این 80 قسمت رادیو مرز بود. رادیو مرز هفته پیش 7 ساله شد. ممنون که در این سالها شنونده و حامی و همدل بودید و ممنون از گروه کلی برای ساخت موسیقی شروع و پایان پادکست. مرزیه تیر ماه 1404.

چه فکر میکنی که بادبان شکسته لورق به گل نشسته ای زندگی در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته به بند رسیده راه بسته ای زندگی چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود زمین و آسمان زهم گسیخت ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می‌روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبانه روز هم دل تو وا نمی‌شود؟ چه تازیانه‌ها که با تن تو تاب عشق آزمود؟ چه دارها که از تو گشت سر بلند؟ زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند. چه فکر میکنی جهان چه آبینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نمایدند؟ چنان نشسته کوه در کمین دره‌های این غروب تنگ که راه بسته می نمایدند؟ زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش. امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باش.

0: امروز 19/7/1400
1: ساختمان جمعیت هلال احمر چند روزه دارن با آمبولانساشون و ماشیناشون نیروهای سرکوبگر رو میفرستن تو سطح شهر برای که مردم رو سرکوب کنن. این هم جوابش.
0: ساختمان هلال احمر استان کرمان آتیش گرفته، فکر میکنم عمدی بوده. مرگ بر خامنه ای، مرگ بر خامنه ای.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: این روزا در هر محفل دوستانه، مهمانی های خانوادگی، گرد همایی ها، در اولین برخورد معمولا این عبارت رو زیاد میشنویم: حالت چطوره؟ لاغر کردی؟ چاق شدی؟ خوردن و آشامیدن ادامه زندگی هر موجود زنده را تضمین میکند و همراه با لذتی است خوردن. در این حال آنچه که موجب ابتلا به بسیاری بیماری های گوناگون میشود ناشی از همین فعل خوردن است، از دیابت و فشارخون گرفته تا نقرس و اسیدوریک و غیره. امروز نمیخواییم درباره خوردن و آشامیدن به طور کلی صحبت کنیم و یا بیماری ها. میخواییم درباره محصولات خوراکی که به شیوه اصلاح ژنتیکی تولید میشوند بپردازیم. اصلاح ژنتیکی محصولات خوراکی چندین دهه است که از آزمایشگاه ها به تولید انبوه رسیده و در کشورهای مختلف صورت میگیرد. از محصولات کشاورزی، گندم و حبوبات و خیار و گوجه و میوه‌جات گرفته تا محصولات دامی، گوشت و لبنیات. اصلاح یا دستکاری ژنتیکی چیست و چگونه صورت میگیرد؟ با چه هدفی؟ طرفداران اصلاح ژنتیکی با اشاره به جمعیت روبرشت کره زمین، کمبود منابع آب و زمین و شیوع انواع آفتهای کشاورزی و دامی، تولید کنونی به شیوه سنتی را کفاف نیاز انسانها نمی دانند و می گویند اصلاح ژنتیکی یک ضرورت است. آنها به اصلاح بذرها و تولید محصولات با کیفیت هم اشاره می کنند. مخالفان دستکاری های ژنتیکی طیف گسترده ای را در بر می گیرند. از آنان که این کار را دخالت در کار پروردگار می دانند که بگذاریم، شماری از دانشمندان و بسیاری از کوشندگان محیط زیست با اشاره به پیامدهای اصلاح ژنتیکی می گویند تازه هنوز عواقب ناشناخته آن روشن نشده است. آنها به انواع بیماری ها و ویروس های اشاره می کنند که در دوران کنونی در دوربر ما پراکنده شدند. جنون گاوی، سالمونلا، ویروس خیاری و شاید هم آنفولانزاهای مرغی و خوکی. سیبی رو در نظر بگیرید که با اصلاح ژنتیکی بسیار شیک و با کیفیت و در اندازهای یکسان توی ظرف میوه‌خوری شما روی میز است. مهمانان می آیند و می روند. طی چند روز و حتی طی چند هفته این سیبها می مانند بدون آنکه پلاسیده شوند یا رنگ و رویشان تغییر کند. خوب است یا بد است؟ خوردن این سیب نسبت به سیب‌های کرم زده آیا بهتر نیست؟ چه عواقبی دارد؟ پژوهش‌های تاکنونی درباره اصلاح ژنتیکی به کجا رسیده و چه می‌گویند؟ در این زمینه با دکتر اکرم پدرامنیا، ایمونولوگ، گفتگو می‌کنیم. اکرم پدرامنیا اهل کاشان است. در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران آموزش دیده و پس از پایان دکترای پزشکی به کانادا کوچ کرده. اکنون ضمن پژوهش در رشته ایمونولوژی و بالینی به کار نوشتن و ترجمه در زمینهای ادبی، اجتماعی و سیاسی مشغول است. از اکرم پدرامنیا رمان نفیر کویر و ترجمه رمان لطیف از شب توسط نشر نقره در تهران منتشر شده. خانم اکرم پدرامنیا، سلام و روز شما بخیر.
2: سلام آقای افشار، روز شما و شنوندگان عزیزتون هم بخیر.
1: متشکر از اینکه در این گفتگو شرکت میکنید. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم. سوالات زیادی پیرامون این مسئله هست. به هر حال مسئله نسبتاً تازه هم هست، یعنی بحث اصلاح ژنتیکی و مسائل هولهوش اون. شما گفتید که یعنی ایمونولوژی هم هستید. این ایمونولوژی به فارسی چی میشه؟
2: همون ایمونولوژی،
1: یعنی همین دستگاه دفاعی بدن،
2: ایمنی بدن. دقیقا.
1: خب ما اول از همه ما بگید این اصلاح ژنتیکی چیست و چگونه صورت میگیره؟
2: بسیار خب، پیش از این که به پرسشتون پاسخ بدم خدمتون عرض کنم که آثار منو نشر قطره در تهران چاپ میکنن و جدیدن هم رمان زیگورات رو هم همین نشر چاپ کردن. به اشتباه فکر میکنم نشر نقره خوندیم.
1: بله درسته. خب شما اصلاح کردیم، مرسی.
2: خواهش میکنم. در پاسخ سوال شما دستکاری و اصلاح ژنتیکی چیه؟ یه مختصری بگم، همه میدونیم که همه موجودات، حیوان، انسان، گیاهان، باکتری ها، همه دارای ساختمان ژنتیکی هستن که این ساختمان ژنتیکیشون از قطعه ها و واحد های ژنتیکی کوچیک‌تر تشکیل شده. برای دستکاری یا اصلاح ژنتیکی میان در این واحد های ژنتیکی دست میبرن، به این ترتیب که بخشی از واحد ژنتیکی یک موجود رو میگیرن، با بخشی از واحد ژنتیکی موجود دیگه جایگزین میکنن. الان میگم چرا. مثلا برای اصلاح ژنتیکی قطعی از زنجیری ژنتیکی ذرت، سویا یا گندم، میان تیکه شدن میارن از این غلات با قطعی از زنجیری ژنتیکی یک باکتری که نسبت به آفت کشها مقاومه عوض میکنن. اون وقت وقتی کشاورزا از آفت کشها استفاده میکنن تا آفتها و علفهای هرز رو از بین ببرن، به این محصولات دیگه آسیبی وارد نمیشه. و همون موردی که شما اشاره کردین که میبینیم سیب میتونه مدت‌ها روی اون میز بمونه و بیان که به پلاسه، به پوسه آسیبی ببینه. یا مورد دیگه اینه که قطعی از واحد ژنتیکی برنج و با قطعی از واحد ژنتیکی گل نرگس یا هویج زرد عوض میکنن تا برنج حاوی ویتامین A یا ویتامین A بشه. اون وقت این برنج برای ساکنان مناطقی که در فقر غذایی به سر میبرن منبع خیلی خوبی از ویتامین آست و از نابینایی جلوگیری میکنه. یه مثال دیگرش هم میتونم خدمتون بگم، اینه که میان یه قطعی از واحد ژنتیکی موجود زنده ای رو مثلا اینو باکتری رو با قطعی از واحد ژنتیکی گوجه فرنگی یا توت فرنگی عوض میکنن تا دوام محصول بالا بره. این برمیگرده به اون مثال شما.
1: یعنی اصلاح ژنتیکی در درون یک تیره یا یک نوع گیاه یا حیوان صورت نمیگیره، اینا رو به هم پیوند میزنن.
2: دقیقاً همینطوره. و اینطوری مقاومت محصول نه فقط در برابر زمان، طول زمان، بلکه در یا آفت کشها یا علف هرز مثلا توی زمین کاهش پیدا میکنه، مقاومت رو در برابر اونا افزایش میدن، بلکه با این ترتیب در برابر در تغییرات درجه حرارت هم محصول مقاومتش بالا میره. با استفاده از این شیوه میتونن مثلا گوجه فرنگی رو از یه قاره به قاره دیگه، یه شهر به شهری دور افتاده هم بکنن، مدتی تو فروشگاه ها بمونه، مدتی تو خونه ها بمونه، بیان که خراب بشه، یا توت فرنگی یا موز.
1: خب بعد این چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
2: نخستین پیامدش اینه که برای سلامتی انسان و موجودات زنده مضره.
1: این مضر بودن اثبات شده. یعنی شما خیلی قاطع حکم میدین که این مضره، این دستکاری یه ژنتیکی.
2: ببینین، مطالعات اندازه کافی انجام نشده، اما ضررهایی به طور قاطع نشون داده شده در مطالعات. مثلا اخیراً یه مطالعه گسترده‌ای ثابت کرده که موادی که در بیشتر آفت کشا هست اسمش هست گلافست. این مواد نقایص مادرزادی ایجاد میکنند. یا در سال 2009 یه مطالعه دیگه نشون داد که همین گلافست عامل اصلی پایین اومدن میزان باروری در بسیاری از آقایونه و در ظرف 24 ساعت میتونه سبب مرگ بخش بزرگی از سلولای جنین، جفت یا بند ناف انسان بشه. دکتر جفری اسمیت در این زمینه خیلی مطالعه انجام داده. در سال 2010 ایشون روی نوعی از موشها یه مطالعه انجام داد، دید که اونایی که به مدت 2 سال سویای دستکاری شده ژنتیکی خوردن، نسل سومشون توان باروریشون رو از دست دادند، رشدشون آهسته تر شد و میزان مرگومی در اونا بسیار بالا رفت. هر مطالعه‌ای که تو این زمینه انجام شده، دست کم چیزی که نشون داده اینه که آلرژی‌های تازه در میان مصرف کنندگان ایجاد شده. شاید هنوز واقعا به اندازه کافی و به طور گسترده روی آدمایی که مصرف کننده محصولات دستکاری ژنتیکی هستن مطالعه انجام نشده. خب یکی به دلیل کوتاه بودن عمر مصرفه، یکی به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری کافی نمیشه در این زمینه، ولی بی‌تردید هر جا دودی هست آتشی هست. علتش هم اینه که وقتی بدن انسان، یک علت خیلی منطقی که در پسش هست اینه که وقتی بدن انسان یا هر موجود زنده دیگه‌ای با موادی روبرو میشه که این مواد رو از دیرباز باهاش آشنایی نداره، وقتی میگم دیرباز منظور من در زمان تکاملشه، بدن در برابر این ماده جدید واکنش نشون میده. یه مثال خوبش همون بیماریه که شما بهش اشاره

0: میلیون سال پیش به این وره. نوغندا ساده نبودند. این نوغند مصنوعی یا شکر مصنوعی از قندای ساده هستند. ولی انسان فقط قندای میوه‌جات و سبزیجات رو میخورده که قندای پیچیده هستن و خیلی هم ضروری هستن برای بدن. الان که با این قند ساده روبرو میشه پاسخ نشون میده و میبینیم که به اندازه کافی نمیتونه در براش انسولین تولید بکنه و آرام آرام دستگاه تولید انسولینش هم آسیب میبینه و به بیماری قند مبتلا میشه. نگفته نمونه که اصلاح ژنتیک از نظر اقتصادی هم مقرون به صرفه نیست، به این دلیل که هزینه های زیادی رو مصرف میکنن تا ژن ها رو دستکاری بکنن. شرکت های بیوکشاورزی برای این شیوه خیلی سرمایه گذاری های سنگین میکنن. خب از سوی دیگر انتظار دارن که سوددهی داشته باشه براش. سوددهی یعنی چی؟ یعنی از جیب من و شما باید بره، مواد غذایی باید قیمتش بره بالا. برای ما هم یعنی امکان پذیر نیست که بتونیم هر روز سالانه مثلا مبلغ مواد غذاییمون بره بالا. پیامد دیگه ای که دوست دارم بهش اشاره بکنم اینه که به محیط زیست آسیب میرسونه، چون انسان اینجا فقط به خودش که نباید فکر کنه، این چرخه اکولوژی یا محیط زیست باید ادامه پیدا بکنه. استفاده تکراری از یک زمین برای یه نوع محصول، حالا چه اصلاح شده باشه از نظر ژنتیکی، چه محصول چه نشده باشه، سبب مرگ خاک میشه. برای اینکه زمین برای کشت بعدی آیش بیاد باید از مقدار خیلی زیادی کود شیمیایی و آفتکش ها استفاده بکنن. برای سود بیشتر اینا سالانه از یک محصول مرتب، من خودم تو کانادا میبینم، یک محصول رو ذرت رو سالانه در یک زمین میکارن هر سال پشت سر هم، و برای اینکه بتونن زمین رو بارآور بکنن آفتکش و کود شیمیایی فراوان میزنن. همطور که گفتم اصلاح ژنتیکی موجودات عمدتاً برای مقاوم کردن محصول‌ها در برابر آفتکش‌های خیلی قویه و این آفتکش‌های کشنده رو در مقیاس خیلی زیادی استفاده می‌کنند که در مقایسه با کشاورزی سنتی قابل مقایسه نیست. به زمین کشاورزی و محصولات که می‌زنن دیگه نگران خراب شدن محصولشون نیستن. آفتکش ها و کود شیمیایی چی میشه؟ نهایتاً وارد آب‌های زیرزمینی و روزمینی میشه. نه تنها خود آب، موجودات آبزی، آب موجوداتی که بیرون از آب از این آب‌ها استفاده میکنن همه آلوده میشن و این پدیده رو دانشمندان متفق القول مسئول منطقه مرده خلیج مکزیک میدونن. در خلیج مکزیک یه منطقه هست که به اندازه استان نیوجرسی مرده است و تقریباً هیچ اکسیژن اونجا نیست. فکرشو بکنین اون موجوداتی که اونجا بودن برسشون چه اومده یا اونایی که وارد اونجا میشن برسشون چی میاد. تازه از اون گذشته بنیان کشاورزی صنعتی که سردستشون همین غلات دستکاری شده سوخت فسیلیه. سوخت فسیلی هم علت اصلی تولید دیوکسید کربن یا گازهای گلخانه‌ایه که ضرر این گازها هم بر همه آشکاره.
1: بله.
0: خلاصه هر نوع آوری در تولید مواد خوراکی که بخواد منجر به نابودی محیط زیست بشه به نظر من برای انسان مفید نخواهد بود.
1: ولی خانم پدرامنیا، در هر صورت طرفداران اصلاح ژنتیکی معتقدند که تولید کنونی که به شیوه سنتی صورت میگیره با توجه به رشد جمعیت، کمبود منابع آب و زمین، شیوع انواع آفتهای کشاورزی و دامی یک ضرورته، به خاطر اینکه مردم جهان با شیوه سنتی تولید با کمبود مواد غذایی روبرو خواهند شد.
0: باور کنین اینکه شیوه میگن شیوه سنتی کشاورزی کفاف نیاز غذایی مردم روی زمین نمیده یه داستانی بیشتر نیست. فرد مکگراف تو این زمینه مطالعات گسترده‌ای کرده. ایشون با در مانتری ریویو مقاله می‌نویسن. فرزند هری مکگراف هستن که سابقه دیرینه در این زمینه کاری دارند. در یه مقاله در مانتلی ریویو موقع بررسی دقیق علل و راه حل بحران مواد غذایی میگن تقریبا هر کشوری در جهان به اندازه‌ای که همه مردمش به رژیم غذایی سالم دسترسی داشته باشند آب، خاک، هوای مناسب برای رشد محصولاتش داره و همچنین گوناگونی غلات و دانش تولید این غلات سالم رو هم در بیشتر کشورهای جهان وجود داره. بنابراین اگه به کشاورزان به اندازه کافی کمک بشه و از اونا حمایتهای لازم انجام بشه قادر خواهند بود که محصولات مناسب و به مقدار زیاد عرضه کنند. برای

0: بیشتر در این زمینه، من این مقاله رو ترجمه کردم، تو سایت هم هست، میتونن شنوندگان عزیزتون مطالعه کنند. و اینکه چرا ادعی با اون مخالفن به پیامدهایی برمیگرده که در پاسخ دو تا سوال پیشم به شما گفتم. این ادعی اتفاقا کسایی هستن که بیش از اونایی که طرفدار اصلاح ژنتیکی هستن نگران گرسنگی و سوء تغذیه مردم روی زمینن، اما به دلایلی که برشمردم مثل آلوده کردن آبها، انقراض گونه های موجودات آبزی، گاهی پرنده ها و حیوان های دیگه، آلودگی هوا در اثر بیرویه، تولید بیرویه گازهای گلخانه‌ای و به دلیل ضررهایی که میتونه بر سلامتی انسان داشته باشه، مخالف این شیوه از تولید و توزیع هستن.
1: آیا محصولات اصلاح شده ژنتیکی سرطان‌زا هم هستن؟
0: آیا این محصولات سرطان‌زا؟ متاسفانه بله. یکی از چند مطالعه‌ای که انجام شده و سرطان‌زایی این محصولات رو نشون داده یا منطقی رو در اثباتش به ما نشون میده، مطالعه‌ای که دکتر استنلی ایون پاتولوژیست بیمارستان آموزشی ابدن تو اسکاتلند انجام داده. ایشون میگه ویروس موزاییک که برای اصلاح ژنتیکی مواد غذایی استفاده میشه میتونه خطر سرطان معده و روده بزرگ و بالا ببره. میگه که ویروس وقتی وارد بدن میشه مثل یه موتور کوچیک عمل میکنه، سبب رشد سلولای داخل دستگاه گوارش میشه، سرعت تولید این سلولا بالا میره. توی دستگاه گوارش، دستگاه گوارش بسیاری از ما پولیپ هایی هستن، زخم هایی هستن که به طور خاموش اونجا هستند و کاری با ما ندارن و ما میتونیم باشون زندگی کنیم تا ابد. اما وقتی که این ویروس وارد بدن میشه یا بخشی از این ویروس، ویروس موزاییک وارد بدن ما میشه، ساختمان ژنتیکیش، نه تنها سلول های داخل دستگاه گوارش که سلول های این پولیپ ها هم شروع میکنن به تکثیر و تولید سریع. هر جا که سلول رشدش تند بشه به ویژه در زمینه پولیپ ها سرطان‌زا میشه. یعنی سرعت رشد پولیپ ها که بره بالا علت سرطان، در واقع سرطان زاییش هم بالا میره. برخی معتقدن که اگر غذاها رو بجوشونیم، مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه غذا رو بجوشونیم، این مواد از درون از بین میرن. ولی دکتر ایون میگه که دی ان ای یا ژن رو که با جوشوندن نمیشه از بین برد. این ژنایی که پخته نمیشن این ژن ها واقعا و میمونند و نقش هورمون رشد بازی میکنن تو بدن، باعث رشد لایه درونی دیواره معده و روده و همون پولیپا میشن و سرطان رو میبرن بالا. این فقط یک مثال بود.
1: بله، حالا به مثالای بیشتر شاید برسیم برای درک بهتر توضیحاتی که شما میدین. ولی شما در مقالهتون هم که من خوندم نوشتید که این زیانهای مواد غذایی و موجودات زنده اصلاح شده ژنتیکی چند سویه است. منظورتون چیه؟ بیشتر میتونید یه مقدار توضیح بدین؟ از این چند سویگی؟
0: تا اینجا خدمتون گفتم که دستکاری مواد غذایی چجوری سلامت انسان، محیط زیست، چرخه زیستی رو به خطر میندازه. یه سویه دیگه اینه که کشاورزایی که هنوز به شیوه سنتی کشت میکنن بدبخت میشن. حتما میدونیم که روزانه چقدر خورده کشاورزا دست از کشاورزی میکشن به سمت شهرها و شهرهای صنعتی و کارهای اینطوری رو میارن و دست از کشاورزی
1: و معمولا هم در حاشیه شهرها.
0: دقیقاً، و معمولا هم در حاشیه شهرها که اون دیگه خودش یک داستان خیلی مفصلیه که در جای دیگه‌ای باید بهش پرداخت. در واقع وضع کشاورزای تولید کننده محصولات اصلاح شده هم بهتر نیست، برای اینکه اونا هم برای اربابان اصلاح ژنتیکی ارگانیسم‌ها کار میکنن. سوی مضر دیگه‌ش هم که دوست دارم اشاره کنم اینه که وقتی ارگانیسم‌های دستکاری شده وارد طبیعت میشن، با موجودات دیگه هم لقاح انجام میدن و اصلاح نشده ها رو هم آلوده می کنند.
1: خب خانم پدرنیام، اگر این محصولات اصلاح شده ژنتیکی بیماریزا باشن، اینطوری که شما توضیح میدین، چرا دولت ها و نهادهای بین المللی با چنین پدیده مخالفت نمی کنند و جلوی اون رو نمی گیرن؟
0: سوال خیلی خوبی مطرح کردین. واقعیت اینه که کشاورزی اصلاح شده ژنتیکی هم مثل همه صنایع دیگه در انحصار یه گروه کوچیکی از ثروتمنداست و از اونجایی که سیستم انتخاباتی به ویژه آمریکا به طور کامل به سرمایه گذاری این گروه کوچیک وابسته است، مجبورن که در راستای سود بیشتر این گروه عمل کنن. سرمایه دست ایناست و این گروه برای انتخابات دولت مردای آمریکایی به ویژه و نورث امریکا سرمایه گذاری میکنن. به گزارش بسنیا، این یک شرکت تولید غذاییه، میگه 90% از مزارع تولید سویای آمریکا تحت نفوذ یک شرکته به نام مونسانتو. 98% از سویای کش شده در آرژانتین از همین در واقع تحت نفوذ همین شرکته. بیش از نیمی از کل سویای جهان به شرکت مونسانتو تعلق داره. جالبه که دولت آمریکا برای مطالعه و تحقیق روی محصولات دستکاری شده سرمایه هم گذاشته، اما شرکت‌های انحصاری شدیداً در برابرش ایستادن و به خاطر سرمایه‌هاشون اینقدرم قدرت دارن که جلوی انتشار هر نتیجه از مطالعات را بگیرند. اما خوشبختانه اتحادیه اروپا از ورود این محصولات جلوگیری می‌کنه. در اروپا تاکنون فقط به 3 نوع محصول دستکاری شده اجازه ورود دادند، یا اجازه دستکاری اجازه ورود دادن. یکیش سویاست، یکی ذرت شیرینه، یکی شلغم روغنی. ولی باید همینا هم روی بسته هاشون برچسب اصلاح ژنتیکی یا سه حرف GMO Genetically Modified Organism وجود داشته باشه. تو در اتحادیه اروپا، اسرائیل، برزیل به این دلیل که سالم بودن محصولات دستکاری شده ژنتیکی برای مصرف مردم هنوز ثابت نشده، کشت و ورود بیشتر این محصولات رو ممنوع اعلام کردن. اما در آمریکا و کانادا حتی هنوز برچسب هم اجباری نیست. من فقط یکی دو نوع برنج تو کانادا دیدم که روشون نوشته GMO free یا خالی از.
1: حالا در کدوم کشورها این محصولات اصلاح شده ژنتیکی یا به قول شما دستکاری شده ژنتیکی بیشتر تولید و به فروش میرسه؟ در کشورهای صنعتی و پیشرفته یا کشورهای دلار رشد؟
0: 99% از محصولات دستکاری شده در کشورهای صنعتی و یا میشه گفت در 4 کشور از کشورهای جهان اول تولید میشه. 1% در کشورهای دیگه. 66%ش تو آمریکا، 22% در آرژانتین تولید میشه، 6% در کانادا، 3% در چین.
1: خب مصرفش چی؟
0: مصرفش بیشتر در آمریکا و کانادا. مصرف خیلی بالاست. شما هر سریال که برای صبحانه، ایران بهش میگفتن کنفلکس یادم میاد، صبحانه مصرف میکنن، به یقین توش محصولات دستکاری شده ژنتیکی هست.
1: خب بعد اینا صادر نمیکنن به کشورهای در حال رشد، مثلا ذرت و گندم و اینا؟
0: به بعضی از کشورها صادر میکنن، اما همونطور که گفتم به کشورهای اتحادیه اروپا، اسرائیل و برزیل که صادر میشه باید برچسب داشته باشه که اینا اصلاح ژنتیکی.
1: حتی کشورهای دیگه چی؟ کشورهای آفریقایی و کشورهای آفریقایی و آسیایی.
0: فقط خود دولت مردان این کشورها جلوش گرفتن. به یقین اگر به کشورهای دیگه صادر بشه نه برچسب داره. حتی در کاناداش هم که کشور جهان اول برچسبی وجود نداره.
1: در ایران چی؟ اطلاعی دارید؟
0: اینکه تو ایران تولید میشه گمان نمی کنم، ولی در مورد مصرف اگه محصولاتی از آرژانتین، کانادا، چین به خصوص یا غیر مستقیم از آمریکا به ایران وارد بشه، احتمال اینکه از نظر ژنتیکی دستکاری شده باشه هست. راستش در این زمینه هنوز اطلاعی در دست نیست. میدونین که کشور ما کشوریه که خیلی چیزها رو نمیشه پیدا کرد و من حتی از همکاران دانشگاهیم در ایران هم پرسیدم، هیچ کدوم پاسخ دقیقی نداشتن. وقتی تو کشورهای دموکراتیک مردم رو آگاه نمی‌کنن، از کشور ما چه انتظاری میره؟ اینا هم نباید از نظر دور داشته باشیم که وقتی بذرهای دستکاری شده به دست کشاورزها میرسه، به راحتی میتونه از کشوری به کشور دیگه بره و به قول همون جفری اسمیت دیگه جلوش رو هم نمیشه گرفت. مثل همون که گفتم خدمتون توی اون مقاله، جنیه که از شیشه اومده بیرون دیگه.
1: جنبش‌هایی هم در مخالفت با پدیده محصولات اصلاح شده ژنتیکی در کشورهای مختلف به وجود اومده، به ویژه در خود آمریکا که بسیاری از فعالان محیط زیست در اونا فعالند. خواسته های این جنبش ها چیستن؟ چه مشخصاتی دارن؟
0: اینا معتقدن که به خاطر تبلیغات و منافع اون گروه کوچیک، مردم رو از حقایق پشت پرده ناآگاه نگه می‌دارن که واقعیتیه، و نمیذارن که مردم از ترکیبات مواد غذایی که مصرف میکنن با خبر باشن. میگن که گوناگونی بیولوژیکی که برای ادامه چرخه حیات یا همون اکولوژی لازمه باید حفظ بشه، و از ترکیب ژن‌های ارگانیسم‌ها و آلوده کردنشون باید پرهیز بشه تا هیچ موجودی از این چرخه حذف نشه. این کلید بقای موجودات و چرخه زیستیه. اینا کسایی هستن که اونا رو در واقع کسانی هستن که اونا رو در کنار برخی مذهبی‌های متعصب قرار میدن، میگن که اینا با رشد علم مخالفن. اما واقعیت اینه که اونا و همه کسانی که در این میدان مبارزه میکنن با پیشرفت علم و دانش هیچ مخالفتی ندارن. خیلی از اینا خودشون دانشمندانی هستن که در حال تحقیقن روی این مواد. اونا حرفشون اینه که ارگانیسم‌های اصلاح شده نباید به محیط زیست وارد بشن، مگر اینکه شواهد علمی کافی داشته باشیم که اونا برای محیط زیست و انسان کاملا بی خطرن. میخوان تمام مواد غذایی که اصلاح شده یا عناصر اصلاح شده دارن برچسب داشته باشن و اونایی که اصلاح شدن از اونایی که اصلاح نشدن جدا نگه داشته بشن، اونایی که به طور سنتی تولید میشن. اینا میخوان که گیاهان، حیوانات و انسانها از انحصار یک گروه کوچکی از ثروتمندان جهان بیان بیرون. میگن زندگی که کالای سنتی نیست که عده‌ای بر سر اون معامله بکنند و سودهای کلان به جیب بزنن. اونا از مردم هم این انتظار رو دارن که همکاری بکنن، از دولتاشون بخوان دست کم روی محصولات دستکاری شده
1: پژوهش های تاکنونی که صورت گرفته، شما به بخش اشاره کردید، آیا جنبه های دیگه از این پژوهش ها هست که در حال انجام، اونا چی میگن و اساسا آیا در محیط های دانشگاهی و آکادمیک آزادانه سر این مسئله پژوهش صورت میگیره؟ با مشکلی موانعی روبرو نیستن که؟
0: در برخی از کشورها بله، اما واقعیت اینه که موانع زیاد سر راهشون. اگر هم پژوهش انجام بگیره، درس کردن این پژوهش به بیرون نتایجش واقعا آسون نیست. با این همه کسانی هستن که انجام پژوهش ها رو انجام میدن و خطرهایی رو به جان میخرن، مثلا خطر از دست دادن شغلشون، کارشون و پژوهش ها رو، مثل همین دکتر جفری اسمیت که خیلی تو این زمینه فعاله و بسیارانی دیگه فعالیت
1: میکنند. خانم پدرمیان، شما توضیح دادید اثر محصولات خوراکی یا گیاهی و دامی اصلاح ژنتیکی شده بر بدن انسان یا در بدن انسان، هر دوتاش توضیحاتی هم دادید. میشه یک مثالی بزنید این رو بیشتر برای ما روشن بکنید؟ این فعل و انفعالاتی که تو بدن صورت میگیره، با ذکر یک مثالی توضیح بدید.
0: بله، شما همطور که گفتم وقتی که یه چیز بیگانه وارد بدن میشه که بدن در طول تکامل باهاش مواجه نبوده، خب در بابش واکنش نشون میده. مثلا همین وقتی که یک نفر پیوند کلیه میگیره، ببینید چقدر باید سیستم ایمنیش رو ضعیف بکنن تا این کلیه رو تو بدن بتونه بدنش نگه داره و براش کار بکنه. اینم هم همینطوره، بدن واکنش نشون میده در برابر یک چیز نو، یه چیز تازه، و واکنش میتونه آلرژی باشه. حتما متوجه هستیم که نسبت به چند دهه پیش چقدر انسان‌ها بیشتر الان از آلرژی رنج میبرند. به خاطر همین میتونه خوردن مواد غذایی اصلاح شده باشه، میتونه آلودگی‌های هوای زیاد باشه. مسلماً در مورد اصلاح ژنتیکی هنوز 100% ما اطلاعات نداریم، کامل نیست اطلاعات، همطور که گفتم به خاطر اینکه سرمایه گذاری کمه در زمینش، به خاطر اینکه از درز اطلاعات جلوگیری میشه، زمان کوتاه بوده، در آغاز خیلی هم استقبال خوبی میشده، خیلی هم خوب بوده. به هر حال یک سری نیتهای خوبم در پسش هست، همونطور که گفتم خیلی از مردم آفریقا میتونن از نابینایی ازشون جلوگیری بشه در بینشون. اما وقتی که قراره این کفه ضررش به سودش بیشتر بیارزه، مثلا هم باید جلوشو گرفت.
1: و همینطور که شما تاکید کردید، هنوز پیامدهای این شاید بعدها روشن بشه، حالیت پیامدهای شاید هنوز توی نسلهای بعدی، مثل این تلفن‌های موبایل که هنوز خیلی ها اعلام میکنن بی خطره، ولی معلوم نیست، شاید توی روی نسلهای آینده بچه‌ای که از کودکی با این موبایل ها همراه هستند و ازشون استفاده میکنن، شاید تو نسلهای بعدی تاثیرش بذاره، ممکنه دیگه. نه،
0: روی خود همین ها باید به بچه هامون هم بیاموزیم. حالا موبایل رو شما بهش اشاره کردین، بیاموزیم که خب میتونین استفاده کنین از این تکنولوژی، لازم هم هست، اما بیشتر همون تکست مسیج رو، دادن تکست رو دور کردن از سر و گوش تلفن رو بین اون، در واقع خوشبختانه همینطور هم از بچه ها بیشتر تکست مسیج میفرستن تا از تلفن در گوششون استفاده کنن. مثل داستان سیگار، شما 50-60 سال پیش مردم سیگار استفاده میکردن بیان که ضرراشو بدونن، اما متوجه شدیم دیگه خیلی زود نشون داد. اون همون موقع هم کارخانه های تولید سیگار دخانیات جلوی اطلاعاتی که دانشمندها و پژوهشگران میدادند رو میگرفتن جلوی درزش رو
1: بس.
0: اما بالاخره کار به جایی رسید که خودشون هم به اجبار باید روی سیگارها پاکت‌هاشون خطراتش رو بنویسند یا اشاره بکنند.
1: برای نکات زیادی هست توی این بحث که باز هم میشه مطرح کرد. ما به پایان وقت برنامه‌مون داریم میرسیم، یک دقیقه بیشتر وقت نداریم. خانم پدرنیم، همه این چیزا آدم طرفداران محدود کردن این اصلاح ژنتیکی متهم میشن به اینکه همین که شما خودتون اشاره کردین با علم مخالفت میکنن؟
0: متهم میشن. اتفاقا این خیلی دستاویز خوبیه برای اونا که میخوان ادامه بدن، در واقع چماق خوبیه که بر سر اینا بکوبن و نگذارن اینا کارشون پیش بره. اما ما همیشه باید تردید رو داشته باشیم و حمایت بکنیم از اونا تا 100% ثابت بشه، که همین که گفتم حداقل بگیم که از دولت مردانم بخوایم بنویسن این اصلاح ژنتیکی شده است، ما در دراز مدت بدونیم و اگر کسانی مایلن استفاده بکنن عوارضش رو ببینن، اون وقت ثابت بشه خیلی چیزها.
1: من بسیار از شما سپاسگزارم که در این گفتگو حضور داشتید. امیدوارم در برنامه آینده باز هم اگر در این مورد خواستیم صحبت کنیم شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. ممنون. شما در پایان صحبتی ندارید؟
0: متشکرم.
1: خیلی ممنون خانم اکرم پدرامنیا و براتون آرزوی موفقیت دارم.
0: متشکرم. خیلی ممنون.
1: متشکرم. روزتون بخیر. بله دوستان گرامی، رسیدیم به پایان برنامه این هفته رادیو همبستگی. پرونده رو می‌بندیم تا بکشاییمش در برنامه دیگر شنبه آینده 28 آپریل، که در این حال بخشی از این برنامه برنامه ویژه روز جهانی کارگر اول ماه مه هم هست. شاد باشید و برقرار.

0: خیلی فکر کردم که به پدرم باید این نوروز رو تبریک بگم یا نگم، چون هر وقت کوچکترین مسائل اینطوری پیش میاد پدرم بای دیفالت با من قهر میکنه، در صورتی که من اصلا حرفی هم نزده باشم، اظهار نظری هم نکرده باشم، بای دیفالت با من قهر میکنه، انگار من کشتمش مثلا اونو، یا مثلا من باعث و بانی ام، فقط چون مواضع منو میدونه.
1: پدرم میگفت شرف برای من یعنی که تو از حمله به کشورت خوشحال نشی، و شوهرم هم گفتش که شرف برای من یعنی که از این وضعیت فعلی، از این دولت فعلی حمایت نکنی و تو داری این کارو میکنی، و شرف برای من یعنی این، و هی این ادامه پیدا کرد به طوری که انگار هر کدوم داشت غیر مستقیم به اون یکی میگفتش که تو بیشرفی.
2: من اصلا این مدت از شنیدن کلمه وطن فروش من حالم بد میشد، من واقعا یه جوری شده بودم که اینقدر که میگفتن اینا وطن فروش، اینا وطن فروش، واقعا میشستم فکر میکردم میگفتم خدایا من وطن فروشم، من چیکار کردم که اینا این حرفو به میزنن.

سلام، این 88مین قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و با آدم ها درباره جدا افتادگی ها و فاصله هایی که تجربه می کنن صحبت می کنم. تجربه هایی که می تونن انتخابی یا غیر انتخابی باشن. تو این قسمت با کسایی صحبت کردم که به خاطر وقایع ماه‌های اخیر از جمله جنگ و وقایع دی ماه 1404 احساس جدا افتادگی و بیگانگی با نزدیکانشون داشتن.

0: علاوه بر بحران‌ها و فجایعی مثل وقوع جنگ و کشتار وسیع دیما که تو ماه‌های گذشته تجربه کردیم، رابطه خیلی از آدما هم با هم به خاطر نظرات سیاسی، ترجیحات و اعتقاداتشون بحرانی شد. تحمل آدمای غیر همفکر، کسایی که مثل ما فکر نمی‌کنن، مثل ما نگاه نمی‌کنن و مثل ما واکنش نشون نمیدن، کمتر از همیشه شد. فکر می‌کنم سوال پررنگی پشت هر بحثی این بود که چطور میشه صحنه به این واضحی به چشم دیگری ناواضح باشه، یا اون چیزی رو که ما میبینیم نبینه، یا خودش رو بزنه به ندیدن یا اهمیتش رو کم کردن. یه جور بی‌اعتمادی عمیق زیر سوال بردن اصول اخلاقی طرف مقابل، مخدوش شدن شناختی که از هم داریم، پافشاری روی راه و نگاهی که فکر می‌کنیم درسته و غیر از این نباید باشه، به اختلاف‌ها و بحران‌ها دامن زد. فرق نمی‌کرد اون آدم اعضای خانواده باشه، دوست صمیمی باشه یا آشنایی باشه که سالها می‌شناسیمش و بهش دلخوش بودیم. شرایط اونقدر هم نتیجه و تحلیل سرراستی نمیده، اما اصرار بر خودی و غیر خودی کردن و دیگری ساختن از هر تفکری که حتی اختلاف کمی هم ممکنه با ما داشته باشه، تنش در روابط شخصی و نزدیک رو بالا برده. در مورد بحرانی شدن پیوندهای عاطفی به خاطر مسائل سیاسی و فجایع انسانی که از سر گذروندیم حرف زیاد زده شده، اما تا جایی که من دیدم خیلی سرسری ازش گذر شده و به عنوان یه چیز حاشیه‌ای دیده شده، در حالی که این بحران ابداً حاشیه‌ای نیست و حال خیلی‌ها به خاطرش بده و میتونه تأثیرات مخرب زیادی داشته باشه و لازمه که بهش عمیق‌تر پرداخته بشه. اینجا ولی من نه جامعه شناس و مردم شناسم، نه در این مورد تحقیق کردم که آسیب‌ها و تأثیرات مخرب چیه، یا اصلا چرا این بحران به وجود اومده و چه عواملی دخیل بودن، ریشه‌هاش چیه، چطوری باید پیشگیری یا جلوگیری کرد ازش. اینجا صرفاً چند روایت شخصی میشنوید از این تنش‌ها و جدا افتادگی‌ها. می‌خوام یکم به فکر و دید اون آدمی که چنین بحرانی رو تجربه کرده نزدیک بشیم. من سعی کردم که دیدگاه‌ها متنوع باشه، اما ابداً این همه واقعیت نیست. این روایت‌ها تمام دیدگاه‌های سیاسی موجود رو پوشش نمیده و نگاه ناقص و محدودی به موضوع داره. مهمترین دلیل این نقص و این محدودیت و اینکه اینجا در مورد تمام عقاید سیاسی نمیشنوید، در مورد انواع اختلافهایی که بروز کرده نمیشنوید، اینه که من دسترسی نداشتم به تمام این دیدگاه ها. من دسترسی نداشتم به تمام این آدم ها. یعنی اینجوری نبوده که بخوام یه دیدگاهی رو حذف کنم و یکی دیگر رو مصر باشم که حتما وجود داشته باشه. یه چند تا مثلا باید تاکید کنم. آمار و ارقامی که آدم ها تو روایت خودشون میدن لزوماً درست و قابل استناد نیست و چیزی رو که به عنوان فکت و خبر قطعی مطرح میکنن نظر خودشونه و نباید بهش به عنوان منبع و مرجع استناد بشه. چیزی که آدم ها به عنوان واقعیت مطرح میکنن بیشتر از هر چیزی به ما میگه که اون آدم چطور به مسائل و وقایع نگاه میکنه. یه مسئله دیگه هم اینه که من در گفتگو با این چند نفر در مورد عقایدشون و نگاهشون پرسیدم، اما کنکاش نکردم، بحث نکردم و به چالش نکشیدم اون عقیده رو. چنین روی کردیم دور از پادکست، اما من تا جایی که برای شنونده واضح بشه عقاید سیاسی و نگاه آدم ها رو گنجوندم تا مشخص بشه کجا وایستادن و چجوری دارن به مسئله نگاه میکنن و اختلاف اصلا بر سر چیه، بدون اینکه در جایگاهی باشم که اون نگاه رو تایید یا رد کنم. یعنی بیشتر از اینکه خود اون عقیده و نگاه مهم باشه، این مهم بوده که محتوای درگیری و بحران چی بوده. خورشید که اینجا به خواسته خودش از اسم مستعار براش استفاده میکنم، با مادرش زندگی میکنه که سالها از پدرش جدا شده. تا چند ماه پیش هر هفته برای دیدن پدر و خانواده پدری میرفت خونه مادر بزرگ و پدر بزرگش. پدر و عموش با مادر بزرگ و پدر بزرگ زندگی میکنن و آخر هر هفته خورشید با عمه و شوهر عمه جمع میشدن خونه مادر بزرگ پدر بزرگ دور هم.
1: ما یه خانواده نسبتا کوچیک به نظرم محسوب میشیم، چون مادر بزرگ و پدر بزرگ پدریم 3 بچه دارن، پدرم، عمو و عمه و یه دونه نوه که منم. و ما هر هفته پنجشنبه یا جمعه توی خونه مادر بزرگم هممون دور همدیگه جمع میشیم، یه مدتی کنار همین تلویزیون میبینیم، شام میخوریم، چای میخوریم و برمیگردیم خونه همون. یک شبی بود که ما باز دور هم دیگه جمع شده بودیم به همین شکل و خب توی بحبوحه اتفاقات بعد از دی و وسط جنگ بود، یعنی یه شبی توی اسفند نیمه پایانی اسفند در واقع ما دور هم جمع شده بودیم و تلویزیون هم روشن بود، اخبار روشن بود. عموم شروع کرد به جابجا کردن کانال های تلویزیون و هی بین بی بی سی و ایران اینترنشنال در رفت آمد بود و یکیشون پارازیت بود یکیشون پارازیت نبود و عموم داشت در مورد اینکه چرا یکیشون پارازیته و چرا یکیشون پارازیت نیست قضاوت سیاسی میکرد و پدرم دقیقا نظری مخالفش رو داشت نسبت به این شبکه ها و شاید جرقه اختلافشون از اینجا خورد و هی بیشتر و بیشتر شد و بحث بیشتر پیش رفت بیشتر پیش رفت. شوهرم من وارد بحث شد، یه کوچولو عمم وارد بحث شد و هر کدوم راجع به این حرف زدن که به نظرشون شرف به چه معناست و وارد این بازی شدن که حتما اثبات کنن که ارزش اون یکی آدمه که بهش میگه شرف بی‌معنیه و یکیشون گفت شرف برای من اینه که از حمله شدن به کشورت خوشحال نباشی و اون یکی طرف میگفت، یعنی پدرم میگفت شرف برای من اینه که تو از حمله به کشورت خوشحال نشی و اون یکی طرف میگفتش که شوهرم هم گفتش که شرف برای من یعنی که از این وضعیت فعلی از این دولت فعلی حمایت نکنی و تو داری این کارو میکنی و شرف برای من یعنی این و هی این ادامه پیدا کرد به طوری که انگار هر کدوم داشت غیر مستقیم به اون یکی میگفتش که تو بیشرفی. در نهایت شوهرم هم پاشد و گفت اوکی شما میگین ما بیشرفیم پس ما میریم خداحافظ و از خونه رفتن و من برگشتم به بابام اون لحظه که دم در بودم و داشتن کفششون رو میپوشتن برگشتم به بابام گفتم که بابا برو دنبالشون برو ازشون نسخه کن بگو بابا ول کن برگردین و بابام نگاه هم کرد و لبخند زد و من باورم نمیشد این اولین باری بود که چنین چیزی رو توی این 20 سالی که زندگی کردم میدیدم و توی این 20 سالی که این هر هفته دور هم جمع شدنم اتفاق میفته. و بعدش مادر بزرگ و پدر بزرگم به بابام گفتن که تو چرا تو خونه ما با مهمونای ما دعوا کردی و باعث شدی که مهمونای ما ناراحت بشن و برن و این واکنش اونا هم خیلی وضعیت رو برای من پیچیده تر کرد و یه جوری انگار مادر بزرگ و پدر بزرگم بچه هاشون مخصوصا پدرم که تنها کسی بود که تو اون جمع نظر مخالف داشت رو موظف میدونن که حفظ آرامش کنن توی اون خونه و وارد این جدل ها نشن. وقتی که یکی دو بار بعد از اون اتفاق رفتم اونجا و دیدم به این شکل که و چیزهایی که پدرم بهم گفت، پدرم یه اتاقی داره که سعی میکنه به صورت حد اکثری از اون اتاق نیاد بیرون و وقتی هم که میاد بیرون هیچ مکالمه با عموم نداره و یعنی مطمئنم که الان که شاید 3-4 ماه گذشته حتی با هم وارد یه دیالوگ هم نشدن و هیچ کلمه بینشون رد و بدل نشده در شرایطی که با هم دیگه توی یه خونه زندگی میکنن.
0: از خورشید پرسیدم خانواده پدری قبل از اون بحثی نمی کردن یا ناآگاه بودن از نظرات هم؟
1: راستش من اساسا فکر میکنم که نه تنها این افراد بلکه خیلی از آدم هایی در حسب شرایط موزه هاشون تغییرات عجیب یا تغییرات خیلی رادیکال تری کرد، ولی نه طبیعتا اینطور نبود که خیلی جدید و پنهان باشه و یهو کشف بشه، ولی فکر میکنم شرایط طوری بود که دیگه این تناقض رو و این خشم رو به اوج خودش رسوند. مخصوصا فکر میکنم اتفاقات دی خیلی از آدم ها رو درگیر یک خشمی کرد که اصلا ذره‌ای نتونن با چیزها منعطف یا خاکستری برخورد کنن و خیلی همه چیزو صفر و صد و مرزی و دقیق میبینن. و اصلا این برای من عجیب بود که چرا اینا دارن برای همدیگه مرز با شرف بودن و بی شرف بودن میکشن، در صورتی که این مرز میتونه برای هر آدمی یه تعریف شخصی داشته باشه. در نتیجه به نظر من آگاه بودن، ولی فکر میکنم فرایند زندگی و اتفاقات اجتماعی به صورت موازی هی این موزه های اینها رو تیزتر و تیزتر و تیزتر کرد تا اینکه در یک شب کاملا مقابل هم قرار بگیرن. مثلا پدر من از اینم ناراحت بود که آقا اینا چند هفته بود که من احساس میکردم یواشکی میام و منو مسخره میکنن و مثلا میگن که ببین تو مثلا سیاه پوشیدی چرا ناراحتی و این شکل. و آره فکر میکنم یه واکنش های کوچیکی وجود داشته که اونا رو تا حد طبیعی میدونم، ولی این اختلافه یه خیلی بزرگ بود، مخصوصا که بعدش عید بود یکی دو هفته بعدش و من فکر میکردم که خب طبیعتا عید همه چیز رو حل میکنه و دوباره اون فرم قالب عید که ما همه دور هم جمع میشیم و یک سری قراردادهای مرسوم وجود داره حتما غلبه میکنه به این وضعیت. اما دیدم که اصلا در واقع این وضعیت بود که به عید غلبه کرد و عید کاملا بیمعنی شد و احتمالا اون وضعیت خیلی ساکت و خشک و معذب توی اون خونه همچنان ادامه داشت حتی در روز عید و تحویل سال و اینها و احتمالا همش رو پدرم توی اتاقش بوده. آره من همیشه هر سال روز اول عید خونه هر دو مادر بزرگم میرم و راستش امسال این کار رو نکردم، هم به خاطر اینکه خب جنگی که بود، ولی هم پدرم اینطوری بود که ببین اینجا شرایط اون شکلی که همیشه بود نیستش و خب راستش خودم هم خیلی معذب بودم و خیلی سنگین و سخت بود برام ورود به اون فضا و در این حال خودم رو مسئول میدونستم نسبت به پدر بزرگ و مادر بزرگم که 80 سالشونه تقریبا الان و من تنها نوه‌شونم و طبیعتا خودم رو موظف میدونم که مرتب کنارشون باشم و بهشون سر بزنم و این شکافه برای خودم هم خیلی سخت بود که اونجا نبودم و هی تفره میرفتم از اینکه عید رو برم اونجا و همون مراسمات معمول عید رو به جا بیارم. خب عمام و عموم هر دوتاشون منو خیلی دوست دارم و همچنان ارتباطشون و همون چیزی که بین ما بود همیشه رو با هم حفظ کردیم. حتی عید اومدم و منو بردن بیرون و شام خوردیم و به من عیدی دادن و این هم یک شکل خیلی عجیبی در ارتباط خانوادگی ما بود، یه بخشی از همون تغییر شکل عیده. ولی خب اما من با بابا مطلقا هیچ ارتباطی نداشت، ولی بیشتر شاید شوهرش بود که این تصمیم رو گرفت که ما دیگه نمیریم اونجا. و اصلا فکر میکنم عمم در این اون هم در این 3-4 ماه نرفته خونه مادر بزرگم و این خیلی عجیب تره، چون عمم تقریبا روز هفته چند بار به اونجا سر میزد و این چون تنها دخترشونه و برای کمک کردن به کنارشون بودن زیاد میره اونجا و این هم خیلی بر من عجیبه که ماها نرفته و پدرم به مادر بزرگم گفته خب اونها بیان اینجا من میرم بیرون اگر احساس خوبی ندارن یا من توی اتاق میمونم ولی اونا بیان و به شما سر بزنن این چه کاریه. و همچنان این اتفاق نیفتاده و همین.
0: از خورشید پرسیدم این آدم ها در حالت عادی به هم علاقه مندن؟
1: شاید نقطه هایی از کاراکتر همدیگه براشون خیلی دوست داشتنی نباشه، ولی فکر نمی کنم که یک خصومت بیرونی مثلا به خاطر یک پیشینه یا یه اتفاقی بینشون وجود داشته باشه. نه فکر میکنم این وجود داره، ولی این اختلافه به همشون احتمالا این فرصت رو داده که دلیل های زیادی پیدا کنن برای اینکه از همدیگه متنفر و بیزار باشن و این فرصت رو کاملا بهشون داده که به این فکر کنن که دیگری چقدر آدم تلخ و بدیه. ولی فکر میکنم که نه، علاقه نسبی، علاقه و صمیمیت نسبی بینشون وجود داشته همواره. شاید اگه به 5 سال پیش برگردیم ذره نتونیم چنین عدم علاقه و میلی رو پیگیری کنیم، ولی حیف شاید تو زمان بشه ذره ذره پیداش کرد. و من اینو واقعا بی تأثیر از شرایط زندگی نمیدونم، حتی این یعنی شرایط اجتماعی، این تغییر احساس آدم ها نسبت به هم دیگر، ولی اون خصومت به اون معنا و اون حساسیت به اون معنا هرگز پیش از این وجود نداشته و مناسبات خانوادگی ما همواره بهش غلبه میکرده و همواره ایجاب میکرده که یک احترام سفت و سختی وجود داشته باشه بین آدم ها.
0: خورشید میگه شرایط باعث شد که عمو و عمش در نظراتشون خیلی تند بشن.
1: شرایط اونا رو تبدیل کرده به آدم هایی که خیلی منتظر موندن و دیگه احتمالا صبری براشون باقی نمونده که بخوان منطف به چیزها نگاه کنن، یا شاید رنج و خشم زیادی که در کلن حافظه زندگیشون با خودشون دارن دیگه اجازه نمیده که اینجا بخوان منطقی یا منعطف با قضیه مواجه بشن. جدا از اینکه عمو و عمه من اتفاقا توی دوران کودکی و دبیرستانشون توی مدرسه های خیلی مذهبی و سفت و سخت درس خوندن و ما همیشه، من و مادرم همیشه به این فکر بکنیم که شاید واقعا اون ریشه در این حجم از بیزاری و این حجم از رادیکال بودن اونا داره که یه وقتی اصلا از مسیر طبیعی خارج میشه و اصلا این اجازه رو نمیده که تو بخوای وارد گفتگو بشی و بگی که آقا مثلا به نظر من اسرائیل این شکلی، من نظر متفاوتی در مورد اسرائیل دارم. اصلا چنین اجازه به تو داده نمیشه در اون گفتگو و تو سریع قضاوت میشی و کنار گذاشته میشی و در ذهن اونا هم کسی که ذره ای از اون مرزی که اونا تعیین کردن برای آدم های خوب و شریف از نظر سیاسی، ذره ای از اون مرز عبور بکنه تمومه. و مثلا این نگاه رو دارن که آدم های بسیجی اصلا باید نباشن در این دنیا و باید حذف بشن از این دنیا. و من ولی خب فکر میکنم که نه، به هر حال اونا هم آدمن، ولی هیچ وقت نمیتونم اینو به اونا بگم و با اونا وارد این گفتگو بشم یا به اونا راجع به این بگم که من فکر میکنم جنگ بدترین اتفاقیه که میتونه توی یک کشوری اتفاق بیفته. توی همون دعوای شب اصلی پدر عموم این جمله رو گفتش که من حداقل میگم ای کاش یه چیزی به تو میرسید که این موزه او داری، ولی میدونم که هیچی بهت نمیرسه و میگم حیف، کاش حداقل یه چیزی بهت میدادن. یه جمله دیگه که من متاسفم برای این حکومتی که آدم تحصیل کردش شده مثل یه آدمی مثل تو. حتی خود عموم هم شغل دولتی داره ولی با این حالی موزه او داره. و پدرم فکر میکنه که عموم با این حجم از رادیکال شدن شاید دیگه نتونه در محیط شغلی خودش دووم بیاره و تحمل کنه اون فضا رو.
0: از خورشید پرسیدم تلاشی کرده برای پادرمیونی؟
1: راستش همون شب اول فکر میکردم که من قطعا قرار این کار رو بکنم و بعد که با مامانم صحبت کردم مادرم بهم گفتش که تو حتما میتونی این کار رو بکنی به خاطر اینکه تو حلقه اتصال همه این آدم ها به همی و همشون تو رو دوست دارن و تو برشون خیلی عزیزی و حتما به خاطر تو این کار رو میکنن. ولی و حتی میخواستم فرداش به عمم زنگ بزنم، ما هم خیلی با هم رابطه عاطفی نزدیکی داریم و حتی پدرم هم از من خواست که زنگ بزن باهاش صحبت کن و اینها. و راستش خیلی برای من سخت و سنگین بود، به خاطر اینکه واقعا هیچ وقت گفتگوهای ما در این 20 سال از سلام عزیزم خوبی قربونت برم این چند هفته خوش گذشت چی کار کردی فلان فراتر نرفته و این کار برام خیلی سخت بود و مدام ازش تفره میرفتم و اوایل یکم سنگین بود برام اینکه هیچ کاری دارم نمیکنم و بعد حتی به اینکه هیچ کاری دارم نمیکنم هم عادت کردم و در این حالم به این فکر میکنم که میدونی خیلی یه خشمی هم دارم که اصلا چرا من باید الان توی این وضعیت قرار بگیرم. اینا سه تا آدم بزرگسال بالای 40 سالن همشون و با یه پدر و مادری که خب خیلی هم بزرگترن و من یه آدم خیلی جوانتر و بی تجربه ترم و چرا باید وضعیت به شکلی در بیاد که من بخوام این وضعیت رو نجات بدم، نه اون 3-4 تا آدم بالای 40 ساله. مدام تا یه مدت زیادی پیگیری میکردم و به بابا میگفتم که تو باید بری و باباشون آشتی کنی و هیچ اهمیتی نداره که حالا حق با کیه یا کی به کی توهین کرده و کی باید از کی عذرخواهی کنه و حتی مهم نیست که کی بزرگتره، چیزی که مهمتره اینه که تو یک خواهر و یک برادر داری توی زندگیت و هر کسی یه دونه خانواده داره توی زندگیش و من اینو مهم میدونستم و برای این تلاش کردم و برای این تاکید کردم. ولی خب پدرم خیلی فرسوده شده بود توی این وضعیت و ترجیح میداد که فاصلهش رو حفظ کنه و در فضای شخصی خودش باشه که من اونم برام قابل درک.
0: از خورشید پرسیدم فکر میکنه که برای عمو، عمه و شوهر عمش این شکلی از مبارزه است که کسی رو که عقاید متفاوت و مخالف باهاشون داره کنار بذارن؟
1: من فکر میکنم حالا بیش از مبارزه احتمالا که آره، ولی براشون شکلی از قضاوت اخلاقی شده، یعنی معیار قضاوت اخلاقی فقط و فقط براشون این مسئله است که آدم ها باهاشون هم فکر و هم مسیر و هم جهت هستن یا نه و هیچ جایی برای آدم هایی که لزوماً با اونها هم شکل و هم مسیر و هم جهت نیستن ندارن توی زندگیشون. مثلا من یه عکس نشون دادم به من از خودم که توی مسافرت بودم، از همون اومده بودم و روسری سرم بود، خب من بیهجابم و اما اکثر رو دید و گفت اونجا روسری سرته و خیلی جدی و مثلا تا حدی تحقیرآمیز با اون عکس بامزه بود، من برای این نشونش دادم، با این مسئله برخورد کرد به من و این اتفاق با آدمی افتاده که من خیلی ارتباط عاطفی نزدیکی باهاش داشتم و حتی دارم، ولی انگار یک لحظه تمام اون ارتباطه و پیشینه میره کنار و اون قضاوت اخلاقی سری میاد جاشو میگیره و اون یهو چند جمله میگه که با تغییر و تمسخر میگه که مثلا تو روسری سرت میکنی، در صورتی که خب اصلا من روسری هم سرم کنم فکر میکنم که دلیل نداره که چنین برخوردی بشه با من یا هر آدم دیگه که ممکنه روسری سرش کنه. و برام عجیبه چون من بازیگرم و سال 403 فیلم ما رفت جشنواره فجر، من سفت و سخت و محکم میدونستم که نمیخوام اصلا برم وارد اون جشنواره بشم و اتفاقا عمون با من وارد یه دعوایی شد که تو چرا نمیخوای بری، پاشو برو مثلا فلان و اینها. و برام بعدا خیلی جالب بود که اون اتفاقا یهو در اون وضعیت منو حمایت نکرد که اتفاقا باید همراستا با افکارمون می بود، ولی در سال بعدش خیلی رادیکال تر شد که احتمالاً اگه در اون سال من 1% بهش میگفتم که من میخوام برم جشنواره فجر، یه واکنش خیلی متفاوتی نشون میداد. و این تغییر بزرگه توی یک ساله برای من خیلی عجیبه، چون اون دعوا که نه، ولی اون واکنشه نسبت به اینکه وای چرا نمیخوای بری فجر، خاک تو سر تو باید بری، خیلی برای من سنگین بود. و اگر که اونا بخوان برای من قضاوت کنن، من اینطور فکر میکنم که من خیلی پیش از شما این مبارزه و این موضوع مشخص رو با خودم داشتم.
0: از خورشید درباره شرایط مادر بزرگ و پدر بزرگش پرسیدم.
1: من فکر میکنم مادر بزرگم با اینکه با پدرم خوبه و در ارتباطه، فکر میکنم با عمو محمد و اون گروه همزادپنداری بیشتری میکنه. حتی من مادر بزرگم رو با اعتقادات مذهبی خیلی متأثر میدونم از اتفاقات دیما، و فکر میکنم اون میزان تأثیر زیاد توی مادر بزرگم باعث شده که الان حمایت از عمو و شوهرمم رو منطقی تر بدونه و براش همزاد پندارانه تر باشه و از این جهت برام قابل درکه. در مورد پدر بزرگم نمیدونم، ولی خب این رو حق اونا میدونم که در چنین شرایطی واقعا نباید درگیر این اختلاف میشدن، در شرایطی که واقعا توی سنین سالمندی هست. ولی الان راستش این شکلیه که روتینه به هم خورده و مسئله اینه، چون همیشه عمم به من میگفت سلام ما داریم میریم اونجا، تو هم امشب بیا، و من دیگه میرفتم. ولی الان هیچ کسی نیستش که زنگ بزنه بگه که مثلا بیا امشب ما داریم دور هم جمع میشیم. من با خودم هر شبی رو که دلم بخواد انتخاب کنم و انگار که من توی این انتخاب تنبلی میکنم. و مسئله همون تغییر شکل ارتباط خانوادگیه و به هم خوردن روتین است.

0: شیوا یه خواهر داره که 3 سال مهاجرت کرده.
1: خب من و خواهرم همین دوتا بچه هستیم و خیلی رابطه نزدیکی داریم، چون حالا ما توی خانواده هستیم که یه مقدارم مشکلات پدر مادر زیاده، طلاق عاطفی داشتن و انگار که ما بیشتر به هم چسبیدیم تو تمام اون سالا. انگار جز هم دیگه کسی رو نداشتیم، هم سرنوشت بودیم، میدونستیم تو اون خونه چه اتفاقی افتاده. فقط برای من خواهر نبود، یعنی بهترین دوستم بود، هنوز هم یه جورایی هستش، ولی اون موقع من به چشم فقط یه خواهر نگاه نمی کردم. و با توجه به اینکه ما اختلاف سنی زیادی هم داریم، تقریبا 10 سال اختلاف سنی داریم، خیلی اولین بارهاشو با من تجربه کرد، خصوصا در زمین سیاست. مثلا توی ستادایی می رفتیم، حالا چه سال 88 که خیلی بچه بود، ولی بدترش مثلا برای روحانی و اینها خیلی چیزا رو با من تجربه کرد، خیلی چیزا من بهش دادم بخونه. و بعد این گذشت تا اینکه خب مهاجرت کرد. مهاجرت یه فاصله خیلی بزرگی بین ما انداخت و بعد سر این ماجره اخیر من احساس کردم که دیگه ما به یه نقطه رسیدیم که انگار دیگه من نمیشناسم این آدمی که رفته دیگه کیه، و یه اختلافات عمیقی بینمون به وجود آورده که تا همین الان که دارم با تون

هر اگه آدمی ادعایی داره باید یه ظرفیتی از خودش نشون داده باشه قبلا. من هی شروع کردم حالا توی شبکه های اجتماعیم چیزایی به اشتراک گذاشتم که یعنی مخالفم با این وضعیت، و اولین واکنش از طرف خواهر من بود که شروع کرد حمله کردن به من که خب مثلا تو یه موضعی داری که فکر میکنی از بقیه بهتر میفهمی و مثلا اینا چیه میذاری و اینها. و بعد خواهرم شروع کرد بعد از فراخوان اتفاقاتی که افتاد توی تظاهرات ها اونجا شرکت کرد، توی تظاهرات ها شرکت کرد و پستایی میذاش و بعد تمام اطرافیان ما همدل بودن باهاش. یعنی من واقعا تنها بودم وقتی این حرف رو میزدم و توی خانواده چندی نفر با من برخورد کردن. یعنی من کامنت هایی گرفتم از این بابت که تو داری این اتحاد رو میشکنی، این حرفا چیه میزنی و اینها. ولی سخت‌ترینش از سمت خواهرم بود، یعنی حمله های خیلی سختی به من میکرد که تو برای چی داری این حرفا رو میزنی. و حتی یک بار ما داشتیم بحث میکردیم توی تماس تصویری و تماس رو من قطع کرد، انقدر لجش گرفت و هرسش گرفت از این موضوع تماس رو من قطع کرد و هی دیگه تماس های ما به مرور کم شد. هنوز اینجا اونجاییه که هنوز جنگ اتفاق نیفتاده و اونا تو اون در واقع طرفی بودن که هی میگفتن که چرا این ناوه نمیرسه، چرا اینجوریه. و من یادمه که فقط یک بار بهش گفتم که وقتی کشوری زندگی نمی کنی هیچ وقت براش جنگ نخواه، اگر زندگی می کردی باز من این حق رو بهت می دادم که این شوخی ها رو بکنی یا این حرف ها رو بزنی، ولی تو اینجا نیستی و تو نمیتونی تصمیم بگیری که چرا این نمیرسه میرسه کی بزنه. و یکی دعوای جدیمونم اونجا بود. این گذشت، بعد جنگ شروع شد. من تو سه روز اول جنگ رو به پدر مادرم بودم، ولی خب از اونجایی که میگم اختلافات تو خانواده ما خیلی زیاده، منجر به این شد که من یه ماشین گرفتم و تنهایی اومدم تهران. اومدم تهران و تقریبا 37 روز تهران تنها بودم توی جنگ و دیگه هیچ ارتباطی با خواهرم نگرفتم. یعنی دیگه یک جایی از طریق حالا اپای ایرانی میشد صحبت کرد، البته ما در امینا مستقیما باهاش تماس میگرفتن یه وقتایی که میشد، ولی من دیگه هیچ تماسی باهاش نداشتم. یعنی در به جایی رسید که ما حتی تو اینستاگرام هم همدیگه رو بلاک کردیم، چون اینقدر دیگه سطح تنش و اینکه حالا اون منو محکوم میکرد به طرفداری از حکومت مستقر که این واقعا فکر میکنم بزرگترین ظلمی بود که تو این جریانات به من شد، چون من اصلا اونجا وای نستده بودم. منم جایی که اونا وایستده بودن شاید وایستده بودم توی خیلی از مسائل، ولی روشی که میخواستم برخورد کنم این بود که این درست نیست. یادمه که چند وقت پیش من یه مطلبی خوندم که چرا مثلا زن زندگی آزادی بهتر از، نه که بهتر از، چرا ما انتخاب کردیم که هنوز به اون شعار وصل باشیم تا به این شعارهایی که شما رفتید دادید. و مطلب خیلی به نظر من شسته رفته بود، اصلا اونجوری نبودش که بخواد چیز باشه. من به عنوان این که من چی فکر میکنم یه جورایی داشتم سعی میکردم بگم من سمت حکومت نیستم، من اینجوری فکر میکردم که با اون مخالف بودم. براش فرستادم یهو توی تلگرام به هم مسیج داد که چی شد باز یه نفس گرفتی شروع کردی حرفاتو زدن. و این باز منجر به این شد که ما مثلا نزدیک دو سه هفته با هم حرف نمیزدیم. خیلی چیز عوض شد، واقعیتش خیلی چیز عوض شد. من فکر میکنم وقتی که رفت من حسم اینه که در واقع تصورش از این که بره اونجا و از این وضعیت نجات پیدا کنه تغییر کرد و حسش این بود که باید اینجا رو عوض بکنه که شاید یه روز برگرد، چون خیلی حرف برگشتن میزد و اینجوری بود که درسم تموم بشه یا حالا مثلا بتونم پاسپورتی بگیرم برگردم. و این شکلی که میخواست اینجا رو درست بکنه اون شکلی نبود که قرار بود اینجا درست بشه و برای من خیلی واضح بود، ولی اجازه نمیداد من حرفمو بزنم که بهش بگم.

0: اینجا اینجوری درست نمیشه. بعدها که خیلی ناراحت بودم، وقتی با دوستم صحبت میکردم، چون من تو کل جنگ یه حس نفرتی از این وضعیت داشتم که حس میکردم تقصیر اینا بوده، یا حداقل انگار اینا دم دستترین آدمایی بودن که من دستم بهشون میرسید که بگم چرا اینجوری شد. با یه دوستی داشتم صحبت میکردم و گفتم که آره اینطوریه و من خیلی متنفرم از این آدم ها، اینا اصلا عقلشون رو کار نمیدازن، اصلا یه موضع بالایی داشتم. بعد بودش که خب چی با فکر نمی کنی که مثلا شاید مثلا مشکلت با خواهرت خیلی مثلا شخصی تر باشه، مثلا قبلا با هم صحبت کردیم، مثلا تو این مدتی که خواهرت رفته مثلا مشکلاتی که برای پدر مادرت ایجاد شده، حالا عملی که مادرت کرده و همه اینا بیشترش رو دوش تو بوده، مثلا قبلا هم راجع به این حرف زدی که انگار که پشت تو خالی کرده، انگار اون تصمیم گرفته که بره یه زندگی بهتر برای خودش جور کنه و تویی که موندی اینجا و حالا داری از پدر مادرت مراقبت میکنی. فکر نمی کنی که این تصمیمشم که حالا این آدم برگرده یا این راه بهتره اون اونجا گرفته، در حالی که آزادی کامل داره برای اینکه چه تصمیمی بگیره، و تو احساس میکنی که داری مثلا تاوانشو تو اینجا پس میدی با این جنگ، با این اصلا یک جورای انگار خودتو تنبیه میکنی که تنهایی اومدی تهران، حالا تو جای امنم نشستی و این سختی رو داری به خودت میدی که یک جوری هم خودت هم اون رو تنبیه بکنی که خب حالا این جنگ ممکنه منم از بین ببره. بعد که فکر کردم دیدم آره شاید واقعا زمینه موضوع یه بخشای شخصی هم باشه که مثلا مشکلاتی که توی رابطه ما بوده بعدن اومده توی حالا مسئله سیاسی و موضع‌گیری های سیاسی، یا حتی اینکه اون همیشه متنفر بود از این که من مثلا میگم بریم رای بدیم به فلان کس و یه جورایی انگار که میخواست جلوی منم وایسته که مثلا دیگه مثلا شماها، حتی من برشست اصلاح طلبی به خودم نمیزنم هیچ وقت، اصلا متنفرم از اون گروهی که هنوز با من اصلاح طلب توی سیستم دارن کار میکنن، ولی همیشه اصلا به من میگفتش که تو اصلاح طلبی و فلانی و دیگه این روش ها جواب نمیده، و حتی یه جایی فکر کردم که شاید مثلا میخواد جلوی من یه موضعی بگیره که مثلا مقابل من باشه و بگه تو اشتباه فکر میکنی، یه نگاه هویتی برای خودش پیدا کنه از این نظر. البته الان داریم سعی میکنیم یکم به همدیگه نزدیکتر بشیم، ولی اون موقع من واقعا فکر میکردم دیگه نمیتونم تحملش کنم.
1: الان این نزدیکه چجوری داره اتفاق بیفته؟
0: یه توافق ناگفته‌ای بین ما اتفاق افتاده که راجع به مسئله سیاسی دیگه با هم حرف نمیزنیم اصلا، هر اتفاقی که بیفته، حتی اتفاق خوبم اگر بیفته یا حتی چیزایی که با هم مشترکی، من راجبش دیگه حرف نمیزنیم. یعنی فقط چیزای روزمره، فقط زندگی شخصی، اونم خیلی کمتر از قبل. یعنی اگر ما مثلا عادت داشتیم هفته دو سه بار با هم صحبت کنیم، الان شده هفته 10 روزی یک بار شاید، و فکرم نمی کنم ما دیگه بتونیم با هم راجع به مسئله سیاسی حرف بزنیم، چون فکر میکنم اینقدر دوریم از هم و اینقدر زخم زدیم به هم توی این جنگ اخیر که دیگه نمیشه در واقع ترمیمش کرد، اون حرفای تلخی که به هم زدیم. و من خیلی خیلی حسرت میخورم که کاش حداقل من اینقدر محکم حرف نمیزدم، یا کاش اون یکم کوتاه میامد و اینقدر مطمئن نبود که این جریان قراره به نقطه خاصی برسه، چون واقعا هیچی مشخص نبود. شاید بر خودم کنترل میکردم، شاید نه بعد اینقدر بحث میکردم، چون در نهایت نه اون به تنهایی میتونست کاری بکنه، نه من اینجا به تنهایی میتونستم جلوی چیزی رو بگیرم، و این رابطه به نظرم ارزشش بیشتر بود که اینجوری ما از دستش دادیم. من فکر میکنم ما از دستش دادیم، یعنی اگر خواهر نبودیم شاید دیگه با هم صحبت نمیکردیم بعد از اون همه جنجال و اون همه حرفای تلخی که به هم زدیم. یعنی این پیوند خانوادگی انگار یک جورایی ما رو همچنان کنار هم نگه داشته، ولی این بنده انقدر نازکه که به کوچکترین چیزی ممکنه دوباره انگار پاره بشه و ما یه مدت طولانی دوباره با هم حرف نزنیم. من هیچ وقت آرزو نداشتم این اتفاق تو رابطه ما بیفته، هیچ وقت دلم نمیخواست که این روز رو ببینم، به خصوص که الان تو ایران ما خیلی سختی‌های دیگه هم داریم تحمل میکنیم دیگه، از دست دادن یک عزیزی که انقدر نزدیک من بوده و انقدر رابطه معنیداری با هم داشتیم، ریشه داری با هم داشتیم، شاید رنج مضاعفه.
1: پدرتون از اینکه شما بینتون این تنش‌ها به وجود اومده و این دوری اتفاق افتاده خبر دارن؟
0: بله، انقدر تنش‌ها بالا بود که همه اطرافیان ما تقریبا متوجه شدن، چون که میگم ما توی شبکه‌های اجتماعی همو بلاک کردیم، دوستامون متوجه شدن که دیگه همو دنبال نمی‌کنیم و پدر مادرم هم به همین صورت، خب چون می‌دیدن بحث و جدلای ما رو دیگه. یک بار مادرم خیلی گریه کرد و گفتش که تو مثل این چشمم میمونی و اون خواهرتم اون یکی چشم منه، من چجوری بین دوتا چشمم انتخاب بکنم که طرف کیتونو بگیرم؟ چرا اینجوری میکنید مثلا اینقدر بحث میکنید و دعوا میکنید؟ حالا مثلا مال قبل از اینه که جنگ شروع شد ما خیلی بحث میکردیم و اونا هم خیلی ناراحت میشدن و من مثلا خیلی جاها میدیدم که پدرم حق و باسم به خواهرم میده، این یه تنشم در رابطه من پدرم ایجاد میکرد. آره، رو همه آدم های اطرافمون تاثیر گذاشت این اختلاف. من تو این مدت کارم رو از دست دادم، من گرونی رو تحمل کردم، من یه تاوانی دارم برای بودن در اینجا میدم. من تو اون 40 روز جنگ نگه داشته شدم توسط ایست، گوشیم رو گشتن، خیلی ترسایی رو تجربه کردم که اونا حتی فکرش هم نمیتونن بکنن، چه کسایی که رفتن شهرستان، چه کسایی که حالا ایران نبودن. من دارم با نتیجه ملموسش دست و پنجه نرم میکنم، ولی انگار که شما بیشتر صاحب عزاییم. خب پدر من بازنشسته است به هر حال، اونم منده خدا داره با گرونی دست و پنجه نرم میکنه، ولی هیچ وقت شاید مشکل نداشته که کار نباشه، تعدیل شه یا مشکلات از این دست. و خواهر من یه آینده روشنی جلوشه، چون تو ایران زندگی نمیکنه. یعنی من یادمه که بعد از جنگ یکی از تماس تصویریامون خواهرم فیلم خونه جدیدش رو داشت نشون میداد که خونه جدیدش جای خیلی خوب توی محله خوب کنار رودخونه خیلی باصفا و پردار و درخت و تمام شیشه خونه نوساز قشنگ، و من همینجوری داشتم نگاه میکردم این تصویر رو، خوشحال بودم، واقعا براش خوشحال بودم. ولی از قضا همون دوران هم ما توی تهران داشتیم با یکی از دوستانم دنبال خونه میگشتیم و خب من هی داشتم تو ذهنم مقایسه میکردم که خب من چه خونه هایی دیدم، با اون بودجه چه چیزایی میشد خرید، تو چه محله هایی، و خب این داره بعد از دانشجویی چقدر سریع داره جا میفته، چه خونه قشنگی، چه زندگی میتونه برای خودش درست کنه. و من این شکلی بودم که هیچ درکی نداره از این که ما داریم چی تجربه میکنیم و چرا اون انقدر آتیشش تندتره، انگار من انگار باید بیشتر در عذاب باشم و چرا من باید انگ اینو بخورم که سمپات یه گروهی هم که اصلا تمام جنگ هم و تمام هم و غم هم اینه که با اینها شبیه نیستم و با اینها دارم یه جورایی مبارزه درونی میکنم که شبیه اینها نباشم، چرا منو دارید تو گروه اونا میذارید؟
1: چرا پس خواهرتون دوست داشته بیاد ایران زندگی کنه؟ یعنی اول صحبتتون گفتید که اینو یه راهی میدید برای اینکه بتونه برگرده. میخوام ببینم که هیچ وقت از سختی‌های مهاجرت برای شما صحبت کرده بود یا نه؟
0: بله. آره، ما خیلی راجع به این خصوصا اوائلی که رفته بود صحبت میکردیم، خیلی احساس جدا افتادگی میکرد، احساس عدم تعلق داشت به اونجا. البته که خب خواهر من مهاجر خیلی قدیمی محسوب نمیشه، ولی این احساس جدا افتادگی و این انگار این تصویره براش شکسته بود که اونور قرار همه چی خیلی بهتر باشه و خیلی از این چیزایی که اینجا داره تجربه میکنه رو قرار نیست اونجا تجربه کنه. و بعد رفتی که رفته بود دیده بود خب به هر حال یه سری چیزا خیلی مشترکه، یه سری چیزا خیلی بهتره، مثلا قابل مقایسه نیست، اون بهتریاش رو میدید، ولی این فاصله از خانواده و اون چیزایی که تو ذهنش بود که اونجا پیدا نکرده بود خیلی آزارش میداد. و همیشه ما این صحبت رو داشتیم که من درسم تموم بشه دوست دارم برگردم ایران، ولی خب حالا دیگه این مسئله جنگ و این داستان ها که پیش اومد تصمیمش عوض شده فعلا.
1: خب پس اون چیزی که به نظر شما می اومد که خیلی جنبه رفاه بیشتر رو اینا داشت، شاید برای اون خیلی بی ارزش باشه اتفاقا ها، یعنی مثلا سختی های این مهاجرت انقدر براش زیاده که اون چیز قشنگ و مثلا اون فضا اونا به چشمش نمیاد. چجوری فکر میکنید؟
0: آره الان که داریم بهش حرف میزنیم به نظر همینطوره. البته یک دو نفرم واقعا به من گفتن که تا درد مهاجرت و اون تنهایی و اون سختی که اونجا داره رو نکشی واقعا نمیتونی از بیرون راجع بشه انقدر راحت نظر بدی. حتما اونم سختی های داره میکشه. به هر حال هر انتخابی یه عواقبی هم داره. اینکه من موندم منم دارم سختیایی که اینجا هست رو میکشم و اونم داره سختی خودش رو میکشه.
1: احساس درک شدن از طرف شما داشت وقتی که در مورد مشکلاتش صحبت میکرد، یا میخوام ببینم به مرور کمتر میگفت؟ چون این نشون میده که خب مثلا خیلی احساس چیز نمیکرده، راحتی نمیکرده که بگم.
0: فکر نمیکنم من درست درکش میکردم، چون من خودم از زمانی که خواهرم مهاجرت کرد یه احساسی داشتم از اینکه تنها گذاشته شدم و یه احساسی اینکه چون خیلی بهش اصرار کردم که نره و یه احساس اینکه فرار کرد از یه وضعیتی و من رو جا گذاشته انگار توی وضعیتی، در حالی که میدونست من چقدر بهش احتیاج داشتم تو اون شرایط. فکر میکنم نه من اون رو درست درک میکردم نه اون من که قطعا درکش نکردم سختی هایی که کشید موقع رفتن و وضعیتی که الان داره.

0: حسن با یکی از نزدیکان تو خانواده مادرش دچار مسئله شده.
1: من به شخصه تو جنگ 12 روزه مخالف 0 تا 100 جنگ بودم و معتقد بودم که این صرفا حمله به کشور ایرانه و همه چیز رو خراب میکنه، به هیچ چیزی هم کمک نمیکنه. نمیتونم بگم تو جنگ اخیر، تو جنگ 40 روزه، عملیات رمضان، نمیدونم این اسمای دیگه ای که روش میذارن، نمیتونم بگم موافقش بودم، ولی میتونم بگم کاملا بی تفاوت بودم نسبت به این مسئله. یه جاهایی خوشحال بودم، یه جایی فکر میکردم یک اتفاقی قراره بیفته. ما نمونه مثلا ونزوئلا رو دیده بودیم، نمونه جاهای دیگر رو دیده بودیم و فکر میکردیم یک اتفاقی قراره بیفته و اون اتفاق نیفتاد. از بابت اینکه اون اتفاق ممکنه بیفته خوشحال بودم، یعنی ممکنه که یک اتفاقی بیفته که یک تغییری حاصل بشه، یا حداقل در بدترین شرایط ممکن ممکن بود که شیوه حکمرانی حکومت یه جاهایی تغییر بکنه. بعد دیدیم نه، بعد از تمام این، بعد از جنگ اخیر نه تنها تغییر نکرد، بلکه همه چیز به نظر من بدتر شده. به خودشون اجازه دادن که 90 روز، بیش از 90 روز اینترنت رو ببندن. من گذشته بسیار بسیار بسیار بسیار مذهبی داشتم تا جایی که تو قم بزرگ شدم و فکر میکنم نزدیک 7 سال تو قم طلبه بودم و خیلی از دوستایی که اون موقع داشتم دوستای طلبه من بودن و تمام ادعای خودم و حتی اونها این بود که با توجه به تغییراتی که من کردم و تغییراتی که حتی اونها کردن، ما همدیگر رو فارغ از تفکرات همدیگه میپذیریم. ولی خب وقتی که به اینجا رسید، این انگار دیگه این خط قرمزهایی بود که دیگه نتونستیم با هم دیگه سر اون خط قرمزها کنار بیاییم و عملا من رابطم با خیلی ها سر جنگ 12 روزه و این جنگ اخیر و حوادث 18 و 19 دی ماه از بین رفت و میتونم بگم که تبدیل شدم به یک آدم تنها. در رابطه با قطع ارتباط، آره، من مثلا بعد از جنگ اخیر با یکی از اقوام مادریم صحبت نکردم، یعنی بعد از 18 هم 19 هم و جنگ اخیر، و حتی مثلا یه فرصتی پیش اومده بود، او اومده بود خونه ما، من تو محل کارم شب موندم که مثلا خونه نباشم تا با اون آدم چشم به چشم بشم که اون بخواد یه حرفی بزنه و من بخوام جواب بدم یا بالعکس. خب ایشون خیلی انقلابی بودن و هستن و خب مشخصاً من و خانواده‌ام با توجه به اینکه خانواده من بسیار خانواده مذهبی هستن، اما از همون ابتدا یک زاویه خیلی مشخص و یک مرزبندی خیلی مشخصی با جمهوری اسلامی داشتن و دارن هنوزم. بعد از 18 و 19 دی ماه او اینجوری میگفتش که مثلا صحبت میشد بین ماها که خب این همه جوان کشته شدن و خب خیلی راحت میگو خب میخواستن نرن، مگه نگفتن نرن؟ بعد میگو اینایی که کشته شدن داعشی ها بودن. بعد مثلا ما دفاع میکردیم، حالا من نمیخوام به جزئیات مثلا استدلال هایی که رد و بدل میشد بپردازم. بعد من احساس کردم این هر چقدر جلوتر میره داره تبدیل میشه به خشونت، یعنی صدای او بالاتر میره، صدای ما بالاتر میره، او شروع میکنه به مثلا توهین کردن به ما و تفکرات ما. بله شما گوشتون به نمیدونم ایران اینترنشنال، شما گوشتون به نتانیاهو، بعد مثلا ما باید بگیم که نه شما اهل فکر کردن نیستی، شما طبیعتا گوشتون به آقای فلانی و آقای فلانی نماینده مجلس و حاج آقای فلانی که تو تلویزیون و رسانه های حکومتی جمهوری اسلامیه، و طبیعتا درگیری پیش میاد دیگه. یعنی من بعد از 18 و 19 دی ماه عملا دیگه نخواستم با اون فامیل نزدیک مادری که واقعا هم خیلی به من نزدیک بود دیگه هیچ ارتباطی برقرار بکنم، چرا که من احساس کردم که اگر یک روزی من در خیابان کشته می شدم، اگر یک روزی اتفاقی برای من هم می افتاد، او باز هم همین حرف رو میزد. یعنی گفتش که بله، اگر اینهایی که کشته شدن خونشون گردن خودشونه، اینهایی که کشته شدن نباید میرفتن تو خیابون، مگه نگفتن نرن تو خیابون، هر کی کشته شده داعشی ها کشتن. میگفتن خب فلانی، اگه یه روزی من بودم، اگه یه روزی من در خیابان کشته میشدم، آیا جوابت همین بود؟ بعد سکوت میکرد. بعد خب ما متوجه شدیم که خب با هم تفاهم نداریم دیگه. یعنی من اون رو نگاه میکنم به یاد اون کشته ها میفتم، به یاد این تمام اتفاقاتی که در طول این سالها افتاده میفتم، او هم به من نگاه میکنه، طبیعتا به چشم خائن و وطن فروش نگاه میکنه. و حتی این دیالوگ ها بین ما رد و بدل شد که آره تو وطن فروشی، تو گوشت به فلانیه تو، و با لیبل های این چنینی ما عملا از همدیگه فاصله گرفتیم.
0: از حسن پرسیدم رابطه خودشون قبل این بحث ها چطور بود؟
1: میگن خاله نصف مادره و خب واقعا هم همین بود. خیلی دلسوز، خیلی مهربون، در روابط اجتماعی خیلی دوست داشتنی، خیلی اهل بگو بخند، خیلی اهل خنده. یعنی من به لحاظ اخلاقی و رفتاری، حالا هرچند بعضی هر کسی برای خودش باگ ها و ایراداتی داره، ولی خب من دوست داشتم ایشون رو و علاقه من بودم که مثلا رفت آمد داشته باشیم، بالاخره خوش میگذشت پیشش. ولی خب از یک جایی به بعد دیگه دیدیم نمیتونیم همدیگر رو تحمل کنیم و الان یک جایی مثلا چند دفعه ما رو دعوت کرده، من پدر و مادرم که یک دو سه دفعه اول نرفتن، بعد دو سه دفعه، یکی دو دفعه بعدی حالا رفتن و سر زدن و برگشتن، ولی من به شخصه به هیچ عنوان نتونستم برم. اینجوری بود که من اگر الان برم دوباره بحث پیش میگیره، دوباره دو قطبی میشه، یه عده میان اون طرف مرز، یه عده میان این طرف مرز و شروع میکنیم با هم دعوا کردن. به خاطر همین تصمیم گرفتم که دیگه این اتفاق نیفته. در رابطه با ویژگی های رفتاری این عزیزان بگم، حالا ما یه فامیل دیگه هم داشتیم که باز هم حالا یک تنشی، یک گفتگوی خیلی جدی پیش اومد و مثلا خیلی شخصیت باسواد، استاد دانشگاه، دکترا و میدونید یک جایی مثلا تو که خیلی احترام خیلی زیادی برای این آدم قائلی، یهو شخصیت و کاراکتر اون آدم فرو می‌ریزه و دیگه تو دلت نمیخواد چون اون شخصیت فرو ریخته حداقل تا مدت زیادی ببینیش، بهش فکر کنی و باش هم کلام بشی. بی تفاوتی، یعنی ببینید شما وقتی که یک جنبه ای رو در نظر میگیری و یک جنبه دیگه ای رو کاملا سعی میکنی آمدانه روش چشم پوشی کنی و چشمت رو روش ببندی، به نظر من این خیلی ناجوان مردانه و خیلی غیر انسانیه. مثلا شما کشته شدن کودکان مدرسه میناب رو ببینی که از نظر من هم خیلی اتفاق تلخیه، خیلی اتفاق تاثیرگذاریه و نباید این اتفاق بیفته، ولی نسبت به کشته شدن مثلا چند هزار نفر در خیابان بی تفاوت باشی و به راحتی از کنارش عبور کنی و بگی حالا یه عده‌ای بودن که مردن دیگه، میخواستن نرن، به راحتی بیای از کنارش عبور کنی و اون هم یک شخصیتی که تو مثلا بدونی هیئت علمی دانشگاه، شخصیت برجسته‌ایه، شخصیت تاثیرگذاری رو جوانهای خیلی زیادی اثر داره، اون کاراکتر فرو میریزه دیگه. یعنی میگی خب تو این همه سال درس خوندی، این همه سال موهات رو سفید کردی برای درس دادن به جوانهای مردم، ولی اپسیلونی حس انسان دوستی نداری که اینهایی که تو خیابون کشته شدن اگر گوسفند بودن باید حداقل دلت میسوخت، ولی آدم بوده، جوون بوده، یک پدر و مادری پای اون عین بچه های تو موهاش پاش سفید شده و چطور میتونی انقدر بی تفاوت باشی نسبت به آدم هایی که در خیابان کشته شدن و از اون طرف مثلا پروموت کردن یک اتفاق باز هم غم انگیز مثلا مدرسه میناب، مثلا حمله به بعضی از بناهای تاریخی که بالاخره برای ما هویت تاریخی و هویت ملی ما رو داره، ولی خب آسیب دیده در جنگ اخیر. میدونید این باعث میشه که یک به قول پادکست شما یک مرزبندی خیلی مشخصی بین ما ایجاد بکنه و خب ما بگیم که خب ببین درسته کودکان مثلا مینا آدم های مظلومی بودن، بچه های مظلومی بودن، ولی دیگرانی هستند که به اینها بپردازن، پس ما به آنهایی میپردازیم که کمتر بهشون پرداخته شده و این باعث میشه که این برداشت بشه که خب نه، شما بر مثلا کودکان مدرسه مینا برای شما از اهمیت نداره و برای ما هم طبیعتاً، یعنی برای اونها هم طبیعتاً کشتگان 18 و 19 دی ماه اهمیتی نداره، پس ما تو این ور جود، ما هم اون ور جود. برخلاف تمامی دفعات گذشته، یعنی تا جایی که من یادم میاد یک بحث یک حساب بزرگتر کوچکتری بود تو خانواده ما، که حالا درسته حق با توی هستن ولی اون بزرگتره باهاش بحث نکن. و وقتی که بحث پیش گرفت من دیدم که مثلا توی خانواده پدری فکر میکنم مثلا شاید 12-13 نفر اون شب تو خونه بودیم و من و او متکلمان وحده جمع بودیم، یعنی من صحبت میکردم، او جواب میداد، من جواب میدادم، او جواب من رو میداد و من احساس کردم تمام خانواده یک پارچه پشت سر منن. یعنی مثلا من یه چیزی میگفتم یه نکته مادرم اضافه میکرد، یه نکته پدرم اضافه میکرد و من متوجه شدم او داره با بقیه هم میجنگه همزمان. بحث سر جنگ بود. میگفتش که، یعنی ایشون داشت میگفتش که من برام فرقی نمیکنه که چون آن کس که دارد مثلا موشک شلیک میکند، فرض او این بود که داره از ایران دفاع میکنه، من به این جملهش میگفتش من به رنگ لباسش کاری ندارم، میگفت یعنی بر من فرق نمیکنه که اون ارتشیه یا سپاهیه یا مثلا بسیجیه یا اونی که تو خیابونه داره به قول خودش امنیت رو برقرار میکنه، برای من تفاوتی نداره که مثلا بسیجیه یا مثلا نیروی سرکوبگره یا هر چی که باشه، او الان داره تو خیابون امنیت رو برقرار میکنه و من قدردان و ممنون اونها هستم. خب میگم خب یه سوال اینجا یه استاپی بزنیم بگیم که خب آیا اینی که الان داره امنیت رو بر فرض محال داره به قول شما برآورده میکنه، آیا قبلا هم تونسته این کار رو بکنه یا قبلا عامل سرکوب بوده، عامل کشته شدن بوده؟ و بیشتر بحث ما این بود که آیا او دارد از ایران دفاع میکند، از ملت ایران دفاع میکند یا از جمهوری اسلامی دفاع میکند که چه ما بخوایم چه نخوایم بالاخره گره خورده به ما. بیشتر اختلافمون سر این موضوع. اون فامیل مادری چون به نظر من به نحوی پیاده نظام این سرکوب شاید حتی بتونه قرار بگیره، به نظر من اگر یک روزی من و او روبروی هم در خیابان قرار بگیریم، او قطعا به سینه من شلیک خواهد کرد.
0: از حسن پرسیدم که چطور به این نتیجه رسیده؟ آیا دیده که خالش همکاری کنه با نیروهای سرکوب؟
1: اصلا خونه داره اتفاقا، ولی اتفاقا وضعیت جسمانیش هم وضعیت جسمانی نیستش که بگیم که آره بتونه بیاد داخل خیابون و کاری انجام بده، ولی مسئله اینه که تفکر و ایدئولوژی شما رو به جایی خواهد رسون که با پای لنگ به خیابون میای. اگر یعنی این شکلی فکر میکنن که خب اگر مردامون تمام بشن ما میایم تو خیابون و آدم میکشیم و قطعا این کار رو خواهد کرد. یعنی من مطمئنم که این کار رو خواهد کرد. اگر نتونه این کار رو بکنه پول خرج میکنه، یعنی پول میده که مثلا از اون تفکر حمایت بشه. و به نظر من و وقتی پای خون وسط باشه دیگه حد و مرز کاملا مشخصه. ولی اون فامیل پدری به نظرم یک مقداری اینجوریه که خب حالا من شاید صرفا تو دلم، یعنی من اینجوری احساس کردم که آره من تو دلم احتمالا راضیم، بالاخره هر چیزی یه بهایی داره دیگه، کشور حالا باید حفظ بشه ولی اون که یه عده‌ای کشته بشن حالا دیگه شدن دیگه، در این باره متاسفم نهایتا در همین حد.
0: اساسا پرسیدم رابطش با خانواده و دوستای دیگه چطوریه؟
1: من با خانواده خیلی چالش‌های عجیب و غریبی دارم به لحاظ تغییرات مذهبی که تغییرات فکری و مذهبی که کردم چالش های خیلی عجیب و غریبی داشتم و دارم هنوز هم، ولی جالب اینجاست که در این موارد با خانواده به هیچ عنوان چالشی نداشتم، ولی با دوستانم چرا؟ با بعضی از دوستان قدیمم که ما فکر میکردیم که مثلا ما صرفا دوستیم و نظرات سیاسی و تفکرات سیاسی رو ما خیلی تأثیر نمیذاره، بعد دیدیم که نه واقعا تأثیر میذاره. من دیگه مثلا دلم نمیخواد به فلان دوستم زنگ بزنم. من از اوایل جنگ اینترنت داشتم، یعنی از وقتی که اینترنت رو کانفیگ رو میفروختن گیگی 1,000,000 تومان 2,000,000 تومان من میخریدم، تا این اواخر که شد گیگی 10,000 تومان من میخریدم. و یه گروه دوستانهی داشتیم و فکر کنم 2-3 نفر از مثلا 14-15 نفر آنلاین بودن، من و مثلا 1-2 نفر دیگه که مثلا یکیشون هم خارج از کشور بود. بعد به من این دوستم که داخل ایران بود پیام داد که فلانی تو چجوری وصلی؟ گفتم والا من کانفیگ میخرم، اون موقع گیگی 1,000,000 تومان 1 تومن. گفتم که تو چجوری وصلی؟ گفت من سفیدم. و من جا خوردم که تو چرا سفیدی؟ بعد متوجه شدم که چرا سفیده. بعد گفتش که تو اگه میخوای من میتونم خط تو رو سفید کنم. گفتم که چجوری؟ چقدر هزینه؟ گفت هیچی، یه دونه کد ملی مثلا میدی به من و به شماره تلفن و بعد سفید میشی. بعد با یکی از دوستانم مشورت کردم که آیا این کار درستیه وقتی که دیگران اینترنت ندارن من بیام از این رانت استفاده بکنم. و خودم هم نشستم فکر کردم که خب ما یه عمری حداقل 1-2 سالی گارد داشتیم نسبت به سیم کارت سفید، حالا که موقعیتش برای من پیش اومده من بخوام بیام این کارو بکنم به دور از اخلاق، انصاف و جوانمردی. گفتم نه، هر موقع که اینترنت آزاد شد ما هم مثل بقیه از اینترنت استفاده میکنیم. الان هم که حالا کسب و کار من که مستقیما مرتبط با اینترنت نیستش، حالا مصرفم رو کم میکنم و حالا اگه گیگی تومنه سعی میکنم مدیریتش کنم کمتر فشار اقتصادی بده. من اولا که یه چند تا از دوستام رو در جنگ 12 روزه رابطه دوستیم رو از دست دادم باهاشون، چون من مخالف جنگ بودم اونها مخالف نبودن. و حالا جالبه که من با 1-2 تاشون که بعدن یواش یواش فرصتی پیش اومد همین هفته گذشته و تونستیم مجدد با هم صحبت کنیم، اون هم اونها یک مقدار از اون موضع تند و تیزشون اومده بودن پایین، هم من یک مقدار که نه خیلی 180 درجه از اون موضع تند و تیزم اومده بودن پایین. یه مقدار هر دو نرمالتر شده بودیم در این جنگ اخیر. و بعد از حوادث 18-19 خب 2-3 تا مسئله بود دیگه. خب 1-2 تا از اینها مشخصا سیم کارت سفید بودن و به نظر من واقعا دور از انسانیت، دور از اخلاق بود که من مثلا بخوام با آدمی بگردم که از یک رانت غیر منصفانه بخواد استفاده بکنه و بخواد نسبت به بقیه تفاوت داشته باشه. کما این که مثلا رفتار یکی دیگه شون رو دیدم که بعد از اینکه سیم کارتش سفید شد مدل حرف زدنش عوض شد، مدل نگاه کردنش تغییر کرد. متوجه شدم که آدم یه جاهایی اگر به بعضی از منافع بخواد تم بده باید تبعاتش رو هم بپذیره دیگه، یعنی باید مثل همونها صحبت کنه یا احتمال اینکه مثلا آدم ته دلش بگه حالا من که سیم کارتم سفیده، حالا بعد اینترنت هم مثلا تا 2 سال دیگه هم باز نکردن چه اهمیتی داره. یعنی آدم دغدغه هاش احساس کردم تبدیل میشم به یک آدم بدون دغدغه مثل اونها و دوست نداشتم این اتفاق بیفته.

0: محمد و رویا که اینجا به خواسته خودشون از اسم مستعار براشون استفاده میکنم، با دو تا از دوستان نزدیکشون که زوج هستن دچار مسئله شدن. رویا با دوستش از دوران دانشگاه دوست بوده و توی خوابگاه هم اتاقی بودن. اول دوستش مهاجرت کرده و بعد رویا و محمد رفتن و از قضا رویا در همون شهری که دوستش ساکن بوده کار پیدا کرده.
1: چیزی که بود این که دوست قدیمی بود. نقطه اشتراک ما خیلی با هم دیگه زیاد داشتیم. خاطرات مشترک زیاد داشتیم. وقتی در مورد خوابگاه حرف می‌زدیم، وقتی در مورد دوران تحصیل حرف می‌زدیم، یه حرفای مشترک زیادی داشتیم. دوستای مشترک زیادی داشتیم. خود این اشتراکات این نقطه اوله بود. دوم این که مثلا خب روحی که اینا، یعنی اخلاقی که اینا داشتن خیلی حمایت کننده بودن. واقعا این برام توی حالا اینکه من اومده بودم اینجا و اونا مدت ها بود که اینجا بودن، ولی خب سعی میکردن همش حمایت کنن، همش مثلا نکته ها رو بگن. یه جورایی این که آدم ها مثلا میبینن آغوش باز دارن، میبینن که تو مثلا تازه رسیدی و سعی میکنن اون تجربه هایی که توی این مدت داشتن رو بهت بگن، خب این خیلی ارزشمند بود. بعد از طرف دیگه این که مثل خودمون، یعنی یه جورایی مثلا اینجوری نبود که پرستیژای مثلا یا سبک زندگیامون خیلی با هم فرق داشته باشه. یه موقعی آدم مجبور مثلا با یه سری که رفت آمد میکنه مجبوره که خودش رو یه ذره تغییر بده که با اون فرد یه ذره منطبق بشه.
2: ما چون قبل از ازدواج هم چند سال با هم دوست بودیم، به واسطه این دوستی من هم با این بنده خدا خب از دوران دانشگاه آشنا بودم و خب حالا دور یا نزدیک با هم صحبت میکردیم، با هم بیرون میرفتیم و این نبود که کامل غریبه باشم. ولی خب بعد اینکه مهاجرت کردیم خب دیگه خیلی ارتباطاتمون بیشتر شد. همینطور که حالا همسرم هم گفتن، ببینید تو مهاجرت این شبکه اجتماعی که هر فرد داره بسیار مهمه. یعنی کسایی که تجربه کردن میدونن که خیلی سخته که شما آشنای جدید، دوست جدید پیدا کنی. و ما که حالا این بندگان خدا چون اینجا بودن و ما بعدن اضافه شدیم، خب مثلا من هیچ وقت یادم نمیره ما شب اولی که از هواپیما پیاده شدیم و وارد این شهر غریب شدیم، خب ما رفتیم خونه این دوستان و خب خیلی صمیمی بودن، همه چی خوب پیش رفت واسه ما که شب اولمون بود. و خب بعد از اون حالا حدودا یک سال و نیم با همدیگه خب هر آخر هفته نمیدونم با همدیگه خونه همدیگه برو، با همدیگه در ارتباط باش. و همینطور که همسر من گفتن، بین چون هر دوتامون زندگی زیسته مشترکی داشتیم، از سطح خانواده هامون به نظرم تا حدودی یکسان بود، تجربیاتمون مشترک بود، حرف همدیگه رو بهتر میفهمیدیم و حالا شاید اختلافاتی هم تو یه سری مسائل نقطه نظراتمون متفاوت بود، ولی در کل میتونستیم خوب با همدیگه ارتباط برقرار کنیم و دوستی به نظر من میشد این دوستی پایدار رو ادامه داد.
1: فاصله از جنگ 12 روز تقریبا میشه گفت شروع شد. یعنی جرقه های اولش که اختلاف نظرها یهو خودشو نشون داد، جنگ 12 روزه بود که حالا ما یه صحبت های اولش هم اینجوری تلفنی در مورد شرایط ایران داشتیم. بعد من گفتم که آره خب توی این جنگ 12 روزه واقعیت اینه که توی ایران من با دوستایی که در تماس هستم خیلی هاشون خوشحالن، یعنی ناراحت نیستن از این قضیه و احساس ترس یا ناراحتی ندارن و از طرفی یه ذره هم احساس میکنن انتقام گرفته شده، یه حس اینجوری. بعد که اونجا دوستمون گفت نه این چه حرفیه میزنی و چرا اینجوری فکر میکنی، اونجا بود که فهمیدیم که خب این اختلاف نظره، تفاوت عقیده یه مقدار توی این گذر زمان که حالا ما از همدیگه فاصله داشتیم خودشو نشون داده، یعنی بیشتر شده و اینجا خودشو نشون داد بیشتر. که اونجا بود فهمیدم که خب من به شخصه این مدتی که حالا توی ایران زندگی کردم و این دوستم اینجا بوده، شاید فضای زندگی توی همین چند سال تأثیر گذاشته رو نظرهای ما. یه ویژگی که داره بعد یه عده بعد از اینکه یه مدت توی یه کشور دیگه زندگی میکنن، نمیدونم حالا چه اتفاقی میفته و حالا چرا اینجوری میشه واسه ما، آیا اتفاق میفته یا نه، به شدت ضد غرب میشن و دیگه یادشون میره حالا اینکه مثلا توی ایران چه اتفاقایی افتاده بود. و حالا منی که مدت بیشتری توی ایران زندگی کرده بودم، مشکلی با اینکه حالا یه نفر حتی اگر غرب باشه و بیاد انتقام منو بگیره مشکلی نداشتم، چون که آسیبایی دیده بودم و ناراحتیایی برام پیش اومده بود که میگفتم بالاخره یه نفر اومده میخواد از طرف من انتقام بگیره، مهم نیست کیه، مهم اینه که میخواد در دور انجای من میخواد التیام پیدا کنه. بعد دیگه اونجا اختلافا شروع شد، ولی خب حالا یه شرایط جسمی خاصی داشت دوستمون که استرس براش خوب نبود و توی دور همی که اتفاقا همون موقع داشتیم و مثلا در این حد این مخالف این جنگ 12 روزه بود که همون موقع یه راهپیمایی ضد جنگ تشکیل میشد توی حالا شهرهای مختلف و اینجا هم تشکیل شده بود، اون حتی با شرایط جسمی خاصش که خوبم نبود رفته بود اونجا و دقیقا بعد اون ما میخواستیم دور هم دیگه جمع بشیم. خب من اونجا مجبور شدم که خود سانسوری کنم، یعنی به خاطر اون حفظ دوستیه و حالا اینکه این فرد برام مهم بود مجبور شدم خود سانسوری کنم و نگم که آره من خیلی خوشحالم به درک ببخشید که اصلا حالا این اتفاق افتاده، اصلا نتونستم اون احساس واقعی درونیمو بگم و اونجا شروع شد و دیگه همه چیز داشت دوباره خوب پیش میرفت، البته با یه سری خودسانسوری‌های جزئی که ما میکردیم و همچنان روابط ما پایدار بود و حتی پایدارتر داشت میشد و هی نزدیکترم میشدیم به هم. و بعد از این اتفاقی که حالا افتاد، بعد از اتفاقات دیما بود، حالا باز بقیه شد، یعنی اینایی که الان داریم میگیم که پریدن ها به هم دیگه و حالا ناراحت شدن از هم دیگه، بعد از اتفاقات دیما بود.
2: والا این پریدن ها منظورم اینه، ببینید وقتی ما مثلا 2 سال 3 سال حالا تو این کیس که خب شاید 10 سال حالا دور یا نزدیک با هم دیگه در ارتباط بودیم، خب هر کسی یه شناختی داره از فرد مقابل. اگه من الان یک نظری دارم، خب دلیل نمیشه شما از این نظر من دیگه قضاوت بکنی که پس شخصیت تو اینه، خب بگید شما از انسانیت فاصله گرفتید، شما فاشیستید، شما فلانید، یعنی میدونید صرفا سر یک استوری، صرفا سر یک اظهار نظر شما همه گذشته رو زیر پا بذاری، همه رو نادیده بگیری، یهو کامل یک آدم دیگه بشی و حمله کنی به آدم، به طرف مقابلت. واسه من خودم اولین اولویت من صلاح ایران هستش، میدونید من یعنی تا وقتی که ایران باشه نمیتونم در کنارش به مردم کشور دیگه ای فکر کنم و بگم که نه مصالح همه اینها برابره، نه واسه من ایران اولویت، بعدش کشور دیگه ایه و بر اساس این پای تفکری که دارم خب یه سری تصمیمات میگیرم، یه سری ترجیحاتی دارم که خب صد البته شاید این تصمیمات من امروز میگیرم ولی سال بعد به این نتیجه برسم که اشتباهه، ولی حداقل برای یک پای بیگ بیسی دارم عمل میکنم و به نظر من بر اساس اون بیس تصمیم الان ما درسته. حالا اصلا من درک نمیکنم، اوکی شما واسه مصلحت کشورهای دیگه هم و مردم کشورهای دیگه هم دقیقا به اندازه ایران ارزش داره، اوکی این تصمیم خودته و واسه خودت محترمه، دیگه چه دلیلی داره که شما از جایگاه بالا به پایین بیایی مثل پیامبر بقیه رو بخوای هدایت بکنی، بقیه رو بخوای از گمراهی در بیاری. و میدونید مثلا دوست شما وقتی یک بار از این موضوع با شما صحبت بکنه خب اوکیه، میگی یه جوری ردش میکنی، دو بار سه بار، ولی وقتی دیگه مدام داره به شما حمله میکنه، مدام به شما درس انسانیت میده، خب کم کم دیگه فاصله میفته، کم کم اون حرمت ها از بین میره. و متاسفانه وقتی حرمت از بین رفت، الان اینو میخواستم، الان مثلا دیگه یه خور از اون فضا فاصله گرفتیم، ولی متاسفانه وقتی اون حرمت ها از بین رفته، خب خیلی سخته دوباره شما بخوای برگردید بگی خب اوکی همه چی رو پاک میکنیم دوباره از صفر شروع میکنیم. این مشکل اصلیه که ایجاد میشه.
0: محمد میگه اختلاف ها از پست ها و استوری های اینستاگرام شدت گرفت.
2: بیشتر همین بحث استوری و اینا هست. بعدش هم که حالا با هم دیگه خب یه سری ارتباطات داشتیم، چون اعضای خانواده ایشون، دوستان ایشون هم تو این جمع دوستان ما بودن و خب
1: حالا دوستان مشترکی داشتیم.
2: بله دوستان مشترکی داشتیم و خب این صحبت ها اخبار منتقل میشد و بله دیگه میشه گفت که
1: و حالا البته اگه که بخوام شفافترش کنم، توی اتفاقات دیما اینا ایران بودن و چقدر حالا به سختی تونستن بعد بلیت بگیرن و برگردن اینجا و پروازا نبود و بعد از این که حالا برگشتن یه سری صحبت ها شد، حالا اون موقع تجمعی و اینا بود، بعد یه سری صحبت ها شد در مورد این تجمع، بعد اونجا بود که دوستم نظر ما رو فهمید و اصرار داشت که بیاین خونه، بیاین خونه ما که دور هم دیگه جمع بشیم. بعد منم میگفتم که الان واقعا شرایط روحی ندارم که بخوایم دور هم دیگه جمع بشیم، و چون میدونستم این پیش زمینه رو داشتم که چه نظری داره، واقعا اعصابم کشش نداشت که بشینم با این فرد حالا در مورد این بحث بکنم. و ما هی فرار میکردیم از این دور هم جمع شدنه، ولی خب متاسفانه دوستان هی اصرار داشت که ما رو به راه راست هدایت کنه، حتی در حدی که مثلا سعی میکرد گروه های اینستاگرامی مخصوص این به راه راست هدایت کردن تشکیل بده و پست هایی در این مورد هی رگباری واسه ما بفرسته که نه شما شستشوی مغزی شدید، شما نمیفهمید، و مثلا همین صحبت های اینجوری، یعنی فقط حالا واکنش دادن به استوری ها نبود، یعنی پست هایی هم بود که سعی میکرد یا اصرار به این که مثلا دور هم جمع بشیم که حالا حضوری ما رو به راه راست هدایت بکنه، ولی خب ما هی فرار میکردیم، ما هی جاخالی میدادیم از این که، و بارها من میگفتم ببین مهم نیست اصلا بیا در مورد این مسائل حرف نزنیم، چون دوستی ما خیلی ارزش بیشتره، ما هرچی که بیشتر در مورد این بحث بکنیم خب بدتر میشه. و از طرفی هم منم دیگه دوست نداشتم خود سانسوری بکنم، اگه اون حرفی میزد منم حرفمو میزدم، چون دیگه به این نتیجه رسیدم که آقا اون موقع شرایط خوبی نبود، الان من شرایطم شرایط خوبی نیست، من آسیب دیدم، من نمیتونم دیگه خود سانسوری بکنم. و سر همین هی بحث ها بالا میگرفت، چون دیگه یه نفر نبود که مراعات بکنه، یعنی احساس میکنم یعنی توی جنگ 12 روزم اونی که مراعات میکرد و باعث شد که اون موقع بحث ها بالا نگیره ما بودیم، یعنی اگر ما مراعات نمیکردیم همون موقع این اتفاق میافتاد، و چون دیگه ما دوباره مراعات نکردیم هی بدتر شد و یهو دیگه همه چیز به هم ریخت.
2: من فکر میکنم یه بخش زیادی از این تفکر این دوستمون مربوط به همسرشونه. میدونید همسرشون خب ایرانی نیستن، از کشورهای عربی همسایه ایران هستن و خب اعتقادات خاص خودشون رو دارن که طبیعتاً خیلی موافق شاید غرب و اینجور مسائل نباشن. و من خودم با توجه به این که یک هو این اتفاقات افتاد و این فاصله یه هو عمیق شد، من خودم فکر میکنم که بخش زیادیش مربوط به این همسرشون هستش. حالا درسته ما با همسر ایشون هم خیلی رابطمون خوب بود، یعنی میگم چون ارتباطات فامیلی داشتیم، خونه هم دیگه میرفتیم و اینا، از هر نظر اوکی بودیم، ولی خب مشخص بود که در یک سری مسائل خاص خب نظرات خاص خودشون
1: رو دارن. نظرات خودش هم شاید طی این سالها تغییر کرده بود، حالا نمیدونم تاثیر مثلا حالا اطرافیانش، ولی اون چیزی که با اون شناخت آخری که من ازش جدا شده بودم و حالا دوباره مثلا ارتباطات که شکل گرفت، که البته مسئله سیاسی پیش نمی اومد مثل این جنگ 12 روزه که ما بخوایم بفهمیم که حالا نظراتمون دیگه همسو نیست، ولی یعنی فکر میکنم در طی سالها این اتفاق افتاده و نه فقط حالا از طرف همسرش، حالا از طرف چیزهای مختلف یهو روی ذهنیت کلیش تاثیر گذاشته.
0: رویا میگه اختلافشون سر وقایع دیماه شدت گرفت.
1: خب دیما به خاطر یه فراخوان شکل گرفت، حالا نمیدونم که میتونم اینا رو واضح چیز کنم، یا به خاطر فراخوان پهلوی بود این اتفاق افتاد. بعدش که خب توی کشورهای دیگه هم در حمایت از مردم ایران و در حمایت از اون فراخوان جمع میشدن و اختلاف ما از اونجایی شروع شد که در مورد دیما، یعنی اول اینجوری بود که میگفت که اصلا نه، اصل فراخوان مشکل داشت که بی خود اصلا کسی این فراخوانو داده، برای چی باید این فراخوانو بده که مردم بکشتن بده و اصلا برای چی شما دارین دوباره در حمایت از این فرد، اصلا چرا حمایت میکنین از این فرد، که یعنی یه جورایی اتفاقات دیماه رو قبول داشت ولی اونقدی نبود که، با این که این اتفاقات رو دیده بود از نزدیک، ولی اونقدی نبود که به همش بریزه و حالا دور هم جمع شدنها رو تأثیر بذاره که بگه من دیگه حوصله ندارم. مثلا خود من اصلا حوصله نداشتم برم بیرون، حوصله نداشتم کار بکنم. حالا آدم ها با هم دیگه فرق دارن، ولی چون من این فرد رو دیده بودم که در جنگ 12 روزه چجوری ناراحت بود، نمیتونستم هضم کنم که چرا برای اتفاقات دیماه به این میزان ناراحت نیستی، با اینکه دیدی میگفت من ناراحتم ولی برنامه سفر میچید بچه ها بریم سفر فلان جا. من اینجوری بودم چجوری تو این شرایط الان میتونی بری سفر؟ و نظرش در مورد دیماه چیزی که شفاهن بیان میشد این بود که ناراحته، ولی من ناراحتی عمیقی به اندازه جنگ 12 روزه تو این فرد، یا حتی جنگ 60 روزه، الان نمیدونم اسمش 60 روزه بود، آره جنگ 43 روزه، آره 60 روزه آتش بس بود، آره توی جنگ 43 روزه که این قرار 40 روزه، آره 40 روزه و جنگ 12 روزه خیلی بیشتر از اتفاقات دیمان راحت بود.
2: من اینو اضافه کنم، حالا گفتم بیس تفکرات من چیه، ببینید من خودم این شکلی فکر میکنم، همونطور که بیس تفکرات من اولویت ایران هست، بیس تفکرات این دوستان هم دشمنی با یه سری کشور هاست، میدونی؟ یعنی من با فلان جناح سیاسی مخالفم چون این کشور اسرائیل یا کشور آمریکا شاید از اینا حمایت میکنن، من با این اوضاع شاید در ظاهر مخالف باشم ولی ته دلم خیلی مخالفتی نشون نمیدم چون اینها دشمن اسرائیلن. خب یعنی این شالوده فکری باعث میشه که ماها نتونیم به هم دیگه نزدیک بشیم. من کشتار دیماه ناراحتم ولی منظورم اینه که میدونی قاتل واسه من مهمتر از مقتوله. قاتل بچه های میناب آمریکا و اسرائیل بودن، پس خیلی واسه من اولویتشون بیشتر از قاتل جوانانیه که تو دیماه کشته شدن. و وقتی به این شکل ما فکر میکنیم نمیتونیم دیگه یه چیه مشترکی پیدا کنیم که از اون طریق بتونیم دیدگاهامونو به هم نزدیک کنیم. من هرچی از ایران واسه شون بگم اونا از اسرائیل و آمریکا میگن و اینجور نمیتونیم به هم نزدیک بشیم. واقعیت مثلا من حالا همسرم هم گفتن شما اگر ناراحتی از کشتار دیما، خب چرا تو این 30-40 روز یک دونه استوری واسه اینا نذاشتی؟ ولی به محض این که با ما بحث کردی و راجع به نمیدونم انسانیت و فراموشی انسانیت ما صحبت کردی، رفتی پشت سر هم رشته استوری گذاشتی که من فهمیدم چطور انسان‌ها فاشیست میشن، من فهمیدم چطور انسان‌ها انسانیت رو فراموش میکنن. خب شما که اینقدر دست به استوری خوب هست، تو این 30 روز یک دونه استوری هم واسه این جوانان ایران میذاشتی. و خب وقتی به اینجا میرسه واقعیت نمیدونم دیگه چطور میشه به هم نزدیک شد. میدونید مشکل اینه که ما دنبال راه حلیم. آقا اگر این راه حل جواب نداد میریم سراغ راه حل بعد، ولی این دوستان اصلا دنبال راه حل نیستن. حالا همسرم اشاره کرد یک گروهی ساخته بود واسه هدایت ما دو نفر که بیایم به راه راست هدایت بشیم. گفتیم اوکی، ما این تفکری که داریم اشتباه، ما در جهل به سر میبریم، راه حل تو چیه؟ راه حل ایشون چی بود؟ یک وبسایت بسازیم داخل ایران، هر کسی بره با کد ملیش اونجا ثبت نام کنه، بگه آیا موافق حکومت فعلی است یا مخالف، و وقتی از 50% بیشتر شد رفراندوم برگزار شه. که ازشون پرسیدم خب الان 50% بیشتر شد، کی رفراندوم برگزار کنه؟ که فرمودن نهادهای حقوق بشری داخل ایران. میدونید یعنی سطح تفکر در تحلیل در این حد بود، ولی همچنان از نگاه بالا به پایین هی توهین، هی توهین. اینجا بود که متاسفانه دیگه کار ما به مشکل خورد.
1: حالا منم خیلی سعی نمی‌کردم، منم میگم همش در حال جوخالی دادن بودم و میخواستم که چیز نکنم، ولی خب این انتقاد رو بهش میکردم اون موقعی که حالا به ما واسه رفتن به تجمعات انتقاد میکرد که واسه چی میریم. من میگفتم ببین یه نفر به هر شکلی ما باید صدای ایران باشیم به هر شکلی که میتونی، آقا اگر که دوست نداری زیر این پرچم تو بیای و فریاد بزنی این اتفاقی که واسه مردم افتاده توی ایرانو، برو یه جای دیگه تجمع تشکیل بده، ولی برو این کارو بکن. یعنی من ازش میخواستم، میگفتم که آقا تو نظر دیگه ای داری یه کاری بکن. حالا مستقیم نمیتونستیم نظر رو بهش بگیم که چرا منفعلی، فقط و فقط به ما داری گیر میدی که یه کاری میکنین، چرا میرین. ولی خب سعی میکردم اینجوری هم بگم، میگم به هر شکلی که میتونی برو صدای مردم باش. حالا نمیدونم نظرم درستی داشته، ولی این نظر منه. من گفتم که من برام مهم نیست که اسرائیل با کشور دیگه چی کار کرده، مهم برای من ایرانه. یه نفر اومده و دقیقا همین صحبت ها رو کردم، گفتم یه نفر بعد از این همه سال اومده پشت دست ما بخواد بازی بکنه، چه انسان که خوب باشه که بد باشه داره پشت دست من بازی میکنه، نمیدونم بعدش چی میشه، ولی الان با منه، الان منافعمون مشترکه، برام مهم نیست که چی کار کرده. و حالا گفتم کی به بچه توی ایران اهمیت میده که من بچه توی ایران رو ول کنم و به بچه حالا فلسطین اهمیت بدم، و بچه فلسطین رو همه دنیا دارن ازش حمایت میکنن، ولی بچه توی ایران رو هیچ کی ازش حمایت نمیکنه. پس بذار خود ما ایرانی ها سنگ بچه توی ایران رو بیشتر از بچه فلسطین به سینه بزنیم. که بعدا حالا من صحبت شنیده بودم که ازم ناراحت شده بودن که خیلی مثلا با سنگدلی گفته بودم بچه فلسطین برام مهم نیست، بچه توی ایران اهمیت میده که من بچه توی ایران رو ول کنم و به بچه حالا فلسطین اهمیت بدم، و بچه فلسطین رو همه دنیا دارن ازش حمایت میکنن، ولی بچه توی ایران رو هیچ کی ازش حمایت نمیکنه. پس بذار خود ما ایرانی ها سنگ بچه توی ایران رو بیشتر از بچه فلسطین به سینه بزنیم. که بعدا حالا

0: در حال حاضر من ایران برام مهمتره، چون هیچ کس صدای ایران نیست، هیچ کس اصلا اهمیتی نیست. و دارم تصور میکنم که خب چند سال پیش که من توی ایران بودم و هیچ کس این آدمایی که توی این کشورهای دیگه زندگی میکنن نمیدونستن چه بلایی داره سرم میاد، دوست داشتم یکی بره داد بزنه بگه بابا یک بدبخت اونجا تحت فشاره، بشنوین صداشو. یعنی این مسئله برام مهم بود. جنگ 40 روزه که شروع شد دیگه، حالا البته توی این بحث هامون توی همون جنگ 40 روزه هم بود، ولی خب جنگ 40 روزه که شروع شد من خواستم یه ذره حالا شرایطو بهتر بکنم. حالا نمیدونم، شاید هم اشتباه کردم با این که میدونستم که نظرش چیه، ازش خواستم که به خاطر اون اتفاقی که افتاده بود بریم بیرون و خوشحالی بکنیم. چه حالا دیگه خب تا دیروز تو میگفتی که آقا بریم بیرون با هم دیگه جمع بشیم، خب من الان میگم بیا بریم بیرون، من دیگه حالم خوبه. تا دیروز من حالم بد بود، من الان حالم خوبه. و طبیعتا تو هم با شناختی که از دارم و حرفایی که میزدی باید الان حالت خوب باشه. و گفت که ولی خب به من توپید که درهای قلب تو بستی و به روی انسانیت در قلب تو بستی و تو چطور میتونی در حالی که بچه های مثلا میناب کشته شدن تو خوشحال باشی؟ من اینجوری بودم که اوکی، من به خاطر بچه های میناب ناراحتم، ولی من 40 روزه که به خاطر بچه های حالا ایران ناراحتم و چندین ساله که من ناراحتم و الان یه اتفاقی افتاده که میتونیم به خاطرش خوشحالی بکنیم. ولی من خب دیگه هیچ بحثی نکردم، اونجا هم هیچی بهش نگفتم خدا وکیلی. و تا این که دیگه حالا صحبت‌های بعدی پیش اومد و اینجوری شد که مثلا آره با دوستم حرف میزدم، دوستم گفته که اینا وطن فروشن. من اصلا این مدت از شنیدن کلمه وطن فروش من حالم بد میشد. من واقعا یه جوری شده بودم که اینقدر که میگفتن اینا وطن فروشن واقعا نشستم فکر میکردم، میگفتم خدایا من وطن فروشم؟ من چیکار کردم که اینا این حرفو به هم میزنن؟ که بعد میگفت مثلا من گفتم که نه اینا وطن فروش نیستن، اینا نمیفهمن. خب در اون واحد 3-4 تا توهین مختلفو به هم کرد و اونجا بود که من یهو دیگه خیلی عصبی شدم و تمام پیامامونو پاک کردم و میخواستم که اول یه رشته پیام صوتی فرستادم و همه حرف دلمو زدم، بعد احساس کردم که نه مهم نیست، حالا الان دوباره اون یه جوابی به من میده و من دوباره یه جوابی بهش میدم، نه من میتونم اونو اعتقاد کنم، نه اون میتونه منو. پیامای خودمو پاک کردم، پیامای قبلی اون همه رو پاک کردم، کلا همه چی رو پاک کردم، اومدم بیرون و اونجا بود که دیگه کلا همه چی قطع شد.
1: حالا هنوز سعی کردیم که ما روابطو به طور کامل قطع نکنیم، یعنی حالا به قول من روابطو در سطح کاردار داریم، هنوز ادامه میدیم. یعنی حالا یه خورده که از این ماجراها فاصله گرفتیم و شاید احساسات دو طرفمون یه خورده متعادل تر شده، مثلا چیزی که گفتیم، حالا من واقعیت خودم فعلا نمیتونم دوباره نزدیک بشم و این رابطه رو برقرار کنم، ولی با همسرم قرار شد که با بهشون پیام بدن.
0: حالا من البته پیام دادم و قرار بود، البته از طریق دوستان مشترکی که داریم که همش سعی میکردن که این ارتباطات رو دوباره جوش بدن، مثلا در مورد این که آقا اینا خیلی دوست دارن حرفای ما که مثلا ما خیلی ناراحتیم از به هم خوردن این دوستی، حرفای اونا که اونا خیلی ناراحتن به خاطر به هم خوردن دوستی، منتقل میشد. و حالا منم مثلا عید و تبریک میگفتم، اینجور چیزای کوچیکی، پیامای جزئی که هیچ صحبتی توش نباشه میفرستادیم و حالا قرار بود که از طریق من دوباره ارتباط برقرار بشه، که حالا دوستم باز پیش قدم شد و پیام داد که دارم برات تنگ شده و این صحبت ها، که من گفتم که کاشکی با هم دیگه دو نفره بدون خانواده ها اینجوری بود که دو نفره فقط یه روز بریم بیرون، که هنوز محقق نشد. از اون بیرون رفتنهایی که با هم دیگه قرار میذاریم، خب یه قرار بذاریم و هیچ وقت نمیرسه، حالا دیگه سعی میکنیم که برقرارش بکنیم، ولی خودم هم هنوز واقعا آمادگیشو ندارم.
1: خواهیم دید چه خواهد شد.
0: خودم هنوز احساس میکنم که خب اگه الان ما دوباره رفتیم پیش هر و دوباره این صحبتو پیش کشید، آیا من میتونم خودسانسوری کنم؟ میتونم ولی نمیخوام.
2: از رویا و محمد پرسیدم آیا اگه در ایران بودید

0: این آدم ها رو کنار میذاشتید؟
1: میگن ای به می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو. حالا واقعیت اینه که اول صحبت هم گفتم این دوستان سوای این مباحثی که این تو این چند ماه ایجاد شد شخصیت های بسیار قابل احترامی هن. یعنی بسیار حمایت کنندن، بسیار مهربانن، بسیار قابل اعتمادن. یعنی نمیشه صرفا سر همین دو سه ماه نتیجه گرفت و دوستان واقعا ارزشمندی واسه ما هستن. حالا قطعا ما هم به همون شکل بودیم که این رابطه ادامه پیدا کرده، ولی مسئله اینه که بین وقتی ما الان حدودا شاید 10 سال 12 ساله که دور و نزدیک با این دوستان در ارتباطیم و فکر میکنم که قطعا یه چیزی بوده که باعث ادامه دار شدن این ارتباطه شده. و نه، فکر میکنم اگه ایران هم بودیم باز هم دنبال پایان کامل رابطه نبودیم. و همین الان هم من فکر میکنم که حالا شاید من خودم در آینده نزدیک نتونم به این سرعت همه چی رو فراموش کنم، ولی میگم باز با همسرم مثلا به این نتیجه رسیدیم که کم کم دوباره از این فضا فاصله بگیریم و اون ارتباطاتمون رو یه جوری شروع بکنیم. چون واقعیت اینه که دوستی ارزشمنده چه تو ایران چه تو خارج از کشور، ولی خب تو خارج از کشور بسیار ارزشمندتره. هم و این صرفا هم این نیست که واسه ما ارزشمنده، خب قطعا این دوستان هم خیلی شبکه اجتماعی گسترده دور و برشون نیست و خب یک دوستی که از این رابطه حذف بشه دو طرف ضرر میکنن قطعا.

0: ترانه که اینجا به خواسته خودش از اسم مستعار براش استفاده میکنم با دوست صمیمی و قدیمیش دچار مسئله شد. ترانه چند وقته که مهاجرت کرده و دوستش ساکن ایرانه.
1: کلا وقتی همه این اتفاقات از جنگ 12 روزه تا اتفاقات دی ماه پیش اومد، خب خیلی من حس کردم که اختلاف نظرها هی داره بیشتر و بیشتر میشه. ولی با همین نفر که میخواستم اصلا راجبش صحبت کنم، دوست خیلی صمیمیم، ما این اختلاف نظر رو از قبلها داشتیم همیشه و من واقف بودم به این موضوع که مثلا این فرد پادشاهی خواهه ولی خب من نیستم و خیلی دوستانه راجبش مثلا همیشه بحث میکردیم، یکم بحث بالا میگرفت ولی خب چون خیلی جدی نبود شرایط اونقدی شدت نمی گرفت. ولی خب وقتی همه این اتفاقات پیش اومد احساساتمون برانگیخته بود، مخصوصا از طرف اون، خب دیگه خیلی همه چیز جدی تر شد و دیگه خیلی نمی شد انگار که کنترلش کرد. ما در اصل داستان از همون جنگ 12 روزه شروع شد که خب من ایران نبودم و خیلی برام همه چیز عجیب بود که خب یه جنگ داره اتفاق میفته توی ایران، من از خانواده بیخبرم، از دوستانم بیخبرم، همه چیز بر هممون خیلی عجیب بود، حتی ماهیت جنگ برامون خیلی عجیب بود، تا وقتی که خب اینترنت ها وصل شد و خب میفهمیدم که یه کمی جو اختلافات اصلا فکر کنم از همون موقع بود که شروع شد بین آدم ها و اون دو دستگی ها. و خب ما توی گروهی با دوستامون صحبت می کردیم، من ابراز نگرانی کردم چون به هر حال جنگه و جنگ هیچ وقت قشنگ نیست، ولی خب می دونستم در این حال یه سری ها هستن که خوشحالن از این بابت و چیزی که به نظرم می اومد بیشتر کسایی بودن که توی اون 12 روز خیلی جنگو از نزدیک لمس نکرده بودن، چون بیشتر توی تهران دوستایی که من داشتم خیلی اذیت شده بودن واقعا از اون بابت. و من که این موضوع رو ابراز کردم که مثلا خیلی سخت بوده قطعا و باید سخت گذشته باشه به همه، این دوست من خیلی واکنش نشون داد و به من گفت که تو از کانادا اصلا حق نظر دادن نداری، شما اصلا نمیتونی راجع به کشور ما صحبت کنی، همیشه مخالفی. و خب من برام خیلی شوکه کننده بود این حرفا، به خاطر اینکه آدم وقتی اول مهاجرتش هم هست خیلی دچار اون احساس تعلق واقعا نمیدونه متعلق به کجاست و خیلی درگیر اون موضوع و خیلی برام عجیب بود. یعنی من همینجوری اینجا احساس تعلق هنوز نمی کنم، نمیدونم همچنان میتونم احساس تعلق داشته باشم به ایران با توجه به چیزایی که مردم گذروندن و من نبودم. و شنیدن این موضوع از یه آدمی که خیلی بهت نزدیک بوده و میشناسه تو رو خیلی خیلی سخت‌تر بود. ولی خب ما اون موضوع رو رد کردیم، یعنی سعی کردیم که دوباره با هم دوست باشیم، سعی کنیم فقط بحث نکنیم راجع به این موضوعات. همیشه میدونستم که من تو توییتر شخصیم که خیلی ها خب ندارنش، یعنی اکثرا آدم ها توییترشون رو با اسم خودشون نمیشناسن و اطرافیانشون ندارن، فقط میخوان مثلا احساسات و نظراتشون رو ابراز کنن. قبلا این دوستم بهم گفته بود که مثلا با یه اکانتی که من نمیدونم مثلا چی بود برخی مثلا یه سری نظرات منو میخوند، ولی من خودم مثلا نمیدونستم این قضیه رو. و خب هی مدت که میگذشت مخصوصا از اتفاقات و فاجعه دی ماه، خب من نظر شخصیمو میگفتم، من به اون جریانی که اون باور داره خب بله من انتقاداتی دارم، ولی خب نظرم بوده همیشه و به نظرم وقتی یک جریانی یک سری مشکلاتی توش هست و داره شکل میگیره، من طبیعتاً باید بتونم نظرم رو بیان کنم، اصلا قراره به همون آزادی بیانه برسیم دیگه. و خب بعد اون اتفاقات دیما همه خیلی احساساتمون درگیر بود، یه فاجعه برای یه مملکتی رخ داده و خب این دوستم هم مثل این که توییتر منو میخوند و منم بیخبر و عصبانی و عصبانی تر میشد از من، تا جایی که من یه روز خیلی عادی بهش پیام دادم و مثلا حال پدرش رو پرسیدم که کسالتی داشتن و به من یه وایسی داد و گفت که مثلا نمیخوام ما دیگه با هم در ارتباط باشیم، بین ما دیگه دریایی از خونه، تو داری روی خونه اون بچه ها قدم میذاری و خب من دیگه واقعا شوکه شدم، به خاطر اینکه اصلا نمیفهمیدم و اصلا این انتظار نداشتم از کسی که دوست منه، منو میشناسه، با من بزرگ شده، تک تک اعضای خانواده منو میشناسه. این تو که میدونی ما توی بیس همه این موضوعات قطعا هم نظریم و چون تو به یه جریانی، به یک آدمی ایمان داری، به یک امیدواری که یک اتفاقی با اون آدم بیفته و من به اون آدم انتقاد دارم و من اون جریانو نمیتونم قبول بکنم، به صرف این تو به خودت اجازه میدی انقدر حد و مرزای بین ما پررنگ بشه و خب این خیلی دردناکه، چون من احساس میکردم واقعا بعد دیماه ما انگار مثل یک مردم ایران، انگار مثل یک خانواده‌ای بودیم که دچار یک مصیبتی شدن و به جای اینکه همو بغل کنیم و سعی کنیم با هم سوگوار این مصیبت باشیم، بیشتر همه چیز تبدیل شد به اون خشمی که فقط داشتیم به سمت همدیگه پرتاب میکردیم و ای کاش که نمیافتاد این اتفاقات واقعا، چون اون لحظه وقتی من اون حرف رو شنیدم منم ناراحت شدم، منم آدمم احساس دارم و حس کردم از حد تحمل من خارجه و دیگه کافیه، یه کمی باید از خودم مراقبت کنم و خب تصمیم گرفتم که اون آدمو حذف کنم از زندگی. و خیلی من این مدت خیلی با خودم کلنجار رفتم که درک کنم که چی شده که بین من و اطرافیانم اینقدر فاصله عقیدتی افتاده، چون خب فقط هم این دوستم نبود، بین اعضای خانواده بوده، بین دوستایی که اینجا داریم بوده و واقعا برای اولین بار توی زندگی من احساس میکردم که یک اقلیتم. و حتی وقتی من توی راه پیمایی هایم که اینجا اتفاق می افتاد یکی دو بار رفتم، بیشتر تعجب می کردم از اینکه خب ما اصلا هدفی نبود که بیایم و انگار که دنبال بالا بردن و تبلیغ کردن یک جریانی باشیم، وقتی این فاجعه اتفاق افتاده، وقتی مردم ایران اصلا الان اینترنت ندارن، انگار یه سری ها امیدشون به ایرانی های خارج از کشوره که صداشون رو برسونن و میتونستم بگم 80% چیزی که بود فقط پروموت کردن و بالا بردن یک آدم و یک جریان بود به جای اینکه صدای مردم رو بخواد برسونه. من خیلی سعی کردم از دید اون دوستا و اعضای خونه آدم که به این داستان اعتقاد پیدا کرده بودن نگاه کنم و واقعا برام خیلی دردناک بود که این از روی یک انگار استیصال و یک رویا فروشیه و خب خیلی ناراحت کننده است. اصلا چرا باید بین ما اختلاف پیش بیاد؟
0: ترانه میگه با کسایی که حامی حکومت بودن هم احساس فاصله میکرده، گفت که بعضی از اعضای خانوادهش اینطوری بودن.
1: برام یه خط بزرگی هست بین کسی که از حکومت دفاع میکنه به هر نحوی و خودم، چون دیگه واقعا دیگه الان نمیشه چنین چیزی رو پذیرفت به نظر من. ولی در این حال بله، ما خیلی ها رو داشتیم، اصلا حتی شاید نزدیکترین های خودم که وقتی پای جنگ میاد دیگه واقعا بحث ایرانه و ما طرف ایران وایسادیم و به هیچ عنوان نمیتونیم از امریکا یا اسرائیل طرفداری بکنیم یا خوشحال یا امیدوار باشیم که اونا قراره یه روزی برای ما مثلا آزادی بیارن. طبیعتا هر کسی یه کمی تاریخ خونده باشه، وضعیت بقیه کشورهای اطرافمونو بدونه، طبیعتا میدونه که اصلا چنین چیزی باورپذیر نیست. من اینو واقعا میفهمم، طرفداری از کشورت و بین ایران و اسرائیل، طبیعتا ایران رو انتخاب کردن و خوشحال شدن برای هر بردی که ایران داره، ولی اینکه همزمان میشه طرفداری از حکومت، خب این یه کمی قضیه رو چالش برانگیز میکنه. برای خود منم چالش بوده و همیشه سعی کردم در مورد این قضیه سکوت کنم، ولی خب جنگ یه چیز تلخیه، چیز بدیه، ولی این جنگ میتونم بگم یک جورایی یک جنگ خاکستری بوده و خیلی خیلی چالش برانگیز و پیچیده صحبت کردن راجبش، ولی بله خیلی ها رو داشتیم.
0: ترانه میگه چیزی که تو این تنش ها و دوری ها پیش میاد اینه که آدم نزدیکت شناختش رو از تو کنار میذاره و تو رو دشمن میبینه.
1: من همچنان هم با اینکه با اون آدم در ارتباط نیستم و فکر نمی کنم هم قرار باشم، ولی قلبن و عمیقا دوستش دارم. و خب اینکه اون آدم رو طرف مقابل تو وقتی داری بحث میکنی بشناسی و بدونی بدون همه این اختلافات نهایتا اون آدم کیه، چه شخصیتی داشته، چه جایگاهی برای تو داشته تو زندگی، تو کجا براش وایساده بودی، خب اینا خیلی تاثیر داره. ولی واقعا خیلی برای من چیزی که عجیب بود این مدت کسایی بودن که انگار ناخودآگاه تو رو دشمن میدیدن بدون اینکه یادشون بیاد که این آدم کی بوده، واسه من چه جایگاهش، من میشناسمش، من حتی قبلنش رو میدونم که کجاها رفته، چه جوری مخالفتش رو ابراز کرده، و انگار همه چیز رو فراموش میکنم و فقط میخوام یه خط پررنگی بین خودی و غیر خودی بکشم و همه چیز رو دیگه فراموش میکنم. معلومه که خیلی مهمه اون شناختی که نسبت به اون آدم داریم و احساسات همه درگیره، همه ممکنه من امروز یک چیزی رو بهش باور داشته باشم و فردا به این نتیجه برسم که حرفم اشتباه بوده، و واقعا خیلی لحظه‌ای مخصوصا توی اتفاقاتی که برای ما افتاد به عنوان مردم ایران معلومه که آدم لحظه‌ای ممکنه نظرش تغییر بکنه و به نظرم کاملا قابل درک و قابل احترامه. و اینکه تا یه حدی ما دیگه فراموش کنیم اینو و به شخصیت اون فردی که میشناسیم و دوستش داریم بخوایم توهین کنیم، من خیلی ها رو میدیدم توی اطرافیان که همو از توی صفحات اجتماعیشون حذف میکردن، دعواها بالا میگرفت، دلخوری پیش میومد و یک سری حرفهایی که دیگه غیر قابل برگشت بودن زده میشد و اصلا نباید هیچ کدوم از این اتفاقا میافتاد به نظر من. یعنی اصلا این دو دستگی، این بحث و خشم پرت کردن به هم دیگه، اصلا هیچ کدوم از این اتفاقا به نظرم نباید میافتاد. ما با هم بزرگ شدیم، از 8 سالگی با هم درس میخوندیم، با هم رشد کردیم، با هم علایق و تفکراتمون شکل گرفت و شاید میتونم بگم از دانشگاه بود که مسیرمون یکم از هم جدا شد و خب فکرم خیلی سالهای طلایی هست روی شخصیت و تفکر آدم، خب خیلی خیلی تأثیر میذاره. ولی خب این آدم بر من آدم امنم بود، یعنی واقعا آدمی بود که میدونستم هر ساعتی میتونم بهش زنگ بزنم، میدونستم هر اتفاقی میفته اولین کسی بود که دلم میخواست براش تعریف کنم، از اتفاق خوب تا اتفاق بد. میدونستم وقتی که برام ذوق میکنه واقعا از ته دله و همونقدر که من سعی میکردم همیشه براش باشم اونم برام بود. میگم من وقتی مهاجرت کردم واقعا متوجه شدم که چقدر آدمای امن ارزشمندن و چقدر سخته به دست آوردنشون و اصلا نمیدونم چنین مثلا دوستی صمیمی هیچ وقت قرار بر من اینجا اتفاق بیفته یا نه. و بارها شده بود بعد این جریان جای خالیشو خیلی حس میکردم، اینکه خیلی یادش میکردم و مدام ذهنم درگیر این بود که آیا واقعا ارزششو داشت سر این موضوع به چنین اختلافی خوردن. و اینکه بارها شده بود فکر کنم الان حالش چطوره، الان داره به چی فکر میکنه مثلا، و خیلی خیلی حیفه، خیلی حیفه، ولی باید به یه پذیرشی برسم و نمیدونم شاید یه مرحله ای از بالغ شدن باشه، ولی انگار که آدم باید یاد بگیره که اولویتشو خودش قرار بده توی یه سری موقعیت ها.
0: از ترانه پرسیدم اگه برعکسش بود چی؟ اگه یه دوستی داشت که تغییراتش به سمتی میرفت که خودش رو ملزم میدید مثلا در اجتماعات شبانه شرکت کنه و حامی عملکرد حکومت در جنگ میشد.
1: اگر واقعا چنین موقعیتی پیش می اومد، یا واقعا فکر می کردم که داره با هم شوخی می کنه، یا اینکه یه کمی واقعا دچار استرس می شدم، به خاطر اینکه امکان نداره که بعد از اون فاجعه 18 و 19 دی ماه، و خب در همه این سالها و چیزی که واقعا می دونیم راجع به حاکمیت، کسی بخواد در حدی که بخواد تجمعات شبونه رو بره و به صرف جنگ بخواد چنین حمایتی بکنه، خب این برای من خب خیلی عجیب میشه و ترجیح همین میشه که هیچ بحثی نکنم و یکمی قطعا فاصله نسبتا خوبی بگیرم از اون آدم. راجع به این آدم فرضی که بخواد از حاکمیت هم تحت هر عنوانی حمایت بکنه و بخواد اصلا به خودش اجازه بده که توی اون تجمعات و بین اون آدمایی که اصلا نمیدونی بغلت کی وایساده، اون آدمی که بغل تو وایساده اونجا ممکنه سرکوبگر باشه، این برای من واقعا یه موضوعی که اصلا جای بحث هم نداره و واقعا فاصله هم با اون آدم حفظ میکنم، چون حتی برای یکم ترسناکه
2: و شناخت عمیقی که ازش داری کمکی نمیکنه.
1: با توجه یا من احساس میکنم که شناختم شاید اشتباه بوده، یا اینکه نمیدونم شاید تحت تاثیر جنگ این اتفاقی افتاده، ولی خیلی به نظرم بعید میاد که آدمی که مثلا من شناختم و یه دوستی باهاش اتفاق افتاده بینم، البته بگم مثلا کسی بوده توی هم کلاسی های مدرسه هم که بعدن دیدم که چنین نظری داره، ولی میتونستم حدس بزنم که مثلا این آدم تو این موقعیت میتونه اون سمت وایسه، ولی راجب حلقی نزدیک های اطرافم که باهاشون راحتم و صحبت میکنم راجب هر چیزی، خیلی بعید به نظر میاد. به نظرم از روی استیصال میفهمم که آدم ها ممکنه تصمیمات غلطی بگیرن و یا شاید بعدن پشیمون بشن از اون صحبتی که کردن یا مثلا کاری که کردن، ولی در تحت هر شرایطی کنار حاکمیت ایستادن برای من اصلا نمیتونه منطقی باشه و حتی راه حل به نظر بیاد تحت هیچ شرایطی. یعنی ما کنار ما مردم ایرانی، ما کنار هم با وایسیم، کنار حاکمیت وایسیم، هر گونه حمایتی نمیدونم برای من حداقل اصلا قابل قبول نمیتونه باشه. شاید من نمیشتم میکنم
2: دوستی تأثیر میذاره
1: قطعاً.

0: الهام بعد از 13 سال زندگی در خارج از ایران چند ماهیه که برگشته.
1: از نسل کشی غزه که شروع شد من خیلی فعالیت داشتم، حالا بیشترم اتفاقا به انگلیسی می نوشتم، خیلی تک و توک چیزایی به فارسی می نوشتم، ولی خب یه حمله هایی می شد که چرا از ایران نمیگی، چرا از غزه میگی، اصلا ما مشکلمون اینه که ما همش داریم به غزه می پردازیم. ولی هم هیچ کدوم اینا تو هم بگم تو لاغت دو سه سال اخیر این تنش ها به جایی نمی رسید که آدم ها بیان فوش بدن، تهمت بزنن، یعنی حرف های خیلی ناجوری بزنن که باعث بشه اون رابطه به کل قطع بشه. ولی بعد از دی ماه انگار که اون کینه‌ای که این چندین سال از من داشتن، به خصوص میگم سر حمایت هم از فلسطین، این سر باز کرد و یه آدمایی که سالها بود حالا ما همدیگر رو چه آشنام بودم چه دوستای حالا یک دورانی از زندگیم بودن چه اعضای خانوادم بودن، یهو یه برونیزی کردن دیگه که تو مصدور حکومتی، تو عمل نظامی، تو تمام این برچسبایی که میدونیم، تو محور مقاومتی، نمیدونم. و میگم آدمایی که سال هاست منو میشناسن، اعضای خانواده، یعنی میدونه که من اصلا ده سال 13 سال ایران نیستم، حتی عرض دانشجویی هم که اصلا میتونستم استفاده کنم ازش استفاده نکردم. ولی یه جوری شد که دیگه به راحتی به خودش اجازه میتو فاند بگیر جمهوری اسلامی. حالا یه اسم منو سرچ کنم میفهمم من فاندام از کجا گرفتم، چه پروژه‌ای انجام دادم، چیکار کردم، چیکار نکردم. ولی خیلی راحت شد دیگه این تهمت زدنه، برچسب زدنه فقط برای اینکه من خشمگینم و الان میخوام خشمم رو روی تو تخلیه کنم، تو دم دستی، منظورم به تو میرسه. من میگم دیگه اونجا خب خیلی ها رفتن کنار دیگه. حالا باز خوش شانسی من بود که هیچ کدوم از حلقه دوستای خیلی نزدیکم نبودن یا خانواده خیلی نزدیکم نبود. من خیلی سعی میکردم که بس کنم، یعنی مثلا خیلی با واقعا با ملوترین ادبیات ممکن، با فکت آوردن، با استدلال بس کنم، ولی یه جایی میدونی متوجه میشی که مسئله نیست که تو استدلالت ضعیفه، مسئله اینه که تو وقتی کسی تنها حرفش اینه که من خشمگینم، من عصبانیم، تو نمیتونی با اون وارد گفتگو بشی. و اصلا یه جایی ببادم فهمیدم اصلا فضای مجازی به خصوص جای نزاع، ما نباید اونو تبدیل به فضای برای نزاع بکن، نزاع شخصی. و یه جایی هم احساس کردم که این داره باعث خودسانسوری میشه تو من، و به خصوص برای من که خب سالها نبودم و تازه مثلا 6-7 ماه برگشتم و حالا شاید تنها مجال من برای رابطه با ایران، برای مثلا شناختن آدم های جدید، خب همین فضای مجازی بوده، این که یه کانکشن، یه ارتباطی رو حفظ کنم و نمیخواستم این از خودم بگیرم و مونده بودم چیکار کنم، یا من باید مثل خیلی ها شروع کنم به خودسانسوری و یا تحت تاثیر این اثر جمعی قرار بگیرم که هیچ کدوم اینا برای من گزینه نیست. و یادم هفته میکنم دوم جنگ بود و من به زور یه کانفیگی پیدا کرده بودم و اصلا داشتم خفه میشدم، احساس میکردم که من باید یه حرفی بزنم، یعنی برای دل خودم شده، تو فضای خودم من باید بتونم یه حرفی بزنم بدون اینکه وحشت داشته باشم از اینکه دوستای نزدیکم، خاله هام، نمیدونم چه میدونم این فامیل اون فامیل راجع به من چی فکر کنه. و یادم آنلاین که شدم اولین کاری که کردم تمام آدمایی که فکر میکردم ممکنه بیان به من بپرن و یا حتی آنلاین چند حرفای منو بخونن و ناراحت شن، همه رو ریموف کردم و بعدش چنان احساس آزادی کردم و هر چی دلم میخواست نوشتم. و جالبش اینه که انقدر هم فکر پیدا کردم تو این مدت، انقدر دوست جدید، انقدر اصلا باعث شد اون احساس تنهایی که میکردم که خدا یعنی فقط منم اینجوری فکر میکنم این تموم شه. و خیلی دیگه هم این حرف رو به من زدن که چقدر خوب که مینویسید. و ما داشتیم از این حس خفقان، این که ما تنهاییم داریم اصلا نمیدونیم باید چی کار کنیم. هنوز برای من غم‌انگیزه و من آدمایی از خانواده‌ام که از دیماه به این ور یک بار دیدمشون و انقدر با من سرسنگی بودن که ترجیح دادم دیگه نبینمشون تا زمانی که لاقل بتونیم نمیدونم یکم جو تغییر کنه، آدم از این جنونی که دوچاره شدن بیان بیرون. خود من شاید منم خشم دارم 100% از آدمایی که جنگ خواستن، از آدمی که روز اول جنگ، روزی که بیتو زدن و همون روز خبر کشته شدن 168 تا کودک تو میناب اومد، 120 تا کودک و 168 نفر اومد، به من مسیج زدن که دیدی عمویم چه کار کرد. و اصلا من نمیدونستم چی باید در جوابش بگم.
0: از الهام پرسیدم این سرد شدن و این کنارگیری چیزی رو عوض کرد در زندگیش؟
1: آره 100%. میگم من 4 خاله دارم و به اینا خیلی نزدیکم و یادم من قبل از جنگ 12 روزه یک ماه قبلش اومدم ایران و یه ویدیوی کوتاهی ساختم برای یک نمایشگاهی که کلش این بود که ما زنان خانواده کنار هم نشسته بودیم و راجع به مسئله حجاب از اول انقلاب و به خصوص بعد از زندگی آزادی راجع به تحولاتی که اتفاق افتاده یه مکالمه حالا 2.5 ساعته بود که من نیم ساعتش رو ادیت کردم. یادم بعد از همین دیماه به مامانم میگفتم انگار این آخرین باری بود که ماها تونستیم دور هم بشینیم و حرف بزنیم و هیچکس بلند نشه بره و هیچکس از دست کسی ناراحت نشه. خیلی به این فکر میکنم که چی شد تو فاصله 6 ماه، چی شد این چه شکافی بین ما وجود اومد و کی چه کسانی چه جریان‌های این شکاف به وجود آوردن که من نتونم بشینم دیگه کنار زنانی از خانواده‌ام که انقدر روی من و روی شکل‌گیری و هویت من تاثیرگذار بودن. خیلی آره این برام خیلی ضربه سنگینیه که من دیگه نمیتونم اونجوری بشینم کنارشون و ما همچین مکالمه‌ای دیگه با هم داشته باشیم بدون اینکه کسی به اون یکی بگه تو مزدور حکومت یا تو وطن فروش خائنی. و خب من به واسطه اینکه این سالا ایران نبودم و بالاخره حالا توی جنبش جهانی برای فلسطین درگیر بودم و حالا به واسطه مطالعات یا هر چیزی و میگم به خصوص تجربه زندگی تو غرب، غرب رو میشناسم، من آمریکا رو میشناسم، من اسرائیل رو میشناسم، من اروپا رو میشناسم، اون تفکر سفید محور رو میشناسم، میدونم این اگر الان آمریکا اسرائیل دارن میزنن به خاطر این نیست که ما مرگ بر آمریکا گفتیم، ما مرگ بر اسرائیل گفتیم. مگه ویتنام این شعار رو داد؟ مگه تو کوبا شعار مرگ بر آمریکا دادن؟ این همه یعنی ما حتی نگاه به کشور همسایه خودمون تو تمام این سالا نداشتیم. و مسئله اینه که اینجا من تفاوت نگاهی که ما داشتیم اینه که من مدام دارم میگم از این مرزا بیا بیرون، یه نگاهی به اطرافت بنداز، دشمن تو بشناس. اصلا من میگم آقا اینا دشمنان داخلی ما این حاکمیته، ما دشمنان خارجی هم داریم، اون کسی که داره سرت بمب میزنه رو بشناس. این امتناع شدیدی که وجود داره که نه اگه اونا دارن یه مرگی رو، یه کشتار رو، یه ویرانی رو به من تحمیل میکنن حتما مقصرش منم. و در لحظه جنگ من میرم کنار هر کسی میستم که داره از خاک من دفاع میکنه، داره از جون من دفاع میکنه، هر چقدرم که من با اون زاویه داشته باشم. یعنی تو لحظه که جنگنده بالا سر تو داره پرواز میکنه من نمیدونم چطور میشه غیر از این فکر کرد. و این تفکری که یه شیفتگی نسبت به غرب داره و فکر میکنه که اگر ما تسلیم بشیم، اگر ما سازش کنیم، اگر ما هسته‌ای رو بدیم، ما اینو بدیم، ما اونو بدیم، غرب دیگه، این آمریکا دیگه با ما کاری نداره، اسرائیل دیگه با ما کاری نداره، با اینکه به دفعات دیده که این نبوده مسئله. یعنی بارها ما رفتیم سمت مذاکره و باز دوباره از خصومت اونا کم نشده، یعنی به تاریخ خودش هم نگاه نمی کنه. اون در واقع ریشه قضیه همون شیفتگی نسبت به غرب من اینو میبینم دیگه. یعنی من میگم اگر تو ظلم ستیزی، نمیتونی ظلم ستیزیت نمیتونه گزینشی باشه. تو نمیتونی بری کنار موجودیتی وایستی که دو سال و نیم داره نسل کشی میکنه، دو سال و نیم تازه نسل کشی عیان میکنه، قبلش دهه ها این کارو کرده. آمریکایی که یک سال در تاریخش نداشت، جفت این دوتا کشور در تاریخشون یک سال نبوده که اینا جنگ نداشته باشن، یعنی جنگ رو تحمیل نکرده باشن به جای دیگه. تو نمیتونی بری کنار اینا وایسی و اون وقت از ظلم بگی من دارم میخوام مبارزه با ظلم بکنم. اینو من نمیپذیرم.
0: الهام میگه متهم میشه به اینکه از جنایات دیما حرفی نزده و مدام فعالیتاش در زمان جنگ رو با دیما مقایسه میکنن.
1: حالا من راجع به خودم میتونم بگم، من صحبت کردم، من از دیما نوشتم، از مقاله نوشتم، تو چاپ کردم تو مجله و دقیقا اونجا اسم بردم دیگه، مسئول این وضعیت کیه دقیقا اسم و وضعیتی که اصلا من حتی توش نوشتم گیریم که اصلا من خودم توی شک ندارم. بله عامل موساد تو خیابون بود، عامل سیاهی بوده، اعترافاتشون یعنی چی میگم خود موساد وقتی این حرف رو میزنه. ولی باز من میگم اتفاقی که افتاد، کشتاری که رخ داد، مسئولیتش 100% با حاکمیته. همه این حرفا رو ما زدیم تمام این سالا، سکوت نکردیم در برابر ظلم داخلی، ولی چرا اون دیده نمیشه؟ چرا اون زمانی که تو از غزه میگی اصلا چرا این دوتا رو باید کنار هم بذاری؟ که تو حق داری از این بگی، حق نداری از اون بگی، من از جفتش گفتم. ولی یکیش از عمد شنیده نمیشه. یعنی میگن تو باید اونجوری حرف بزنی که من میخوام، در همون مسیر اینن حرف بزنی، دنیا رو اونجوری ببینی که من میخوام. اگه نباشه پس من نمیبینم اصلا، اون بخش حرفات معنی نداره بر من.
0: الهام در اجتماع شبانه هم شرکت کرده.
1: ولی بار که رفتم تشییع شهدای ناو بود و با دوتا از دوستانم رفتم، ستایی من بی‌حجاب بودیم، خیلی تجربه عجیبی بود، اصلا تجربه خاصی بود، نوع برخوردایی که با ما شد و اصلا محبتی که آدم ها داشتن و اینکه من تونستم بعد سه هفته وایستم کنار آدم هایی و با همدیگه عشق بریزیم، با همدیگه فریاد بزنیم، نفرین کنیم اون کسی که این بچه ها رو کشته. این یه فضایی بود که من بهش نیاز داشتم و هم فکرای خودم این فضا رو به من نمیدادن. همین الان اگه من بنویسم تو صفحه خودمون، ما مینویسیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، فوش و بد و بیرایی که نثار ما میشه که شما چرا مرگ میخواهید، چرا فلان میکنید، چرا ادبیاتتون با اینا یکیه، اون میدون این مجال رو به من میده، اون آدم ها این مجال رو به من میدن و منو همین با همین شکلی که هستم پذیرفتن و با مهر و محبت به من نگاه میکنم و هیچ کسی هم سعی در مصادرم نکرده و اونجا تونستم با آدم ها وایستم صحبت کنم، با کسی که اتفاقا قطب فکری مخالف فکری منه و فکر میکنه که چه میدونم هر کسی که حجابشو برداشته داره بازی اسرائیل رو خورده، من با اونم تونستم اونجا وایستم حرف بزنم و آخرش با عزیزم قربونت برم هم خدافظی کنیم. البته میفهمم کسی که حرف زدن با کسی که حالا خودش رو یه حمایت قدرت و پشت خودش میبینه خیلی فرق میکنه. اون روز شهدای ناف که رفتم تمام مدتی پرچم کوچیک گرفته بودم جلوم که مثلا عکس میگیرم معلوم هم باشه، بعد اون دوتا دوستم هم میگفتم بابا ول کن خودت رو آزاد کن، اگه جایی به وقت خودم به نشستم بابا اگه داری میای چرا نگران اینی دیگه یعنی میدونی نشستم با خودم فکر کردم من به تمام این که من چرا دارم میرم، چرا فکر میکنم حضور من اونجا اصلا منهای حالا این که اونجا یه کامفورت زونیه برای خودم، چرا احساس کردم که اصلا حضور من اهمیت داره، اونا یعنی آدم هایی که اونجا باید امثال منو ببینن. یعنی من به یه استدلالی برای خودم رسیدم که آقا حضور من مهمه و وقتی به این رسیدم و تمام شکام برطرف شد اصلا عکس گذاشتم از خودم تو صفحه‌ام با پرچم فلسطین تو میدون و توضیح دادم اونجا هم که چرا من میرم و همین چرا برام مهمه.
0: الهام میگه از شکافی که به وجود اومده احساس خطر میکنه و تو این اجتماعات شبانه نظرش جلب شده به شکافی که همیشه بین او و مردمی وجود داشته که حمایت میکنن از موجودیت یا عملکرد حکومت.
1: به خصوص شکاف، ببین بین من و اونی هم که تو تجمع هر شب میره اتفاقا یه شکاف خیلی خیلی طولانی تریه. یعنی همیشه من اینا رو نقطه مقابل خودم دیدم. اتفاقا شاید به حالا کسی که میاد به من مثلا میگه محور مقاومتی، تمام این سالا من به اون نزدیک بودم و از اون کسی که تو تجمع میره دور بودم و اصلا میتونم بگم یه مقدار انسان نمیدیدمشون. فکر میکنم اینا یک جماعت هم شکل و هم طبقه و هم عقیده این که چون همیشه من یه تظاهراتی میدیدم 22 بهمن روز قدس چه میدونم نماز جمعه، یه توده از دور گفتم خب بذار یک بار برو اینا رو از نزدیک ببین و چه و خوشحالم که این کارو کردم، برای اینکه تمام اون تصورات ذهنی که من داشتم از این گروه به اصطلاح حامی حکومت اینا برای من شکست و دیدم بابا اینا میان کلی پلاکارد دستشونه، هزار تا مطالبه دارن. نقدایی که من دارم آقا به اقتصاد مثلا این مملکت، به این نئولیبرالیسم کثافتی که توش در جریانه، اونا هم همین رو دارن میگن. اگه به این وضعیت اینترنت نقد داشتم مثلا جلوی دانشگاه تهران یه تریبونی درست کردن اونجا بیشتر حالت سخنرانی و گفتگو ایناست، بارها دیدم از همون تریبون داره حرف منو میزنه. خب یه جایی تو میفهم بابا ما انقدر دور نیستیم. منتها اون آدم که اونجاست خیلیش به این نتیجه ساخت موجودیت ایران و جدای ایران اسلام دین من گره خورده به این حاکمیت و من باید وایسم ازش دفاع کنم. این مهم بود برای من که برم و اون تصوری که هر کسی که صرف شبا میاد بیرون تو خیابون این قاتل بچه های مردمه، این برای من شکسته بشه. آقا ما باید بتونیم همدیگر به چشم انسان ببینیم، به انسانهایی با یه پیچیدگی هایی که حالا اگه من فکر میکنم من از این حاکمیت ستم دیدم، اتفاقا بری اونجا با 4 نفر حرف بزنی از وضعیت زندگیاشون بشنوی میفهمی که نه، تو اون اگه از تو ستم دیده تر نباشه اصلا کمتر نیست. این چیزی که ما ساختیم تو ذهنمون که اینا یه دیگری هایی هستند که از ما خیلی دورن و یه نقطه مقابل ما و اینا طرفدار ظلمن، اصلا انقدر ساده نیست. یعنی این رفتنه اون تصویرهای ساده و ساده اون روایت ساده رو برای من شکوند.
2: این راهی که برای این کم کردن شکاف پیدا کردی همینه. خب این خودش باعث میشه که از یه طیف دیگه ای فاصله بگیری دیگه. میخوام ببینم نگاه کلیت به اینکه این شکاف رو چجوری میشه کم کرد چیه؟
1: ببین میگم اون طیفی که من ازش فاصله گرفتم، یعنی در واقع من فاصله نگرفتم، اونا فاصله گرفتن. من هنوز میتونم با اون صحبت کنم، من نمیرم به اون برچسب بزنم، اون به من حمله میکنه، میدونی؟ و من نمیتونم به خاطر اینکه به هم حمله نشه سر یه جایی وایسم از روی عافیت طلبی. اون کاری که به نظرم درست تر انجام میدم. حالا اون آدم میتونه اینو تو من ببینه و یه چیزی رو درک کنه که آقا این آدم آزاد اینجوری فکر کنه. اگه من ادعای آزادی خواهی دارم، اولین تمرینی که باید بکنم اینجاست. این منو میترسونه که آدمایی که تمام این سالا ادعای آزادی خواهی داشتن مستبدانه ترین رفتار رو نشون میدن از خودشون و بدون اینکه حالا قدرتی هم در دستشون باشه. این منو وحشت میکنم. میگم تو اگه قدرت دستت باشه چی کار میکنی؟ این حاکمیت ادعای خیلی چیزا رو نداشت. من نه دشمن بوده، دشمن صادقی بوده خیلی جاها. شماها صادق نیستی، شما فکر میکنید از اینا بهترید، ولی بهتر نیست. شما آدمای خوبی نیستید.
0: ازش پرسیدم آدمایی که از بیرون به این اجتماع نگاه میکنن و رد میشن چه واکنشی دارن.
1: ببین یه شب من همیشه با یه دوستی میرم و بیشتر ما پرچم فلسطین یا مثلا فلسطین و حزب الله دستمونه. چیز جالب اینه که خیلی از پرچم فلسطین بیزارن، یعنی ما فوشی که میشن مشخصا راجع به این پرچم فلسطینه. اینه اگه پرچم ایران دستمون بود انقدر با نفرت به اون نگاه نمیشد، که اصلا این نفرت نسبت به فلسطین وجود داره. این خیلی خیلی برای من وحشتناکه که تو خیابونای راه میرم که بعضی از آدماش اینجور یه همچین کینه عجیبی نسبت به این مردمی که واقعا میشه گفت ستم دیده ترین مردم جهانن دارن و اینا خودشونو ظلم ستیز میدونن. میگم این تضاده واقعا دیوانه میکنه آدمو. ولی میتونم بگم خیلی 50-50 یه نگاهای سرشار از عشق، یه نگاهای سرشار از نفرت. میشه گفت کسی بی تفاوت نیست، یعنی یه بازخوردی همیشه میگیری، ولی یه بار یکی داد زد، یکی دو بار چقدر پول میگیرید فلان اینا. اگه شما میدونستید که پول در میونه، نفر اول خودتون وای میستدید. یعنی کسی که به تو همچین فریاد می همچین چیزی میپرونه، اصلا این جریان پول گرفتن واقعا برای ما جوک شده دیگه. من نمیدونم پول ما رو کی میدن.
0: از الهام پرسیدم در ارتباط با خالش چیزی هست که ازش محروم شده باشه؟
1: 100%. خب میهنه آدم های محبوب زندگی من هم. من دلم تنگ میشه براش، خیلی موقع دوست دارم. یکی از دلایل برگشت من برگشتم به جمع اونا بوده، اینکه الان مثلا ما نمیتونیم دور هم جمع شیم منو ناراحت میکنه. مسلماً این ناراحتی هست، ولی احساس میکنم که زمان نیاز داره و حتما ما اون نزدیکی بر میگرده. فقط یه زمانی نیاز داره. یه چیزی نوشتم توی روزای جنگ که برای خودم این خیلی مهم بود، که نوشتم از ترس از دست دادن قوم و خویش و دوست و آشناست، اگه از ترس از دست دادن ایناست که سکوت میکنید یا یکی به میخ میکوبید یکی به نل، این ترس ها رو امروز دیگه به خاطر ایران و مردمش کنار بذارید و مطمئن باشید که در مسیر مقاومت انسانهایی پیدا میکنید که بی قید و شرط و انگ دوستتون خواهند داشت و همراهتون خواهند بود. و این اتفاق برای من افتاد و میخوام بگم از این بابت بی نهایت خوشحالم که خودم رو سانسور نکردم و یه جای خودم آزاد کردم و گفتم اگه این جوری فکر میکنی همین جوری باش. ممکنه اشتباه کنی، ممکنه 6 ماه دیگه بگم نه من جای درستی وای نستاده بودم، ولی میپذیرم آقا من اون چیزی که این لحظه بهش فکر میکنم و میپذیرم. اگه 6 ماه دیگه به این نتیجه رسیدم که اشتباه کردم، توبه نمیکنم و امیدوارم یه زمانی این چیزی که ما بلایی که سر خودمون میاریم، این تواب سازی که با خودمون میکنیم، که اگه من زمانی رأی دادم، اگه طرفدار میرحسین بودم، اگه هرچی بودم، وای من چقدر احمق بودم، چقدر فلان بودم و حالا باید برم وایسم 180 درجه در برابر اون، امید این کارو با خودم نمیکنم. امیدوارم آدم هم این کارو با خودشون نکنن و یکم با خودشون مهربون باشن. بتونی خودتو بپذیری آقا این لحظه اینجا وایسادی دیگه.

0: آزاد با پدرش، دوتا از برادراش، خواهرش و کمی هم با مادرش دچار مسئله شده به خاطر بحثایی که با هم کردن و دیدگاه اونها.
1: پدر مادر من آدم های مذهبی بودن و هستن، اصلا همین سر همین مسائل با هم آشنا شدن و ازدواج کردن سال 1356 توی ماجرای این که جفتشون انقلابی بودن و به شدت، و من مادرم خواهر دوتا شهیده و شوهر خواهرش شهید شده، پدرم تو ارتش بود، جز همون متاسفانه جز همون کسایی بود که به اون روال خیانت کرد، یعنی در واقع جز انقلابیون بود در واقع. حالا من اسمشو بذارم خیانت به حکومت موجود، ولی حالا مثلا خودش میگه من یک معترض انقلابی بودم. قبل از اینکه 1404 اتفاق بیفته تو تظاهرات های قبلی سال 88 تو تظاهرات، خود برادر بزرگه منم با من بود، با هم تو خیابون بودیم، با خواهرم با هم کتک میخوردیم. ولی خب آروم آروم حتی سال 1401 توی زن زندگی آزادی من با داداش کوچیکم میرفتیم تو خیابون شعار میدادیم زن زندگی آزادی، ولی سال آروم آروم برادرم تجارت رو شروع کرد، یعنی خیلی خیلی سال پیش، و اینکه تو کسب و کار خودش هی پیشرفت و پیشرفت بیشتر و بیشتر پیشرفت کرد، تا اینکه آروم آروم توی از مثلا توی این سالهای اخیر که منتها میشه به 1404 با آدمای خیلی خیلی خیلی کله گنده شروع کرد به مراوده پیدا کردن، خیلی کله گنده که مثلا شاید باعث تعجب شما بشه من یه سری از این اسامی رو پی ببرم، و من همینجوری دلچرکیم شدم نسبت بهش که آقا تو چرا داری این کارو میکنی، آقا با این آدم چرا میبریش توی شانگهای توی رودخونه یانگتسه، بهش حال میدی، کشتی تفریحی براشون میگیری، برای اینایی که من اگه ببینمشون میکشمشون، بعد تو مثلا این فلان، بعد با اینا شروع کرد به مراوده کردن و کسب و کارش رونق گرفت. خب پول این وسط، وقتی پول میاد وسط، من حتی آخرین باری که با ایشون صحبت کردم بهش گفتم یادته ما بچه بودیم یه فیلم میبیدیم به نام کیف انگلیسی که علی مصفا تا آخرین لحظه مقاومت میکرد، با تمام نماینده های مجلس مبارزه میکرد، و آخرش دیدیم که علی مصفا هم داره همون حرفا رو میزنه، باعث تعجب ما شد آخر فیلم، و دیدیم علی مصفا هم کیف انگلیسی دستشه و داره از مجلس خارج میشه، بعد بهش گفتم تو هم اون کیف انگلیسی رو بالاخره گرفتی تو دستت. برادر کوچیکتر منم که مسائل زندگی متفاوتی داشت و راه زندگی متفاوتی، ولی آروم آروم این شرایط کشور و سرعت پیشرفت بسیار کندی که، یعنی با تلاش آدم سرعت پیشرفتش خیلی کند خواهد بود، همونجور که خودتون مستحضر هستید، به مسائل دیگه ای تو این حکومت نیازه که آدم پیشرفت کنه. من آروم آروم دیگه داداش کوچیکم هم رفت توی دم و دستگاه داداش بزرگم، و خب مسلما میگه هر آن کسی که نونو برسونه اعتقادات خودش هم الغا میکنه به زور به زیر دستای خودش و فلان اینا، یا حتی الغا هم نکنه اونا تحت دستی قرار میگیرن. و اینکه برادر بزرگترم هوای مادرمو داره، هوای پدرمو داره، هوای همه رو داره، اونا چون دارن پولو از یکی میگیرن، حمایتو از یکی میگیرن، تحت دستی. تنها کسی که من شاید خیلی ها میگن آقا تو چطوری این داداشته، این آدم نمیدونم شوهر خواهرته، این نمیدونم فلان، یه همچین آدمو کرده، تو چرا من، ولی من میگم آقا من هیچ وقت، یعنی بارها و بارها هم پیشنهاد شده بهم، بارها و بارها خیلی ها از طریق اینها به جای خیلی بالایی رسیدم، ولی من شغل خیلی خیلی سخت خودمو انجام میدم، ولی کن هیچ وقت حاضر نمیشم پا روی تفکرات خودم بگذارم. و قبل از این وقتی که این 1404 رخ داد، ما همیشه با هم جر و بحث‌های کم و بیش داشتیم تو خیلی مسائل، با هم اتفاق نظرم داشتیم البته ها، داشت بزرگم یه مقدار باز قابلیت اینو داره بشه باش حرف زد، خب یعنی میشه باش، از آدم علاوه روانی از همه ما سالم‌تره، با اینکه رنگ عوض کرده و اینا، ولی علاوه میشه باش لااقل حرف زد، با اونای دیگه اصلا حرف نمیشه زد مرزی خانم، اصلا به سرات مثلا من بارها و بارها شاید بهتون میگم هزاران بار با پدرم حرف زدم، هزاران بار، اصلا کم میاره، جواب نداره به آدم بده، بعد دوباره هیچ جواب نداره، انگار که مثلا سکوت میکنه، انگار که آدم فکر میکنه قانع شد دیگه، بعد دوباره میبینیم یه ساعت بعد دقیقا داره همون حرفا رو اولیه رو میزنه حتی پرشورتر.
2: خواهرم هم که استاد دانشگاه منچستره تو انگلیس، ایشون هم تحت تاثیر یکی از دوست صمیمی‌ترین دوستاش که ایشون هم استاد دانشگاه منچستره، اهل غزه است، تحت تاثیر ایشون خیلی قرار گرفته، خیلی زیاد. یه خانومیه تحت تاثیر ایشون خیلی قرار گرفته. حتی مثلا خیلی جالبه براتون بگم، مثلا خواهر من آتئیسته کاملی، به هیچ چی اعتقاد نداره، به احترام دوستش روزه میگرفت دو سه روز تو مارمزون. خیلی خیلی جالبه ها. من میگفتم تو روز روشنش روزه نمیگرفتی و الان اونجا تو انگلیس برو نماز جمعه هم شرکت کن. بعد خلاصه کردم، بعد با مثلا حالا با پیدا با ما با همشون بحث داشتم. حالا مثلا مادر من که تا مثلا دو سال پیش اوایل مثلا خیلی وقت پیش که ما به اون بند خدا فوش میدادیم، میگفت نگید فوش ندید سید فلان بسار، ولی تو این 7-8 سال اخیر و اینا دیگه خودش انگار آروم آروم فهمید موضوع چیه مادر من. و دیگه مثلا میگم مادر من دوتا داداشا شهید شدن، شوهر خواهر شهید شده، خودش دستش از بالا تا پایین تا توی تظاهرات 57 و اینا پاره شده، بخیه زده، پدر من جانبازی خفیف شیمیایی شده، نمیدونم فلان اینا. یعنی مادر من یه همچین آدم به شدت مذهبی انقلابی. ولی از 3-4 سال پیش من یادم نمیره یه دفعه نمازش که تموم شد یهو گفت که خدایا اون بنده خدا که مرقد داره، گفت خدایا آتیش ببار به قبرش، اون ما رو گول زد، نمیدونم من ببینم این یکی رو میکشن با چشمم اینطوری. یهو من نمیدونم تو این 3-4 سال 2-3 سال اخی چرا، حتی قبل از اینکه آمریکا و اسرائیل حمله کنن، مادر من که تحت تاثیر برادر بزرگم و برادر کوچیکترم قرار گرفته بود و خواهرم آروم آروم، مادر من یهو میگفت که قبل، یعنی تحت تاثیر اونا هم بود با، ولی باز دوباره میگفت که به من میگفت آزاد ببین تو صبر داشته باش، کائنات نمیدونم انتقام این جنایت هولناک رو میگیره فلان. ولی به محض این که حمله شد یه دفعه انگار همه اون چیزی که درونشون رو نشون دادن. بعد تو همین حمله و اینا من به شدت بحثم شد و فلان و اینا با اول بعد از پسرم من با خواهرم، و خواهرم گریه گفتم بهش، گفتم که تو چطور وقتی 40,000 نفر رو کشتن اینقدر خودتو به در و دیوار نمیزدی، اظهار ناراحتی میکردی، ولی نه اینطوری که به خاطر 176 دختر بیگناه، بله اونا هم بیگناه بودن، ولی چطور ابراز درصد نارضایتی تو صدها برابر بیشتر از حالتیه که 40,000 نفر تو خیابون کشته شدن؟ چرا اون تازه این 176 نفر که کشته شدن 3,000 تا آدمی که آدم ها رو کشته بودن هم کنارشون کشته شدن؟ بعد آقا شروع کردیم بحث کردن با خواهرم و فلان و اینا، بحثم با خواهرم خیلی شدید شد، دوری که متاسفانه ایشون یه تیکه متلک من انداخت، منم به ایشون توهین کردم و گفتم اصلا من دیگه خواهری به اسم تو دیگه ندارم، اصلا دیگه نمیخوام هیچ وقت آخر عمرم ببینمت. بعد رابطم با خواهرم قطع شد. جنگ که شد همین جوری استیکر اشک و گریه وایس میفرستاد، زار زار گریه میکرد. بعد من این علامت خیلی تو ریاضی علامت است که خیلی خیلی بزرگتر، دوتا بزرگتر رو که وقتی میذارید کنار هم میشه خیلی خیلی بزرگتر. بعد وقتی این شروع کرد استیکر خند گریه و بعد پیام داد آزاد زار زار گریه فلان، من یه پیام براش فرستادم 40,000 خیلی خیلی بزرگتر از 176. نمیش یعنی چی بچه گودم؟ بعد نمی... بعد یهو بحثم شد تو چطور اون وقت مقدار ناراحتیت خیلی کمتر از الانت بود؟
3: میگم اونا به شما به خاطر نگاهی که دارید انتقاد میکنن یا مثلا برچسبی میزنن یا نه؟
2: برادر بزرگترم آره، برادر کوچیکترم هم آره، پدرم هم آره.
0: آزاد میگه عید نوروز هم باعث نشد که نزدیک بشن به هم.
2: بعد از اون ماجرا عید نوروز بود، زنگ زدم به مادرم تبریک گفتم. مادرم خب به خاطر مادره دیگه، بالاخره سعی میکنه وقتی میدونه آقا مثلا مادرم من چیز نیست و موافق حکومت نیست، ولی میگه مثلا تحت تاثیر اونا قرار گرفته یه مقدار، میگه حکومت جمهوری اسلامی خیلی بده، همون حرف خواهرمو میزنه، مثلا خواهرمو مادرم خیلی شبیه هم موازهشون، میگن حکومت جمهوری اسلامی بسیار بده ولی توسط مردم باید مردم آگاه بشن. البته منم اینو تا یه حدی غیر منطقی نمیدونم، مردم باید آگاه بشن ولی آمریکا و اسرائیل و فلان اینا اونا هم جنایتکار، اونا حق ندارن بیان دخالت کنن، اگه بیان ما پرچم میگیریم میریم روبروشون. ولی من میگم من به هیچ عنوان پرچم جمهوری اسلامی نمیگیرم، من اصلا دیگه دفاعی ندارم از این حکومت به هیچ عنوان بکنم. بعد حالا عرض خدمتتون، مادرم عید و نوروز رو تبریک گفتم و فلان و بسار اینا. آخه پدر مادر من بچه بودم 11 سالم بود که پدر مادرم اصلا جدا شدن، داشت کوچیکم 9 سالشون، پدرم من 11 سالم بود، اینا پدر مادرم از هم جدا شدن، مادر پدرم دیگه خیلی از همون سال دیگه همدیگه رو ندیدن. بعد عرض خدمت بیان دخالت کنن، اگه بیان ما پرچم میگیریم میریم روبروشون. ولی من میگم من به هیچ عنوان پرچم جمهوری اسلامی نمیگیرم، من اصلا دیگه دفاعی ندارم از این حکومت به هیچ عنوان بکنم. بعد حالا عرض خدمتتون، مادرم عید و نوروز رو تبریک گفتم و فلان و بسار اینا. آخه پدر مادر من بچه بودم 11 سالم بود که پدر مادرم از هم جدا شدن، داشت

به نوبت پدرم که رسید هی دو به شک بودم، هی گفتم من باید تبریک، من آخه میدونستم پدر من چقدر خشونت آمیز طرفدار حکومته، خدا نکنه یعنی اصلا نمیخوام چنین چیزی رو بپذیرم، ولی شاید حتی نمیدونم اسلحه دستش بدم بره رو مردمم وایسه یا نه، من اینو حتی نمیدونم، آدم جانی نیستا ولی نمیدونم خدایی نکرده این کار رو بکنه یا نه، ولی میدونم که خیلی خشونت آمیز طرفدار حکومت. بعد از خدمتتون که خیلی فکر کردم که به پدرم باید این نوروز رو تبریک بگم یا نگم، چون هر وقت کوچکترین مسائل اینطوری پیش میاد پدرم بای دیفالت با من قهر میکنه، در صورتی من اصلا حرفی هم نزده باشم، اظهار نظری هم نکرده باشم، بای دیفالت با من قهر میکنه، انگار من کشتمش مثلا اونو، یا مثلا من باعث و بانیم، فقط چون مواضع منو میدونه. بعد من با به خانومم روانشناسی خونده بهش گفتم که عاطفه من باید به پدر تبریک بگم عید نوروزو یا نه، گفت من نمیدونم پدر توه، گفتم نه تو در مقام روانشناس من بگو من باید چیکار بکنم، بعد گفت میخوای یه پیام بده ببین موضعش چطوریه. بعد من یه پیام طولانی نوشتم که سلام پدر جان، این نوروز باستانی رو خدمتتون تبریک عرض میکنم، نه فلان فلان، یه مسائل یه پیام قشنگ براش فرستم و در انتهای پیام نوشتم آرزو میکنم صلح و آرامش به این کشور و این مردم بازگردد. در جواب حرفم پدرم نوشت که اللهم عجل ولیک الفرج. خب یعنی چی این حرف؟ یعنی من دیگه هیچ نقطه مشترکی با این انسان ندارم، هیچ نقطه مشترکی، و حضور من روبروی ایشون من ایشونو عذاب میده و حضور ایشون روبروی من منو عذاب میده. به قول جامی میگفت گر ملولی به زما ترش منشین که تو هم در دهان ما تلخی. میگو چرا ما بریم روبروی هم قرار بگیریم در صورتی که 180 درجه ایشون به دین اعتقاد داره، من به اعتقاد ندارم، ایشون به انقلاب نمیدونم این انقلاب خودشون یعنی به این حکومت خودشون انتقاد، من به شدت مخالفم، خب حضور ما روبروی هم به کی کمک میکنه؟ و این مسئله باعث شد که چیز شدیم ما دیگه با هم هیچ حرفی نداشتیم، تا اینکه با داداش کوچیکترم چند روز بعد یهو یه استوری گذاشت که فقط میتونم این جمله جدیدی که ترند شده رو استفاده کنم، داداش کوچیکم که بهش وقتی که داداش کوچیکم خدا بیا مجید رضا رهنورد رو اعدام کردن، یهو یه چاقو برداشت بره تو خیابون، گفت من نمیخوام دیگه زنده بمونم، رفت گفت من میرم اینا رو دو سه تاشون رو میکشن منو بکشن. بعد داداش کوچیکه من که اینطوری از من میگه بی بی نتانیاهو بی بی بزن به من فلان اینطوری، و اون وقته که بی بی بی بی میکرد و عمو عمو میکرد خونش اجاره دار بود، حالا که دیگه تو کسب و کار داداشم کارش رو گرفته و رفته زعفرانیه زندگی میکنه و تویوتا سوار میشه و نمیدونم فلان و اینا، من نمیدونستم این پوله چقدر میتونه یکی رو تغییر بده. یه دفعه دیدم داداشم یه استوری گذاشت پرچم جمهوری اسلامی، من فکر اصلا نمیدونستم داره شوخی میکنه یا داره جدی میگه اینو، واقعا شوک بهم دست داد، یعنی در برخورد با خواهرم، مادرم، پدرم، داداش بزرگم اینا، پسر عمم و اینا شوک بهم دست نداد مرزی خانم، ولی در برخورد با داداش کوچیکم واقعا شوک به من دست، انقدر شوک به من دست داد که واقعا یک هفته حالم اصلا خوب نبود، اصلا حالم خوب نبود. همون شب دو تا استونوف کدئین خوردم از شدت سردرد، اصلا چون باورم نمیشد. بعد بهش بابت اینکه پرچم جمهوری اسلامی گذاشت، فقط نه پرچم جمهوری اسلامی گذاشت و یه استوری دیگه اینطوری هم بدتر از اونم نوشت، من نراش نمیشم داری جدی میگی یا داری شوخی میکنی، سیمکارت دست خودته؟ آقا یه دفعه خانم مرزی خانم شروع کرد یه حرفایی زدن که یه سپاهی با 30 سال سابقه میگه، حالا من هنوزم نمیدونم که از هرس این حرفا رو داشت میزد، فکر میکنم یه مقدارش از هرس بود، یه مقدارش هم تغییر مواضعش بود. بعد خیلی شدید با هم دعوا

0: اون شد، خیلی شدید با هم دعوا اون شد و رابطمون کات شد کامل. من گفتم اصلا دیگه به هیچ عنوان نمیخوام ببینمش اینو. بعد با مادرم هم شروع کرد هی موازه، مثلا آینه ای شده بود، چون میدونستم آینه ای شده بود، آینه نمیدونم خواهرم و داداش بزرگم و داداش کوچیکم اینا، هی به هم پیام میداد، داداش کوچیکم داشت پرش میکرد، من متوجه شدم به آزاد بگو مواظب باشه اموالشو، نمیدونم چیز یهود میگفت مواظب باش اموالتو مصادره نکنن. گفتم اموال من عملیات انتحاری هم به خاطر عقایدم میخوان اموال من رو مصادره کنن، به خاطر اینکه من مخالفم بیا مصادره کنن به جهنم، من که نمیتونم افکارم رو تغییر بدم تا نمیدونم نونم رو نگه دارم. خب اون نون به چه ارزشی میخوره؟ اون ادامه حیات من به چه ارزشی میخوره وقتی من اینقدر احساس پستی و بزدلی بکنم؟ هی بهش گفتم مامان نکن، اینقدر فلان نکن، فلان نکن، بذار ای آروم آروم رابطه من با مامانم هم کم رنگ و کم رنگ شد. اینقدر تغییر، آخه چرا یه کاری میکنید من احساس ننگ بکنم از اینکه تو خانواده شما هستم؟ و این مسائل باعث میشه هی تلخی به وجود بیاد بینمون، هی به هم توهین کنیم، هی فلان کنیم، و من دیگه ترجیح دادم واقعا باشون هیچ گونه رابطه ای نداشته باشم. و شاید احساس میکنم، یعنی اون احساس میکنم، میگم شاید یه سال دیگه، دو سال دیگه، سه سال دیگه یه اتفاق بنیادین تو ماهیت این کشور اتفاق بیفته، اونها و حتی خود من یه آگاهیایی پیدا کنیم که پیش از این نداشتیم، و دیگه مثلا این مسائل که رو یه ذره پیرتر بشیم، یه مقدار سنمون بالاتر بره، شاید مثلا خودم خیلی ناراحتم، الان خیلی ناراحتم، چرا مثلا اومدم خونه هیچ کیو ندیدم، نه بابامو دیدم نه مامانمو دیدم، نه نمیدونم داداشم از چین اومده ندیدمش، داداش بزرگم داداش کوچیکم با هم از شانگهای اومدن نه، ولی یه مقدار ته دلم حالت دلچرکینی و ناراحتی دارم، ولی دارم باهاش مبارزه میکنم میدونید، و این یه ذره منو عصبی هم کرده میدونید، داره باستابشو دارم میبینم، ولی احساس میکنم باید این کارو ادامه بدم، یعنی باید این رفتار رو ادامه بدم، چون که احساس میکنم
1: که باهاشون ارتباط نداشته باشم،
0: که باهاشون ارتباط نداشته باشم. و بله
2: از آزاد پرسیدم خلایی هم احساس میکنه به خاطر اینکه روابط به این شکل در اومده؟
0: چرا خلایی احساس میکنم؟ چرا خلایی احساس میکنم؟ چرا خلایی احساس میکنم؟ به خصوص اینکه مثلا من با برادر بزرگترم از بچگی خیلی با هم رفیق بودیم، با داداش بزرگم، و الان این خلا احساس میکنم، با وقتی با هم بودیم خیلی میخندیدیم، خیلی بهمون خوش میگذشت، خیلی رابطه خیلی خوبی داشتیم با هم، هم با برادر بزرگترم، برادر کوچیکترم، با خواهرم، گاهی اوقات انقدر میخندیدیم نفسمون بالا نمیومد از خنده. ولی این مسائل سیاسی باعث شد که مایی که اینقدر لااقل میتونم بگم با برادر خواهرم اینقدر خوب بودم، این مسائل سیاسی باعث شد که بینمون کاملا کات شده.
2: آزاد میگه در بین دوستانش ولی چندان احساس تنهایی نمی کنه.
0: 99% دوستان با من هم نظر، آره همه شون تقریبا، خیلی کم پیش میاد دوستی داشته باشم. آه یه دونه دوست داشتم خیلی هم پسر خوبی بود، خیلی خیلی، حالا اسمشو نمیدونم بگم بهتون، فرقی هم نمیکنه اسمشو بهتون بگم یا نگم، اتفاقا منو راهنمایی کرد، یه راهنمایی اقتصادی هم کرد، باعث شد که من یه سود خیلی زیادی کردم تو اون برهه از زمان که به پول نیاز داشتم. به من گفت برو این ارز دیجیتالو بخر، من اصلا نمیدونم ارز دیجیتال یعنی چی اون وقتا، 7 8 سال پیش بود، و گفتم که از دیجیتال چیه فلان، برای راهنمایی، خلاصه راهنمایی ایشون باعث شد که من 10 میلیون هم تبدیل شد به 400 میلیون، یعنی به من یه کمک مثلا بزرگی هم کرد، با هم هم خیلی دوست بودیم، آدم خیرخواهیه، خیلی خصوصیات اخلاقی خوبی داره، سر همین مسائل شدیداً با هم جر و بحثمون شد. بعد همینجوری جر و بحثمون ادامه یک ساعت دو ساعت داشتیم با هم جر و بحث شدید میکردیم، و ایشون خوش اخلاقتر از منه. بعد یه دفعه به من گفت که آزاد بی خیال، اصلا بیا دیگه با هم بحث رو ادامه ندیم. بعد یه گفت که، بعد گفتم باشه بی خیال، من مخلصم هستم. و ولی آخرین جملهش این بود که حالت چطوره؟ گفتم خوبم. یه دو سه تا جمله من گفتیم و گفت مواظب خودت باش، خوش باش، سلام خانواده، گفتم خداحافظ، سلام خانواده، خداحافظ. ولی دیگه با هم حرف نزدیم. یعنی با اینکه سعی کردیم با خوبی تمومش کنیم، ولی دیگه با هم هیچ حرفی نزدیم از اون به بعد تا حالا. یعنی ولی با بقیه دوستام همشون هم نظرم، همشون، حتی بعضی از دوستام از من بسیار تندروترن، بعضیاشون یه مقدار ملایمتر و منطقی ترن، ولی تقریبا با همشون همراستم. ولی یه دوست دارم که خیلی هم میبینمش، اسمش رضاه، خیلی هم میبینمش. دیروز پیروز که داشتیم با هم حرف میزدیم به من گفت آزاد یه چیز جالب بگم، منم افکارم خیلی با تو فرق میکنه، یه چیزی بین تو با باباتینا هم. چون اون دوستم دوست خانوادگیمونه، از بچگی خیلی بچه بودیم ما، توی پدرم تو پایگاه ما، اول پایگاه قصر فیروزه ارتش بودیم و فلان و اینا، تو پایگاه نظامی بودیم، پدرم با پدرشون همکار بود، ایشون هم پدرش سرهنگ بود و فلان، و با هم دوست خانوادگی شده بودیم. یه خیلی مثلا با هم بودیم، همیشه همدیگه رو خیلی خوب خانواده هم می‌شناسیم. من گفتم من خیلی جالبه برام که من افکارم بین تو و باباتیناست، ولی یک بارم نشده من و تو با هم بحث سیاسی کنیم، حتی یک جمله. ولی تو چرا با خانوادت انقدر بحث سیاسی میکنی؟ بعد واقعا هم راست میگم مرزی خانم، یعنی من هر روز تقریبا ایشونو میبینم، هر روز با هم میریم کافه قهوه میخوری، وقتی من خونم به در واقع اگه من یه حرفی بزنم مخالف عقیده ایشون باشه، ایشون سکوت میکنه، ایشون هم چیزی نمیگه که مخالف عقیده من باشه که من سکوت بکنم. چون واقعا اگه یکی به من یه حرفی بزنه خیلی به من فشار بیاد، ببینم مثلا انگار احساس کنم داره خون آدمای عزیزای از دست رفته لگد مال میشه، من نمیتونم سکوت کنم. ولی ایشون مثلا در واقع شاید نمیدونم، شاید ایشون داره کنترل میکنه، شاید اصلا جفتمون با هم انگار یه قرارداد نانوشته و ناگفته است که راجع به مسائل سیاسی صحبت نکنیم، و هر وقت هم دیگه رو میبینیم و میخندیم و اصلا هیچ مشکلی هم با هم نداریم. ولی با خانواده‌ام اینطوری شده خلاصه.

0: فهیمه که اینجا به خواسته خودش از اسم مستعار براش استفاده میکنم با دوست نزدیکش دچار مشکل شده.
1: من کلن مشکلی که توی روابطم با آدم خوردم از این جنس نبود که مثلا بینمون دعوا بشه یا با هم به مثلا چالشی بخوریم که بخوایم حالا خدای نکرده به هم حرف بدی بزنیم، ولی به مرور هم توی این جنگ هم توی جنگ قبلی در یک سال گذشته من متوجه شدم که انگار اگر که بخوام روابطم رو حفظ بکنم باید در مقابل در برابر آدم هایی که خیلی به هم نزدیکن نظرت سیاسیم رو بیان نکنم و مثلا کوچکترین مخالفتی با آدم ها نداشته باشم راجع به اون چیزی که دارن میگن، وگرنه در یه گروهی قرار میگیرم که انگاه اون گروه حقشه که مثلا مورد فحش دادن قرار بگیره یا حالا هر برچسبی که میشه رو بهش بزنم. کلن این آدم هایی که دارم راجع بهشون صحبت میکنم دوتا حتی سه تا از دوستایی هستن که ما مثلا از 10 ساله که با هم دوستیم و 10 سالی هم بوده که مثلا توی دوران جوانی من بوده و مثلا عقاید سیاسی همو میشناختیم، با هم خیلی وقتا توی خیلی چیزا شرکت میکردیم، مثلا 401-98 و همه اینا. ولی توی مثلا یه بار با هم رفته بودیم بیرون، یکی از دوستام هستش که ایران نیست و اومده بود ایران و یک بحث سیاسی شد که پارتنر من اونجا، حالا نمیدونم که چقدر میتونم توی پادکست مثلا اسم آدم های سیاسی رو ببرم یا نه، این پارتنر من اونجا مثلا اشاره کرد به این که مثلا خب این گزاره‌ای که میگن که مثلا آقای رضا پهلوی یا هر شخصی تنها آلترناتیوه لزوما مثلا با رزومه ایشون جور در نمیاد، یعنی در همین حد مثلا اینجوری که خیلی آدم کافی نیست. و همون دوستم که با هم ما 401 بیرون می رفتیم و کاملا از عقاید سیاسی من آگاهی داشت شروع کرد به پارتنر من مثلا انگیزه زدن که نه مثلا آخوند خوبه، نه مثلا خامنه ای خوبه، این خوبه، یعنی انگار که مثلا ما شدیم مدافع نظام با یک نظر دادن، و در حالی که با اون شناختی که از من داشت اینا هم سازگاری نداشت، طوری که من مثلا از زیر میز دست پارتنرم فشار دادم که صحبتشو متوقف کنه فقط برای اینکه جلوی اینو بگیرم که بهش بی احترامی نشه، یعنی اون بحث شدت نگیره توی کافه. و یعنی این لحظه کلا برای من خیلی دردناک بود که مثلا تو چطوری میتونی شناخت 10 سالت رو کنار بذاری و منو مثلا اینجوری قضاوت کنی و انقدر بحثو ببندی، اصلا فرض کن که من طرفدار مثلا نظام باشم، چرا باید بحث با من بسته بشه اگر که مثلا ما به چی میگن آزادی عقاید باور داریم و این ادعا رو داریم، چرا باید مثلا این اتفاق بیفته. و از اونجا به بعد کلن دیگه تصمیم گرفتم که راجع به هیچ چیزی صحبت نکنم. و یه پیشینه‌ای هم از جنگ قبلی بود، مثلا روزی که جنگ شد، جنگ 12 روزه شد، من توی همین گروه دوستیمون یه ویدیو گذاشته بودم از لحظه که داریم خونه رو ترک میکنیم، یه ویدیوی از همین چیزایی که توی تلگرام میفرستیم برای هم، و اینجوری بودم که مثلا ما الان صدا شنیدیم داریم میریم، چون خیلی وحشتناک بود و جایی بود که مثلا به خونه ما میتونم بگم نزدیک هم نبود ولی نسبتا نزدیک بود و صداش زیاد بود. و مثلا فرداش، چون دوستان یه سریشون ایران نبودن، فرداش مثلا اومدن پیام گذاشتن وای چی شده خیلی ناراحت شدم و اینا، ولی مثلا همون آدما توی جنگ بعدی یه سری استوری گذاشته بودن که مثلا آره شما مثلا میدیدن ما از خونمون فرار کردیم نصف شب و میدیدن مثلا ما تقریبا میتونم بگم آواره شدیم، من و خانواده هم مثلا توی یه جای خیلی مثلا 20 متری شاید همه با هم زندگی میکردیم تو بازه هر دوتا جنگ، میدیدن این اتفاق افتاده، ولی میدیدم که اون قبل از همین این جنگ استوری میذارن که آره مثلا منتظر مثلا تا کمک های آمریکا میرسه مثلا مقاومت کنید و اینا. و بعد من فهمیدم که من اصلا به آدمای اشتباهی اون ویدیو رو فرستادم، چون دیدگاه اونا نسبت به اون جنگه با دیدگاه من فرق داره. و بعد یه دیواری تشکیل شد که من مثلا نمیتونستم راجع به ناراحتیام صحبت کنم، نمیتونستم راجع به این صحبت کنم که مثلا من خونمو ترک کردم، نمیتونستم راجع به این صحبت کنم که مثلا محل کار خونه دوستم یا محل کار خواهرم مثلا دچار این شده که مثلا موج انفجار خرابش کرده، چون میدیدم که اون آدم ها اصلا همدلی احساسی ندارن. درسته عقیده آدمی که مثلا معتقده که جنگ بشه مثلا ما یه سری آدم بمیرن بهای آزادی باشن، برای من خیلی عقیده غلطیه، ولی مادامی که در چارچوب احترام با من برخورد بکنه، من میتونم اون ابعاد دیگه وجودش که خوبه رو هنوز ببینم و با اونا کانکت بشم. قرار نیست که مثلا من 100% وجود اونو دوست داشته باشم و اینا، بیشتر از این جهتی که حس کردم که خب اون میتونه جلوی من 100% خودشو بروز بده، ولی من برای حفظ رابطه‌ام باید جلوی اون 20% 40% خودم رو بروز بدم. فکر میکنم یه سه دو طرفه بود، چون این دوستم مثلا توی جنگ چیز مثلا حالی از من نپرسید، یعنی من میدیدم دوستای دیگه‌ای که داشتم حتی شده بود از جاهای مختلف اسمس بدن به من، یا مثلا اگر نمیخواستن بله و اینا بریزن، ولی تقریبا دیگه ارتباطی به اون شکل باقی نمون، انگار یه دیوار نامرئی تشکیل شد که باعث فاصله مون شد. نه قطع ارتباط نکردیم، ولی صحبت خیلی مثلا انگار از دوستی به یه آشنایی تبدیل شد دیگه، اون صمیمیت انگار تبخیر شد در واقع.
0: فهیمه میگه در زمینه های دیگه دوستش کاملا آدم قابل اعتمادیه.
1: این دوست من، ما از دوران دانشگاه با هم دوست شدیم، یعنی تقریبا از ترم فکر کنم 3 و 4 دانشگاه بود و همین الان هم مثلا توی بقیه جنبه های زندگی یکی از تقریبا مهربون ترین و امترین آدم ها و عاقل ترین آدم هایی که من میشناسم. یعنی همین الان من بخوام توی یک موضوع دیگه ای باهاش صحبت کنم، میدونم یه کسیه که میتونم باهاش مشورت بکنم، ولی انگار توی این زمینه انگار یک آدم دیگه است، یعنی انگار اون هویت سیاسیه میتونه باعث شه که روی همه چیز چشش اون لحظه ببنده و اون برخورد به شدت تند رو داشته باشه. تازه با خود من که مثلا دوست 10 سالش هم نه، با یه کسی که مثلا 2-3 سال پارتنر منه و مثلا حالا مثلا اصلا یه چرت و پرتی بگی تو چرا باید مثلا این داد و بیداد و این چیزا رو سرش انجام بدی، یعنی حتی احترام منو نباید رعایت کنی که این آدم پارتنر منه و این حرفو زد.
2: ولی خودتون این کار رو نمی کنید مثلا برچسب زدن، چون از طرف کسایی که حالا با این جنگ که مخالف بودن و فکر کردن که فقط ویرانی به بار میاره هم این برچسب های زده می شد. می خواهدم شما چطور، شما مثلا خیلی حواستون بود که این کار نکنید یا نه این اتفاق می افتاد توی مثلا تنش هایی که به وجود می اومد؟
1: نه من حواسم بود واقعا، به خاطر اینکه من توی زندگیم خیلی مدلای سیاسی مختلفی تجربه کردم. یعنی من آدمی بودم که 401 بدون روسری میرفتم بیرون با ترس و لرز، برای اینکه خب به هر حال حجاب یه حقی که ما باید توش آزادی داشته باشیم و همون موقع خیلی از آدم‌ها این کار نمی‌کردن، یعنی تهش یه چیزی توی اینستاگرام ممکن بود بذارن ولی به صورت عملی این کار نمی‌کردن. و از این برم اتفاقا من خیلی سعی میکردم که توی تجمعاتی که باهاش موافقم شرکت بکنم و شرکت میکردم، ولی بدون حجاب میرفتم و میخواستم اون کسی که یعنی خود واقعی اونجا حضور داشته باشه. و کلن چون این آدمی هستم و بودم که این چیزهای مختلف رو تجربه کردم، همیشه اینو قائل بودم که آدم ها تغییر میکنن و یک مثلا درست و غلط ثابت وجود نداره که بخوایم به هم لیبل بزنیم. حتی اگر درست و غلط ثابت هم وجود داشته باشد، لیبل زدن کمکی نمیکنه. مثلا اینکه اون به اون بگه سطلی، اون به اون بگه ارزشی، اون به اون بگه نمیدونم ببخشین عذر میخوام مثلا زیر ساخت بکن، چون میگن این قرار نیست مثلا کمکی بکنه به پیش رفتن این قضیه.
0: فهیمه از اوایل جنگ اخیر تصمیم گرفت که تو اجتماعات شبانه شرکت کنه. میگه دلیلش امن نگه داشتن فضای عمومی و خیابونه، چون به عقیده او فضای خیابون در 18 و 19 دی ناامن شد و به دنبال این ناامنی آدمهای بیگناه زیادی کشته شدن و اعتراض آدمها میگه که مورد سوء استفاده قرار گرفت. فهیمه میگه این یه جنگ داخلی بود که به دنبالش قرار بود جنگ خارجی اتفاق بیفته. میگه نمیخواستم دیگه کسی تو خیابون کشته بشه. دلیل دیگرش هم اینه که میگه آمریکا و اسرائیل در این جایگاه نیست که بالاترین مقام سیاسی یک کشور دیگر رو بکشه و بگه که میخوام براتون آزادی بیارم.
1: من صبحی که آقای خامنه‌ای رو کشته بودن رفتم خیابون انقلاب و خانوادم هم، یعنی مثلا یک تعدادی از اعضای خانواده من به خاطر اینکه استرس داشتن با من اومدن، یعنی اگر که من نبودم اونا هم نمی اومدن، که پارتنرم بود، پدرم بود، مادرم بود، اینا همراه شدن با من و یکی دیگه از اعضای خانوادم. من از سر یکی از کوچه های خیابون انقلاب داشتم رد می شدم و خیلی اونجا شرایط خیلی شرایط سنگینی بود، یعنی هنوز یادم میفته، صدام میلرزه واقعا. یادم اومد که من سال 98 سر همین این کوچه، دقیقا سر همین کوچه ای که دارم الان مثلا شعار میدم که مثلا ای رهبر شهیدم راحت ادامه دارد، دقیقا من سال 98 سر ماجرای هواپیما سر همین کوچه جلوم گاز اشکاور خورده و همینجا داشتم شعار میدادم که سپاه جنایت میکنه، رهبر حمایت میکنه. یعنی من کاملا تابلوی اون کوچه رو که دیدم انگار بدنم دو قسمت شد و دو تا آدم توی من وجود داشت و این شد که من تصمیم گرفتم برم تو خیابون، چون به نظرم سمت درست تاریخ الان تو خیابونه.
0: از فهیمه خواستم در مورد مواجهه نزدیکش با آدم ها در اجتماعات شبانه بگه.
1: خب یه بازه از جنگ و من تهران نبودم و حدود دو هفته رو رفته بودم مشهد. اولا که میخواستم بگم کلا فضای خیابون تو شهرهای مختلف متفاوته، حتی توی تهران توی منطقه های مختلف متفاوته. برخوردهایی که دیدم، خب یه سریاش از این جنس بود که یه تصویری داشتن که خب مثلا کسی که بی‌حجابه الان نمیتونه اینجا باشه و انقدر برشون تعجب برانگیز بود که تشویق میکردن، مثلا چه میدونم گفتن آفرین مثلا دختر با غیرت ایرانی، مثلا چنین چیزایی، یا مثلا می اومدن هدیه میدادن از یه جایی به بعد، نه کسا هدیه عجبه، اصلا یه شکلات میدادن، گل میدادن اینا، که این برخورده یه بخشش مثلا شکلات و گل و اینا واسه یه بعد از آتش بسه که خب یه ذره امنیت بیشتر شد. ولی قبل از اون یه سه چند تا برخوردم داشتم که مثلا من شعار یه شعاری رو میدادم، مثلا میگفتم چه میدونم هیدر هیدر، بعد مثلا می اومدن به من گفتن که مثلا دخترم تو که مثلا داری اسم مثلا مبارک حضرت علی رو میاری، مثلا حیف تو نیست، مثلا چیز بخورده اینطوری هم داشتم، ولی نسبتش شاید بگم مثلا 90 یعنی 90 درصد برخوردهای خوب بود، 10 درصد برخوردهای بد. از اون طرفم یه مدل دیگه برخورد داشتم که مثلا من میرفتم کنار خیابون پرچم تکون میدادم و کسایی که بی‌حجاب بودن توی ماشین میومدن رد میشدن، انگاری که مثلا انتظار نداشتن که خب من میتونم الان اینجا مثلا طرفدار این پرچمه باشم یا مثلا در حال حاضر با حکومت همسو باشم، اونا به هم فوش میدادن، یعنی فوشای خیلی بدجورم میدادن، که باز در اون مورد من مثلا سعی میکردم آی کانتکت برقرار نکنم اصلا باهاشون که به هم فوش بدن، یعنی همش یه جای دیگه رو نگاه، مثلا آسمون رو نگاه میکردم که حتی به اون ارتباط چشمی عادی هم برقرار نشه که بتونم به هم فوش بدن. در واقع توی مشهد خانواده‌ای که، یعنی من برفتم توی خانواده پارتنرم و اونا نمیدونستن عقاید سیاسی ما رو، و میگم کلا من اون آدمی بودم که من بقیه رو میبردم تو خیابون، یعنی مثلا پارتنرم دوست نداشت که بیاد خیلی جاها، مثلا اینجوری بود که عقیده از نظر عقیده شاید همسو بود، ولی اینجوری بود که حالا مثلا نشستیم تو خونه دیگه ول کنین شکلی. بعد ما راستشو بخواییم دروغ میگفتیم، مثلا میگفتیم آره مثلا ما شام امشب داریم با یه سری از دوستامون که تو مشهدن میریم بیرون، در حالی که ما داشتیم میرفتیم مثلا تو خیابون ساعت 9 شب مثلا تظاهرات. بعد مثلا دایی پارتنرم یه روزی همینجوری تو ماشین سوار بودیم از همین آدمایی که پرچم دستشونه دیدیم، بعد گفتش که اینا همشون اگه نگاه کنید مثلا زنن، اینا همشون زنای کسایی هن که الان رفتن تو جنگ و مثلا پای لانچرن، اینجوری هن اونجوری هن، و اینا چون بیکار شدن اومدن تو خیابون. و من رو پارتنر اون لحظه اینجور به نگاه کردیم و خندیدیم و اینجور بیدیم که آره احتمالا نمیدونیم، شاید آدم های عادی هم توشون باشن، یعنی یه چنین جوابی دادیم. و راجب پول میگیرنم که مثلا تو پیاده رویی که مثلا چه من میریم به سمت میدون تجریش یا به سمت میدون هنگاری یا هر میدونی که وجود داره در شهر، توی پیاده رو مثلا میان آدم ها از کنارت که میگذرن میگن، مثلا یکی یه پسر از کنار من چه گفتش که من دستم روی زانوی خودمه، پول خودم رو مثلا میخورم، یه چیز این شکلی، یعنی چیزایی که اینطوری ردشن یا هو بگن خیلی زیاده تعدادش. من این تجربه رو
0: حداقل
1: داشتم.
0: یه دلیل اینکه بعضی از آدمای مخالف سیاست‌های آمریکا و اسرائیل پرهیز می‌کنن از حضور در تجمعات اینه که حکومت صدای اونها و حضور اونها رو به نفع خودش مصادره می‌کنه. از فهیمه پرسیدم چنین نگرانی داره؟
1: این برام هنوز مسئله است. مثلا چند هفته پیش بعد از آتش بس من رفتم تو یکی از همین میدونا و یه آقای خیلی گیر داد که بیا ما باهات مصاحبه کنیم، بیا مثلا ما جوایز نفیس میدیم و اینا. بعد من اینجوری بودم که خیلی به من برخوردن، اینجوری بودم که من مثلا 4 سال پیش جان تو بند بود توی همین حکومت و واقعا بود، یعنی من تجربه نزدیک بهش رو دارم و الان دوست ندارم بیام تو دوربین تو مصاحبه کنم، ولی دوست ندارم خیابونم ناامن شه. و راجب شعارها هم همین بود، یعنی یه سری شعارهای رو توی همون اونجا میدن که من با اونا موافق نیستم و من توی در مورد موقعی که اون شعار رو میدن من سکوت میکنم، یا مثلا من موافق نیستم که چه میدونم مثلا ماکت سوس خرسی میارن توی تجمع، یعنی من با چنین اکشن های اصلا موافق نیستم. و مثلا همین این نگرانی از جنس مصادره شدن رو من هم داشتم، ولی از یه جایی به بعد من بر خودم اینجوری شدم که ببین آره ممکنه مصادره هم بشه، و در این حال من به خودم گفتم که مثلا من توی زندگی شخصیم توی یه رابطه‌ای میمونم، یعنی دیدم اینه که اوکی این رابطه مثلا 70% اوکیه توش میمونم، مثلا این شغل با 60% اوکیم یه منافعی داره توش میمونم. و من از یه جایی بعد این شکلی شدم که این حکومت من با چه درصدیش اوکیم و با اون درصدش که اوکی نیستم، راه حلش برای من اینه که مثلا براندازی بشه یا اصلاحات توش اتفاق بیفته، مثل همین حجاب که آدما انقدر بدون روسری اومدن بیرون، الان دیگه معنایی نداره حجاب به اون مفهوم قدیمش، نمیگم مثلا با تاپ شلوارک ما میریم تو خیابون، ولی در نهایت اینجوری بودم که اوکی من با 60% این اوکیم، اگه با 60% این اوکیم و به نظرم این یه شر کمتری رو داره موندنش، من میرم تو خیابون، حالا میخواد مصادره هم بشه بشه، من برام مهم اینه که اون قسمتی که من فکر میکنم درسته که موندن ایرانه و در واقع سوریه نشدن ایرانه، ناامن نشدن ایرانه، رو من میخوام توش در واقع مشارکت داشته باشم. حالا ممکنه فردا که همه این داستانه تموم شه دوباره یه ونی گشت ارشاد منو بگیره.
0: فهیمه گفت که ترجیح میده به اطرافیان نگه که میره به اجتماع شبانه. ازش پرسیدم نگرانیش از این بابت چی بود؟
1: ببین من فکر میکنم که خیلی قضاوت میکنن، یعنی فکر میکنم که میان پازلای مختلف، تیکه های مختلفی که از زندگی تو میدونن و میذارن کنار هم و آنگاه مثلا نتیجه میگیرن که تو جزی گروه خاص قرار میگیری. و من اصلا از این با این قضاوت اوکی نیستم. از یه جه به بعد ترس قضاوت بود، از یه جه به بعدم دیدم که این قضاوت اینقدر به عمل نزدیک شده که دیگه شد ترس جون. یعنی اینجوری بودم که مثلا راجب فامیلا ترس جون رو نداشتم، ولی راجب یک سری از دوستام اینجوری بودم که خب من میبینم تو این آدم که این هیجانی بشه و مثلا لوکیشن خونه منو بده به اینترنشنال مثلا. اصلا بران عجیب نیست. من خیلی نگران، من از چند جهت نگرانی داشتم. نگرانی یکی این بود که مثلا کلن شبای اول که میرفتم با ماسک و اینا میرفتم. بعد نگرانی اولم که این که یه آشنایی منو ببینه، یه دوربینی منو بگیره و همه این. نگرانی دومم این بود که خب از همون اون شبی که میگم اون آقای به هم تذکر حجاب داد توی تشییع جنازه، از اون شبم یه نگرانی مبنی بر این که الان دیگه دوباره قراره به من این تذکر رو بدن ایجاد شد. یعنی یه نگرانی شماره دو هم این شد که تذکر حجاب به هم بدن. نگرانی شماره سه این بود که با ماسک میرفتیم اونجا، مثلا پلیس خب امنیت نبود دیگه. یعنی مثلا ممکن بود مخصوصا روزای اول مثلا یکی بیاد یه بمبی بذاره، یه کار اینطوری کنه. پلیس هم یه دور اینجوری بود که خب مثلا گوشی رو چک میکرد، ماسک رو میدید و اینا. یعنی یه شب هم گوشی ما رو چک کردن، هم پارتنرم یه هودی پوشیده بود که زیرش یه دونه از این کیف کجا بود، فکر کردن مثلا یه چیزی به خودش وصل کرد، مثلا تو کیفمون رو دیدن. نگرانی چهارم که دیگه خیلی بر من جالبه، یعنی اینجوری بودم که خدایا دیگه من از چند طرف مثلا قرار نگران باشم، این بود که یک سری از فامیلای ما هم تو این تجمعات شرکت میکردن و من جلوی اونا مثلا خونهشون میریم یه حجاب نیمبندی دارم، مثلا میدونن بی حجاب، من مثلا یه شالی میذارم. بعد اینجوری بودم که الان مثلا خاله کیکی یک منو ببینه، من باز دوباره یه استرسی میگیرم، چون این تا حالا منو کامل بی حجاب ندیده، مثلا من تا حالا با تیشرت و جین تو خیابون ندیده، تهش مثلا با شال دیده تو خونهشون. یعنی از انواع مختلف نگرانی بود. روزای اول که نگرانی پنجم که بود اصلیش بود که بمب بود دیگه، یعنی قشنگ جنگنده می اومد رد می شد، مثلا ما تو تشییع جنازه بود. این حالت وجودش تو این دوره کلا بیشتر به این نتیجه رسیدم که آقا جان آدم ها ته تهش تنهان. یعنی اینجوری هم که خب اگه قرار نیست اون چیزی که من خودم هستم هیچ جایی پذیرفته بشه، اشکال نداره، منم انقدر دنبال تایید دیگران نیستم. برای من بیشتر این درس رو داشت که دنبال هیچ تاییدی از دیگران نباشم. مثلا توی همین تجمع هم میگم اولش ماسک میزدم و فلان، الان دیگه برام اونقدر مهم نیست، جواب که کسی فهمیدم بفهمه. مثلا مگه اون به من میگه تو بمب بخوره تو سرت مثلا من از کوپنهاگ زندگیم اوکی بشه، این مگه چیز اوکیه که اینقدر راحت بیانش میکنه؟ خب پس منم اصلا من طرفدار خامنه ایم مثلا. یعنی دقیقا به همین دوستم که میگم شاید این پادکست رو ببینه و مثلا گوشش بده، گفتم که مثلا انقدر خسته شده هم که میخوام برم بگم من اصلا من مثلا اصلا بسیگی هم، مثلا طرفدار خامنه ایم، مثلا ول کنید منو. یعنی به این نقطه رسیدم ما. اگه قراره تو رابطه ای انقدر من خودم رو سانسور کنم و به محض اینکه سانسور نکنم اون رابطه از دست بره، خب بذار از دست بره. من میرم توی رابطه جدید و با تمامیت وجود خودم اونجا هستم.

0: زینب هم از خانواده خودش احساس دوری میکنه و هم از خانواده همسرش.
1: بیشتر یه مدلی بود که من خانواده خودم حالا با اون نظری که من داشتم خیلی موافق نبودم و من مجبور بودم که حالا یا ساکت باشم چیزی نگم یا دیگه بالاخره وارد اون بحثا نشیم. برای همین خیلی خودم سانسور میکردم، خیلی نظراتمو نمیگفتم، خیلی ساکت تر شده بودم نسبت به قبل. و خب مثلا تو خانواده خودمونم با اقوام پدری با خیلی هاشون تو مثلا همین عید دیگه رابطه نداشتیم، چون بابا مثلا با اونا مخالف بود از یه دیدگاه های همین جنگ و اینا و باعث شد مثلا ما خیلی از اونا رو هم توی تعطیلات نوروز و اینا نبینیم به خاطر همین مسائل. خب خانواده یه جورایی موافق مثلا این حکومت و اینا بودن و هستن و این شکلی هن که حالا هر مشکلی هست اوکیه، اینا باید مثلا باشن، انگار که این بودن این حکومت و مساوی با بودن کشور میدونستن. اما خب من این شکلی نبودم، من میگفتم که حالا درست جنگ خیلی بد، من خودم هم مخالف شروع شدن جنگ بودم، اما میگفتم که خب بودن اینا ضرر میزنه به کشور، اینا هم جون آدم ها رو میگیرن و هر اوتاش بده. کلن یه مشکلی که داشتم با آدم ها تو این دوران این بود که انگار باید سریع میرفتن به یه سمت، نمیتونستن اون وسط یکم بمونن ابهامو تحمل کنن، یعنی یا این وری باشیم یا اون وری، و این وسط من خیلی احساس تنهایی میکردم، یعنی خیلی کم افرادی بودن دورم که مثل من فکر میکردم. اما تو دوران عید که خب رفتیم و دیدیمشون و با هم بودیم، انگار توی خونه بودیم و اینا، آره یه جایی بود که یه بحثی شد و دیدم که خب بابام خیلی مضطرب میشه انگار و این اضطرابش رو به صورت خشم نشون میده و این خشم باعث میشه که ما اصلا دور بشیم و پس ولش کنه. الان که کاری از دست هیچ کدوم اون بر نمیاد، بهتر اینه که ساکت باشی و نظرتو نگی و بذاری اونم مثلا مضطرب نشه، حالش بد نشه.
0: زینب میگه مجبور بوده که پیش خانواده همسرش هم خود سانسوری کنه.
1: حالا با اونا راستش با اون صورت مشکل نبود، ولی مثلا بگم دعوایی چیزی بشه، اما این خود سانسوری اونجا هم بود، چون مثلا اوایلش مثلا اونا مثلا میگفتن آره جنگ بشه مثلا اشکال نداره اینا برن، ولی من میگفتم مثلا به چه قیمتی و اینا، بعد این باعث میشد که باز من اونجا نتونم نظر تمام بگم که باز انگار متهم میشی که آره تو مثلا طرفدار اینایی، پس تو دوستان اینا بمونن که هیچ جنگ نشه، مثلا داری از اینا طرفداری میکنی، و باعث میشد که اونجا نتونم خیلی نظرم رو بگم و باعث میشد که بازم خود سانسوری کنم و چیزی نگم. از بعد حوادث دی ماه بود، من خیلی ها رو تو این استام فالو کردم، بلاک کردم، یعنی دیگه نه اونا پیج من داشته باشم نه من پیج اونا رو داشته باشم، چون یه سری عقاید واقعا خنده دار برای من یه جور حالت انکار همه چیز برام داشت و اصلا دوست نداشتم. آره مثلا واقعا یه حالتی بود که به نظرم انسانی نبود نظرشون، و اونا را آره باشون در همون حدی که بودم قطع ارتباط کردم، یعنی مثلا پیجشون رو دیگه نداشته باشم. اما خانواده نه، مثلا خانواده چون که این اختلافاتی هم که میگم، یعنی میدونم ته دلشون اینطوریه که هر آدمی کشته بشه با هر مثلا عقیده‌ای جونش مهمه، حالا چه بگن چه نگن میتونم که آره این شدیه، یا بالاخره خانواده به نظرم مخصوصا الان توی یه سطحی از ارزش برای من هست که اصلا دوست ندارم که رابطه‌ام حتی باشون بد بشه، چه برسه به اینکه قطع بشه.
0: زینب میگه با دوست صمیمیش هم که 15 ساله با هم دوستن دوچاره یه اختلافاتیه.
1: آره با دوستم هم چون اونم همین نظر رو تازه داشت و خب مثلا من وقتی که اینترنت قطع بود عصبانی بودم، الان خب تقریبا قطع حالا یکم باز شد و اینا، عصبانی بودم و مثلا بهش میگفتم آره بستن اینترنت، و اون میگفت که خب برای کشوره، انگار که هر چیزی رو که اینا انجام میدادن توجیه میکرد به خاطر این نمیخواست باوراش به هم بریزه، هرچند هنوزم با هم دوستیم و صمیمیم با هم، چون که باز اونم همون شناخته هست ازش، با اینکه میدونم مثلا یه کارایی میکنه که به مزاق مثلا حکومت خوش میاد، اما خب با اونم دوستم هنوز، هرچند که یه جاهایی دیگه انگار نمیتونم یه حرفایی بهش بزنم چون باعث میشه خودم عصبانی تر بشم، کلافه بشم و حس کنم درک نمیکنه یا گول خورده. حس میکنم آره، ولی خب با هم دوستیم همچنان. یعنی من کلن از آدمایی که مثلا هر کی که طرفدار این نظام بود تا یه حدی انتظار داشتم که بعد از دیما حداقل تغییر کنه و یک تغییراتی توی عقایدش، توی دیدگاهش، توی هر باوری که به اینا داره انجام بده، و اینکه یه انجام ندادن حس میکنم که شاید از ترسشونه، شاید اگه الان مثلا بخوان تغییر بدن انگار کل وجودشون زیر سوال میره، برای همین حس از اونجا بعد انتظار داشتم که تغییر کنه. و خب چون دختر عاقلیه مثلا، خیلی دوستش دارم و میشناسمش، منطقی به نظر میاد و آره شوکه شدم از اونجا به بعد، انتظارمون نبود. اون بیشتر حالا شبکه‌های موافق حکومت رو گوش میداد و حرفای اونا رو ببر میکرد، و اینکه بافتمون هم خب متفاوت شده الان. ما قبلا خب تا 18 سالگی با هم توی مدرسه بودیم و اینا، بعدش خب من رفتم یه دانشگاه و اونم رفت دانشگاه شهر دیگه، ولی خب من الان تو شهرستانمون زندگی نمی کنم، اون خب اونجاست، بعد تو محیطی که کار میکنه همه اون مدلی هم و یه جورایی باید باشی، خانواده شاید خیلی مثلا مذهبی تر باشن. آره اینا هست، محیط فرق داره، بافت فرق داره. و اما خب علاوه بر اینا اون چیزیه که بالاخره در اون انگار خود آدم هم هست، چون من خیلی از دوستای دیگه هم هستن تو اون بافت و اون چیز راه متفاوتی رو انتخاب کردن، نظرشون متفاوته. الان
0: از اینا پرسیدم چی کار کردن که به اصل دوستیشون خدشه ای وارد نشده؟
1: کلن که من عقیده میگه برای این که فردای مثلا کشورمون رو بخوایم بسازیم و بخوایم پیشرفت کنیم، دموکرات باشیم، اینا باید همدیگر بپذیریم. حتما من فقط به نوعی درست نیستم و از یه جای به بعدم اینطوری بودم که اوکی، خیلی از افرادی که الان مثلا تو تجمعات هستن موافق این حکومت هستن، شاید یکم یا مثلا بیشتر، صرفا آدم های بدی نیستم، من نمیتونم به خاطر اینکه مثلا عقیدهشون اینه اونا رو رد کنم بگم فقط من درستم. خب این عقیده رو انگار این باور رو توی خودم به وجود آوردم که اگه ما بخوایم پیشرفت کنیم، اگه بخوایم پس فردا مثلا بگیم ما میخوایم آزاد باشیم، باید همدیگر بپذیریم. و خب این دوستم هم با اینکه تو این مورد خیلی با هم متفاوت بودیم از یه نظرایی، اما خب اون ویژگی های انسانی هست که جفتمون داریم و بهش معتقدیم، و انگار که توی سری چیزای دیگه، تو سری عقاید انسانی وقتی آدم داشته باشه دیگه، حالا بقیهش راه و روش میشه. یه جایی باید هم دیگر تصحیح کنیم، مثلا من میگم که اوکی این اشتباه، این کار اینا الان اشتباهه، تا یه جایی باید بپذیریم حرفای هم دیگر رو، منم حرفای اونو بپذیرم. اما خب به صورت کلی آره، اون ویژگی های انسانی که داشته، اون دلسوزی هایی که اونم داره، دغدغه‌هایی که برای اجتماع داره، بالاخره میدونم هدف اون هم خوب شدن این کشوره، بهتر شدن این کشوره، حالا به یه روش متفاوت. به نظر من یه جاهایشو داره اشتباه میکنه، شاید از نظر اون هم من یه جاهایشو دارم اشتباه میکنم، اما آره وقتی ویژگی های کلی باشه درون یه آدم که پایبند باشه به اصولی، به نظر میشه باش ارتباط و ادامه داد و حتی دوستا و آدم های نزدیک هم بود.
2: ولی خب از اون طرف گفتید یه سری رو بلاک آن بلاک کردید، میخوام ببینم چی بوده که اونا رو نتونستید بپذیرید؟ یعنی وقتی که داشتید این کار رو میکردید به پذیرش فکر میکردید، یعنی که نه مثلا اونا یه خط قرمزایی رو به نظرتون رد کرده بودن که دیگه نمیشون؟
1: ام هم شاید همین که اونا راستش آدم های نزدیک نبودن به هم خیلی، و من تو اون دوره یا حتی الان خب تحت یه فشارهای واقعا هممون یه فشارهای زیادی هستیم، و حالا درسته من میگم که اصلا دوستان میتونم بپذیرم که نظرش با من متفاوت باشه یا هر چیزی، اما حالا این یه نمیخوام یه شعار باشه که من خیلی آدم مثلا بازی هستم همه رو میپذیرم، نه من خب چون آدم برام مهم بود الان تواناییشو داشتم، وگرنه مثلا وقتی استوریای اون آدم ها رو میبینم که دارن میان از این حکومت مثلا طرفداری میکنن، یه سری چشماشون رو یه سری مسائل کامل میبندن، واقعا حوصله و تحمل و ظرفیت دیدن اونها رو ندارم و عصبی میشم. مثلا معمولا میرفتم ریپلای میکردم که اون آدم متقاعد کنم کارش اشتباهه و این یه انرژی زیاد ازم میگرفت و دوست نداشتم وارد این تنش بشم، برای همین سعی میکردم که مثلا نباشن دیگه تو پیجم، نبینم حرفاشونو.
0: زینب میگه علاوه بر دوستش خانواده خودش هم در اجتماعات شبانه شرکت میکنن.
1: بیشتر واقعا حس میکنن که وقتی میرن اونجا دارن یه کار مفید انجام میدن، و واقعا من بعضی وقتا هم راستش بهشون قبطه میخورم که من تو این دوران واقعا دوست داشتم یه کاری انجام بدم برای کشورم، برای هموطنام، حتی تو پویش هلال احمرم که خب حالا حس کردم شاید کمتر به حکومت وابسته باشه، کمتر مصادره بشم، ثبت نام کردم و اون دوستم حس میکنه که واقعا کاری که دستش برمیاد بره قدرت کشورشو نشون میده، همبستگی کشورشو نشون میده، شاید باعث بشه که کمتر کشورش آسیب بخوره، اون این فکر رو میکنه که میره. آره ما کلا خیلی آدمایی هستیم که تو این چند سال که با هم دوست بودیم همه مشکلاتمونو خیلی خوب، اصلا مشکل خاصی که خیلی نداشتیم، مشکلاتی هم که بعضی وقتا بوده خیلی خوب انگار هندل میکردیم. فقط یه دفعه بعد از ماجراهای دی با هم یکم بحث کردیم که حالا راه تو اشتباهه، حرف تو اشتباهه، این شکلی نیست. یه دفعه هم زمان جنگ بود، اما خب وقتی دوباره حضوری هم رو دیدیم، چون دوریم مثلا دو شهر متفاوتیم، ولی وقتی هم رو دیدیم راجع بهش صحبت کردیم و از ترسامون گفتیم، این که واقعا اون شب مثلا با هم این بحث رو کردیم، حالا با این که ما خیلی متمدنانم بحث کردیم، این توی نبود که حرف زشتی بزنیم اینا، ولی بازم انگار جفتمون ترسیده بودیم که همدیگر از دست بدیم و از همدیگه دلخور بشیم، اما خب بعد که صحبت کردیم انگار که جفتمون پذیرفته بودیم که آره از اینجا یه تفاوتایی تو مسیر و راهمون هست که باید انگار باش کنار بیایم و قرار نیست کامل شبیه هم باشیم، هرچند که خب یه غمی هم داره و بالاخره آدم دوست داره کسی که مثلا باش صمیمیه خب بیشتر شبیه خودش باشه دیگه، ولی خب آره این بحثم که بود مثلا سعی کردیم که این دوستیه رو حفظ کنه، چون خب این دوستیه خیلی برام ارزشمنده، مخصوصا که الان تو این دورانی که آدم تحت فشار بودن بیشتر ارزش این ارتباط های انسانی مشخص شد برای خودم. تنها کسی که تو این مدت خیلی نظراتمون شبیه هم بود همسرم بود، و خب این باعث می شد که یکم آروم بشم.

0: احسان که اینجا به خواسته خودش از اسم مستعار برش استفاده میکنم مهاجرت کرده و با پسرخالش که هر دو ساکن یک شهر هستن قطع رابطه کرده.
1: خب ما تو ایران با هم بزرگ شده بودیم، یعنی توی خانواده بودیم، خانواده‌مون خیلی با هم نزدیک بودن و نزدیک هم هستن الان، و حالا با یه اختلاف زمانی یه ساله‌ای رسیدیم اروپا اینجا، یعنی من اومدم و بعدشون اومد و ایران هم بودیم، با هم این ور اون ور میرفتیم، سفر میرفتیم و رابطه خوبی بود، چیز بعدی نبود، ادامه دار بود و هم دیگه کمک میکردیم. یه چیزی هست، آدم با یکی رفیق میشه از بیرون و خودش انتخاب میکنه، اون یه چیز جداییه، ولی خب تو به عنوان فامیل خب اون هست و در کنار همین، و حالا چی بگم، مثلا شاید یه سری کیفیت ها باشه که چیز نباشه، این در حد رفیق نباشه، ولی یه آدمی هستش که به هر حال کنارته، و وقتی هم که خب خارج ایرانی یکی که حالا قبل میشناختی اینها، خب خیلی کمک میکنه دیگه به تو اینها.
0: احسان میگه بحث و تنشی بینشون به وجود نیومده بود.
1: نه نه تنش نداشتیم، تنش نداشتیم، و من میدونستم خب اون در واقع تعلق خاطر داره به اون کمپ پهلوی و اسرائیل به ویژه، هیچ وقت بحث باهاش نمی کردم، ولی خب اون آگاه بود که من مثلا چه مغازه‌ای دارم و اینها. سر یعنی اون چیزمون، اون کانفلیکت اصلیمون، برخورد اصلیمون، اولیه اون در واقع اصلی توی جنگ 12 روزه اتفاق افتاد. توی جنگ 12 روزه من یه استوری تو اینستاگرام گذاشته بودم که دو تا عکس کنار هم بود، یکی عکس مسعود رجوی و صدام، یکی عکس رضا پهلوی نتانیاهو، و خیلی ناراحت شده بود و بلاک کرده بود و اینو اصلا به من نگفته و من نمیدونستم که بلاک شدم. و بعد چند ماه خودش حالا توی یه گفتگو اتفاقی، یعنی من بهش زنگ زدم که بیا بریم یه باری بشینیم و اینا، و یه بحثی پیش اومد و گفتش که بلاکت کردم روی اینستاگرام. بعد این تموم شد، خب این تموم شد، البته رابطه ما هم سرد شده بود دیگه، تا میتونم بگم که بعد از حوادث دیما، در واقع روز دقیقش یادم نیست، ولی مصادف بود با اون روزی که اون تصاویر عجیب غریب از سردخونه کهریزک بیرون اومد که جنازه ها رو زمین بودن و اینها، یه وایس خیلی طولانی نیم ساعته به من داد و برام نوشت که دوست دارم اینا رو بدونی، و حالا من موقع درگیر درس بودم و اینها، ولی مثلا با یه روز تأخیر رفتم شنیدم و خیلی شاکی که آره مثلا خجالت بکش از این موازهی که داری، تو مایه ننگ خانوادهی فلانی، پدر مادر من بیرون بودن، تو خجالت نمیکشی اینطوری چیز میکنی، فکر میکنی و اینا، و حالا یه سجده شخصی تر و این حرفا، و انقدر چیز بود به قولی هیجانش زیاد بود و اینا، آخر اون وایسه به من گفتش که خداحافظ تا فردای آزادی، یعنی انقدر چیز بود، یعنی ساده قضیه رو میدید. بعد یه چند تا ویدیو هم برام فرستاده بود از این اینستاگرامرهای این بلاگرهای پهلوی که چیز میکنن، توجیه میکنن که آقا الان بیاین برای دوران گذار فلان کنیم و از اینا، و خواسته بود من حتی قانع کنه، و یه ویدیو دیگه فرستاده بودش که راجع به مثلا نقد مارکسیسم و اینا بودش، و تلاش کرده بودش که مثلا یه همچین کاری کنه، و من گفتش که اصلا نیاز نیست اینا رو جواب بدی، و من برای خودم گفتم اینا. و بعدش بازم چیز شد، یه وقفه ای افتاد تا که تا حمله به ایران شروع شد. بعد که حمله شروع شد من در واقع دیدم جای تظاهرات ضد جنگ یک گروه چپی همین اروپایی، در واقع یه تظاهراتی ارگانایز کرده بودن که من پاشدم رفتم اونجا، و خب تظاهرات ضد جنگ اینطوری که خب تو هر آدمی ممکنه ببینی و خب هواداره حکومت هم اومده بودن و این حرفا. خلاصه خلاصه ما اونجا بودیم، یه آقای داشت نطق میکرد اونجا و یکی از این سلطنت طلبا اومده بود داشت فوش میداد، داشت میگفتش که شما ایرانی نیستید فلان. بعد من یه لحظه بر میگردم خب که ببینم کی میگه، چون تصویرش دور بوده و این دوربین دستش بود و آقا و خانم عکس در واقع ویدئوهای ما در اومد و یه حالت وایرالی پیدا کرد و همین پسر خاله من اینو استوری گذاشت تو اینستاگرامش. خب دوست و فامیل مشترک زیاد داشتیم دیگه، عرضم به خدمتتون. به این اتفاق افتاد و حالا منم خب بلاک بودم دیگه، از یک تحریری این در واقع به دست من رسید که همچین چیزی مثلا گذاشته و اینها. دیگه بعد اون شروع شد، مثلا یه فامیل ما از کانادا زنگ زده بود با توهین و اینا که تو اونجا چی کار میکردی، یعنی یه طوری القا کرده بودش که من رفتم توی مثلا تظاهرات انگار مثلا حکومتی، میدونید، یعنی یه جور اینطوری القا شده بود، یعنی اون قاب بندی که کرده بود. و یه حالا یه سری دوستای که حالا قبلا داشتم در واقع اونو بلاک هم کردن و یه حالت حالا تردی پیدا کردم و خب از اون طرف هم دوستای جدیدی پیدا کردم و آره. و اصلا کل ماجرا برای من عجیب بود چون من هیچ وقت داخل چیز نشده بودم باش، داخل بحث نشده بودم که باش بحث کنم و میدونستم اینطوریه، اصلا گفتم چه کاریه که مثلا بحث کنم این حرفو. و اینطوری بود، خیلی برای من شوک آور بود، میدونی انگار مثلا ازش انتظار نداشتم که همچین کاری کنه. ولی خب اینو برای دوستام هم تعریف کردم، دیدم که اونا هم تجربه مشابه منو داشتن. یعنی یکی از دوستام که 11 ساله اینجاست به من گفت من با دوست 11 سالم اینجا قطع ارتباط کردم که مثلا میشناختیم همون سر این داستان ها. نه هیچی هیچی، من اصلا اون موقع اینستاگرامو بسته بودم و هیچ فعالیتی نمی کردم. آره آره، ولی خب میدونید یعنی یه جوری در جریان موازه من بودش که مثلا من ضد پهلویم، ضد اسرائیلم، با این دخالت هایی که میکنن مشکل دارم. و اینم حالا بگم من از یه خانواده میام که من مام بابام 14 سال زندانی سیاسی بودن در 60. خب یعنی میخوام بگم که غریبه نیستم با این مسائل و مثلا میدونید یه حالت مثلا ضد مردمی ندارم و میفهمم مردم ناراضی هم و حقشون اعتراض. ولی خب میدونید با اون نریتیوی که اون روایتی که در میومد و نهایتا توجیهگر جنگ میشد مخالف بودم و اینم میدونست. خب یعنی سر جنگ قبلی میدونست دیگه، اون ایدهش رو داشتش که آقا مثلا بزنن تموم شه همه چی فلان، ولی خب من مخالف این بودم، واسه همین چیز جدیدی ندیده بود ولی خب آگاه بود دیگه به موازه من.
0: از احسان پرسیدم خانواده ها در جریان قرار گرفتن؟
1: من به مامانم گفتم، من به مامانم گفتم و اونم به من گفتش که منم به مامانم اینو گفتم که تو اینطوری و این حرفا، یعنی اونا هم احتمالا میدونن، مامان منم میدونه، ولی خب این چیز نداشته، یعنی تأثیری توی رابطه خانواده‌مون با همدیگه نداشته. خب یعنی من با خواهر همین پسر خانم هم چیزم صحبت میکنم، دوستیم و یعنی اصلا چیزی نبوده و با کلی آدم دیگه که حالا مثلا اونطوری فکر میکنن، میدونید دارم چی میگم، یعنی این باعث چیزم نمیشده، مسئله دار شدنم با اون آدم نمیشده.
0: احسان میگه این شدید شدن موازه پسرخالش دلایل مختلف داره.
1: من تحلیلم اینه که یه بخشش خانوادشه، یعنی چون میدونم که اون خانوادشم خیلی به اون به قولی سمت و سو ارادت دارن،

0: آره این جو اینجا هم بود دیگه، و ترس این که آقا تو ممکنه ترد بشی از آدما که مثلا اگه اینطوری فکر نکنی، میدونید دارم چی میگم، اینا هست. ولی خب اون سمت سوی اصلیش من فکر کنم از خانواده‌اش میاد، تو آشنای خانواده‌ای هم دارم، جو و توضیح بدم، مثلا جو خانواده‌ای اینطوریه که صبح با رادیو فردا از خواب پا میشن، من و تو میبینن، یا اینترنشنال میبینن، کلن میدونید یک روایت دیگه ای از تاریخ و انگار دارن و تو به اون تصمیم میگیرن دیگه. واسه همین اصلا عجیب نبود برای من که مثلا اینطوری بشه، ولی قشنگ چیزه میدونید، یعنی یه جوری طرفدار اسرائیله. یعنی من توییتاش هم میرم میبینم، یه توییت نوشته بودش که ریتویت کرده بود در واقع، گفته بودش که آره به کوری چشم کشورهایی که اسرائیل رو تو یوروویژن تحریم کردن یه هم چیزی، ولی من اسرائیل اومد دوم شد یه همچین چیزی. یعنی میخوام بگم که یعنی اونقدر دیگه منتهی الیه راست رفته، یعنی فقط مثلا ضد سیستم و طرفدار پهلوی نیست، طرفدار اسرائیل هم هست.
1: از دستان پرسیدم خودش در مورد آدم هایی که فکری کاملا متفاوت و مخالف باهاش دارن چجوری به پذیرش رسیده؟
0: ببینید حالا اینم باز برمیگرده به این پیشینه شخصی خانوادگیم دیگه. مثلا من یه فامیل داریم که در واقع خاله مامانم میشه، که یه بچهش سردار سپاه بوده، شهید شده تو جنگ ایران و عراق، و یه برادر دیگه دارن که این مجاهد بوده اعدام شده، و این تضاد توی خانواده ما بوده. خب من این چیز عجیبی نبوده و ما تو فضای خانوادگی یاد گرفتیم که آقا اصلا این چیزا میره کنار. خب ولی حالا مثلا تعریف میکنن که مثلا دهه 60 خیلی مثلا همه چی داغ بوده و اینا، ولی بعدش که یه خورده مثلا برمیگرده شرطانی دیگه، ما داشتیم با هم زندگی میکردیم، همه رو میدیدیم. میدونید اینطوری نبوده که کسی رو بخوایم حذف کنیم به خاطر عقیده‌ای که داشته. آره مثلا همین، من اینو هیچ وقت قاطی نمیکنم. یعنی من حالا مثلا شاید اگه بدونم یکی اونطوریه باش دوست نشم، ولی اگه رابطه بود چیزش نمیکنم، اینطوری نمیام خرابش کنم.
1: احسان میگه به او هم زیاد گفته میشه که چرا گزینشی نسبت به ظلم واکنش نشون میدی.
0: حالا من چیزی که بگم نها کنید، مسئله آخه میدید در واقع نحوه روایت دیگه. خب یعنی روایتی که از کشتگان دیماه میشه روایتیه که دوست دارن به این سمت برن، یعنی روایت غالب اینه که توجیهگر جنگ میشه. خب یعنی من در واقع از کشته ها میگم خب، نه که نگم خب، ولی توی اون روایتی نمیگم که منجر به جنگ بشه. میدونید دارم چی میگم؟ من مدل اونها از این کشته ها حرف نمیزنم، نه که حرف نزنم، میدونید دارم چی میگم؟ و اینا دوست دارن که در واقع اون روایت خودشونو یکی دیگه بگه، و نقدشون هم حالا به ماها اینه که چرا اینطوری نمیگید، میدونید دارم چی میگم، نه که نمیگید. اینا دوست دارن که حرف اونا رو عیناً تایید کنیم و بازگو کنیم و اون روایت قوی بشه، ولی من با این مخالفم. آره من میفهمم که از چه در واقع نقطه‌ای دارم به قضیه نگاه میکنم، و از نقطه اونها چیز درستیه. خب یعنی اونا میگن که آقا جنگه داره جمهوری اسلامی رو ضعیف میکنه و تو جلو این وایسادی. خب و من میگم که آره جلوی وای میستم، چون اصلا شما هیچ ایده‌ای ندارید که جنگ چه تبعاتی میتونه داشته باشه. خب مثلا همین مسئله اینترنت و اینا رو میگن، یعنی اینا واقعا اصلا یعنی وسط بمبارون هی میگفتن که اینترنت نیست، اینترنت. بعد میگفتن بابا شما دارید از یه ایده دفاع میکنید که باعث میشه آب و برق و گاز مردم قطع بشه. خب و مثلا مردم لنگ چیزای دیگه شون بمونن، و شما مثلا گیر دادید به اینترنت و مثلا این بمبارون رو اصلا راجبش حرف نمیزنید، انگار ایران یه کشوریه که اینترنتش قطع شده فقط و زیر بمبارون نیست.
1: از احسان پرسیدم در جمع دوستان و آشنایان هم مجبور خود سانسوری شده؟ این 88
0: توییت شخصی حالا مثلا اونایی که باشون در نزدیک ارتباط در ارتباطم، خب مثلا حواسم هست بهشون. خب ولی اینکه من اینطوری باشه که من مثلا عقیدم و نگم چون رابطه دوستی به هم بخوره، نه. خب چون از یه جایی دیگه چیز بود، فکر کنم دیگه جنگ شروع شده و گفتم دیگه اصلا مهم نیست، یعنی

0: یه در واقع به هم بخوره. من میگم، من هرچی به نظرم درست باشه رو میگم. خب یعنی حالا هرچی بخواد برداشت بشه، هرچی اصلا بخواد بگه که تو طرفدار جمهوری اسلامی هستی، اصلا دیگه گفتم مهم نیست، من حرفام میزنم. یعنی انقدر دیگه چیز بود، خفقان بود، میخواستم ازش رها بشم و ملاحظه اونطوری ندارم واقعا. یعنی اون رابطه دوستی، دوستی رفاقت، یه سری به قولی تعهدات هست انجام میدیم، ولی اینکه ایدمو بخوام نگم یا چی به خاطر اینکه فکر کنم دوستیه به هم بخوره، نه اینطوری نیست. حالا جالبه این پسر خاله هم با کسایی که دوست شده، اینا همه اول دوستای من بودن چون من زودتر اینجا اومدم خب، و اینا رفتن مثلا یه گروه واتساپی داشتن، حتی روشون نشده مثلا منو ریموف کنن، رفتن یه گروه موازی زدن. بعد مثلا یکی از بچهای اونجا مثلا من اینو شنیدم، بعد اومد یعنی با یکی از دوستام که تو همون حلقه دوستی بود گفتم که بیا بریم بیرون و اینا، و من این قصه رو براش تعریف کردم. گفتن اتفاقا بچه‌ها میگفتن که تو رفتی تظاهرات جمهوری اسلامی و اینا و فلان، و البته اون دوستم خب خیلی کول و اینا برخورد کرد، گفت ببین تو حتی اونطوری هم باشی تو برام یه به قولی کیفیتایی داری که من باهات حال میکنم و من دوستیام به هم نمیزنم باهات. یعنی اون دوستم مثلا ایدهش اینطوری بود.
1: از احسان پرسیدم نسبت به از دست رفتن این رابطه ناراحتی داره؟
0: الان بهتر شده. خب اون اولش حالا میدونی بیشتر این نبودش که رابطه از دست رفته، بیشتر این افکتی بود که ایجاد کرد. خب میدونی دارم چون این تأثیری بود که بقیه گذاشته بود. حالا اون حالا بعدم که حالا مثلا گذشت، چند ماه گذشت، فهمیدم مثلا تأثیر چندانی هم نداشته. من خیلی مثلا ترسیده بودم از ماجرا، بیشتر این بود. و این میگوشتم که چرا باید یکی اینطوری کنه، کسی که حتی با من بحث هم نکرد. شما با یکی دعوا میکنی، اون باز میگه یه توجیهی داره، ولی من که دعوا نکردم مثلا چرا باید اینطوری بشه؟ آره، ولی نه حسرت از دست دادن رابطه نبود با من. آره یه خشم دارم، البته چیزش کردم، مثلا کنترلش کردم و همیشه می فکر کنم که اگه ببینمش مثلا باید چیکار کنم، میدونی چه واکنشی نشون بدم. آره. اصلا نه دوست دارم ببینمش، نه دوست دارم دیگه رابطه ایجاد بشه. آره.
1: این 88 قسمت رادیو مرز بود. ممنون که گوش کردید و ممنون از گروه کلی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرزیه، خرداد 1405.

معلومه کیا بالای دیوار میشینن، با آنها که بالای دیوار نشستن. نان از سفره و کلمه از کتاب، چراغ از خانه و شکوفه از انار، آب از پیاله و پروانه از پسین، تراره از کودک و تبسم از لبان من گرفته اید. با رویاها من چه میکنیم؟ ما رویا میبینیم و شما دروغ میگویید. دروغ میگویید که این کوچه بنبست و این کبوتر پربسته بی آسمان و صبوری ستاره بی سرانجام است. ما گهواره به دوش از خوف خندق و از رود زمهریر خواهیم گذشت. ما میدانیم آن سوی سایه سار این همه دیوار هنوز علائمی عریان از عطر علاقه و آواز نور و کرانه ارغوان باقی است. سرانجام روزی از همین روزها برمیگردیم، پرده های پوسیده پرسال را کنار میزنیم، پنجره تا پنجره مردمان را خبر میدهیم کان سوی سایه سار این همه دیوار باقی بزرگ از بلوغ بلبل و فهم آفتاب و نم نم روشن باران باقی است. ستاره از آسمان و باران از ابر، دیده از دریا و زمزمه از خیال، کبوتر از کوچه و ماه از مغازله، رود از رفتن و آب از آواز آینه گرفته ای. با رویاها من چه میکنیم؟ ما رویا میبینیم و شما دروغ میگویید. دروغ میگویید که فانوس این خانه شکسته، که ویت حادث خاموش مردمان در خواب گریه هند. ما میدانیم آن سوی سایه سار این همه دیوار روزنی روشن از رویای شب تا و ستاره رویده است. سرانجام روزی از همین روزها دیدبانان بوسه و رازداران دریا باز می آیند خبر از کشف کرانه ارغوان و آواز نور و عطف علاقه می آورند. حالا فرض که سایه از درخت و ریرا از من، خواب از مسافر و ریرا از من، بوسه از باران و ریرا از من، ریشه از خاک و قنچه از چراغ نرگس گرفته ای. با رویاهامون چه می‌کنی؟

0: رادیو همبستگی، همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، یک و یک دهم مگاهرتز.
1: تفکر انتقادی با احمد پور رسول.

0: بحث هفته گذشته در مورد تفکر انتقادی که به وسیله احمد پور رسول انجام گرفت، واکنش‌های مثبت و سوالات زیادی را همراه داشت. پس از نگاهی به این واکنش‌ها و سوالات، تفکر انتقادی را در بعد خصوصیات و ویژگی‌های متفکر انتقادی ادامه می‌دهیم. به احمد پور رسول سلام میگم.
1: با سلام خدمت فرزین، شنوندگان رادیو و همکاران شما.
0: بسیار سپاسگزارم که این برنامه را ادامه میدی و به هر حال همونطور که ابتدای برنامه گفتم، این برنامه با واکنش های مثبت زیادی همراه بوده. دوستان زیادی با ما در تماس بودند و اظهار خوشحالی کردن از داشتنشون این برنامه‌هایی در رادیو همبستگی و همینطور با خود تماس هایی گرفتن و من دوست داشتم که در ابتدا موضوعاتی که برات مطرح شده بود در ارتباط با این دوستانی که به شما زنگ زدن ابتدا بگی، بعد وارد بحث میشیم.
1: در خلال هفته 3 نفر با من تماس گرفتن که یکی نظر پیشنهادی داشت، نظر مثبت داشت، دومی هم ادامه این بحث رو در حقیقت خواستار بود، دوست سوم نظراتی داشت که به اعتقاد من باید یه حد معینی باز بشه تا دچار ابهام در مورد این بحث نشه. دوستی که در این مورد ابهام داشت بعد نقل قولی میکرد از یکی از این مجریان برنامه تلویزیونی که ما مستقیم با مردم در تماسه و گفته بود که فلسفه رو قبل از 22 سالگی نباید به دیگران آموخت، برای اینکه خطرناک، در ذهن بچه ها بدآموزی میشه. به دوستم جواب دادم که من این رو قبول ندارم. دلیلش خیلی روشنه. فرزند در دوره دبیرستانی در رشته ادبی ایران آدم ها فلسفه میخوندن. اگر سن نسبی آدم ها رو مورد بررسی قرار بدیم، آدم ها در حدود 17 سالگی مدرک تحصیلی دبیرستانی خودشونو میگیرن و احتمالا میرن دانشگاه و در دانشگاه با علوم و مسائل علمی سر و کار دارن. چه بسا افرادی به طرف فلسفه میرن و در سن 22 سالگی 23 سالگی صاحب نظر در فلسفه هستن و در نتیجه این مسئله درست نیست. و از طرف دیگه منظور من از فلسفه کودکان به معنی آموختن گفته‌های کانت و هگل و سقراط اینا نیست. منظورم بحث در ابعاد بسیار ریزی است که از همون ابتدای زندگی به صورت سازماندهی باید در درون بچه‌ها بره و بچه‌ها بهش عادت بکنن. بعد در سنینی که به تعقل انتزاعی میرسن که معمولا بالای 10 سال به بالا هستش، اون گفته‌های گذشته و یا اعمالی که انجام میدن یا بازیایی که میکنن در اون سنین برایشون یواش یواش معنی پیدا میکنه. نه اینکه ما بچه رو بگیم آقا کانت گفته روح یعنی این. منظور من چنین چیزی نبود و و آدمایی هم که در مورد فلسفه برای کودکان صحبت میکنن چنین منظوری هم ندارن. و به همین دلیل من چند تا نمونه مثال میزنم. فرضاً بچه ها با پازل یا لوگو بازی میکنن. این لوگو رو به دست بچه بدید، بگید این خونه رو بساز. بچه خونه رو میسازه، بعد بگید این خونه رو خراب کن. خونه رو خراب میکنه، فرضاً بگید دوباره بساز. یعنی از جز بچه به کل میره، از کل به جز میاد. و به همین دلیل ما جز و کل را در زندگی بچه به عنوان یک روش به کار میبریم. اینا همه بچه انجام میدن. ولی اگر مدرسه نظاممند باشه، آموزش نظاممند باشه، ما همه این چیزها رو در درون بچه میبریم. فرضاً نمونه دیگه، ما برنامه 20 سالی در رادیو تلویزیون ایران داشتیم ظاهراً و یا رایج بود. در 20 سالی آدم پرسش میکنه مرتب عمل انتزاع انجام میده، میگه این نیست اون است، به هر حال به جوهر مسئله میخواد نزدیک بشه و به مسئله جواب میده. خب این بحثی در مورد انتزاع، بحث سخت فلسفی است. ما میتونیم این مسئله رو در سطح به همین ساده با بچه ها مطرح کنیم. فرضاً 20 سالی برای بچه ها به وجود بیاد، مگر نمیشه این کار رو کرد؟ از طرف دیگه خود کودک پرسشگر، کودک کنجکاوی عجیبی داره. همه بچه ها در سنین کودکی صحبت های در مورد این چیه بابا، این چیه مامان، این چیه، این چیه، اون چیه، این پرسشگری است که کودک با خودش داره. و این پرسشگری رو اگر ما بتونیم سمت و سو بدیم، در آینده به نفع بچه هستش و در این حال این پرسشگری جوهری هستش که در کودک وجود داره و کار مربی اینه که بتونه اون سامان بده. کار پدر مادر اینه که درک کنه دنیای کودک رو، سمت و سو بده. و مسئله در حقیقت فلسفه کودکان مربوط به این مسئله هستش. و یا یه مثال دیگه هم میزنم. فرضاً معلم دو تا تابلو رو بگیره روی دیوار وصل کنه، یه تابلو سفید و یه تابلو سیاه. از بچه ها میپرسه این تابلو ها چیه؟ یکی دی میگن این سفید، اون سیاه. بعد معلم رنگ های دیگر رو بیاره بگه اینا چیه؟ میگه قرمز، آبی، سیاه. در حقیقت معلم یه جوری میتونه از اول سیاه‌سفید بودن دنیا رو بگه سیاه‌سفید نیست، همه چیز رو سیاه‌سفید ندینید، رنگ های دیگه هم وجود داره. و این به اعتقاد من مسئله آموزش فلسفه در مدارس و پرسشگریست. جامعه ای که پرسشگر نباشه جامعه عقیمه، جامعه نازاست، جامعه ایست که خردورزی نداره. و به همین دلیل به اعتقاد من یک نظام آموزشی جدی باید اینا را در دستور کار خودش قرار بده. و این نظر من بود در مورد این مسئله که به دوستم گفتم. و به هر حال با این استدلالی که کردم امیدوارم درک روشنی از مسئله فلسفه برای کودکان برای شنوندگان به وجود اومده باشه.
0: در واقع با این توضیحاتی که شما دادید به نوعی یه برگشتی هم زدیم به تفکر انتقادی، که تفکر انتقادی چی هست و به معنای ایراد گرفتن نیست، به معنای عیب‌جویی نیست. تفکر انتقادی یعنی درست اندیشیدن و تلاش برای آگاهی قابل اعتماد و آوردن شک و تردید در آن چیزی که برای ما تر میشه. اگه لازم میبینید با توجه به صحبتهایی که لازم نمیبینید بریم سر خصوصیات متفکر انتقادی، ولی اگر فکر میکنید لازمه یه برگشتی به بحثای گذشته داشته باشیم تا برای دوستانی که این بحثا رو نشنیدن در جریان قرار بگیرن.
1: من خودم اصولی میبینم یه نگاه کوتاهی به این مسئله بکنم.
0: بسیار عالی.
1: به این دلیل که این بحثا یه حد معینی احتیاج به یادآوری داره و خود منم وقتی داشتم با این مسئله کار میکردم واقعا پاره ای از کتابها رو چندین بار خوندم و چون بحث تازهیه یادآوری بد نیست، میتونه کمک کننده باشه.
0: عالیه.
1: در دفعه گذشته تعریفی از تفکر انتقادی ارائه دادم که تفکر انتقادی در حقیقت هدفمند و بعد خودانگیخته هستش و با پردازش همراه. یعنی ما هدفمند یک مسئله رو دنبال میکنیم و به داوری میرسیم، اون داوری خود در تنظیمگر هستش، یعنی به این معناست که خودمون بهش رسیدیم نه دیگران در ما به ما القا کردن. این دنیایی که ما درش زندگی میکنیم به قول معروف سونامی اطلاعات اتفاق افتاده و این بی اندازه وسیعه. اگر ما این اطلاعات رو همین جوری در خودمون ببریم، ما در حد معینی اطلاعات داریم. این اطلاعات ما دانایی نیست، فقط اطلاعات. اینو انباشته کردیم، ممکنه بتونیم در اینور و اونور ازش استفاده بکنیم. برای اینکه بتونیم به دانایی برسیم، ناچارن باید این اطلاعات رو پردازش بکنیم و اولین قدم برای پردازش پرسشگری است. یعنی پرسش میکنیم که این اطلاعات و دادا درست، غلط، یک جانبه هستش، آیا اطلاعات بیرون اومده به قول از منابع موثقی اومده، آیا این اطلاعات رو من از جاهای مختلف مورد بررسی قرار دادم، و یا اینکه فقط یک جانبه با یک دید به مسئله نگاه کردم. و به همین دلیل پردازش اطلاعات و درست بودن اطلاعات بی اندازه قابل اهمیته. در این مورد انیشتن یه مسئله رو، یه حرفی داره که میگه از گذشته بیاموزید، در حال زندگی کنید و به فردا امیدوار باشید. چیزی که مهم است این که پرسشگری را متوقف نکنید. در حقیقت پرسش کردن آغاز اندیشیدن و پردازش اطلاعات، منابع و رسیدن تا به مرحله همون داوری خودانگیخته هستش. اشاره میکنم که اگر این به قول معروف اطلاعات و یا پرسش ها، اطلاعات داده ها به پرسش در نیاد، در حقیقت بیفایده هستش. در بسیاری موارد باعث میشه که آدم دچار ابهام و سرخوردگی و ناامیدی میشه. و ما در برخورد معمولا اینجوریه که با اطلاعات جدیدی که مواجه میشیم دچار حیرت و تردید و شگفتی میشیم و به پرسش در میاد. وقتی به پرسش در میاد کنجکاوی شروع میکنه. کنجکاوی شروع میشه، روند شناخت در آدم ها شروع میشه. در روند شناخت در بسیاری موارد اتفاق افتاده که ما قادر نیستیم، توجه کردی، منابع رو درست و اصولی بررسی بکنیم. و دلیلش اینه که ما از مهارت‌های انتقادی بهره کافی در این مورد نداریم. در بسیاری موارد این واقعیت‌هایی که در مقابل ذهن ما قرار می‌گیرن و تبدیل به اطلاعات میشن، این اطلاعات ها همیشه به صورت، تقریبا همیشه به صورت اطلاعات ناموثق،
0: شاید قابل تردید مثلا،
1: باید روش تردید کرد، باید روش شک کرد. و وقتی من میگم که اطلاعات به پرسش باید گرفته بشه، یعنی همون تردید و شکی هستش که آدم داره. خارج از اینا، ما به طور کلی در عرصه‌های زندگی و خانوادگی و سیاسی و اقتصادی خودمون با دیدگاه‌هایی مواجه شدیم که این دیدگاه‌ها در درون ما رفته، به زندگی ما سمت و سو داده، شکل داده. امروز ما با اون افکار و با اون دیدها، با اون دیدها حرکت میکنیم، زندگی میکنیم، قضاوت میکنیم. و کمتر اتفاق افتاده که ما اونها رو به زیر سوال ببریم. کمتر اتفاق افتاده که من از خودم سوال کنم چرا این گونه فکر میکنم، چی شده، چه اتفاقی افتاده که این افکار در درون من رفتن، چی جوری گسترش پیدا کرد و امروز من با اینها به قضاوت میپردازم. این مسائل بی اندازه ساده هستش. ما به زندگی خودمون برگردیم، تک تک مسائلی رو که امروز مورد قضاوت میدیم، داوری قرار میدیم، بررسی کنیم، میبینیم یا ناشی از تربیت خانوادگی است، یا در مدارس، یا در اجتماع و در حد معینی بر اساس اراده فردی آدم است. و این چیزی بود که من در بحث هفته گذشته با ساعتی اشاره کردم. امیدوارم که این مقدار کافی باشه برای یادآوری.
0: بسیار سپاسگزارم آقای پوررسول. خب حالا بریم سر ویژگی ها یا خصوصیات تفکر انتقادی، یا به عبارت دیگر که متفکر انتقادی چگونه فکر میکنه، چه خصوصیاتی داره.
1: در تفکر انتقادی سه بخش وجود داره. یه بخش به عنوان اصول انتقادی مطرحه که تقریبا همه باید اون رو بشناسن. یک بخش به عنوان مهارت‌های تفکر انتقادی است که چجوری تفکر انتقادی رو باید به کار ببریم. و بخش سوم ویژگی‌های یه اندیشمند انتقادی است که این اندیشمند انتقادی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه که ما اون رو اندیشمند انتقادی بنامیم.
0: منظورتون از اندیشمند انتقادی دانشمند که لزومن نیست، من نوعی هم میتونم اندیشمند انتقادی باشم دیگه، درسته؟
1: دقیقا. منظور از اندیشمند انتقادی بستگی به مدرک و سواد و تیتر و عنوان نیست.
0: بله.
1: یا آدم میتونه پروفسور دانشگاه باشه یا بهترین جراح عالم باشه و در کار خودش تخصص داره، ولی این آدم میتونه اندیشمند انتقادی نباشه. نسبت به بسیاری از مسائل اجتماعی به طور کلی سطحی و غیر منطقی فکر کنه و فقط در بخش خودش بتونه صاحب نظر باشه. طبعا سواد داشتن، دانش شرط لازم برای جلو رفتن هست یا شرط کمک کننده برای جلو رفتن هست، ولی شرط کافی نیست.
0: بله.
1: شرط کافی رو یه دانشمند به قول من متفکر انتقادی داره و حتی ممکنه یه روشن فکرم فاقد این تفکر اندیشمندانه باشه. این در مورد این مسئله هم صدق.
0: در مورد روشن فکر بعدم بیشتر میتونیم صحبت کنیم. الان همون خصوصیات و ویژگی های اندیشمند انتقادی رو دنبال کنیم.
1: بله بله. ببین اولین بحثی که در مورد ویژگی یک فکر منظم یا اندیشمند، یه فکری که دارای اندیشه انتقادی هستش، اینه که آدم کنجکاویه، آدمیه که در مورد مسائل پیچیده و جدی کنجکاوی به خرج میده، جدیت داره، ادامه کاری داره و پیش میره. شاید نمونه این شخصیت ها را شناخته تر آدم شناخته چون انیشتن میتونه نمونه خوبی باشه. انیشتن میگه من استعداد ویژه‌ای نداشتم یا ندارم، استعداد ویژه‌ای ندارم، ولی صرفا آدم کنجکاو بودم. این خود کنجکاوی در گفته حرف انیشتن دنیایی رو به روی ما باز میکنه که ما باید بیشتر روش تعمق بکنیم. ببین کنجکاوی زمانی شروع میشه که ما با مسئله، با شک، با تردید و حیرت مواجه بشیم. وقتی اینا رو مواجه بشیم پرسش میاد و پرسش در ادامه خودش منجر به این میشه که آدم کنجکاو میشه. پرسش میتونه پرسش بیافرینه و کنجکاوی عمق پیدا کنه، کنجکاوی به لایه‌های زیرین برسه و در نتیجه دنیایی بسیار پتوپن و وسیع در مقابل انسان باز کنه. و به این معناست که کنجکاوی خود پرسشگری و کنجکاوی رو با هم دیگه بیشتر استفاده میکنن و پرسشگری رو هم در رابطه با کنجکاوی و هم در رابطه با تفکر به عنوان سه فاکتور بسیار با اهمیت تلقی میکنن و روشون به قول معروف تمرکز بیشتر میشه.
0: آی پور رسول، اگر بخوایم کنجکاوی رو مثلا به این تشبیه کنیم که یه اتفاقی افتاده، بعد آدم های مختلف از کنار اون اتفاق میگذرن، بعضی ها میستن و با حساسیت و دقت به این مسئله نگاه میکنن و سعی میکنن که ببینن علت این حادثه چی بوده، چه اتفاقی افتاده، نتیجه چی شده، به نوعی دهانشون باز میمونه و حیرت میکنن. شاید بد نباشه که ما کنجکاوی رو به این ترتیب تشبیه کنیم. اینجور هست؟
1: ولی دقیقا اینجوریه. فرضاً یه حادثه‌ای پیش میاد، یه اتفاقی میفته، یه عده آدم ها بدون توجه به این مسئله از کنارش رد میشن، یعنی انسان‌های بی‌تفاوت نسبت به مسئله اجتماعی هستن. یک عده آدم ها کنجکاوند که حادثه رو ببینن و چرایی حادثه رو برای خودشون مشخص بکنن. یعنی در حقیقت کنجکاوی با چرایی همراه میشه. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا اینجوری شده؟ چرا فرزن سوریه مورد حمله قرار گرفته؟ چرا داعش هنوز ادامه بقا داره؟ این چرایی ها رو با کنجکاوی خودش، با طرح سوالهای مختلف و رسیدن به کنجکاوی و اون پیدا کردن، میخوان به نادانی خودشون جواب روشنی بدن. بعد به اعتقاد من، خود کنجکاوی هم که همینجوری اشاره کردم، عامل اصلی برای دانستنه. فرد کنجکاو نیازمند به دانستن، کسی که نیازمند به دانایی نباشه و اصولا آدم کنجکاوی نیست. بعد خود کنجکاوی شاید برای آدم، برای یک عده که آدم کنجکاو نیست و آدم اندیشمند نیست، کار بیاندازه مشکلی باشه. ما بارها شنیدیم یا از گفته بسیاری از دانشمندان اشاره میشه که میگن خردورزی کار بسیار سختی. دلیلش اینه که آدم کنجکاو باشه باید اندیشه بکنه و اندیشه ورزی کار ساده نیست و به همین دلیل خود کنجکاوی هم کار مشکلی هستش. البته کنجکاوی رو به اعتقاد من نباید با مسئله فضولی و یا در بسیاری موارد سرکشیدن تو حرف دیگران یکی دانست. توجه این مسئله کاملا جداگانه است. ما میتونیم در مورد کنجکاوی مثال های زیادی بزنیم. من رفته بودم یکی از دوستام رو دیده بودم در ایران در گذشته، بعد بر حسب اتفاق در یک عمل جراحی بینی پسر جوانش رو از دست داد. بعد مراجعه کرده بود به یه آدمی که اون آدم ظاهرن میخواست که روح بچه رو براش جلوش بیاره و اون بتونه با بچه خودش صحبت کنه. من از سوال کردم کار کردی؟ گفت آره من یک ماه هستم پیشش. بعد گفتم چه اتفاق افتاده؟ گفت که اون به من کلاس های ویژه گذاشت، به من آموخت اینجوری بکن اینجوری بکن. بعد از یک ماه به من گفت برو الان میتونی روح بچه رو برای خودت جلوت بیاری و باید صحبت کنی. گفتم خب چی شده؟ گفت اتفاقی نیفتاده. گفتم خب چیکار کردی؟ گفت رفتم به اون آدم مراجعه کردم و اون آدم به من گفته در پاره موارد تو روح افراد رو نمیتونی به قول معروف به جلوت بیاری یا حضور پیدا کنه. فردی که این فامیل من بهش مراجعه کرده بود، تحصیل کرده آلمان بود و خودش رو فرد منتقد ادبی میدونست و من دیدم بارها در جمع‌های ادبی داشت صحبت میکرد تا دیگردی. ولی اون طرف قضیه رو من میتونم به عنوان یک کلاش نام ببرم و این طرف قضیه رو یه آدم ساده اندیش غیر کنجکاو نام ببرم که اصلا نمیپرسه آیا در دنیای واقعی حضور ارواح یا حضور روح امکان پذیره یا نه. برایش اصلا سوال مطرح نبود. و یا ما در ادیان داریم، توجه کردی، فرضاً میگن فلانی عمر نوح کرده. ما کسی نمیپرسه که آقا چجوری میتونه یه آدم 800 سال زندگی بکنه؟ آیا علم پزشکی نسبت به این مسئله چه نظری داره؟ یا فرضاً در مسیحیت میگن مسیح مرده را زنده کرد. یعنی اینا وقتی در جامعه جا میفته و عده این مسئله را تکرار میکنن، به معنی اینه که این انسان ها اصولاً کنجکاو نیستن و ذهن چالشگر ندارن.
0: آقای پوررسول، به این ترتیب بحثی که ما طرح میکنیم به نظر میرسه که بحثی طولانی خواهد بود و شما رو باید به برنامه‌های بیشتر دعوت کنیم، چون تازه شما در توضیح یکی از خصوصیات ویژگی تفکر انتقادی هستین.
1: بله.
0: اجازه میخوام که قبل از این که دنبال بکنیم، سوالی از شنونده اومده که اینو با توجه به این که به هر حال شنونده ها در این زمینه مقدمن، این سوال رو میپرسم از شما.
1: خواهش میکنم.
0: شنونده میپرسه که چرا در بعضی از جوامع اندیشه انتقادی کمرنگ یا اصلا وجود نداره؟ بنابراین آیا اندیشه انتقادی یک مهارته که باید آموختش؟
1: در درجه اول تفکر انتقادی، تفکر مدرن، تفکر جامعه مدرن، در حقیقت در حدود 60-70 سال از عمر این تفکر میگذره. یعنی ضرورت دنیای جدید این تفکر رو در دستور کار قرار داده که ما به ابزاری مجهز باشیم که بتونیم دنیا رو دقیق‌تر، درست‌تر و بهتر مورد بررسی قرار بدیم. این در حقیقت نماینده این فکر، اگر من بتونم درست بگم، در ایران فردی به نام حسن قاضی مرادی بود که کتابی در این مورد بیرون داده و در خارج فردی هستش به نام محمد رضا نیکفر. البته تعداد زیادی از آدمای دیگه هم هستن که در این مورد نظر دادن و به اعتقاد من صاحب نظرن، ولی این تفکر کاملا نو هستش، مربوط به جامعه مدرن هستش و در جامعه مدرن تا حد زیادی در مدارس، در دانشگاه ها جا باز کرده و امروز دانشگاهی نیست که در مورد تفکر مدرن یا تفکر انتقادی صحبت نکنه و مهارت‌های اون رو یاد نده. ما تفکر انتقادی رو نمی‌شناسیم، از مهارت‌های اون اطلاع نداریم و در نتیجه با تفکرات گذشته خودمون تصدیه حساب نکردیم. اون چیزی که دکارت در مورد شک به این مسئله برخورد میکنه، شک متدیک، میگه به هر چیزی که به گذشته و مربوطه شک کنید، یعنی هر چیزی که از قرون وسطا به بعد باقی مونده شک کنید. ما این شک کردن رو به دلیل دلایل مختلف نداشتیم، نداریم و باید راه جدیدی رو طی کنیم. این مسئله باید در درون خانواده ها بره، در برخورد به تربیت بچه های خودشون، در نظام آموزشی باید برنامه ریزی بشه بده و ما قدم های اول رو در این راه برداشتیم. راه بسیار طولانی و سختیه، به ویژه مبارزه، چالش با تفکرات بسیار بسیار سنتی، عرفی، عقب افتاده و ذوب شده فکری خودمون. این راه حل به اعتقاد من و راه درست.
0: بله، من الان دچار این تردید شدم با توجه به مباحثی که شما طرح کردید که این برنامه رو چیکار بکنیم. فکر میکنم که باید به هفته های بعد موکول بکنیم، منتها با توجه به این که یه بحثی شد در مورد روشنفکر، من فکر میکنم خوبه که در مورد روشنفکرم یه مقداری گفتگو کنیم تا مسئله یه مقداری بازتر بشه. شما گفتین که روشنفکر میتونه تفکر انتقادی داشته باشه، نداشته باشه، درسته؟
1: بله.
0: یعنی روشنفکر هم میتونه تفکر انتقادی نداشته باشه. اما با توجه به شناختی که من از روشنفکر دارم و درکی که در مورد روشنفکر دارم، درک هم اینه که هر دانایی، هر سیاستورزی، هر کنشورزی، هر فعال اجتماعی به عنوان روشنفکر به خودی خود شناخته نمیشه، به صرف این که در جهت تغییر دنیا داره حرکت میکنه، به صرف این که کار مؤثر و مثبت میکنه. روشنفکر معمولا به کسانی میگن که به اندیشیدن بیشتر از هر چیز دیگه، هر هدفی، هر ایدئولوژی، هر نظر سیاسی بخواد توجه داشته باشه. تفکر روشنفکر به اندیشه است، ناظر به اندیشه است، نه به هدفهای سیاسی معین یا به ایدئولوژیهای معین. در نتیجه روشنفکر کسیه که نمیتونه نسبت به مسائل نظرهای مشخصی داشته باشه. فعالین سیاسی کلن آدمهای فعال سیاسی، کنشگرهای سیاسی هستن و لزومن و به خودی خود چون فعالیت سیاسی میکنن نمیتونن جزو روشن فکرها باشن. یا مثلا فعالین گروه های سیاسی هم به نظر من در زمره اون تعریفی که من میکنم نمیگنجن. کسانی هستن که خب آرمان های انسانی دارن، برای عدالت کار میکنن، خیلی هم خوبه، اما با توجه به این که در جهت ایدئولوژی معین و به هدف رسوندن یک آرا و آرمان مشخص حرکت میکنن، به نظر من از عمره روشنفکرها بیرون میان. روشنفکر صرفاً و فقط به اندیشه خودش تعهد داره و میتونه از هر چیزی بگذره، یعنی مرزی برای روشنفکر وجود نداره، در حالی که برای فعال سیاسی مثلا برکناری یه رژیم یا تغییر یه رژیم یا رسیدن به هدف معین مثلا اجتماعی براش مطرحه. خواستم یه توضیح بدم، اگر دوست داشته باشین شما یه توضیح بدین.
1: در مورد روشنفکر، ما در جامعه ایران یه حد معینی به قول معروف گله گشاد در موردش صحبت میکنیم. یه دوره اینجوری بود که هر آدمی که رفته بود دبیرستان و دیگه دانشگاه، ما اون رو روشنفکر میدونیم. روشنفکر با سواد داشتن فرق میکنه، دو تا مقوله کاملا جدا از هم دیگه هستش. روشنفکر یه خصوصیاتی داره، اگه این خصوصیات درش باشه، ویژگی ها درش باشه، روشنفکره. اگر نباشه روشنفکر نیست. حالا کتابم بنویسه، سخنرانی هم بکنه، ادعا هم بکنه، خب نیست. در درجه اول روشنفکر آزاد اندیشه، یعنی به هیچ ایدئولوژی وابسته نیست، به ویژه به ایدئولوژی های مانند ایدئولوژی های قولا سنتی ما که این کار رو بکن، اون کار رو نکن، آدم ها رو یک رنگ در بیار، آدم ها رو اینجوری بکن، آدم ها رو اونجوری بکن، فرمان دادن، دستور دادن، از بالا تصمیم گرفتن، و این کار روشنفکر نیست. روشنفکر آزاد اندیشه، روشنفکر نقد اجتماعی میکنه. نقد اجتماعی هم در دفعه گذشته اشاره کردم که به قول اون مسئله رو باز میکنه، سنجش میکنه، ابعاد قوی و ضعیف قضیه رو باز میکنه و اون را در اختیار نظر عموم قرار میده. و در نتیجه یک روشنفکر و یک منتقد اجتماعی اصولا ذهنیت بسته نداره، ذهنیت این ایدئولوژی تعریف شده نداره و به اون چیزی که فکر میکنه به نفع و صلاح بشریت چجوره میتونه دردی از دردهای بشریت رو جواب بده و چگونه میتونه مسائل معضل اجتماعی رو بهش پاسخهای درست و فلسفی بده. این کار روشنفکر. در طرف دیگه روشنفکر تمکین به هیچ قدرتی نمیکنه. یعنی به خاطر اینکه بره در یه شرکتی کار کنه، به قول معروف 15 میلیون بهش بدن و تمکین بکن به این امکانات مالی و امکانات قدرت و در نتیجه نظر خودش رو مخفی بکنه، ابراز نکنه، در حقیقت در گروه روشنفکران به حساب نمیاد. من فکر میکنم با این سه تعریف ما میتونیم محک بزنیم که روشنفکر کیه و و روشنفکر که نیست. وقتی که انسانی فرضاً روشنفکری به خاطر منافع خودش حقیقت رو کتمان بکنه، این در تفکر انتقادی هست و گردی، پس شامل تفکر انتقادی میشه. وقتی آزاد اندیشه، یعنی به قول معروف به طرف افکاری میره، کون افکار نوع زنده است، تازه استش و هیچ نوع محدودیتی برای گفتن افکار خودش نمیدینه و به راحتی اون رو بیان میکنه، این جزء تفکر انتقادی است. وقتی که تمکین به قدرت نمیکنه، در اسارت قدرت دیدها نظرات خودش رو پنهان نمیکنه، این در تفکر انتقادی وجود داره. به همین دلیل من معتقدم یک روشنفکر با این معیارهایی گذاشتم همون اندیشمند انتقادی است.
0: بسیار سپاسگزارم آقای پور رسول. اگر موافق باشین بعدم مذاکره میکنیم با هم دیگه و احتمالاً این برنامه رو در هفته های بعدم ادامه بدیم.
1: فقط یه توضیح کوتاهی میخواستم در این مورد بدم. ببین، چون برای ادامه بحث احتیاج به برنامه ریزی خودم داره، در صورتی که واقعا این بحث علاقمندانی داشته باشه، خب اصولی که آدم این بحث رو ادامه بده، ولی در صورتی که علاقمندانی نداشته باشه شاید همین دو مورد کافی باشه. این دیگه به عهده خودتونه، به عهده شنونده.
0: این علاقمندان در این حال کسانی هم میتونن باشن که خودشون هم توی همراه شما در بحثا شرکت داشته باشن و به اتفاق هم شاید برنامه‌ای ترتیب بدین یا بخشی از برنامه رو اونا رو به عهده بگیرن. به هر صورت با هم در زمینه‌های مختلف گفتگو می‌کنیم تا تصمیم نهایی بگیریم. به هر حال من از اینکه این بحث در رادیو هم بستگی تر شد خوشحالم و متاسفانه با توجه به ابعاد گسترده بحث ما نمیتونیم اینجا به پایان برسونیم.
1: بله، این بحث در حقیقت در یک بندش تموم شد. امیدوارم بله. فرصتی بشه.
0: بسیار سپاسگزارم از شما.
1: ممنون، موفق باشید.
0: روز بخیر.
1: قربان.

آره عاشق شدم عاشق، نمیتونم بنویسم

0: رادیو همبستگی،
1: حالا از حال مردم در ایران میپرسیم. چرا حال مردم خوب نیست؟ علت افزایش تنش‌ها و ناهنجاری‌های روانی چیست؟ در بررسی آسیب دیدگی روانی چه رابطه‌ای بین فرد و جامعه است و چه گونه‌هایی از این رفتارهای روانی بیشتر دیده می‌شود؟ و سرآخر هم از میزان افسردگی در میان فعالان سیاسی میپرسیم. در گفتگو با دکتر علی سرکوهی، روانشناس.
2: وضعیت روانی مردم در ایران نشون میده که شمار خیلی زیادی از مردم ایران دچار تنش‌ها و اختلالات روانی هستند. از افسردگی گرفته تا خشم تا چیزهای مختلف روانی که بروز پیدا میکنه متفاوته. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی آماری داده، گفته تقریبا 30% جمعیت ایران دچار اختلال روانی و تنش روانی هستند. این آمار در میان زنان بیشتره. بیشتر هم گفته بودن که 6,400,000 ایرانی از افسردگی رنج میبرن. آمار خیلی بالایه. یک سوم جمعیت یک کشور به نوعی دچار این تنش‌های روانی باشه. حتی در حوزه سیاسی هم این آمار ارائه میشه و بعد توی روانشناسی اجتماعی مسئله امید مطرح میشه که مردم چرا اینقدر ناامیدن. در مجموع حال مردم خوب نیست. چرا؟
3: خب اجازه بدین قبل از اینکه به سوال مشخص شما پاسخ بدم که چرا مردم حالشون خوب نیست، اشاره داشته باشم به چند موضوع. یکی این که اختلالات روانی خب متفاوت هستن و طبقه بندی خاصی دارن. دسته از این اختلالات روانی شامل اختلالات خلقی میشه مثل افسردگی. دسته دیگه شون اختلالات استرابی هستن. دسته دیگه رب به اختلالات شخصیتی داره. گروهی دچار حالت سیکوس میشن مثل شیزوفرنی و دسته دیگه هم دچار اعتیاد. خب من متاسفانه گزارشی که شما بهش اشاره کردید نخوندم. خب اینا مشخص که 30% از افراد یک جامعه رقم بسیار بالایی است برای که دچار اختلالات و تنش‌های مختلف روانی باشند. و ما برگردیم به سوال شما. خب چرا مردم دچار اختلال روانی میشن؟ این دارای دلایل متفاوتی میتونه باشه که میتونه ریشه هم در فرد داشته باشه هم در اجتماع و شرایطی که اون فرد در زندگی میکنه. اختلال روانی میتونه واکنشی باشه به بیماری‌های جسمانی که اون هم میتونه دلایل متفاوتی داشته باشه، مثل دلایل ژنتیکی که فرد به ارث ببره، میتونه ربط داشته باشه به تغییرات ساختاری در مغز، میتونه ربط داشته باشه به عدم عملکرد خوب سیستم هورمونی بدن و همینطور عدم عملکرد خوب سیستم تدافعی جسمی. صرف نظر از دلایل جسمانی که چند موردش رو اشاره کردم، اختلالات و تنش‌های روانی میتونن ناشی از طرز تفکر، تعقل و رفتار فرد هم باشن. ضمناً نارسایی‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، از دست دادن عزیزان، طلاق، بیکاری، اعتیاد و امثال هم میتونن موجب به وجود اومدن اختلالات روانی بشن. هرچند گهگاه اختلالات جسمانی یا روانی میتونن عواقبی داشته باشن که تاثیر مستقیم داره در روابط اجتماعی فرد و شرایط اقتصادی اون. منظورم این استش که شرایط جسمانی، روانی و موقعیت اجتماعی اقتصادی فرد همگی روی هم اثر میذارن و از هم اثر میگیرن. در نتیجه یک رفتاری تقویت یا تضعیف میشه. در مورد ایران باید در نظر داشته باشیم که ایران حداقل ظرف 40 سال گذشته دچار تحولات بزرگی شده به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. خب در کشور انقلابی صورت گرفته، این کشور 8 سال جنگیده، حکومت مخالفای خودشو سرکوب کرده، با بعضی از کشورهای قدرتمند دنیا در افتاده و خب این هزینه‌ای برای افراد یک اجتماع داره که بخشی از این هزینه وجود اختلالات شدید و وسیع روانی هستش.
2: با این دلایلی که شما برشمردین بیشتر دلایل اجتماعی است. توضیح دهنده این تنش‌ها و اختلالات روانی، چالش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، سرکوب ها اینا. خب علت‌های دیگه چی؟ اگر بخواین اشاره بکنین به علت‌های در درون خود فرد.
3: خب اینکه شروع یک بغرنج روانی از اول ناشی از چی هست رو ما نمی‌دونیم. البته فرضیه‌ای وجود داره که بهشون اشاره کردم، اما ما میتونیم با تجزیه و تحلیل درست تشخیص بدیم که علائم بیماری روانی در چه شرایطی بروز میکنن. خب شیوه تشریح علت بیماری روانی از گذشته تا به حال بسیار تغییر کرده. مثلا در گذشته دور مردم معتقد بودند که علتش جن زدگی است، که جن یا شیطان در جلد انسان فرو رفته. افراد مذهبی معتقد بودند که فرد حالت روانیش ناشی از گناهی هستش که اونا احتمالا مرتکب شدند. در نتیجه حالتهای بد روانی اونا همون جزاییست که خداوند برای اونا مقرر دانسته. خب با پیشرفت علم پزشکی سعی کردن سالهای بسیار زیادی علت بیماری روانی رو در حالتهای جسمانی و بیولوژیکی فرد دنبال بکنن و از اون طریق تشخیص بکنن، که البته تا حدودی هم موفق بودن، اما علم پزشکی نتونست هیچ وقت به پاسخ مناسبی به بغرنج‌های پیچیده روانی افراد بده. در نتیجه علم روانشناسی رشد کرد. امروز هم خب علت بغرنج‌های روانی رو حتی در بعضی موارد بیماری جسمانی رو حداقل از سه منظر سعی میکنن تشریح و درمانش بکنن. یکی از منظر علم پزشکی هستش، یکی علم روانشناسی هستش و دیگر علوم اجتماعی. در نتیجه تئوری غالب این هستش که افراد نه همیشه اما اغلب اوقات دارای نوعی شکنندگی بیولوژیکی یا ژنتیکی هستند و در نتیجه آمادگی بیشتری دارند تا در بعضی شرایط بنا به دلایل روانی اجتماعی از خودشون واکنش شدید روانی نشون بدن. خب بله، همونجوری که اشاره کردین رابطه فرد هستش با اجتماع. به هر حال ما انسان‌ها هم یک موجود بیولوژیکی هستیم، هم یک موجود روانی و هم یک موجود اجتماعی. خب انسان‌ها در خلأ رشد نمی‌کنند بلکه در اجتماع رشد می‌کنند. در نتیجه فرد و اجتماع اثر مستقیم مثبت یا منفی روی همدیگر دارند.
2: در ایران چه گونه‌ای بیشتر از این اختلالات روانی دیده میشه؟
3: حتی مثلا در همین سوئد. خب معمولی ترین بغرنج روانی نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای جهان افسردگی و استراب هستش، که از نظر شخص من اینها دو روی یک سکه هستند. در رابطه با افسردگی خب تئوری‌های متفاوتی وجود داره. مثلا بعضی‌ها معتقد هستن که وقتی که حد فاصله بین خواسته ها، امیال، آرزوهای فرد و واقعیت این حد فاصله زیاد باشه و فرد درش احساس بکنه که نمیتونه اونا رو متحقق بکنه، ممکنه دچار حالت یأس و ناامیدی بشه. حالا ممکنه فرد توان داشته باشه برای متحقق کردن خواسته خواش، اما مکانیزم های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حتی سیاسی مانع اون بشن. در نتیجه فرد سرخورد و مایوس و افسرده میشه. یه تئوری رایج دیگه در روانشناسی ربط داره به ست فکری فرد و نگرش اون فرد نسبت به خودش، دیگرون و آینده، که گفته میشه معمولا افرادی که افسرده میشن یا افسرده هستن نگرششون، نگاهشون به خودشون، دیگرون و آینده منفی هستش. مثلا فرد فکر میکنه که قابلیت ها و ظرفیت های لازم برای انجام کاری نداره، در نتیجه دیگر اون رو دوست ندارن و یا آینده چندان مثبت و خوبی برای اونا وجود نخواهد داشت. تئوری دیگه ربط داره به سیستم تدافعی روانی. همونجوری که میدونید ما صرف نظر از سیستم تدافعی جسمانی، ما دارای یک سری سازوکارهای تدافعی روانی هم هستیم، مثل درونفکنی، فرافکنی، نفی یا انکار. در مورد افراد افسرده خب اونها معمولا درون فکنی میکنند و به جای اینکه یک تصویر جامع و تحلیل درستی از شرایط داشته باشن، علت هر عدم موفقیت و مشکلات در زندگی خودشون و دیگرونی که در ارتباط باشون هستن رو در خودشون میبینن. در نتیجه از جمله حس اعتماد به نفس اونا میاد پایین، قدرت تمرکزشون میاد پایین، میل و رغبتشون برای انجام کار تو زندگیشون قبلا انجام دادن و ازش لذت بردن اون میلم پایین میاد و نهایتا نمیتونن مسائل و مشکلات زندگیشون رو به شیوه سازنده و ساختاری حل بکنن. لازم اشاره داشته باشم به این که در علم روانشناسی بعضی ها معتقدند که علت این که فردی افسرده میشه یا علت این که اون افسردگیش ماندگار میشه اینه که میزان خیلی زیادی افکار منفی راجع به خودشون، دیگران و آینده دارن. البته هستن کسایی که معتقدن علت اصلی این نیستش، بلکه علت اصلی فقدان و یا کم بودن میزان افکار مثبت هستش که باعث میشه فرد یا افسرده بشه یا اون افسردگیش در اون حالت افسردگیش بمونه. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، خیلی مهم است که فرد اطلاع جامع و درک صحیح از شرایط موجود در زندگیش داشته باشه، عادلانه و صحیح قضاوت بکنه، هم نقش خودش رو ببینه هم نقش دیگرون و شرایطی که تونسته اون تاثیر منفی رو بر خودش و روابطش با دیگرون بذاره. بعدم باید شرایط رو پذیرفت و تغییرات ساده و ممکن رو برای تغییر شرایط موجود به وجود آورد. منظور من از پذیرش این نیست که انسان لزوماً شرایط ناگواری که درش به سر میبره رو دوست داشته باشه، اما انسان شرایط میتونه بپذیره، اتفاق بد صورت میگیره میتونه اونها رو بپذیره، ازش درس بگیره و تلاش بکنه که شرایط موجود رو رفته رفته حساب شده و با گام‌های کوچک و استوار به اون سمتی که دلش میخواد تغییر بده.
2: هر دوتا اینا به افسردگی منجر میشه.
3: خب اضطراب اغلب ناشی از این هستش که یه فرد در شرایط خاصی احساس خطر و تهدید میکنه. حالا این خطر یا تهدید میتونه بالقوه باشه، میتونه هم ناشی از برداشت غلط فرد از شرایط موجود باشه. خب وقتی که فردی احساس خطر و تهدید میکنه، سیستم سمپاتیک مغز شروع میکنه به فعالیت کردن، فرد احساس ترس میکنه، دچار دلهوره میشه و نهایتاً مضطرب میشه. جسم از خودش واکنش های متفاوتی نشون میده، از جمله تپش قلب، تنگی نفس، احساس سرگیجگی، انقباض مایچه ها، عرق کردن و امثال هم. در حقیقت جسم داره خودشو برای مواجهه با خطر حتمی یا احتمالی آماده میکنه. حالا برخلاف افراد مضطرب که بیشتر از عواقب یک حادثه حتمی یا احتمالی در آینده دور یا نزدیک میترسن، افراد افسرده اکثرا نگاه ذهنشون به گذشته دور و نزدیک هستش. حالا اگر فردی هر دو مشکل رو، یعنی هم استراب هم افسردگی رو همزمان داشته باشه، میتونه دچار حالت دودلی یا آمبیوالنس بشه که درش تصمیم گیری بسیار مشکل هستش و میتونه فرد رو منفعلش بکنه، به خاطر اینکه وقتی که فرد به عقب نگاه بکنه درش عدم موفقیت، درش یأس و ناامیدی رو احساس میکنه، تجربه میکنه و وقتی که میخواد به جلو نگاه بکنه احساس تهدید و خطر میکنه، خطر از اینکه مبادا دوباره در شرایطی قرار بگیره که این فرد بتونه دچار حس یأس و ناامیدی بشه.
2: بین استرس و اضطراب
3: تفاوت بله. ببینید جسم انسان در مقابل اضطراب و استرس تقریبا به یک شیوه عمل میکنه، تفاوتشون بعضن در علت اونهاست و بعضن در شیوه درمانش. همونجور که قبلا هم اشاره کردم، اضطراب ریشه در حس یا احساس تهدید و خطر کردنه، در صورتی که استرس ریشه در عدم توازن بین خواسته و توان فرد داره. مثلا وقتی که خواسته فرد و محیط اطراف فرد ازش بیش از توان فردی اون باشه، این فرد میتونه دچار استرس منفی بشه. منظورم از توان هم قابلیت‌های فکری ذهنی فرد هست، هم قابلیت‌های جسمیش هست و هم تمام زمینه‌های مادی دیگر.
2: به زندگی روزمره ما هم ربط پیدا می‌کنه. ما که اینجا هستیم الان خیلیا رو می‌بینم که دچار افسردگی میشن. به افسردگی میگم بیماری قرن یا بیماری عمومی. این نکات رو هم میگم شما بهتر می‌دونید. خیلیا رو می‌بینم که دچار افسردگی هم تا بالا پایین میشه.
3: بله.
2: الان افسردم ممکن نیستم. بعضی وقتش مقابله میکنم. بعضی میافتن توی یه پریود افسردگی. چه ارتباطی این افسردگی داره؟ یعنی آدم‌ها اگر آگاه تر باشن، بیشتر بدونن، حساس تر باشن، اینا زودتر دچار افسردگی میشن.
3: من تفاوتی قائل هستم بین فرد حساس خردمند با فرد حساس نابخرد. منظور من خرد ساختاری هستش، یعنی که فرد بتونه با استفاده از دانشی که داره یا پیشگیری بکنه از بروز حوادث ناگوار و ناخواسته، یا اگر اتفاق افتادن در صدد پیدا کردن راه حلی مناسب ممکن سازنده و سالم باشن برای حل اون مشکل. حالا اگه برگردیم به سوال شما، اگر من درست تعبیر کرده باشم، شما معتقدید که افرادی که از دانش بالای برخوردار هستن هم حساس‌تر میشن و هم درد بیشتری میکشن. خب ما میدونیم زندگی در هر شکلش، در هر فرمش، برای هر انسانی از هر نژادی از هر جنسیتی توأم با لذت هست، توأم با دردم هستش. یه مسئله خیلی مهم این وسط این هستش که افراد چجوری احساسات، عواطف، افکار خودشونو کانالیزه میکنن. اگه به روش صحیح اینا کانالیزه بشن و تنظیم بشن، خب این میتونه نتیجهش چیزه، میتونه خلاقیت هنری به دنبال خودش داشته باشه. حالا این ادراک ما چه از درون باشه، چه از بیرون باشه، چه هر دو، مثبت و یا منفی، منظورم میتونه عشق و لذت باشه، میتونه درد باشه، اینو یه فرد فهمیده و حتی حساس میتونه با استفاده از خلاقیتش بهش فرم بده، بهش شکل بده و نهایتا مطرحش بکنه، چه به صورت گفتاری یا نوشتاری. اگه کسی اهل قلم باشه، شعر بنویسه، رمان بنویسه، یه نقاش اونو به تصویر میکشه، یا یک فیلم بردار، یا یک بازیگر تئاتر، یا کارگردان تئاتر، و اونو در معرض دید دیگران قرار میده، مسلماً فیدبک میگیره و اون فیدبک ها میتونه به این فرد کمک بکنه تا خودش رو بیشتر و بهتر رشد بده. ببینید یکی از مفاهیم مهم در روانشناسی موضوع کنترل شخصی هستش. برای سلامتی روانی ما بسیار مهم هستش که ما تسلط و کنترل داشته باشیم روی احساسات و عواطفمون، که اونا هم خب به تبع دستخوش افکار ما و شیوه تعبیر ما از مسائل مختلف قرار میگیرن. منظور از کنترل سرکوب افکار، امیال، آرزوها و احساسات و عواطفمون نیست، بلکه چطوری اونها رو کانالیزه میکنیم. به هر حال شاید خیلی از ماها دوست نداشته باشیم که دچار افسردگی بشیم یا حالت اضطراب، اما در زندگی اتفاقات میفته در درون ما، در بیرون از محیط ذهنی ما، که ما به اونا واکنش فکری و احساسی منفی نشون میدیم، مثل افسردگی و اضطراب. همونطور که اشاره کردم قبلا، هم بسیار مهم هستش که فرد تسلط داشته باشه روی احساساتش، عواطفش و افکارش، و خودش رو خواسته یا ناخواسته قربانی حالت افسردگی یا اضطراب نکنه. و بازم همونطور که قبلا اشاره شد بسیار مهم هستش که بتونی احساسات، افکار، عواطفش رو یک نمود خارجی برای اون درست بکنه، حالا از طریق نوشتن یا گفتار، به شیوه‌های مختلف اینا رو بریزه بیرون و بتونه از بیرون یا از بالا به اونها نگاه بکنه، که این در نهایت میتونه کمک بکنه برای سلامتی روانی فرد. یادمون باشه این که ما با افکار، احساس، عواطفمون چیکار میکنیم یه حرفی هست، و این که افکار ما، احساسات و عواطف ما با ما چی میکنن یه بحث دیگه است. بسیار بسیار مهمه که روی این کنترل و تسلط داشته باشیم. بعدم یادمون باشه که افکار ما فقط افکار ما هستن، ما میتونیم به شیوه های مختلفی فکر بکنیم. در نتیجه اولین فکر ما، اولین تعبیر ما از یک موضوع تنها آلترناتیو نیستش. آدم میتونه به شیوه‌های متفاوتی فکر بکنه، و مهمه که این گوناگونی افکار، تعابیر از یک موضوع، از یک شرایط رو پیدا بکنه و درست تجزیه تحلیل بشه، انسان بتونه بهترین روش رو انتخاب بکنه برای بیان حالت درونی خودش یا بیان چیزی که از بیرون گرفته، کشته به داخل و موجب رنجشش شده.
2: خیلی ها انکار میکنن این علائم رو از خودش بروز میده، منتها حاضر نیستم بپذیرم. یه مثلا مراجعه به روان پزشک یا روان درمانگر رو هم نمیپذیرم.
3: مراجعه به روانشناس یا روان پزشک خب در اکثر مواقع انتخابی است که فردی خودآگاه انجام میده با توجه به نیازش و قدرت شناختش. عدم مراجعش هم گیرم که نیازی وجود داشته باشه میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. شاید بعضی ها اعتقاد دارن که روان درمانی چندان مؤثر نیستش. حالا این میتونه با توجه به تجربه شخص خودشون باشه از یک روان درمانگر یا روان پزشک، یا میتونه تجربه دیگرون باشه. بعضی ها شاید تصور میکنن که خودشون توان هر دو مشکل رو دارن و تعدادی هم شاید بنا به دلایل مالی امکان این رو ندارن که به یک روانشناس یا یک روان درمانگر مراجعه بکنن. بعضی وقت هم دلایل فرهنگی میتونه داشته باشه. مثلا اگه کسی پیش یک روانشناس یا روان پزشک رفت، ممکنه این برداشت که در بعضی جوامع هستش که فرد دیوانه است، خول و چل هست، برداشتی که این مانع از این بشه که فرد بخواد مراجعه بکنه، یا اگر هم مراجعه کرد به کسی بگه که من مراجعه کردم. یه دلیل دیگه هم به لحاظ فرهنگی میتونه این باشه که شاید بعضی ها عادت کردن با خوردن یکی دوتا قرص خودشونو آروم بکنن تا اینکه ریشیابی بکنن و کل مشکل رو بنیادن حل بکنن. ضمن احترام برای کاری که دوستان روانپزشکی ما انجام میدن، باید بگم که داروهایی که در بخش روانپزشکی داده میشه معمولا آرام بخش هستن، شفا بخش نیستن. البته بعضی وقتا خوبه که دارو داده بشه حالات خلقی فرد رو استابیلش بکنن، ثابتش بکنن، برای که بعدا بتونن روان درمانی رو پیش بگیرن. و اگه کسی از دارو استفاده میکنه، بسیار مهم هستش که این طبق دستور عمل پزشک ازش استفاده بکنن. پزشک هم طبیعتا موظف هست که چندین بار این مریض رو ببینه برای که پیگیری بکنه، ببینه اثر دارویی وجود داری یا نداری، یا اثر سویی اگر داره با اون باید چی کار بکنه.
2: دکتر سکری، یک اشاره بکنید به رواج افسردگی در همینجا در زندگی روزمره ما، بخصوص در تبعید. یکم مشخص‌تر بگم، افسردگی در میان فعالان سیاسی به نظرم میاد زیاده. علتش چیه مثلا در میان فعالان سیاسی این همه افسردگی وجود داره، یا در میان هنرمندان، روشنفکران؟
3: خب درک این موضوع زیاد دشوار نیست، هرچند که دلایلش میتونه متفاوت باشه. البته همونجوری که خودتونم خوب میدونید، من همه روشنفکرا، هنرمندان و فعالان سیاسی خارج از کشور نمیشناسم. نظر من تنها ناشی از برداشت من از دریافتهای خودم است، از اون موقعیتایی که درش قرار گرفتم، افرادی که دیدم یا مسائلی که شنیدم. کلن فکر میکنم که این افراد بسیار تیزهوش هستند، خوشفکر هستند، خوشبیان هستند و ضمناً بسیار حساس و آرمانگرا. خب آرمانگرایی اون هم اگه از نوع بشر دوستانش، نوع دوستانش یا به هر حال محیط زیست دوستانش اگه باشه بسیار خوب هستش. مشروط به این که پیش زمینش هم وجود داشته باشه برای که انسان بتونه اون خواستهاشو متحقق بکنه. خب مشکلات زیادی میتونن سد راه باشن. یکی این که حد فاصله بین ایده آرمان و واقعیت بسیار زیاد باشه. دومی که فرد در انتخاب راه و روشش برای متحقق کردن خواسته هاش، آرمان هاش، دچار اشتباه بشه. شرایط عینی جوامع یا یک جامعه هم میتونه مانعی باشه برای که فرد بتونه علی‌رغم داشتن راه حل‌های مناسب، مفید و ممکن، خواسته‌هاش، آرزوها و امیالش متحقق بکنه. در جوامع مستبد خیلی معمول هستش که مکانیزم‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی غالب در اون جامعه به کمک نیروهای نظامیش متأسفانه دست به سرکوب انسان‌های آزاداندیش، آرمانگرا و انسان دوست می‌زنه. در اصل من فکر میکنم که افراد آرمانگرا معمولا خواهان تغییرات بسیار بزرگی هستند و اغلب نه برای خودشون بلکه برای جامعه که درشون زندگی میکنند خواسته ها بسیار بزرگ هست و توان ها کم. و همونطور که اشاره کردم، اگر چنانچه حد فاصله آرمان ها و واقعیت ها بزرگ باشه و شرایط موجود امکان متحقق کردن اونا رو نده، فرد میتونه دچار سرخوردگی بشه، دچار حالت یأس بشه. اما سوال اینجاست که اگر فرد ندونه با یأس و سرخوردگی چه کار بکنه، اون موقع یأس و ناامیدی میتونه مثل غده سرطانی توی جسم روان فرد رشد بکنه و اونو از پا در بیاره. در بین افراد سیاسی و روشنفکر ما داریم افراد خلاقی که با استفاده از قدرت خلاقیتشون میتونن اثر هنری خلق بکنن و درد، یأس، نومیدی و رنج خودشون رو در قالب‌های مختلف مثل رمان نویسی، شعر، نقاشی، موسیقی و امثال هم بیان کنن که در اون ما هم میتونیم تصویری از شرایط زمانه به دست بیاریم و هم تصویری از واکنش‌های درونی اون فرد روشنفکر نسبت به شرایط موجودش. نمونه این افراد به نظر من شاملو، اخوان، سپهری در زمینه شعر هستند. به هر حال زندگی توام با خوشحالی هست، منتها توام با درد و رنج و غم هم هستش. اینکه درد و غم انسان، رنج انسان در شرایط موجود با ما چی کار میکنه یه حرفیه، اینکه ما با اون چی کار میکنیم حرف دیگریست. در رابطه با افراد روشنفکر که فعال سیاسی هم بودن که در خارج زندگی میکنن، از جمله در سوئد، میشه به نکات مختلف و زیادی اشاره کرد. این رو باید در نظر گرفت که به هر حال شاید تعدادی از اونها در جامعه ایران سرخورده شدن و حتی جامعه میزبان، جامعه سوئد، اون هم امکانات لازم به افراد یا ندادن، یعنی این افراد خودشون بنا به دلایلی نخواستن که خودشون تو اون جوامع حل بکنن و اینا میتونن در مجموع فرد دچار بغرنج روانی از جمله افسردگی یا اضطراب بکنن.
1: دکتر علی سرکوهی، تشکر میکنم از آقای سرکوهی برای پذیرفتن این گفتگو.

FM 91.1 مگاهرتز استکهلم، شنبه ها از ساعت 9 بامداد. رادیو همبستگی.com

سلام به دوستان و شنوندگان گرامی، من سید افشار هستم. به همگی شما سلام میگم و امیدوارم که شاد و تندرست باشید. ما در استودیو نیستیم و برنامه امروز ضبط شده است، به همین خاطر وقت تماس‌های تلفنی که به صورت زنده باید باشد امروز در برنامه نیست و گزیده ای از برنامه ها رو از آرشیو رادیو براتون پخش میکنیم. از دوران کودکی بچگی آغاز میکنیم. بچگی غم بود اما کم بود.

0: در مرخصی و تعطیلات فرصتی است، فرصت مغتنمی برای دیدارها، در آغوش کشیدنها، با هم بودنها و در این حال فرار کردن از کار و بار و از جاهایی و از کسانی، از خستگی، از یک نواختی. و بازگردیم به دیدارها، یلاق، تفریح، گردش، بازی‌های کودکانه، جرزدن‌های نوجوانی، قهرها و آشتی‌ها و نخستین تجربه‌های حس گنگ خواستن، دوست داشتن، عشق، بویدن، بوسیدن، دست کم در خواب و رویا، بان اندیشیدن، در کلافگی گرما، در انتظار خنکای نسیم شبانگاهی، در حیات یا پشت بام، ولو در رخت خواب با بدن عرق کرده و چسبناک، خواب نیمروزی بزرگترها و جیم شدن بچه ها، بازی زیر آفتاب داغ در کوچه و خیابانهای فرعی و جستن سایه درختی یا دیواری، لختی آسودن، و اینها همه در تابستان بود، پنداری همین دیروز بود. تابستان، روزهای تابستان، انقطاع خط گسست چرخه یک نواخت روزمرگی زندگی بود. کلاس، درس، مشق دیگر نبود. برای همه شاید کودکی، نوجوانی اینگونه نبوده. تابستان، تابستان بازی، آبتنی، شنا، دزدی از باغ همسایه، مزه زردآلو، سیب ترش و توت و گیلاس. برای کودکان و نوجوانانی شاید گسستی نبود. در یک نواختی روز تداوم میافت. زندگی به مانند بزرگترها کار بود و دستهایی که میبایست کمکی پدر، مادر، خانواده باشد. در شاگرد بنایی، شاگرد بقالی، شاگرد کارگاهی، کار کودکانه و در حسرت ناب یک بازی کودکانه بودن و ماندن، خسته خسته از کار روزانه. تابستان بدین گونه بود، هم بدین گونه هست نیز. اینها همه در تابستان بود و هست. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست، برای کودکان دیروز و امروز.
1: وقتی که بچه بودم، پرواز یک باد بادک می

جریان سیال ذهن و پندار است که همینطور مرا می کشاند به پسکوچه های کودکی و خاطرات و یادها و دوستی ها. بیشترین یادها را هم آدم از نوروز داره یا از همین تابستان. آه، برای آن تابستان ها که رفت نامی نیست. تابستان دیگری هم بوده، مثل تابستان داغ بر جگر گذاردن سال 1367. اینجا دیگر شوق کودکی نیست، بازیگوشی بچگی، خندیدن. نفس حبس، آویزان کردن پیکری آونگ بر تناب دار سالن آمفی‌تئاتر کوه پایه قلعه اوین. اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست. می سوزاند داستان تابستان ناتمام. برای آن تابستان ها پایانی نیست.

انشای تابستانی دوباره از مینا بنویسید. ما شبها در پشه بند می خوابیدیم تا مینا دختر همسایه را پیش از خواب سیر تماشا کنیم و بعد کاسه آب یخ را سر بکشیم و یک پهلو بخوابیم تا موهای بلند و پرپشت مینا را که از کنار تختش آویزان می شد ببینیم. بابا که می دانست زیر کاسه یخ ما نیم کاسه ای هست، هر 10 دقیقه یک بار ما را بی خود بی جهت حاضر قایب می کرد. اما ما از رو نمی رفتیم و همان جور یک پهلو می ماندیم تا ستاره ها یکی یکی از رو بروند و رنگ ببازند. ما به سایه مینا انقدر ظلمی زدیم تا شاید خوابش را خواب ببینیم. ما با معاشرت دختر و پسر به شدت موافقیم. ما تی پارتی های جمعه بعد از ظهر را دوست داریم. ما تا به حال چند نامه برای مینا سنگ و لب کرده ایم که یکی هم شیشه گلخانهشان را شکسته است. بابا موافقت کرده است که مینا به ما که دست به تجریدی من خوب است فیزیک و شیمی درس بدهد. چند روز پیش مادر بزرگ به ما گفت مراقب باش کار دست خودت ندهی. ما منظور خانم جان را نفهمیدیم، اما اگر منظورش ابریشم موهای مینا است که دیگر کار از کار گذشته است. ما در دفترچه عقاید مینا هم چند خطی به یادگار نوشتیم. مینا اما ما را داخل آدم حساب نمی کند. حتی پاری وقتها به بابای ما هم لبخند می زند و به موهایش جوری دست می کشد که حواس بابا هم پرت می شود. ما با آزادی زن و مرد موافقیم، اما پدر مینا که حسابدار بانک رهن است و قول داده که هرگز لبخند نزند یک روز جلوی بابا را گرفت و بی مقدمه از بی بند و باری جوانها گفت. ما گوش هامان را تیز کردیم و شنیدیم که بابای مینا می گفت دوری آخر زمان است، سگ صاحبش را نمی شناسد. پسر شما هم که هیپی شده است و هنوز پشت لبش سبز نشده و از شر شلوار لاستیکی خلاص نشده برای دخترهای محله مزاحمت ایجاد می کند. رئیس شهربانی کار خوبی کرده که ماموران را به کافه ها می فرستد تا سر این گیستراز ها را تیغ بیندازد. وضع مملکت از وقتی خراب شد که شرکت واحد به کار افتاد. اتوبوس یک طبقه و دو طبقه باعث شد که روی مردها به زنها باز شود و تنشان به تن هم بخورد. ما با پدر مینا موافق نیستیم، اما منتظریم تا مینا به سن قانونی برسد. چقدر سن قانونی خوب است. کاش همیشه تابستان باشد، پشه بند باشد، موهای مینا از تخت آویزان باشد تا ما بدون ترس و لرز بتوانیم مینا را به اسم کوچک صدا کنیم. این بود انشای ما درباره مینا. ببخشید آقا معلم، درباره تعطیلات تابستانی.

تو که باشه با گذشته بی حسابم، تو کدوم صندوق پست نامه های بی جوابم، جونم رو برات میدادم، هرچی میگفتی همون بود، غم و غصه که نداشتیم، دنیا قد کو

دشت است، سوسنای چلچراغ خنده های تو هنوزم همه جای این اتاقه. من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم، به چشات خوب

0: اوجگیری جنبش انقلابی زن زندگی آزادی از شهریور 1401 بین سو با پشتیبانی گسترده ایرانیان در خارج از کشور همراه شد و طیف‌های مختلف مخالفان جمهوری اسلامی به میدان آمدند در پشتیبانی از جنبش انقلابی زن زندگی آزادی و مبارزه جاری مردم. در این میان برخی چهره های منفور ساواک آفتابی شدند، فرصت رو برای تطهیر خودشون و لکه‌دار کردن جنبش مردم با حضور در تظاهرات ایرانیان در خارج کشور به خصوص در آمریکا مناسب یافتند. از جمله پرویز ثابتی، آخرین رئیس اداره کل سوم ساواک که مسئول مستقیم شکنجه و قتل شمار زیادی از مبارزان راه آزادی بود، و همینطور احمد فراستی از مسئولان عملیاتی اداره سوم ساواک. این حرکت ساواکی ها با واکنش های گسترده روبرو شد از سوی آزادی خواهان. اونها به خیال خودشون بر بیخبری یا کمخبری نسل جوان از سرکوب و اختناق دوره پهلوی سرمایه‌گذاری می‌کردند. همونطور گفتم با واکنش‌های زیادی روبرو شد، از جمله شماری از زندانیان سیاسی دهه 50 در ایران و زندانیان سیاسی زن به بازگویی روایت‌های خودشون پرداختن از شکنجه‌های اون دوران و در همین زمینه سایتی رو هم راه انداختن که حالا بیشتر درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. دکتر نسرین آزاد زندانی سیاسی در دوره رژیم شاه همراه ما هستند که با ایشون گفتگو می‌کنیم. درود بر شما خانم آزاد. خیلی خوش آمدید.
1: من مرسی، متشکرم. درود من به شما و رادیو که این امکان به ما داده که من بیام از بیدادگری هایی که به ما گذشت و به صورت خیلی شدیدتری در حال حاضر به جوانهای ما و مردم ما به طور کلی در کشور ایران و شاید تو منطقه داره صورت میگیره، بیام اینجا با همدیگه در میان بذاریم و تجربیاتی که در زمان زندانی بودن خودمون داشتیم، طرز باجویی ما، شکنجه ما، دادگاه ما و اصلا تمام زندگی ما در اون زمان و بعد با هاتون و به خصوص با شنوندگان و بینندگانتون، به خصوص جوانای ما و خودمون رو بشناسیم. جای تأسفه که ما همیشه تو ایران و یه سری کشورهای دیکتاتوری مشکلاتی داریم. تاریخ و همیشه جوری نوشته میشه که فقط دولت حالیه رو به صورت درستی معرفی کنه و از دولت‌های قبل یا بد بگه یا خوب بگه بسته به اینی که منافعش چی باشه و دیگه از مردمش، از جنبشاش، از حرکتاش صحبت درستی نکنه. اما من فوق‌العاده خوشحالم الان داره میدیا به ما این امکانات میده که ما بیایم حرفامونو فقط برای روشن کردن تاریخ، اون واقعیاتی که به ما گذشت، برای اینکه به تاریخ به مردم بگیم و در تاریخ ثبت بشه که به ما چی گذشت و شاید این بشه یک قسمتی زوایای تاریخ، اگر در تاریخ که حتما وجود داره، ما با اون حرکت خیلی کوچیکمون بتونیم اون رو روشن کنیم. من در خدمتتون هستم.
0: خیلی ممنون، تشکر میکنم که پذیرفتید بیایید روایت خودتون رو بگید از جمله در این رسانه. همینطور که شما هم داشتین اشاره میکردین خانم آزاد، پدیده شکنجه در سراسر تاریخ معاصر ایران بوده و اکنون هم به شکل حادش در جریانه. من پیش از اینکه بپردازم به نمونه خود شما، میدونید که ساواک نقش پررنگی داشت در فضای اختناقی و سرکوب سیاسی جامعه ایران. اگه بخوام به یکی دو نمونه بارزش اشاره بکنم که خیلی هم بونه اشاره میکنن، محاکمه خسرو گلسرخی بود، قتل 9 زندانی سیاسی در تپه‌های اوین بود، بیژن جزنی و همراهانش. سوال من اینه که این فضای سرکوب و اختناق در جامعه چه بود؟ چگونه ایجاد شد؟
1: چگونه ایجاد شد؟ واقعا من که نگاه میکنم یه مقداری عقیدم ممکنه با اتون تفاوت داشته باشه. البته خب من طبیب هستم، همیشه هم تاریخ هم نمره های معدل من میورد پایین، اما سال هاست که من خیلی علاقمند شدم به تاریخ رو بیشتر بخونم و واقعا یه حال دیکتاتوری، خفقان، کشت و کشتار در تاریخ ما به شدت وجود داشت، چه به توسط کشورهای دیگه، عرب حمله کرد، مغول حمله کرد، افغان حمله کرد، دست بریدن، چشم بریدن، چشم در آوردن، و خود شاهان ما در طول تاریخ چه بلاهایی به سر ما آوردن و همینطوری سعی میکردیم این نفسی بکشیم، این خفقان ایجاد میشد. حالا ممکنه یه سری اون خفقان ها و کشت و کشتار ها رو من لغت شکنجه ارگنایزد و خیلی سیستماتیکی که الان میشناسیم نبینیم، اما خفقان بود. ما یادمون نره شاه عباس آدم خور داشت توی دربارش، هر کس باش مخالفت میکرد میداد میخوردن و این میومد. و بازم حتی توی حتی تاریخ نخیل قبل اون کشت و کشتارهایی که زمان قاجاریه شد، مردم که البته من نمیخوام چیزها رو به هم قاطی کنم که دست علمای اعلام چقدر توش بود و اونو باید حتما در یک زمان دیگری دید، فقط مسئله اینو میخوام بگم خفقان فکری و عقب افتادگی تو کشور ما بود. و همین جوری هم که ما میبینیم که وقتی که در بلبشویی که در ایران بود، وقتی که رضا خان میر پنج اومد، خب کشت و کشتاری که انجام داد خیلی چیز شد که من دارم بی نظمی ایران رو از بین میبرم، ایران رو یک پارچه میکنم و اینا. الان که ما برمیگردیم به تاریخ ببینیم نه، هیچ لزومی نداشت که اینقدر کشت و کشتار بشه، میشد حتی با ایلات ما هم آرومتر رفتار کرد. ممکنه خیلی ها با من موافق نباشن، اما من واقعا هرچی بیشتر میخونم به نظرم میاد لزوم این کشت و کشتار نبود. و بعدا حتی شما میبینید تو زمان رضاشاه عناصر افرادی که بهش کمک کردن، این اومد به اینجا و یه سری اصلاحات هم ایجاد کرد رضاشاه، من اصلا منکرش نیستم، ایران اما نوینی درست کرد، این ایران نوین همش این نبود از فکر اون اومد، از اما اینقدر عاقل بود که اون افراد رو بیاره فکرشون استفاده کنه و ایران تو اینجور چیزها رو بیاره برای ما. ما متاسفانه در حال حاضر همون جوری گفتیم تاریخ اینقدر بد نوشته شده، مثل خود رضا شاه شب نشسته فکر کرده باید مدرسه باشه، دانشگاه باشه، جاده باشه، ثبت احوال باشه، زنا و فلان از این داستانا. بعدا میان تو زمان محمد رضا شاه میگیم، در زمان خیلی کوچکی بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی 1320 به بعد، ما یه دموکراسی داشتیم که من با این سن سالم در حالی که بچه بودم، واقعا در حالی که بچه بودم تو شهر کوچیک خودمون، اصلا اون آتش خوشحالی که تو مردم بود. اومده بودن انجمن شهر درست کرده بودن، به شهر میرسیدن، برق شهر عوض شده بود، نمیدونم فلان و فلان، خیلی کوتاه بخوام بدم، تو مردم بود. زمان کوچیکی داشتیم که همه تو شهر داشتن یه کاری میکردن که شهر کوچیک ما بهتر بشه. متاسفانه خفقان زمان محمد رضا شاه پهلوی اومد، چی شد؟ ساواک اومد. و جالبیش اینه، وقتی که من اتفاقا وقتی به این فکر افتادم که یه مقداری از شکنجه ها و زندانی خودم برسم، خودم به این فکر افتادم بذار برم ببینم کی منو زندانی کرده. خب ساواک کرده. این ساواک چی بوده چی نبوده؟ یه مقدار زیادی مطالعه کردم، اتفاقا یه مقاله ایرم تو سایتمون گذاشتم، خلاصه اون چیزی که یاد گرفتم. الان نمیخوام تمام تاریخچش رو اینجا بگم، اما وقتی که ساواک در سال 1335 که یعنی 3 سال بعد از کودتای 28 مرداد در دولت علا چیز شد، به تصویب مجلس این رسید، هنوز یه عده جناح و افراد عناصر روشنایی میگفتن بابا این خیلی حقوق داریم به این تشکیلات سازمان و ساواک میدین، این میتونه یه وسیله بر علیه مردم باشه. اما خب شاه اجازه نداد و عناصری هم خب دیگه کودتای 28 مرداد شده بود دیگه، حکومت کودتا بود و اینو گذروندن. و بازم که برمیگردیم دیگه این خیلی چیز مشخصه، آقای سرتیب میر هاشمی که هاشمی هم بهش میگن، اونم تو گفتارش توی دانشگاه توی تاریخچه زنده ایران توی هاروارد خودش هم گفت که آره ما سالها بودی سری کارا رکن و دو میکرد، ژاندارمری میکرد، شهربانی میکردی، اینا بالاخره شاه به این نتیجه رسید که نه بابا ما اینو این خیلی پراکنده است، به درد نمیخوره، باید اینا رو برداریم خیلی منظمش بکنیم. و این اصلا خیلی برای من جالبه، من خوندم یک سری تاریخدانا مورخین خارجی و خبرنگاران خارجی و ایرانی روش کار کردن، من رفرنس هارم تو اون مقاله نوشتم و کلی چیز یاد گرفتم از اونا که چجوری CIA، چجوری FBI، چجوری اسرائیل دخالت داشت در تأسیس این قضیه. بازم من چون خیلی حرف زیاد داریم تو چیزش نمیرم، جزئیات قضیه نمیرم، تو اون مقاله که ما تو سایت داریم نوشته شده، بعدن هم پر مقاله است، پر کتاب جای مختلف.
0: حالا راجع به سایت میرسیم که آره، اونجا ازتون میپرسم که توضیح بدین.
1: آره فقط ساواک رو میخواستم بگم، اینجاست که شکنجه جدید به وجود اومد، شکنجه ارگنایزد سیستماتیک طبق قانون که این اطلاعاتش بری یه جای متمرکز بشه، چیزهاشون کارمنداشون دوره ببینن، اینا همه فکت هایی که اومده تو امریکا دوره ببینن، امریکایی ها اومدن تو ایران دوره دادن، اسرائیل دوره ببینن، حتی بعضی هم میگن فرانسه و انگلیس هم سازمان های امنیتیش اومدن دوره دادن به اینا. اینا همه ما از خودمون در نیاوردیم، اینا تو کتاب ها مقاله نوشته شده. و منم چیزی که وقتی از باجوییم و برخورد سواکتر خودم می دیدم قشنگ خیلی سیستماتیک، خیلی ارگانایز فرم، اینجوری نبودش که الکی برای خودش بخواد عصبانی امروز بشه داد بکنه فردا حرف خوب بزن، نه خیلی منظم خیلی مرتب می اومدن سعی می کردن. خود یکی از عوامل سواک روزی توی با جویش داشت میگفت اینا کلاس های متعدد میدیدن، ایشون کلاس روانشناسی دیده بودن. اتفاقا برای من جالب بود، من تو زندان خب طبیب بودم، میدیدم ساواکی ها چجوری برخورد میکنن، خیلی سیستماتیک بودن و فرمش فی الواقع اینجوری اومد، یعنی ساواک شد به نظر من آدمخور شاه عباس. آدمخور شاه عباس 300-400 سال قبل بود، این دو قرن بیستم بود. خب معلوم بود شیکتر شده بود، اورگنایزتر شده بود و دیگه آدم نمیخورد، چلو کبابش رو میخورد، مار کباب میگرد. جریان به نظر من، یعنی با این چیزی که خوندم مشاهدش میدم، این چیزها رو من دیدم.
0: ممنون خانم آزاد. پیش از اینکه ادامه بدیم، شما تصویرتون یکم بازم به طرف راست بیاین که در وسط تصویر قرار بگیرین و فضای بالای سرتون هم خیلی زیاده که تصویرتون کامل بیفته. این مقدار سر دور بین، آها اینجوری بهتر. بله بله خیلی ممنون. خب حالا من بازم به مورد خود شما برسم، یک سوالی پیش از اون بپرسم که سوال خیلی هم هست، این که شما چرا قبلا روایت های خودتون رو نگفتید؟ یعنی این سایت زدید و شماری از زندانیان سیاسی زن اونجا روایتشون رو گفتن. این سوال مطرحه که چرا قبلا روایتاتون رو نگفتید در همون دوره سرنگونی رژیم شاه، یعنی توی انقلاب؟ به قول یکی از خود شما که روایتش رو در سایت شما نوشته، گفته که چرا این همه دیر؟
1: ولاد، جوابی که میخوام بهتون بدم، اتفاقا ما حدود البته ما تعدادی از زنهای زندانی اون سال سالهای سال بود که با هم دیگه در ارتباط بودیم، با هم دیگه کمک میکردیم که کل داستانهای زیادی هست، هم دردی و کمک و اینا داشتیم. اما بخوام بهتون بگم، اولین باری که ما از شکنجه هامون صحبت کردیم اتفاقا تو زندان شاه بود، زمانی که صلیب سرخ اومده بود ایران، که خاطرتون هست بالاخره شاه مجبور شده بود صلیب سرخ رو بیاره. البته تو اون زمانم همه میدونن اومده بود کشت و کشتارش چه کرده بود، تمام فدایی و مجاهد و چپ و راست و همه رو گرفته بود، به طوری که حتی یه تشکیلاتی که 4 نفر کتاب میخوندن اونا رو هم گرفته بود، 4 نفر 2 تا تئاتر بازی میکردن اونا رو هم گرفته بود. بالاخره اومدن یه مقدار زندانا رو ترتمیز کردن، وسایل شکنجه رو یه جوری گوشه کنار قایمش کردن، صلیب سرخ رو آوردن اونجا. اون موقعی که صلیب سرخ جهانی رو، البته رد کراس اینترنشنال رو که اووردن، من در زندان قصر بودم. گویا تو زندان های دیگر هم برده بودن که بچه های دیگر هم خبرشون رو دارن. تو زندان قصر اومدن عواملش، 3 نفر کارمنداش اومدن اونجا نشستن، یکی از اونا طبیب بود و ما هم 2-3 نفری از ما که انگلیسی و فرانسه و اینا یه ذره حالیمون میشد، از طرف بچه ها انتخاب شدیم که چیز کنیم، ترجمه کنیم. اتفاقا اون اولین باری بود که ما نشستیم به طور مفصل از شکنجه هامون صحبت کردیم. من خودم شاهدش بودم، چون منم طبیب بودم، یکی از رد کراسیا طبیب بود، خیلی راحت میتونستیم با هم دیگه صحبت کنیم. قشنگ بچه ها هم اومدن دونه دونه محل شکنجه هاشون نشون دادن، فرم شکنجه هاشون نشون دادن، همه رو دادن. پس این باید اولینی باشه که اتفاقا رد کراس چیزه بعد از 50 سال میتونه اینا رو علنی کنه. امیدوارم که 3-4 سال دیگه، تقریبا 50 سال میشه، بیاد اینا رو قشنگ علنی کنه. یعنی ما ننشستیم، خجالت نکشیدیم، نترسیدیم از تمام شکنجه ها، حتی از تعارض جنسی و تجاوز جنسی که سواک کرده بود، تا آتش، تا سوزوندن، تا اتاق تنها گذاشتن، همه رو برای اونا به طور کامل توضیح دادیم. بعد از اونم مثلا من اومدم، یادم اتفاقا خیلی یکی دو هفته سه هفته بعد از اینکه ما آزاد شدیم، تو همین جریانات 57 هم آزاد شدیم، چیزی رفت ما رو دعوت کردن از چیز یادم میاد بهتون میگم، مال حقوق بین الملل دعوت کردن، آقای لاهیجی هم بودن اونجا، ما رفتیم خیلی راحت از شکنجه هامون صحبت کردیم، خیلی راحت از شکنجه هامون صحبت کردیم، در دسترس اونا هست، تعدادی هم از ما بودیم و من خودم مفصل صحبت کردم، خجالت هم نمیشه، به زبان انگلیسی هم بود، برام راحت بود، میتونستم باهاشون صحبت کنم. این بود. بعدن هم اتفاقا بعد از اون یه چند همون چند ماه اول من خودم رو دارم میگم با نیویورک تایم صحبت کردم، با دو سه تا دیگه از مجله ها صحبت کردم، اتفاقا خواهر اوریانا فلاچی معروف دیگه، اوریانا فلاچی خواهرشم خواهر اومده بود ایران، اومد با من نشست مفصل از شکنجه هامون صحبت کردیم. اتفاقا من میخواستم برای خاطر همین سایت بگردم اون مصاحبه رو پیدا کنم، متاسفانه نتونستم. حالا قراره یکی از دوستانی که واردتره بگرده اونو پیدا کنه که بذاره اینجا. نه اینجوری هم نبود. بعد از اونم خیلی بچه ها وقتی که دیگه بعدنم شما نگاه کنیم، ما وقتی که رفته بودیم زندان چی بود ما عقیدمون؟ فی الواقع هر کسی هر تفکری که داشت مسئله خدمت به مردم پیشرفت کشور ما بود. حالا یکی مسلح بود، یکی سیاسی کار بود به قول معروف. ما می‌خواستیم کشورمون آزاد باشه، مستقل باشه، پیشرفت کنه. قسمت اعظممون هم تحصیل کرده بودیم. اتفاقا من یه آماری هم بعداً بهت، آمار ناقصی هم از زندان زن‌ها دارم بهتون میگم. ما می‌خواستیم خدمت کنیم. خب بعد از انقلاب یه سری الانم اون سخنرانی‌های تعدادی از افرادی که می‌شنویم که زنام آزادن و کمونیستام آزادن و جبهه ملی هم آزاد و هر کس بیاد آزاد و بیان مملکت رو بسازیم، و خب ما گفتیم شکنجه شدیم به جهنم، به فدای سر به قول معروف مردم ایران، پاشیم بریم کشورمون رو بسازیم. اتفاقا خیلی جالبه، من قبل از اینکه منو بگیرم از امریکا اومده بودم، استادیار دانشگاه پزشکی تهران بودم که اون منو گرفتن، یه چند روزی که بعد از من اومدم منو دعوت کردم برگردم. اتفاقا اصلا برای من صحبت نشد، فورا برگشتم که من بتونم به عنوان یه طبیب، به عنوان یه استاد دانشگاه اونجا کار کنم و به مردم برسم. دقت کردی؟ و ما مشغول این کارا بودیم، پاشیم بریم کشورمون رو بسازیم. اتفاقا خیلی جالبه، من قبل از اینکه منو بگیرم از امریکا اومده بودم، استادیار دانشگاه پزشکی تهران بودم که اون منو گرفتن، یه چند روزی که بعد از من اومدم منو دعوت کردم برگردم. اتفاقا اصلا برای من صحبت نشد، فورا برگشتم که من بتونم

زندانی شکنجه کردن. من دوستی داشتم تو زندان قصر، دختر رو آتش زده بود، گفتن خودش آتش زده. نمیدونم یه دانشجوی پزشکی بود که اصلا قلبم به حالش هر وقتی فکر میکنم میسوزه، از خانواده خیلی فقیر، گرفتن 3-4 روز اعدامش کردن. یک دفعه ما از یه تعب بزرگ در اومدیم، فکر کردیم داریم کشورمونی میسازیم، افتادیم به تعب دیگه. حتی نشد ما به خودمون، به سلامت خودمون برسیم. اغلب ماها مریض بودیم، واقعا از سواک اومده بودیم، نشد برسیم. و اومدیم یه دیگه کشته شدن، زندانی شدن، یه دم خارج شدن. و ما اومدیم بعدش هم من تو همون چیز من نوشتم، واقعا ریپورت خودم هم نوشتم، وقتی که من برگشتم شما حساب کنین، اینو خیلی دلم میخواد افراد بدونن. ما اومدیم، من خود تو امریکا، من پست‌داکم رو دیده بودم، اومدم امریکا چون این تنها جایی بود که من هم زبونش رو بلد بودم، هم درس خونده بودم، آشنا بودم، اومدم اینجا. که البته این خودش خیلی مسئله بود. من یادم روزی که امریکا رو قطع کرده بودم، ترک کرده بودم، گفتم من دیگه بر نمیگردم، من دارم میرم کشورم، اگه برگردم فقط برای کنفرانس برمیگردم. وقتی که برگشتم اصلا یه حالتی بود مثل یکی داره میزنه تو سرم. به مدت ها ما آدم احساس میکرد کشورش از دست داده، وطنش از دست داده، فامیلش از دست داده، همه چیزش از دست داده، اومده تو جایی که نمیخواست. من اصلا چیزی بر علیه امریکا جایی ندارم، اما من میخواستم تو ایران زندگی کنم. حالا اون ناراحتی ها گذشت و بالاخره کاری کردیم که بتونیم زندگی کنیم، به خودمون برسیم، بیماری های مختلف فلان و از این حرفا. اما فی الواقع همه مترسد بودیم که بنویسیم داستانامونو. و شما هم نگاه کنین، داستانهای کتابهای مختلفی هم نوشته شده. من استفاقا مترسد هستم که کتابها رو که چی تو زمان شکنجه هایی که تو زمان شاه شدن زندانی ها، یا تو زمان جمهوری اسلامی شدن، یه جوری بتونیم تو این سایتمون بذاریم که گفتار، صحبت‌های مختلف، تجربه‌های مختلف بیاد اینجا. یعنی اینجوری نبود. و ما هم فی الواقع 2-3 سالی هست که به این فکر افتادیم. یک دفعه دیدیم واقعا همون داستان دوباره داره تکرار میشه، یعنی تاریخ ایران رو دارن غلط می‌نویسن، ساواک رو دارن معرفی می‌کنن به عنوان یک سازمان امنیتی که برای امنیت مردمش هست، که هیچ کس مخالف اون نیست. هر کشوری باید سازمان امنیت داشته باشه که امنیت مردمشو و کشورشو حفظ کنه. اما وقتی که سازمان امنیتی که فقط امنیتش برای گروه کوچکی باشه و بر علیه مردمش باشه، اون دیگه سازمان امنیت نیست، اون سازمان امنیت کشور نیست. این چیزی بود که ساواک شد. ساواک فقط سازمان امنیتی بود که تحت نظر شاه بود، فقط صحبت ها خواسته های شاه رو پیاده میکرد. شاه کسی بود که تو همین بازم تاریخ شفاهی که ببینید، یکی از اینا تعریف میکرد که اومده بود از نهاوندی، دیگه جزو وزراش بود، آدم مورد اعتمادش بود، به نهاوندی گفت بگو ببینم این جوونا چی میگن که من ندادم بهشون، بگو لیست کارهایی که میخوان بدن. نهاوندی هم رفت و صحبتهایی کرد و حالا با دوروبریاش و هر چیزی یه لیستی تهیه کرد. با ترس لرز، باور میتونی بکنی یه وزیر بخواد از شاه بترسه، با ترس و لرز، اینجوری که توضیح دادم، من که اونجا نبودم، رفت این نامه رو به شاه داد. شاه نگاه کرد، کاغذ رو انداخت رو زمین، گفت این شعر ورا چیه داری به من میگی؟ تو حساب دموکراسی زمان شاه رو بگو، این شعر ورا چیه؟ خب جالبه ببینین توی کشوری که

0: میخواد مدرسه هست، دانشگاه هست، زنها میتونن درس بخونن، مردان میتونن درس بخونن. این خیلی جالبه، خب اونا پرسشگر میشن. خب تو این کتابی میخونی، فلسفه رو میخونی، تاریخ رو میخونی، دنیا رو میری میبینی، جاهای دیگری میری میبینی، خب پرسشگر میشی، میخوای شرکت کنی در اون حکومت. اینکه نمیشه، شما میتونی بچه تو بزرگ شده 14 سال 18 سال 19 سال شد بهش بگی پدر سوخت حرف نزن، همینجا بمون، من میدونم تو چیکار باید بکنی. نمیتونی. الان بیان بچه های 70 و بچه هایی که الان تو ایران هستن بیان به من بگن. اینا قبول ندارن، خیلی هم حقشونه ها، حقشون قبول ندارن، چون قانونی که براشون پیاده میشه حرفایی میزنه درست شبیه اون چیزهایی که به ما میگه. البته اون زمانی که ما بودیم شاید میتونستیم بویفرند و گرفرند داشته باشیم و بریم تو کافه نمیدونم فلانجا یه رقصی هم بکنیم، دقت کردی؟ اما بیان به طور کلی مملکت رو ببینین. این پرسشگری طبقه روشن فکر تو سرش برده میشد. ما میخواستیم پیچ و مهره این جامعه باشیم، میخواستیم ماشین این جامعه باشیم، میخواستیم این جامعه رو بسازیم، میخواد بسازیم. ببینید من یه داستان خیلی کوچیک بهتون بگم. من اینجا خب استاد دانشگاه هستم، یعنی بازنشسته شدم. من هر سالی که میرفتم به کنفرانسم، کنفرانس های بین المللی اندوکرین و مرز قند و اینجور چیزا که از تمام دنیا می اومدن، من می دیدم مردم از کشورهای مختلف میان، تحقیقاتشون رو میارن اونجا هدیه میدن، همه هم با هم صحبت کنن، قرار میذارن چه کارهایی بکنن، سال دیگه با بیان چه کار بکنن. روز آخر کنفرانس همه خوشحال از اینجا میرم بیرون، من بیچاره اونجا نشستم. خب البته میدونم این رد و بدل عقیده رو با 4 امریکایی و فرانسوی و انگلیسی بکنم، اما من بخوام با ایرونی رد و بدل رو داشته باشم، من بخوام برای کشور خودم داشته باشم، این کارا رو کردم در خدمت اون بذارم. میدیدم اولا که تعداد ایرونی ما خیلی کمه و واقعا هم دنیای دیگریه که نمیخوام توش برم. توجه کردی؟ کشور ما از زمان الان چی شده که الان شما بگی چرا نگفتیم؟ ما گرفتاری های متعدد داشتیم که هرگز نشد. ما بخوایم پیچ مهره ماشین مملکت باشیم، مملکت رو ببریم جلو، زدن تو سر ما مشکله، اصلا امکان پذیر نیست. تو وقتی یاد گرفتی یکی به تو بگه فکر نکن. یه چیزی هم بذار اینجا اضافه کنم، تو وسطای شکنجه من، خاطره خودم رو میگم، وسطای شکنجه من یکی از باجوها میدونی به من چی میگفت؟ آقا من یه زن 34-35 ساله، این همه درس خوندم و اینا، داشت به من میگفت خانم تو میتونستی بیای اینجا بهترین مطبع رو بالای شهر باز کنی، پول در بیاری، گوشوار الماس بزرگ بخری، پالتوی پوست بپوشی، هر سال بری اروپا بگردی، ما اصلا کاری بهت نداشتیم، اما اومدی خواستی تو سیاست شرکت بکنی، اینجاست که دیگه تو اجازه نداری. که من یک دفعه اصلا دیگه قلبم ترکید، معمولا با اینا بحث نمی کردم، اومدم یه جواب مفصلی رو دادم که الان نمیخوام دیگه وقتتون رو بگیرم. گفتم اگر شما توی دنیا نگاه کنین، اول ما تکیاخته بودیم، تا دنیا میلیون سال گذشت، دایناسور و بعد و بعد و بعد و اینا، اومد انسان، انسان مغزش رشد کرد، این نیمپره مغز شد، این کورتکس شد، این سلول پر سلوله، این به تو نالج میده، علم میده، منیجمنت میده، شرکت میده، اصلا دست من نیست، این به من دستور میده که من بیام. تو الان داری به من میگی من برم تبدیل به یه سلولی بشم که سلوله اکسیژن میگیره، ببخشید ادرار میکنه، غذا میخوره، تولد تناسل داشته باشی، یعنی تو میخوای میلیون ها سال منو برگردونی تک سلول بشم تو دنیا؟ یارو به من یه نگاهی کرد و سرشو برگردون، دیگه جواب نداشت به من بده. ما نمیتونیم تک سلول باشیم، ما انسانی. چی زمانشا چی زمان خوبین. خیلی حسن.
1: حالا این توضیحاتی که دارید میدید خانم آزاد، اون فضای خشونت آمیزی که ایجاد شده بود، این فضای خشونت آمیز موجب مبارزه شده بود و از جمله مبارزه مسلحانه، یا مبارزه مسلحانه باعث این شد که خشونت توی جامعه ایجاد بشه؟
0: ببینید جواب من دو تا حرف سالهای سال از مردم شنیدم، واقعا من نه جامعه شناسم نه تاریخ دانم، دقت کردی یه عنصری هستم در جامعه، اما اون مقدار خیلی کمی خوندم. ببین آدمایی مثل جزنی و ظریفی، ظریفی فقط همشهری منم بوده، نسبتی هم داشت با من، اینا از اولش تا اونجایی که من خوندم، ببین من اصلا تو حرکت چریکی نبودم به هیچ وجه، اما چیزهایی که از اونا خوندم، اینا از اولی که اصلاً درس نگرفته بودن، اینا اصلاً درس نگرفته بودن. شما بیا یه سری نوشته های جزنی از اول بخون، اینکه داریم میگه که بابا من بخوام با هاتون صحبت کنیم، یا دفاعی ظریفی رو من میخونم، خب وکیل بود، اصلا این کاری به اصلا از مسئله چریکی داشت صحبت نمی کرد. بعدا تو حساب خانه نشینی افراد جبهه ملی رو بگو، اصلا من بر می گردم به عقب، 16 آذر سه تا دانشجو 1330 خورده ای بوده کشتنشون، اونا اصلا بیچاره ها شون بودن، حتی شاید مثل یکی اصلا سیاسی هم نبود، اونا اصلا چریک و اینا رو نمی شناختن. یعنی سالها قبل حمله کردن، من موقعی که دانشجو بودم حمله کرده بودن دانشگاه، ما یه اعتراض خیلی، من خودم شاهدش بودم، اعتراض سادهی داشتم تو وسط همه بچه ها، خیلی ساده چون مجلس رو بسته بودن، یک دفعه گارد شاهنشاهی ریخ همه ما رو کتک زد، که اصلا من هرگز اون باتومی که اون روز خوردم یادم نمیره، اصلا اینقدر دور از ذهن ما بود، اصلا من که شوک شده بودم که یعنی چی اینا اومدن. ما داریم میگیم مجلس شورا رو نبنده، باز باشه، بذار ما مردم چیزای نمایندگانمون هم صحبت کنن و ما با اونا صحبت کنیم دیگه، این چه خوشونتی بود. من فقط روی این تجربه میگم، اما من مطمئنم جامعه شناسان ما متاسفانه فرصت نشد که به طور علمی تاریخ زمان رضا شاه و محمد رضا شاه و خمینی، البته خمینی یه ذره زوده، شاید سالها طول بکشه، اما تاریخ ما به توسط تاریخداران جامعه شناسان به علم تاریخ طرز تحلیل و واردن اینا، باید تمام این حرفایی که شما میزنین طرز تحلیل بشه، چون حرفی که من دارم میزنم من دارم از تجربه خودم میگم، به نظر من خیلی علمی نیست، اما وقتی که من دارم میگم میبینم که خشونت بود و اینا خشونت، حالا ممکنه خشونت، آره من میدونم، اتفاقا شوخی میکردم بچه ها به من میگفتن تو میبایستی زودتر میمدی ایران و تو رو میگرفتن، چون 54 که تو رو گرفتن شکنجه زیادتر بود، قبلا کمتر بود. حالا اما من جوری که نگاه میکنم یه چیز دیگه نگاه میکنم، کسی که داره به من میگه تو فکر نکن من برات فکر میکنم، به تو دستور میدم تو حق نداری اون گوشه بشین وگرنه پدرت در میارم، اون غلطه. حالا 54 هم بوده، 50 هم بوده، قبلا هم بوده. پس کشور ما خشونت، حاکمیت حکومت های ما خشونت داشتن، کم کم واردتر شده بودن. و این جنابی هم که اومده و من هیچ علاقه هم ندارم اسمشو ببرم، این اومد خیلی ارگنایز تر کرد، سیستماتیک تر کرد. البته این دستور هم از خارج گرفته بوده، تجربیات سازمان‌های امنیتی کشورهای دیگر هم به اینا کمک کرد. اتفاقا اون جنگ‌های نمیدونم سر جنگ سردم کمک کرد، واقعا چندین فاکتور کمک کرد به این مسئله. که زمانی بود من شوخی میکردم، گفتم اگه بلوز قرمزم بپوشی بهت میگن کمونیستی، ما دیگه رنگ قرمزم بذاریم کنار بابا، اونم یه ایدئولوژی رو بذاریم کنار، بذاریم ما چی میخواییم سادش کنیم مثلا.
1: بله. حالا خانم نسرین آزاد، به مورد خود شما بپردازیم.
0: بله.
1: اشکال شکنجه چگونه بود؟ شما خودتون وقتی برگشتین ایران با چه شکنجه‌هایی روبرو شدین؟ چون تمرکز ما روی مورد شکنجه هم هست، یعنی شکنجه های ساواک و
0: بله.
1: شما درباره خودتون توضیحی بدید.
0: والا راستش بخوای اتفاقا اگر سرتون تا حالا درد نیومده باشه من راجع به شکنجه صحبت کنم، حرف خیلی زیادتر خواهم زد. چون عناصر ساواک تعارفی نداشتن با من تا تونستن شکنجه کردن، و جالبم اینه که من حدود 14 ماهی تو زندان کمیته بودم. در کل من 3 سال زندان بودم، اما تو در چیز که شد تو 14 ماهی که تو زندانش ساواک بودم، البته 3 ماهش من شکنجه شدم، بقیهش خب اونجا بودم دیگه یه مدت‌های زیادی، خب تحت درمان بودم و بعدنم خلاصه حالا علاقمند بودن اونجا نگه داشتن منو. شاهد شکنجه‌های متعدد مختلفی بودم، همینجوری گفتم تو زندان قصر رو اوینم رفتم، خب بچه ها رو دیدم صحبت کردم، بعدشم که بقیه داستانم که گفتم بهتون اینا رو میدونم. اما شکنجه خودم واقعا میدونین غیر قانونی بودن، اینجوری که ساواکی ها میگن اصلا اینجوری نبود که بیان بگن، ما میگشتیم نگاه میکردیم، خیلی به طور پروفشنال میگشتیم، افراد خطرناک میگرفتیم، از نظر قانونی هم حکم جلسه میومدیم، حالا فوق 4 تا سیلیه 2 تا شلاق میزدیم، چون اینا اگر نمیکردیم 100 نفر مردم مظلوم کشته میشدن. چیزی که من دیدم کاملا مخالف مغایر این بود. حالا من داستان خودم بگم، من واقعا یه چند ماهی 3 ماهی بود اومده بودم ایران و یه دو ماهی هم بود که سر کار رفته بودم، و البته لابد چون یه وقتی این حرف رو من میگم یه ایده به من میگن ای بس تو هیچ کاری نکردی، خانم دکتری بودی و گوشیت بود و مریضاری میدی اومدی تو رو گرفتن زدن. نه اینجوری نبود، هیچ گناهی نکردم، اما وظیفه من انجام دادم. من تمام مدت کتاب میخوندم، اخبار میخوندم، میدونستم ظلم چیه، میدونستم حق چیه، با عناصر مختلف در ارتباط بودم، توجه کردی؟ اما اقدامی بر علیه کشور خودم هرگز نکردم، توجه کردی؟ برای همینم هست که این اومدن منو گرفتن خیلی راحت، حالا دیگه داستانش تو نوشته شده، بردن کمیته، یارو یه نیم ساعتی بازجوه، یارو 20 دقیقه تو که هستی چی هستی و اینا، تو چیزی گفتم آخه دلیل چیه منی گرفتی؟ تو بر علیه امنیت کشورت اقدام کردی؟ باید صحبت کنی، بشین تو این ورقه تمام افرادی تو عمرت میشناختی، با تمام افرادی که صحبت کردی باید اینجا بنویسی، و من با 1000 نفر در ارتباطم، اصلا شما چه حقی دارین از من بپرسین که من با فلانی مثلا کتاب مولا نصرالدین رو خوندم یا کتاب امیرکبیر رو خوندم؟ این چی حقی بود؟ من حقمه، وظیفمه، تمام عمر این همه درس خوندم، به عنوان ایرانی هم حق من اینا رو بخونم. گفت خب حالا اینطوری تو رو به حرف میارم. یه نیم ساعت بعد منو بردن تو اتاق تمشیت، به قول خودشون اتاق شکنجه. حالا دیگه اونجا بازم برای من عجیب بود که منو بستم به تخت، شروع کردم به شلاق زدن که خودتون میدونی افرادم گفتن دردناک بود. اصلا من دیگه تعریفشو نمیخوام بکنم، فوق‌العاده دردناک بود. دردش تو مغز تیر میکشید. برداشتن آویزون کردن مثل یه لاشه گوسفند، دستم رو برستن از سقف آویزون کردن، که اون زمان تو یه احساس فوق‌العاده بدی به تو درس میداد. درست یه آدمی نه حقی داری نه حقوقی داری نه حرفی میتونی بزنی، اصلا منهای هزار هستی، نه صفری ها، منهای هزار، هیچ حقی نداری. آویزون میکنن چون اینا فکر میکنن تو کاری کردی، نه مدرک به هم نشون دادن، نه شاهد آوردن، نه هیچ، فقط تو بنویس با چه افرادی در ارتباط بودی، چه کارها کردی. توجه کردی؟ وقتی آویزون کردن به برقم وصل کردن، توجه کن تو رو مچ دستت آویزونی به سقف، این برقی میزنی میپری پدر شونه و گردن و دست پا در میاد و درد سرتون ندام. واقعا شاید از ساعت 7 شب تا دیگه نمیدونم چقدر طول کشید، ساعتهای زمانهایی بود غش میکردم، بی حال میشدم، بی هوش میشدم، با هوشم میوردن، منی میذاشتن دوره اون گردیه به چیز کنم، که بیرون میگفتم بابا من پام شلاق زدین درد کرده برام میکنه. یارو میگفت نه، برای اینکه دردت کم بشه من گذاشتم تو دور بزنی. مجبور بهش میگم بابا جون تو من خرگیر بردی، من دکترم، چی دردم کم بشه، این بیشتر دردم میاد، داری من دور میزنی. خلاصه از این حماقت های زیادی هم داشتن. تو این 5-6 ساعتی طول کشید. خلاصه بعدن یه دفعه من در حال بردن بهداری خودشون و تو تخت بهداریشون بیدار شدم، دیگه اونجای ساعت بود یکی خورده بعد از شب بود، فردایش صبحش و عصرش هم این کار کردم، پس بردم این کار کردم. تو از 3 روز بعد از استخدام یه چیزی به من نوشتن، این ورقه جلبته، تو بیا امضا کن. بابا تو همه شکنجت کردی، پدر منه در آوردی، الان داری به من ورقه جلب بدی؟ خب این غیرقانونیه. اینا دلخور می شدن من یه حرف می زدم، خب این غیرقانونیه، تو باید لحظه اول به من چیز بکنی، حکم جلب من نشون بدی، بعدش هم باید به من مدرک بگی. تو نمیتونی، من رو لطپار کردی، پای من هر کدوم یه متکا شده بود، اینقدر سیلی و لگز زده بودن صورتم ورم کرده بود با اون الکتری شاک و فلان اینا. حالا کاری نداریم، بردن تو سلول تاریک که هم دیگه توضیح اون سلول رو دادن. خلاصه درد سرتون ندام. این 3 ماهی اینا پشت سر هم شکنجه کردن و من تا اونجایی که میتونستم بشمرم یه 45-6 دفعه، شاید بیشترم، چون دیگه قطع کردم شمردن رو، منو شکنجه کرده بودن و انواع اقسام شکنجه هاره کردم. من اینجا یه لیست شکنجه دارم، برای که تمام ساعت نمیخوام هی مثل اینکه روزه حضرت علی اصغر رو دارم میگم من اذیت کردن، هی بخوام بگم. من لیست شکنجه هامو میگم، هر کدوم شما علاقه مندیم بیشتر توضیح میدم. شلاق به پا در حالی که رو تخت میبرسن، یا اینکه به آویزون میکردن، یا همینطوری واستاده بودیم، حتی به بدن شلاق میزدن. حتی یک دفعه طرف شلاق به سرم میزد که یکی دیگه دستش رو گذاشت رو سرم، خدا پدر اون طرف بیامرزه، وگرنه من خورزی مغزی میکردم. کما اینکه دیدیم افرادی تو زندان کشته شدن به مغزشون خورده بود، اون طرف منو نجات داد، حالا هر کس بود، چون ما چشم بند داشتیم. این شلاق شدنش من. آویزون کردنم که بهتون گفتم، با مچ دست از بالا آویزون میکردن، در حالی که آویزون میکردن شلاق هم میزدن، الکتریک شاک هم میدادن، آتش هم نمیدونم شم، کبریت، سیگار و آتش هم به بدن آدم میزدن. باور کنید که سوختن بدینه دیگه، تو ما تو آشپزخونه خیلی سوخته، اما سوختن جوری بود که من دیگه حالیم نمیشد که این دارن میسوزونن، چون اینقدر دردهای دیگه شدید بود که اون نبود، حساب نمیمد. شوک الکتریک میدادن که به گردن بود، به صورت بود، به شکم بود، فوق العاده وحشتناک بود. اصلا اذیت میکرد. بعدن آپولو بود که من توضیحشو همون تو نوشته هم دادم، قبلا صحبت کردم، اگر میخوان بیشتر صحبت میکنم. بعدن سوزوندن در یه محفظه‌ای بود که یکی به من گفت چرا کوره آتش سوزی اسمشو گذاشتی؟ راستش بخوای من میذارم شنوندگان و بینندگان انتون اسم اون دستگاه رو بگن چیه. منو وسط هایی بود، یعنی 5-6 هفته از شکنجه هم گذاشته بود. یه روزی من نشوندن رو زمین، گفتم برو تو این، حالا چشمم هم بستش، من مثل کورا دست رو میدم، یه چیزک جعبه ایه مثل که فلزیه و اینا، برو تو. از پشت به منو مجبور کردن رفتم تو، یه جایی بود من میدونستم اینجوری بشینم، خیلی آدم گنده ای هم نیستم. نشستم اونجا، درش هم بستن و یه دفعه دیدم از پایی این شروع شد به گرم کرده شدن و من یه جایی که تو آدم اینجوری بشینه از پایین حرارت بیاد، حرارت اینقدر زیاد، مثلا حموم هم نرفته بودیم، خون و کثافت و این لباس همه بواش هم در اومد بود حرارت. من یه دفعه دیدم دارم خفه میشم، چشمم سوخت، گلوم سوخت، گفتم بابا یه دفعه یاد واقعا کوره آدم سوزی هیتلر افتادم. خب اون زمان ها حتما یه شعله آتش میذاشتن، اینجا یه چیز دیگه گذاشت و هرچی بود، هات پلیت بود، هرچی بود، کوچکم نبود، اینقدر بزرگ بود که از پاشنه پام تا باسنم بود. این حرارت رو من سرتاسری حس میکردم. بهش گفتم، به اینا گفتم بابا جان شما اصلا میدونی من کی هستم؟ چرا اینجوری منو میخوانیم بسوزونی؟ اصلا اسم من، فامیلی من، اینا هم میشه. میگفتن نه آره ما میدونیم تو هستی، تو بغله امنیت ما کار کردی و باید سوخته بشی. و من دیگه اون موقع فکر کردم خب دیگه کشور هرته، قانون حرفی نیست. رفتم چیکار کردم؟ این فرنج من رو گذاشتم، چشم و صورت رو نگه داشتم، خداحافظی کردم، با همه خداحافظی کردم. اما فی الواقع اون لحظه حسی میکردم دلم میخواست فریاد بزنم. اینو جدا بهتون میگم، فریادم چنان بره به تو تمام دنیا پخش بشه. الان که دارم حرف میزنم اون فریادمه که اون زمان صدای من نرسید، ها نرسید. نگین شکنجه نبوده، نگین ساواک شکنجه نکرده. اینجا نه میخوام درجه بگیرم، نه پول بگیرم، نه مقام بگیرم، من همه چیزو میکردم، زندگی من راحته، به هر جایی هم که میخواستم برسم رسیدم از نظر علمی. من فقط برای روشن شدن تاریخ دارم این حرف میزنم. من اون لحظه میخواستم فریاد بکشم، فریادم بره تو کهکشانا. الان شماها این وسیله شدین که ماها فریادمونه برسونیم. بابا ثواب شکنجه کرده، شکنجه وسیله هست بود برای ثواب، ثواب وسیله یک دیکتاتور، یک دکتر دولت دیکتاتوری خفقان بود و ما خفقان دیگه نمیخوایم. حکومت تک نفری نمیخوایم، رهبر خمینی نمیخوایم، شاه نمیخوایم. مردم باید بیدار شن، باید حکومتشون باید. دیگه عناصری مثل ما باید بتونیم حرف بزنیم، نه فریاد بکشیم. ما میخوایم حرف بزنیم. ما همینطوری که جوانای الان ما کشته میشن، از بالا میندازنشون پایین، ما دیگه نمیخوایم این تو تاریخ تکرار بشه. ما انسانیم مثل هر انسان دیگه، ما اینو میخوایم. ما باید، برای همینه ما میخوایم با جوونامون باشیم. ما 57 نمیخواستیم یک رهبر دیگه آقای خمینی بیاد. خمینی دروغ گفت و منم تو عمرم هرگز پشت سر خمینی نرفتم. رو اومده بودم دم دانشگاه، روزنامه رو دیدم، اون بدنهای تیر خورده رو دیدم، اصلا سرم رو برگردم، گفتم این درست نیست. ما با دادگاه مردم باید باشه، اونا اگر خطایی کردن حق دارن که دفاع کنن از خودشون، باید بکنن این کار. توجه کردی؟ وقتی دادگاهی تشکیل دادن که رئیس زندان شهربانی رو ما قصر رو اوورده بودن، دولت خمینی داشت زندانیش میکرد. اتفاقا تو زندان شهربانی یک دفعه اومده بودن حمله کرده بودن، زده بودن. من موهام بلند و دو مرسوی بود، منی گرفته بود زده بود به دیوار آهنی، صورتم این طرفش حسابی چیز شده بود، خون و ورم و از اینا بود. خواسته بودن من برم تو اون دادگاه، اما من خیلی مطمئن بودم این دادگاه دادگاهی انسانی و آدم حقوق بشر رو رعایت بکنه نیست. من نرفتم، توجه کردی؟ یعنی اون موقع من اینا رو دارم به جوانامون میگم، ما 57 این انقلاب نکردیم، ما هم گول خوردیم، شما هم گول خوردیم. من یکی خودم رو دارم میگم، هرگز طرفداری نکردم از اون. من یه حکومت دموکراتیک و مردمی میخواستم. بعدن حالا برگردیم به شکنجمون. شکنجه اینه که گفتم، آبولورم که گفتم، و بعدن لگد زدن و سیلی زدن و اونم دیگه حسابی دیگه. آقای عزودی ماشاءالله وقتی که اون سیلی رو میزد گوش آدم صدا میکرد. بعدن جوری بود اینقدرم آدم ضعیف بود، میافتاد رو زمین، طرف بلند میکرد اون طرف رو میزد، درست مثل اینکه گوشت قربونی به قول معروف هر کس. و اهانت های لفظی که به احترامی هایی که میکردن. بعدن خیلی جالبه، آدمو منو خیلی تو سلول انفرادی انداختن. میدونی سلول انفرادی خودش یه شکنجه است. توی سلول تاریک و بدبو و کثیفی روزهای روزها تو بمونی اونجا بدون اینکه با کسی در ارتباط باشی. اینا بعد از شکنجه، سه ماه شکنجه من بوده، دقت کردی؟ تو اونجا من جای رسیده بود که فکر میکردم خوندن الفبا و ای بی سی داره یادم میره، که رفته بودم تو دستشویی یه جعبه از این پودرهای ظرفشویی بود، اینو برداشته بودم اومده بودم تو اون اتاق نیمه تاریک این نگاه میکردم، 4-5 تا لغت فارسی و انگلیسی نوشته بود، هی اونا رو میخوندم که نکنه مغز من یه دفعه تو اون وسط خوند بشه، هی اونا رو میخونم. هر کس اگه نگاه میکرد ببینن من دیوونم، واقعا دیوونه نبودم، تون تون داشتم هی اونا رو میخوندم که یادم نره. بعدم یه مسئله دیگه که منو انداخته پرسیده بودن، نمیدونم تهدیدم کرده بودن که دایی من که مورد علاقه منم بود میارن اونو شکنجه میکنن. من حرفامو نزدم، حالا در حدود مثلا 2 ماه و نیم شکنجه هم کردن. من خیلی وحشت کردم، بچه دایی ما مادم محسنی بود و اینا، که اینو بیارن شکنجهش بکنن. هرچی من فکر کردم خب حالا من چی بیام بهش بگم، خب دایی من خودش ایرونه میدونه اگرم اوردن شکنجش کردم مسئولش من که نیستم، اونا هستن. پیش گفتم که به این حرفی ندارم بهت بزنم دیگه، انتخاب توه، تو بخواهی بکنی. من انداخت توی سلولی، حالا خوشبختانه دایمو نیورد، اما منو انداخت توی سلولی که دمون دشویه هم بود، ادوان دوستانی که تو کمیته بودن میدونن، سلول مرطوب سرد فلان، شب ژانویه هم بود. البته چون خود شکنجه چیه اومده بود، بعدم باید رو بود روی اینا داشت به یکی دیگه میگفت من پارتین دیر شده، برای همون من که تقویم دیگه یادم رفته بود، پش فهمیدم شکنجه شب ژانویه بوده، در اتاق شیشش هم شکسته بوده. من اونجا با یه همچین شلوار، یه بلوز زندان و یه تیشرتی که زیرش باشه، من اصلا تجربه‌ای که اون کردم به عنوان طبیب برای من جالب بود، اصلا عجیب بود. هر عضله بدنم برای خودش منقبض و منبسط میشد. اینا 2 شب و 3 روز من اونجا نگه داشتم و من خدا رو باور نمی کنم من چه جوری زندان بودم. روزها رو هم می بردن شکنجه می کردن. من نمی دونم عقب چی بودم، من اصلا کاری نبودم. آره کتاب خونده بودم، با عناصر مختلف در صحبت کرده بودم، می دونستم گروه ها کیان چیان، عناصرم می شناختم در خارج در کدوم گروه هستن، گروه کدوم گروه نیستن. اما کاری که به طور سیستماتیک و ارگانایزد من چی در خارج چه در ایران کرده باشم نکرده بودم واقعا، که بیام بگم. البته اگرم کرده بودم نمیگفتم، اینم بهتون بگم، اما نکرده بودم اینو که توی گاهی اوقات توی این چی میگن خانومه ما دیدیم اسلحه داشت عوض چیز میکرد و اینا. بابا چون اسلحه ما اصلا موافق اسلحه نبودم، من مخالف اسلحه بودم.
1: شما خودتون گرایش سیاسیتون چی بود خانم آزاد؟
0: ببین من چپیم، اگر چیز دولت خمینی اینجا نیاد بکشه ما رو، من احترام به همه ادیان میذارم اما من تابع دین نیستم، من چپی هستم. من گرایش کاملا سیاسی داشتم و من برای من یه جامعه سوسیالیستی خیلی مهمتره که مردم حق داشته باشن، حق همه چی داشته باشن. این حق نباشه. آره من از خانواده اومدم که وضع مادیم خوب بود، تمام امکانات برام فراهم بود، من درس بخونم برام هر جایی هر کاری بکنم، اما همزمان میدیدم بچه ها و دوست ها کسانی هستن که ندارن این امکانات رو. برای همین من خواسته جامعه هستم که این امکانات برای اینا گذاشته بشه، نه فقط بتونن از نظر سیاسی، علمی و تفکر سیاسی هم حتی بتونن خودشون اکسپرس بکنن، خودشون رو بیان بکنن و بتونن. این تمایلات سیاسی من همیشه بود و من قبول ندارم قانون مذهبی در یک کشوری بخواد قانون اساسیش طبق اون باشه، باید سکولار باشه، باید قانون حقوق بشر انسانی باشه. هر کس اگه میخواد عیسوی باشه، یهود باشه، مسلمون، هرچی باشه، برای خودش باشه. کما اینکه تو امریکا من 35-6 سال کار کردم، یکی کاتولیک بود، یکی هندو بود، یکی پروتستان بود، اون یکی دیگه یهود بود، اصلا کاری با هم نداشتیم، همه با هم دیگه کمک میدادیم، کلی باراور بود خدمتی که برای مریضامون میکردیم. این گرایش من بود. آره حالا اسمشو چپی بگی، هر چی میخوای بگی بگی.
1: خانم آزاد، شما داشتین راجع به این شکنجه توضیح میدادین، من یک سوال به وجود اومد. بین زنان و مردان توی شکنجه فیزیکی تفاوتی قائل بود یا تفاوتی اونا قائل میشدن یا به یکسان شکنجه میکردن؟
0: والا تا اونجا من میدونم نبود، تا اونجا من میدونم نبود. من دوستان من الان با تعداد زیادی از دوستانمون صحبت کردم، نبود. مردانی بودن کمتر شکنجه شده بودن، مردانی بودن بیشتر شکنجه شده بودن و زنانی بودن بیشتر، زنانی بودن کمتر و انواع اقسام شکنجه ها. حتی شکنجه های بهتون گفتم، حتی زن حامله شکنجه میکردن دیگه. اینو میخوایم ما اتفاقا تو سلول من یه خانم خیلی محجبه مذهبی هم بود که اومده بود صحبت میکرد، بعدش چند روزی خیلی زن آروم و محترمی بود، میدونستم شلاقش زدن، شکنجهش کردن و اینا. خب ما تو زندان زیاد صحبت نمیکردیم، تو سلول تنها بود، اون بود ما با من. یه روز خیلی آروم به من گفت نشین من حاملم، اینا شکنجم میکنن، بچم چیزی نمیشه. من اصلا یه دفعه وحشت کردم، گفتم این باید به اینا بگی، تو حامله ای، اگرم تو کاری کردی به من مربوطی نیست، اما بچت که کاری نکرده باید بگی. گفت نه، گفتم اینا قبول نمی کنم. بعدم گفت تو میدونی من ناراحتی قلبی هم دارم. بعدم ناراحتی قلبیش هم به من گفت چیه، که من اصلا واقعا وحشت کرده بودم، به طوری که بهش گفتم من الان در میزنم به یکی میگم که بره خبر بده که تو ناراحتی قلبی داری و چیز هستی، حامله هم هستی، نباید شکنجت بکنن اینجوری. اون خانم گفت نه حرفتو اعتنا نمی کنن و نمیشه و اینا. خوشبختانه خانم تونست از اون دوران بگذر و اما شکنجم شد و زندش موند و بالاخره زندان در اومد، بالاخره دست خمینی اعدام شد.
1: خانم آزاد، پیامدهای دستگیری ها و شکنجه ها در زندگی عادی چطور بوده؟ یعنی بر فردی که شکنجه می شده و بعدن آزاد می شده، خب یک جورایی این بار سنگین این شکنجه ها همراهشه. شما خودتون حال طبیب هم هستید، شاید بهتر توضیح بدید که این پیامدش چی بود روی فرد.
0: ببین اولش من یه چیز شاید زیاد مهم نباشه، اون مثال من بزنم در رابطه با خودم، بعدم بقیه رو بگم. من خب متخصص قدردم و ترینینگ چیزم که یاد گرفته بودم اونجا برای بیماری تیروئید بایوپسی میکردیم، و اتفاقا زیر دست کسی هم یاد گرفته بودم که تو امریکا و تو دنیا واقعا اولین کسی بود این متد رو گذاشته بود، من زیر دست اونم یاد گرفته بودم. رفته بودم ایران، خب البته دو ماهی هم که قبل از زندان بیشتر نکرده بودم، پرکتیس نکرده بودم، اما میکردم، مسئله هم نبود برای من، میکردم، وظیفم بود، جزو کارم بود اینا. از زندان که برگشتم دوباره به همون مرکز علمی دانشگاه تهران، یه مریضی اومد قده تیروئید داشت و من طبق همون قانون همیشه گفتم خب وسایل رو تهیه کردم و فلان اینا، با نرسم قرار گذاشتیم که من بخوام بایوپسیش بکنم، البته خب تیروئیدم اینجاست و قدم اینجاست و اینا، همه کار کردیم و فلان اینا، سوزنه رو برداشتم خواستم بذارم اینجا، یک دفعه تمام تنم لرزید، یک دفعه احساس کردم من یه شکنجهگری شدم، دارم سوزن وارد گلوی این شخص میکنم، و نتونستم بایوپسی رو تموم کنم، بایوپسی رو گذاشتم اینجا کنار. بعدن اومدم و هیچی، مریض رو یه جوری گفتم، بعدم به همکارام گفتم من بایوپسی دیگه نمیتونم بکنم، اصلا دست خودم نیست، برای اینکه اصلا این سوزن رو به گلوی مریض میزنم اصلا حالم چنان ناجور میشه چجور. بعدش هم برگشتم امریکا، خب کار خودم میکردم دیگه، و به همه گفته بودم من به هیچ وجه من وجود نمیتونم این کار رو بکنم، و بعدا ریسرچ هم که میکردم حتی موشا رو یکی دیگه میکشت، اون مغزش رو در میورد، من یه سری کار رو داشتم میکردم، مغزش دیگه خالی میکرد به من که من کلش و چشم موشه رو حتی نتونم ببینم، چون یه حالت بدی به هم دست میداد. اون داستان خیلی عجیب غریبیه. اما عوارض شکنجه عوارض روحی داره، عوارض بدنی داره، دقت کردین؟ عوارض بدنی رو دیگه همه جا گفتن واقعا. من مثلا یه مثال بزنم، چه میدونم پای من میخوام کفش بپوشم، کلی هنوز انگشتای پام درد میکنه، و همینطور تمام دوستانم که شکنجه شدن باید کفشای مخصوص بخریم، راه رفتن فلان اینا، و انواع اصلا مسائل دیگه، نمیدونم شکنجه، برق که میزدن به دهن و گلوی ما چیز میشدیم، این دندونا خراب میشد، نمیدونم یا به قفسه سینه میزدن، نمیدونم نفسا ناجور میشد، بعدن چه میدونم همین اکسپوژر تو همون کثافت های زندان. الان خیلی از دوستای من چیز دارن، یه حالت آسم دارن، البته خب من هم بعدن آسم گرفتم، سل گرفتم، کل کثافت اینا، این چیزهای بدنی خیلی زیادترم هست. اما از نظر روحی واقعا خیلی آثارش میمونه، آدم از دعوا، از داد، از فریاد اصلا متنفره، بچه ها هستن از جمعیت زیاد متنفرن، بچه دوستان هم هستن که اصلا نتونستن شکنجهشون رو بنویسن. من با دوستانم این شکنجه رو نوشتیم، واقعا دوستان نیم ساعت یه رو حرف میزدن مجبور بودیم قطع کنیم بعدن دوباره بنویسیم، دوستانی بودن مجبور بودن برگردم به روان پزشکشون صحبت کنن، توجه کردی؟ قرص روانیشون رو زیادتر کنن، همه این چیزا یعنی یاداوریش، یاداوری اون شکنجه رو میگم. دوستانی هستن که فکر میکنن واقعا حافظشون کم شده، چون اصلا یه وحشتی دارن از اون قسمت چیزشون، یاداوریشون استفاده بکنن. توجه کردی؟ کارهایی که داشتن دوباره برن انجام بدن. دوستانی دارم که افتادن به نقاشی کشیدن و اینا، بتونن خودشون رو راحت کنن، برن یه سری کارهای عامل منفعه انجام بدن. یعنی بخوام بگم دپرسیون میاد، انزایتی میاد، کابوس های شدید و وحشتناک میاد، بعدن خانوادگی میاد، آدم بتونه چجوری با افراد خانوادش کنار بیاد، اثرش رو بچهش آدم میذاره. که دختر من همیشه سر به سرم میذاره، بوده بچه هم به من بود، به من میگفت تو همیشه مثل معلم ها داری با من صحبت میکنی و همیشه داری از سن من بیشتر با من. من تازه خیلی خودم رو کنترل میکردم که بعدن بزرگتر شد که الان دیگه خانومه یه برای خودش. و من میگفت تو سن مثلا 5 سالگی یه چیزهایی رو به من میگفتی از نظر اجتماعی و فلان که من تا 16 سالگی 18 سالگی هم برای من زیاد بود صحبت بکنیم. برای من این تازه نوعی سبکشه. الان بچه هایی هستن واقعا اذیت شدن، خیلی طلاق ایجاد شده، به وجود اومد، خیلی مشکلات به وجود اومد، خیلی مشکلات مختلف که واقعا اون خودش بازم قابل چیزه. من بازم یه مختصری تو این صفحمون نوشتم، خیلی مختصر نوشتم اونو. این خیلی تو شغلای بعدی آدم اینا که اتفاقا جالب و مثلا خیلی ساده است. من که برگشتم امریکا کار میکردم تو همین محیط علمی ما، یه خانومی بود که MD PhD داشت، خیلی زن فهمیده بود، یه روز اومد به من گفت، من نمیفهمیدم، اون گفت به من، گفت تو احساس منم تو از یه چیزی داری فرار میکنی، خودتو اینقدر غرق کارت کردی، من میبینم تو تب داری، من برای ریم خیلی مریض بودم، تو تب داری، لرز داری، صبح زود میای شب دیر وقت میری، از چی داری فرار میکنی؟ بهش نگاه کردم و یک دفعه فهمیدم آه این خانم راست میگه، من دارم فرار میکنم و اون فرار کردن ها تو خیلی از ما هست. این تازه نوعی خیلی چیزها. من خوشحالم، خوشبختم که تونستم خودمو ریمونت بکنم، بگم که دوباره بسازم. اینا هستش. و اما اینجور بخوام بگم، چند دقیقا داشتم یک کتابی رو که خانمایی که زندان خمینی بودن اومدم بیرون، و خصوص بچه هایی که تو 60 و 70 و 80 بودن، به خصوص هم الان هم اصلا، ما اون کتاب بیشتر در اون رابطه بود، که اینا چیزی بود. حالا شاید ما تصورش میکردیم تو زندان شاه، خود ساواکی هم یک مقدار مثل خجالت میکشید از ما، خیلی به احترامی میکرد، اما یه جاهایی آدم، من خودم قشنگ میدیدم که طرف داره خجالت میکشه، سرشو بر میگردونه، یه حرفایی میزنه، این خودش یه غروری به من میداد. توجه کردی؟ اما اینجوری نگینا، به قول یکی از دوستان که میگه که تمام مدتی که با جوم هرگز اسم من صدا نزد، حرفای نامربوط صدا میزد منو. این چیزا حتما بود، اما اون محیط میدیدی که محیطیه که یه جوری مثل اونام خجالت میخواستم بکشم و چیز بود. برای ما موقعیتی بود که ما وقتی که با هم بودیم بعد از شکنجه، ما بتونیم به هم دیگه، ما زندانیا به هم روحیه بدیم، کمک بکنیم. دقت کردی؟ یه موقعیتی برای ما بود، اما متاسفانه تو زندان خمینی اونجوری که دوستان من خودشون هر دوتا زندان رفته بودن تمام مدت توهین تحقیر بود با اینا، توهین تحقیر بود که خیلی عمل کردش وحشتناک تره. و یک امتیازی بازم ما داشتیم وقتی که از زندان اومدیم بیرون، به قول معروف انقلاب شده بود، خانواده و مردم از ما استقبال کردن. حالا آیا ما لیاقت اون استقبال داشتیم یا نداشتیم اون بماند، خانواده پشتیبانی دادن به ما، توجه کردی؟ و من واقعا دلواپس زنا و مردا، حالا خب من خودم زنم هم دردی بیشتر حس میکنم، زنای زندانی زمان خمینی و جمهوری اسلامی هستم که این امتیازی ما داشتیم اونا نداشتن. من یادم میاد وقتی ما آزاد شدیم دو سه تا دختر با خانوادهشون مشکل داشتن، اینا مذهبی دیگه نبودن، مذهب رو رد کرده بودن، خانوادهشون عقبشون بود که بدن دست خمینی، اما ما اونجا بودیم. مثلا یکی از اون دخترها ماها با من تو خونه من، تو خونه فامیل من زندگی میکرد، اصلا مسئله نبود، ما نگه داشتیم و همیشه هم پشتیبان ما بودیم. و من مطمئنم اون خانوما مشکلات زیادتری دارن، و اما ما این کمکای فامیل دوستان فوق‌العاده مهم بود برای ما. اما آره، من فقط دو تا حداقل مثال خودم رو زدم بهتون، هم از نظر شغلی هم شخصی.
1: متشکر خانم آزاد. برگردیم به همون دهه 50، شما شکنجه ها رو توضیح دادید، محاکمه ها چجوری بود؟ وقتی شما رو بردن دادگاه چگونه بود؟
0: من قبل از اینکه دادگاه بگم واقعا خودم قول دادم یک از یه تعدادی از بچه ها، زنانی که شکنجه شدن، که فقط بازم برای تاریخ دارم میگم، روشن شدن تاریخ صحبت کنم، یه چند دقیقه بیشتر این طول نمیکشه، بعدا دادگاهی
1: من حتماً بفرمایید، حتماً
0: که قسمت خیلی جالب و اتفاقا خنده‌دار قضیه است، به اونجا میرسیم. ببینین، من از چند تا از زنهایی که شکنجه شدن دارم صحبت میکنم که اینو بازم برای تاریخ دارم میگم، شاید خودشون این شانس نداشته باشن بگن، و دلم میخواد تمام مردم اینو بشنون و بچه های جوانای ما اینو بشنون، و همینطور اونایی که هنوز فکر میکنن که اگر شاه بیاد یا حکومت خمینی اصلاح پذیره، نه نیست. چرا؟ من دختری 17 ساله رو میشناسم که در زمان همون داستانهای شب یلدا که معروف حضور هست، کتاب هم نوشته شده که یکی از همون تریک های ساواک بود که میرفت بچه های جوونی رو میگشت کی میخواد کتاب بخونه، کی میخواد آزادتر فکر کنه، اینا رو توی یک گروه ایمال سیروس نهاوندی جمع کرده. خب سیروس نهاوندی هم کسی بود دروغ که تیرش زده بودن و رفته بود یه تشکیلاتی درست کرده بود و اینا و اینم قشنگ تور مینداخت تو جوونا بچه ها، هر کس میخواد کتاب تاریخ بخونه، کتاب نمیدونم روانشناسی، فلسفه، جامعه شناسی بخونه، دختری که مثلا 18 سال از اوهو اینا رو میگرفت، اسم و شماره تلفن و همه اینا رو میگه. اون بچه هم چه میدونستن؟ بعدن یک دفعه شب یلدای 2300 نفری گرفتن و 12 نفر هم کشته شدن و اینا و بقیه داستان. این دختر جزو 17 سالش بود، زیر سن در همون داستان گرفته بودنش. این فیل واقعا کاری نکرده بود، من این قشنگ میشناسم، تا حالا هم باهاش دوستم، کاری هم نکرده بود، واقعا دختر 15-16 ساله‌ای بود. بابا جان حالا نمیخواست بویفرند بگیره و کافه دانسان تدانسان بره و از اینا که کلی هم ساباکی ها به اینا هم میگفتن بابا جان شما خوشگل بودین، میرفتین شوهر میکردین، چرا رفتیم کتاب تا سیاسی خوندیم. خلاصه دختر رو گرفتن، واقعا هم اصلا پروندهش هیچی نداشت، هیچی نداشت. خود ساواکی هم بهش گفته بود، باجوه بهش گفته بود ببین تو دیگه جوانترین اون پایین پایین هستی، همه پرونده هم رو شده ها. همینه اومدن 8 ماه اینو تو کمیته نگه داشتن، تو اون سلولای تاریک و کثافت نگه داشتن، خیلی وقتا هم تنهایی نگهش داشتن. بالاخره گفتن میخواستن یه برنامه تلویزیونی درست کنن، گفتن بیا تو این برنامه تلویزیونی شرکت بکن. این دختری بیچاره 17 سالش بیشتر نبود، از وحشت هی تمجموج کرد، من شوخی میکردم بهش میگم تمجموج میکنی، این هی مظلوم مونده. یه دفعه عزودی اینه خواست، عزودی معروف با اون دستا و لگداش، خواست تو آفیسش برد و اینو گفتش که ما تلویزیونی برنامه تلویزیونی داریم، یه ایده غلط کردم گفتن و توبه نامه نوشتن، تو هم باید بیای تو این. میگفت تو اون موقع دیگه من وحشت زده گفتم آخه من وظیفه ما عمل کردم، کتاب خوندم، من هیچ کاری نکردم که بگم غلط کردم، بگم فقط کتاب خوندم. حتی فکر نکنین چی باید کردم، لنین خونده باشه ها، نه کتابای معمولی رو خوندم، اینو خوندم. من چرا بگم غلط کردم از اینکه کتاب خوندم؟ میگفت اینقدر عزودی منو لگد زیر و لگد مشت گرفت که تو احمق چیک هستی که جرأت این کارو داری. میگفت دیگه باجوی منم اونجا بود، منو گرفت و جدا کرد و فلان و اینا، بردنش دادگاه، 3 سالم زندانی بهش دادن. دقت کردی ها؟ این عدل ساواک بود. دختری یه دختر دیگه 22 ساله کتاب خونده بودی، میدونم کلاس بی سوادا درس میداده از اینا، اینو گرفتن چنان شکنجهش کردن، بدبخت هنوزم درست راه نمیتونه بره، عصبیه، ناراحته، حتی تعرض جنسی کردن، مردم مز کرد اومد نمیدونم به سینه هاش دست زد و فلانی اینا، و کلی هم به زندانی دادن. این سابق باید جوابگو باشه، باید این افرادی گفتن این کارا رو کردن جوابگو باشه. یه دختر جوونی رو گرفتن برای اینکه برادرش فلان کاری بوده و نمیدونم فلان بوده، شکنجهش کردن، شلاقش زدن، 5-6 ماه نگه داشتن تو زندان، گروگانش گرفتن، برادر رو گرفتن، برادر و خواه همه رو ردیف گذاشتن پلو هم دیگه، شکنجه کردن. گفتم به اونا شما حرف بزنید وگرنه خواهرتون ما چیز میکنی، ما تعرض جنسی میکنی. آخه به این دختری چی مربوطه؟ برادره هر چی باشه. این دختری اصلا برادره 2 سالی مخفی شده بوده، به این دختری کاری نداشته. اینو بعدش هم کلی هم زندانی بهش دادن. زن حامله هم که بهتون گفتم، ما زنهای حامله داشتیم، یکی دوتا نبود، تعدادی بودن که این کارها رو کرده بودن و این چیزها رو اذیت کردن. ما داریم زنایی رو زیر شکنجه مردن. ما چیزی که شنیدیم مال مجاهدین بوده، حالا هر کس بوده، خب این باید بره دادگاه، بدون دادگاه آتیشش زدن، تنش تک تک سوخته بوده، دوستامون دیده بودن اینو، چیز فاطمه امینی این زیر شکنجه مرد. بعدن اتفاقا 2 تا دختر دیگه، یکی دکتر یکی نرس ماما، تو همین جریانات یلدا همه چیز دیگه عیان بود، همه چی. اصلا ساواک تمام پرونده های اونا رو همه رو داشت، یعنی هر چی که پرونده ها میرفت زیر سیرس نهاوندی به ساواک میداد، همه رو داشت. این 2 دختر چون قبول نکرده بودن، خودش شکنجه چی هم گفته، تهرانی نام گفته، کشتنش تو زندان. توجه کردی؟ اینا رو ما باید بدونیم تو دنیا، دقت کردی؟ اینا نه دادگاه بردن نه هیچی، اینا رو کشتن. دقت کردی؟ و من یه آماری هم به تو بدم، برم دادگاه و دادگارم ختمش کنم، چیز کنم. ببینین ما آمار تمام دخترها رو نداریم، ما امیدوارم که با این سایتی که داریم، خانمایی که تو زندان بودن یا آقایون، هر کسی میدونن که ها بودن تو زندان، به ما بگن که ما آمارشون رو همه چیزو بیام کاملش کنیم. ما آمار از 404 نفر داریم، اما من به نظرم یه 500-600 نفری بودن و تازه از اونم تمام اطلاعات رو نداریم. من یه آمار از سنشون میدم. ما 404 نفر، 104 نفر سنشون نمیدونیم چیه، پس از 300 نفر 18 نفرش کمتر از

0: 9 نفر بودن. سن 26 تا 35 سال 84 نفر بودن. سن بالاتر از 45 سال 12 نفر بودن. اینا معمولا پدر مادرایی بودن که واقعا مثلا یه خانومی بود تابستون با من تنهایی، الان اسمش خاطرم نیست، زنی بوده مثلا شاید کلاس 6 هم بیشتر نخونده بوده، یکی دو تا دختراش کشته شده بودن و فلان اینا. زن فوق العاده با محبت خوبی بود، نگه داشتنش بالاخره آزادش کردن، اما در اونجا بود. بعدا یه مقدارم از تحصیلات این زنا بگم. از 404 ما فقط 360 تحصیلاتشون رو میدونیم چی بودن. پزشک و دندون پزشک و داروساز 11 نفر بودن، پرستار 7 نفر بودن، معلم 42 نفر، 46 نفر معلم بودن، دانشجو 114 نفر بودن. دقت کردی؟ یکی از باجوها تو زندان کمیته به من میگفتش که تو شما چیز کسی بخواد حاضر غایب از دانشگاه های تهران یا خارج شهرستان ها بکنه، لازم نیست بره به اون دانشگاه ها، بیاد تو کمیته حاضر غایب بکنه، چون تعدادی از استادا و شاگرداش تو اینجا هستن. و صلیب سرخ به من گفته بود ما این همه زندان های دنیا رو دیدیم، زندان ایران بیشتر از همه شکنجه، خشنترین شکنجه ها و بیشترین شکنجه ها رو داشت و بالاترین رقم تحصیل کرده رو داشت. اینم چیزی بود دکتر صلیب سرخ به من گفت. حالا دادگاه ما،
1: بله حالا راجب دادگاه تو
0: چند بعد از مثلا 8-9 ماه 10 ماه شاید گذشته بود، بالاخره گفتن که چیزه. البته تو تمام این مدت هم من تحت درمان بودم، چون پام عفونت کرده بود، باسنم سوخته بود عفونت کرده بود و مرتب میبایستی چیزش بکنم، سیفتیسیمی کردم، درمان کردم، کلی این داستان ها که میگذریم. یه روز باجو اسمشم همایون کاویانی بود، ما اسم مستعار کاوه بود، من البته اسمشو بعدا فهمیدم که همایون کاویانیه. این اومد گفتش که تو رو میفرستیم دادگاه، تو فقط بدون ما تصمیم گرفتیم تو زندانیت محکومیتت چقدر، اونش معلومه، حتما خیلی چیز جالب اینجا رو دقت کنید. خودش به من گفت تو وکیل تسخیری داری، وکیل تسخیری تم ارتشیه، دادرسی ارتش تعیین میکنه، بی خودم نگو چیز، به خانوادت نگو که برن یه وکیل دیگه که نمیتونم بگیرم، پولی هم به این وکیل نده، چون ما اینجا تعیین کردیم تو چقدر باید اونجا باش. من همجوری بهش نگاه کردم، با قول این همیشه به من میگفت تو مثل بودا به من نگاه میکنی، این دفرنت، یعنی بدون اینکه تصاویر چیزی اکسپریشنی تو صورت باشه، همینطوری بهش نگاه کردم، این مرد دیوانه است، این خودش داره میگه کار قانونی دارم میکنم، این چرا داره به من میگه این حرفو. اما واقعا همین حرفو به من زد. البته من واقعا در حدود 16 ماه اول زندانی بودنم یک دفعه فقط ملاقات داشتم، یک ملاقات، اونم مثلا 4-5 هفته بعد از زندان بودنم تو کمیته منو بردن تو اتاق چیز خیلی مهم، خیلی داستانم ساختن، منو برای اولین بار فرستادن حموم و بعدن لباس بیرونم رو آوردن و من موهام بلند بود، یه دفعه دیدم اون مدب سواکی همش کاوه به من گفت موهات بریز تو صورتت، من تعجب میکنم چرا موهام باید بریزم، من هرگز تو عمرم موهام همیشه یا کوتاه بود یا بلند بود، پشت گوشم بود، هیچی اگرم میکردم زود پشت گوشم میذاشتم، به هزار زمان. خلاصه منو بردم پیش رئیس چیز شهربانی همون ساواک رئیس کلشون، دایی و پسر خالم اومده بودن دیدن اونا، هم گویا خیلی دیگه افراد مهم دیده بودن و اینا. من اومدن یه چند دقیقه پیش اونا، منم دم در نشستم، ماه ماه تو صورتم ریختم، فقط تونستم داییمو بغل کنم بگم

0: پدر سوخته خیلی کودکم زدن. همین دیگه، همین یه دو سه تا یه چند دقیقه بیشتر نبوده، این تنها شکنجه چیزم بود، باجویی بود، چی میگم باجویی، ویزیتم به فامیل بودش و اینا، تا اینکه بعدن بعد 14-15 ماه بیشتر من رو بردنش راست من ویزیت داشتم. در حال راهی نداشتم به فامیلم بگم من وکیل میخوام نمیخوام، پول بدین ندین و اینا، منو بردن، بردن پرونده خونی. اولش تو پرونده خونی یه آقایی بود، فکر میکنم سرگرد بود، مطمئن نیستم، اسمش به کلی یادم رفته، هرچی فکر کردم یادم نمید، حتی یاداشت‌های قدیمم هم نگاه کردم اسمش رو ننوشته بودم. با یه حالت، حساب کن این وکیل منه ها، با یه حالت خیلی توهین آمیزی به من گفت تو آدم خیانت و امنیت کشور و دولت شاهنشاهی کردی و حقت بود که این کارها رو میکردن و اینا، و این دادگاه میری اونجا بازپرسی چیز میخو. البته من وارد بودم برای اینکه دایی من وکیل بود و من چه جریانات میدونستم، دادگستری ها پروسش چه جوری میگذره، آشنا بودم و اینا، فیلمم دیده بودم و میدونستم. آره این و تو حالا چیز کن، خیلی جالب، اصلا از من نپرسید که هستی چی هستی، آیا شاهدی داشتن، مدرکی داشتن، چی کاری کردن. خب وکیل باید این حرفا رو از من بپرسه دیگه، به کلی از من نپرسید، خیلی راحت. آخه وکیل که نباید رأی بده بگه من خائنم، کی اصلا من خیانتم، باید مدرک خیانت رو اینقدر دیگه میدونم من حرف که چیزو، برای همینم من فقط واسطه‌ام نگاش کردم اینا. بعدم به من گفت اینم کارت منه، بده به فامیلت با من تماس بگیرن. من یه دفعه یاد باجو افتادم، گفتم این داره، چون باجو به من گفته بوده اون طرف میخواد پول در بیاره، این کار نکن. فهمیدم اینه، هیچی، اومدم از اتاق بیرون و کارترم انداختم، چون رای نداشتم و انداختم اینا. این گوشو بعدن شد دادگاهی اولم. حالا بنده رو نمیدونم با پلیس مسلح و فلان اینا آوردن و بنده با یه دمپایی و با این چیزها و لباس زندان اونجا نشستم، پلیس مسلح دور و بر من نشسته، جلو هیئت چیزا نشستن، هیئت قضات نشستن، ماشاءالله همشون با درجاتشون و فلان، و اون بازپرس دادرس حالا هر کس بود اومد و اصلا پرونده من نخونده بود. واقعا مردم باور نمی کنن، من خودم هم باور نمی کردم، یه چیزهایی رو می گفت من نمیدونم از کجا آورده بود، داشت می گفت، به خودش زحمت نداده بود. که اون لحظه من یه دفعه فکر کردم آخه بابا، من 7 سال رفتم دانشگاه پزشکی شما، من 7-8 سال دیگه درس خوندم بعد از اون، اینه بذار 12 سالم چیست، این همه یک زن تحصیل کرده کشورتم، تو اینقدر به خودت زحمت نمیدی، حداقل این پرونده ای رو که ساواک توش نوشته اینو بخونی، این مزخرفات چیه. بعدن یه سخنرانی رسال که من چقدر امنیت کشور و کشور شاهنشاهی رو از من بودم، اصلا واقعا خیلی دلم بخواست پاشم بگم بابا جان تو از کی داری صحبت میکنی، اما دیگه یاد گرفته بودم درسم و اینا. بعدن این حرفا رو زدن اینا، بالاخره وکیلم یه همچی چیزی گفت، و وقتی که از من پرسی شما دفاعی داری، من گفتم آره، خب باشدم، گفتم که ببینید من نمیدونم آیون چی میگن اینا، من کاری بر امنیت کشورم نکردم، من کشورم دوست دارم، مردمم هم دوست دارم، خدمتم میخوام به اینا بکنم، و من اما معترضم تو این، چرا منی گرفتن با تو زندانم، خیلی اذیت بدنی روی شدم، من معترضم. هیچی نوشتم، اون تنفس دادن. خب تنفس این نیست که هیئت قضات باید دور هم بشینن صحبت بکنن ها، نه دیگه، وقتی که قضات چیز دادم من نشسته بودم، سرباز یکی اومد گفتش که بیان اینجا تو چیز جایی که چایی میخورن، آبدارخونه، قهوه‌خونه، هرچی بخوان بگین، کافتریا اینا نبوده، جایی که یه مستخدم چایی میابرده اینا، اونجا دیدم این هیئت قضات جز اون رئیس دادگستری بازم یه آدمی بود موهاشو بریانتین زده اونجا نشسته بود، اون نبود، اما اونای دیگه اونجا نشستن. شروع کردم به من تو کجا درس خوندی، چی کار کردی، شیکاگو هوا چطوره، دیترویت هوا چطوره، دانشگاه ها خرج چقدر، انگار نه انگار من آدم امنیتی هستم و اینا چیز میخوام بکنم. منم خیلی زود خودم رو میتونم اجاست بکنم، چیز کردم برای خودم نیوردم، نشستیم گفتم هرچی اطلاعات راجع به دانشگاه و درس خوندن و فلانی اینا رو داشتم، گفتم درست مثل که ما یه مهمونی نشستیم چهار تا سرهنگ و سرگود اونجا نشستم بعدم خانم دکتر داریم به هم، خیلی اصلا برای خودم رو نیوردم، خیلی جدی با هم صحبت کردیم، هیچی هم از پرونده و هیچ کس هم از من خیانت به دولت شاهنشاهی کردیم، اینا که اونا اومدن اینجا چیچی دارم با من این حرفا رو میزنن، برای خودم هم نهی بودم. حتی یکی از اینا من شما متخصص قده این اینقدر هم نمیفهمید که هر قده ای تو بدن، من متخصص اون نیستم، من قده مترشه داخلی هستم، گفت این سربازم پشت پاشه قده داره، بیا نگاه کن. خب من متخصص داخلی هم بودم، نگاه کردم گفتم چیه و نظرم دادم و چیز درست خداحافظی کردیم اومدیم بیرون و رفتیم این آقایان اومدن اونجا نشستن، حکم دادن به من، حکم محکومیت من دادن. این واقعا من دلم خواهد، من ندارم اون غریه رو، کاش یکی این غریه رو داشته باشه اینو چیز کنه، یه تئاتر درست کنه. ببینید این کمدیه اما همزمان باهاش گریه آوره. شما داستان دوستان دیگر منم بخونین، این همین بود که یکی از دوستان که دختر جوانی بود خیلی هم قد هیکل داشت، اون میگفتش که تو دادگاه اینا همه نشسته بودن با هم، یعنی یکی داشت قبض برقش رو میخونده که این کاری میکرد اون کاری میکرد و داد اونا هم حرفاری میزدن اینا، بعدن گفتن که خب فلانی به 3 سال زندان چون سنش 18 سال نشده، میگفت یک دفعه مثل اینا از خواب بیدار شدن، چون من از همه اینا قد بلندتر و هیکل مندر بودم که یه دفعه فکر کردن این دختر رو به این کوچیکی تازه مثلا 17 سالش 18 سالش نشده. یعنی چی داستانهای تو دادگاه و یعنی عد و غزار اینا رو شاهی ها باید بدونن، یه ایده اینایی که الان دارن صحبت من یه ایده ایچی لنپنن تو کوچه خیابونن، من اصلا حرفم با اونا نیست، اما اونایی که لقب دکترا با خودشون دارن، دکتر حقوق، دکتر علوم اجتماعی هستن، باید اینا رو بفهمن. این بچه بوم نداشت، 2 تا کتاب خونده بود، من بوم نداشتم، من کتاب خونده بودم، دارای نظر بودم، با عناصری آشنا بودم، من از من همکاری خواستم که من اصلا دیوانه شده بودم که بالاخره مجبور شدم بهش بگم بابا من طبیبم، یه عمر طبیبم، من چجوری بیام؟ به من گفتن آره تو بیا همکاری کن با ما، برو امریکا از مردم به من، از دوست و همکارات تو اینا به ما بگو. آخه یه دفعه فکر کردم با چه روی داره به من میگه، به یه طبیب میگه تو برو به دوستای طبیبت حرف اونا رو بیار به ما بزن، که من بهش گفتم بالاخره بابا جان من قسم خوردم حرفی هیچ کسی به هیچ کس نگم، برو هر کاری میخوای بکن، بفرستم دادگاه. اینم بعدا من فرستادن دادگاه و کل این جریان. این اینه و من که نگاه میکنم واقعا آره شاید ما حرف زیاد داشتیم، نشد، کجا میشد بزنیم، روزنامه های خارجی زدیم، به سایت های خارجی زدیم، حکومت اسلامی به حرف ما گوش نمی کرد. الان داستان هایی که در کمیته مشترک و کنمایشگاه عبرت با قولم، من نمی دونم که باید عبرت کنه، من باید عبرت کنم به عنوان کسی که تو شکنجه شدم، یا اینکه عناصری که اونجا شکنجه می کردن، دولت جمهوری اسلامی که عبرت نمی کنه، دولت شاه هم که عبرت نمی کنه، میخوان منی عبرت کنم دیگه حرف نزنم، میخوان بچه های من نوای من حرف نزنن، حقشون نخوان، نه ما ادامه میدیم، بچه های الانم باید ادامه بدن، باید این حکومت ها هستن عبرت بکنن، چیز عبرتگاه حالا هرچی هست برای اینا باید در بیاد. چنان هم حرف میزنن که اصلا مثل این که ماها نبودیم تو زندان، فقط 4 نفر مسلمون بودن اونجا، مذهبی بودن اونجا، نه همه بودن، مجاهدان بودن، اون فدایان بودن، اون سیاسیان بودن، اون بچه های جوونی هم بودن، لیبرال بودن، روشنفکر بودن، همه بودیم تو زندان، ما همه اذیت شدیم، ما میخواستیم کشور ما آزاد بشه.
1: خانم آزاد، این روایت هایی که شما تعریف میکردین بسیار دردآور و رنجآوره. در این حال شما خیلی گرم تعریف میکردید، این روایت رو توضیح میدادید. اگر در پایان یکم کوتاه‌تر پاسخ بدید ممنون میشم. شما یک وبسایت رو انداختیم با همراهی و همکاری چند تن از زندانیان سیاسی زن پیشین.
0: بله.
1: از زندانی سیاسی پیشین هم درخواست کردیم که روایت خودشون رو بازگو بکنن، فراخوان دادید. یه مقدار درباره خود این وبسایت توضیح بدید و این فراخوانی که دادید.
0: بسیار خوب. ببینید، ما همینطوری گفتیم، هممون سالا به این مسئله بودیم، جای دیگه هم صحبت کردیم و فلان اینا، تا اینکه اومد چند هر کدوم هم ریپورت ها تو کتاب ها اینا هستش، تا حدود مدتی قبل 2-3 سالی بودش که یه دفعه دیدیم تو تمام همه جا داره پر میشه، نه ما سواکی ها آدم های خوبی بودیم و کاری نمی کردیم و فقط ممکن بود یه دونه سیلی بزنیم و به کسی که بمب داشت میداخت. نشستیم با همدیگه صحبت کردیم، گفتیم خب بیایم ما یه کار دیگه بکنیم، ها کتابا رو یه نوشتیم، بیایم یه وبسایت را بندازیم که تو این وبسایت حرفامونو بزنیم، داستانهای خودمونو بگیم، روایتهای خودمونو بگیم، تو این وبسایت افکار خودمونو بگیم و بذاریم دوستان مختلف. البته اسم این به قول معروف زندانی سیاسی زن 50 تا 57، چون ما گروهی بودیم با همدیگه سالهای سال با همدیگه صحبت میکردیم، مسافرت میکردیم، با همدیگه کمک میکردیم، بچه های کتاب مینوشتن کمک میکردیم، داستانها رو میگفتیم و اینا، اسمش گذاشتیم همین که همون دیگه از قدیم بوده باشه. و اومدیمون تعدادی از ما که یه ذره پوستشون کلفتر بود نوشتیم داستانهای خودمون، و چیزی که واقعا آرزوی ما بود و آرزوی ما هست و ما تلاش میکنیم که باشه، بیایم روایتهای که ما از زندانهای خودمون داریم، درست 50 تا 57 زنان و مردان، زنان و مردانی که قبل از اون زندان بودن و بعد از اون زندان بودن، روایتشون رو بدن، محبت کنن، بفرستن برای ما، ما بذاریم. زنان و مردانی که زمان جمهوری اسلامی بودن، روایت‌های خودشون رو بگن، عقاید خودشون رو بگن، درداشون رو بگن، درمان‌هاشون رو بگن، ما بذاریم تو این سایتمون. این فقط ما مال ما نیست، مال همه زندانیان هست، زن و مرد، پیر جوان، قدیم جدید، بیان از تجربه های خودشون که صحبت کنن، به خصوص هر مقاله‌ای دارن راجع به آزادی، راجع به شکنجه، راجع به دموکراسی، راجع به حق، حقوق، همه چی بدن به ما بذاریم، با خصوص از تجربیات خودشون، دستگیری خودشون. و ما خیلی خواستیم یه جوری داستان ما رو بنویسیم که فی الواقع شکایت، درد دل کردن نیست. 40-50 سال گذشته، پام درد کرده، من میدونم سر اون درد کرده، میدونیم چی کارش بکنیم، اما میخوام یه چیز مدونی باشه که کسی بخواد تاریخ این ناحیه زمانو ببینه، توش بخونه، توی جا جمع باشه. برای همونم ما خواستیم اول یه مختصری از خودمون بگیم، کی هستیم چی نیستیم، یه مختصری بگیم چجوری ما رو بازداشت کردن، همونطوری که من گفتم ریختن تو خونه، رفتم تو خونه منو گرفتن، سه روز بعد به من حق نشون دادن غیر قانونی، تو بازجویی ها چی گذشت، تو شکنجه ها چی گذشت، اینا رو بذاریم توش، تو دادگاه ها چی گذشت، اینا همه واقعا عکس العمل قانونی چی میگن هویت قانونی داره. یعنی ما از خودمون داستان نساختیم. آره ما درد کشیدیم، اما فکر نکنین که ما میخواییم ضعیف نمیدونم دلخوریمونو بیان کنیم. نه، من همیشه میگم اگر شکنجه چیه من بیاد الان تو خونه من یه قهوه درست میکنم پیشش میذارم میگم آقای همایون کاویانی به من بگو چرا منی گرفتی، چی بود منی گرفتی، چرا باجویی کردی، من از کجا لو رفتم، از منی چی میخواستی، کی از من تکنویسی کرده بود، کدوم سازمان بود، اینا من حق منه باید به من بگی. توجه کردی ما دشمنی نداریم با مردم، ما مخالف شکنجه ایم، ما مخالف سازمان امنیتی هستیم که امنیت مردم از بین برده، آزادی رو از بین برده، سرکوب میکنه. ما فقط این هستیم، ما مخالف دولتی هستیم که سازمان امنیتی مثل ساواک، مثل این سازمان های نمیدونم متعددی که تو زمان خمینی هست که میاد امنیت از مردمش میگیره، هویت انسانی رو از مردمش میگیره، اصلا هویت آدم ها رو خفه میکنه، میچلونه، بدبختش میکنه، میخواد هویت انسانیش رو ازش بگیره. من دیگه چی بگم، ما مخالف اون هستیم، با هم هستیم و بریم جنگ بکنیم بر علیه خفقان، شکنجه، سازمان امنیت هایی که میخواد مردمش رو خفه بکنه، حکومت هایی که بازوشون سازمان امنیت و شکنجه است. ما دیگه قرن 400 سال نیستیم بریم آدم خورما رو بخورن، دیگه نمیخواد.
1: خانم آزاد، آدرس سایت شما همینی که الان این زیر نویس نوشته شده، زندانی سیاسی 50@57.com.
0: بله بله بله همینه، زندانی سیاسی زن 50-57.com. و ما خوشحال میشیم که دوستان بیان، زندانی های زن و مرد، ما اینجا چیز نداریم، به خصوص زندانی های جمهوری اسلامی. حتی ما یه قسمتی الان برای زندان های جمهوری اسلامی گذاشتیم که خود من گشتم لیست شکنجه هایی که در زندانی جمهوری اسلامی بود اونجا گذاشتم، اومدم کتابی رو که زنهای زندانی جمهوری اسلامی نوشته بودن، کتابی که نوشته بودن من اونجا گذاشتم. یکی از دوستامون داره کتابهای متعددی که از زندانی های سیاسی زمان جمهوری اسلامی و زمان شاه میزه تا هر چی که آنلاین هست ما بذاریم تا آنلاین دسترس همگی باشه. اما ما فوق‌العاده خوشحال میشیم که اگر دوستان مختلف، زن یا مرد، همین این چیزایی که ما نوشتیم مختصری بنویسن برای ما که کی هستن، چجوری دستگیر شدن، چجوری بازجویی شدن، چگونگی شکنجه شون و دادگاهشون رو برای ما بنویسن. ما کاری نداریم چه نوع ایدئولوژی دارن، ممکنه مذهبی باشن، ممکنه خط چریکی داشته باشن، خط سیاسی داشته باشن، اصلا لیبرال باشن و چه میدونم وطن پرست باشن، اون مسئله نیست برای ما.
1: در پایان شاید شما خودتون نکته‌ای داشته باشید به عنوان فردی که زندانی سیاسی بودی، در انقلاب 57 شرکت کردید و حالا به خصوص خطاب به جوانان شاید صحبتایی داشته باشید، بفرمایید.
0: خیلی متشکرم بازم این موقعیت رو به من دادی. من واقعا از این جمله که انقلاب 57 حکومت جمهوری اسلامی رو آورده که اینو اتفاقا من هرچی بیشتر کندوکاف میکنم، یه ده ساواکی ها و شکن و شاهی ها این انداختن. واقعیت امر این نیست. جوانان دوستان عزیز، ما هم روزی مثل شما جوان بودیم. من سن بچه هایی که تو زندان بودم بهتون گفتم، حداقل تو زندان ما 8 دختر کم سن سال بود. من که یکی از مسناش بودم، 34 سالم بود منو گرفتن. توجه کردی؟ قسمت اعظممون بچه دانشجو بودن. دقت کردی؟ یعنی ما هم جوان بودیم. وظیفه مون بود که کنشگر باشیم، سوال کنیم. ما سوال از حکومت شاهنشاهی نکرده بودیم که چرا مردم گرلفرند باید داشته باشن یا بویفرند داشته باشن. به ما مربوط نیست، مسئله خصوصیه. ما سوال این بود که به ما بگو تو وابستگیت به کشورهای دیگه چیه، به ما بگو چرا اول دستور میدین دو تا حزب باشه. کجای دنیا حزب از بالا رهبر اجازه حزب میده؟ حزب از پایین میاد. شما سازمان های مردمی رو از بین میبرین، حزب از بالا درست میکنین. حزب مردم، حزب ملیون. بعدن بیان بگین بنده فکر کردم، ما دو تا حزب نمیخوایم، بیا حزب رستاخیز باشه. درست حرفایی که آقای خمینی الان داری میگه، خامنه‌ای الان داری میگه، ما میگیم شما چه فکر بکنی. الان سپاه پاسداران چی حرف میزنه؟ اون موقع به ما همینه میگفتن. توجه کردی؟ آره برو پالتو پوست بپوش، اما سوال نکن که این حکومت چیه. برو پولدار شو، اما سوال نکن که این چیه. ببین واقعا اگه حرف ما رو قبول نمی کنین، کتاب ها رو بخونین. ببین ساده ترین همین کتابی که شنوایی مال دانشگاه هاروارد گوش بدین، چی کسافت کاری ها، چی بیفکری های اون زمان می شد. یک سرهنگ سرتیب نمیتونست بشه تا اینکه شاه دستور بده. یک کسی مدیر کل اداره نمیتونست بشه تا شاه دستور بده. یک کسی نمیتونست کاندیدای مجلس شورا بشه تا شاه دستور بده. بابا من تو شهر خودم میدیدم. آخه این چه فرقی با خمینی داره؟ ما مخالف این بودیم، مخالف این نبودیم مردم میخوان مسلمون باشن نباشن. خب عرق میخوری بابا بخور، به من چه مربوطه؟ اما نخور انقدر میمیری، اذیت میشی. میخوای بری برخشی، خب برو برخش، کاری نداریم. اما باید کارم بکنی، باید زحمت هم بکشی. تو امریکا و اروپا مردم همیشه که نمیرخصن دارن کار میکنن، اما این حق به من داده بشه. ما این بودیم جوونا، ما نگین ما انقلاب کردیم. اولین کسانی رو کشتن همین 57 رو کشتن. شما برگردین ببینین، میبینین یک سری عوامل دولت شاه رو کشتن که من کاملا مخالف بودم، کاملا مخالف بودم. اونا میبایست برن دادگاه. توجه کردی؟ میخواستم برن، میبایستی میرفتن دادگاه، اما یک کسی حق نداشت تیر خلاص بزنه بکشه اون افسرها رو، اون آدم ها رو، وزیر فرهنگشون و نخست وزیرشون. چرا اویدا رو کشتن؟ اویدا باید بره دادگاه. 10 سال قبول کرده حکومت شاه رو در حالی که خودش هم موفق نبوده. ما باید تفکر اویدا رو میشنیدیم. این چیزی بود ما میخواستیم. اینا میبایستی میرفتن. کی حرف ما رو گوش کرد؟ دومین دسته کی کشته شد؟ همین ماها بود کشته شد. بعد از چند ماه که با دست من اووردن تو دانشکده پزشکی، دوباره اووردن منو پارت تایم کردن. همین بچه ها مدت کوتاهی کلاس منو تعطیل کردن. توجه کردی؟ ما مثل شما یه روزی جوون بودیم، همیشه پیر و این همه مرضا رو نداشتن. همینطور بچه های ما هم شما آزادی خواه بودیم، من کاملا حق میدم خیلی مسائل خصوصیتون خیلی بدتر از ما هست، اما بدونین اگر شما اون چیزای خصوصیتون بهتون داده بشه، من مطمئنم میان تازه پای ما کنشگر میشه، میخواین شرکت کنین تو اداره کشورتون، فقط نمیخواین چادرتون یا حق زن. من میدونم زن فقط چارقت نیست، قاضی نمیتونه بشه، طلاق نمیتونه بگیره، بچهشو حق نداره نگه داره و خیلی چیزهای دیگه، خیلی چیزهای دیگه. من همه اینا رو میدونم عزیزم، اما بیایم به هم دیگه کار کنیم، گول کسانی رو نخوریم که الان آب تربت به قول خودشون ریختن، با دروغگویی دارن تاریخ تعریف میکنن. ما همه با هم هستیم برای آزادی و دموکراسی و حکومت مردم به مردم، نه شاه رو میخوایم نه مذهب رو. فکر نکنین اینا من مجاهد هستم، یکی داشت به من میگفت این حرف رو نزن مجاهدین گفتن، نه من خودم محدود نمیکنم، هر کسی گفته باشه حرف درسته. ما حکومت نفری نمیخوایم، ما حکومت مردمی میخوایم. سر همه رو در آوردم واقعا با امید پیروزی اون روز.
1: با امید پیروزی من بسیار از شما سپاسگزارم خانم نسرین آزاد که پذیرفتید روایتتون رو با ما تقسیم بکنید و به خصوص در این شرایط خطاب جوانان در این جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، این گفته های شما بسیار روشنگر خواهد بود. متشکر از شما.
0: امیدوارم. قربان شما. سایتون تم نشه. با امید پیروزی مردم ایران و داشتن یک حکومت دموکراتیک و آزاد و سکولار.
1: سپاسگزارم.
0: قربان شما. سایتون تم نشه.

0: عاشقان را بگذارید بنالند همه، عاشقان را بگذارید بنالند همه. مصلحت نیست، مصلحت نیست که این زمزمه خاموش کنید. من نگویم که به درد دل من گوش کنید، بهتر آن است که این قصه فراموش کنید.
1: شمع بزم دیگران شو، جام دست اینان شو، هرچه بودی هرچه بودم بی خبر.

به یاد سعید سلطانپور، دوستدار کارگران، زحمتکشان و لگدمال شدگان زمین، به یاد از جان گذشتگان، به خون خفتگان آرمانگرا، در کوتاه‌ترین شب و بلندترین روز سال، یادمان 31 خرداد، به 1 تیر ماه 1360، ماه تیر باران. شیفت شب در گردش شبانه، نه در پرسه بی مقصد که گذرنده ای ولنگار در هوای خوش سیگار دود می کند، نه در شتاب رسیدن، در رقابت کار، در مسیر تکراری هر شب شبکار، شیفت شب بر پلی از پلهای بیشمار درنگ می کند، گرهی بر بند سست کفش چپ، پکی بر سیگار پاکند می کند، در چرت، در بیداری، در خواب. آه به راستی که ماین رودخانه دلپذیری است، چه شکوهی دارد فرانکفورت از اینجا که من هستم حالا در آب. ستاره، ماه، مهتاب، آبی آسمان در آب. کلیسای اعظم، دم پیر، زنگار بسته، سرد قامت سنگین، برج‌های مقدس بانک، بانک و بانک و بانک و بانک، کامرس بانک، اروپا بانک، سیتی بانک، دویچه بانک، شانه به شانه، سایه در سایه، هزار پنجره رقابت روشن و ناروشن، 100,000 پولک رنگین، رقص لرزان شیفت شب ثروت، سرمایه، بستری از اطلس، فیروزه و یاقوت، ستاره، ماه، مهتاب، آبی آسمان در آب. یک جایی آن پشت ها اما باز، که از اینجا پیدا نیست، که حالا پیدا نیست، در پرتو نورافکن های خورشیدی داربست بلند دیگری برپاست، برج دیگری قد می کشد از دل خاک، نقشه و تیشه و کار، لودر و بالابر و پتک، آهن، چدن، چوب، مفتول، ماسه، سیمان، گچ و آهک، مرمر و شیشه و کار، در شب، در روز، در شب همچون روز، کار، کار، کار و کار و کار و کار و کار، 24 ساعت کار، 24 ساعت کار، تقسیم بر 4، تک تک، دست دسته، گردان کار، 3 روز در کار، سفید در کار، 3 روز بیکار، سیاه در کار، خاکستری سیاه، نیم بها، کم بها، بی بها در کار، با ترس و جبن و بی صدا در کار، نرگس، میشائیل، هانس، محمد، منفرد، دوغتی، علی، کاشا، ناتاشا، رسول، فاطیما در کار، 24 ساعت کار، 24 ساعت کار، تقسیم بر 4، خاکستری سیاه، نیم بها، کم بها، بی بها در کار، با ترس و جبن و بی صدا در کار، گرهی بر بند سست کفش چپ، پکی بر سیگار، در مسیر تکراری هر شب، در شتاب رسیدن، در رقابت کار.

0: من بامدادم سرانجام خسته بیان که جز با خیشتن به جنگ برخواسته باشم. هرچند جنگی از این فرساینده تر نیست که پیش از آن که باره برانگیزی آگاهی که سایه عظیم کرکسی گشوده بال بر سراسر میدان گذشته است، تقدیر از تو گدازی خونالوده در خاک کرده است و تو را از شکست و مرگ گزیر نیست. من بامدادم شهروندی با اندام و هوشی متوسط، نسبم با یک حلقه به آوارگان کابل می پیوندد. نام کوچکم عربی است، نام قبیله ایم ترکی، کنیتم پارسی، نام قبیله ایم شرم سار تاریخ است و نام کوچکم را دوست نمی دارم. تنها هنگامی که تو اما باز می دهی این نام زیباترین کلام جهان است و آن صدا غمناکترین آواز استمداد. در شب سنگین برفی بی امان بدین رباط فرود آمدم، هم از نخست پیرانه خسته. در خانه دلگیر انتظار مرا می کشیدند، کنار سقاخانه آینه نزدیک خانقاه درویشان. بدین سبب است شاید که سایه ابلیس را هم از اول همواره در کمین خود یافتم. در 5 سالگی هنوز از ضربه ناباور میلاد خیش پریشان بودم و با شقشقه لوک مست و حضور ارواحی خزندگان زهرالود بر می بالیدم. بیریشه بر خاکی شور در برهوتی دور افتاده تر از خاطره قبارالود آخرین رشته نخلها بر حاشیه آخرین خشک رود. در 5 سالگی بادی برکف در ریگزار اوریان به دنبال نقش سراب می دویدم، پیشا پیش خواهرم که هنوز با جذبه کهربایی مرد بیگانه بود. نخستین بار که در برابر چشمانم حابیل مغموم از خیشتن تازیان خورد 6 ساله بودم و تشریفات سخت در خور بود. صف سربازان بود با آرایش خاموش پیادگان سرد شطرنج و شکوه پرچم رنگین رقص و داردار شیپور و رپروپه فرصت سوز طبل تا حابیل از شنیدن زاری خیلی
1: میکنید. این قسمت دیوانه است آنکه نرخصد.

اجرای ریتا رو شنیدید از ترانه شانه. در ادامه بخشی از مقاله‌ای رو خواهید شنید با عنوان تفاوت رویکرد هندیان و ایرانیان به رقص‌های آیینی و دلایل آن، نوشته مینا کامبین از نشریه پازند شماره 44، به همراه قطعه‌ای با نوازندگی چنگیز صادقوف، پیانیستی از کشور آذربایجان.

هنر رقصیدن یکی از ابتدایی ترین هنرهایی است که بشر برای نشان دادن احساسات خود از آن استفاده می کرده است. او به هنگام شادی یا ناراحتی، هنگام راز و نیاز با خدایان و یا به وقت درخواست نیازهای خود از آنان به دست افشانی و پایکوبی می پرداخت. از آنجایی که این هنر با موسیقی همراه بود و به طور دست جمعی انجام می گرفت، توانایی ورود به آیین‌های جمعی و دسته‌های ویژه از قبایل و اجتماعات بشری را پیدا کرد و بدین ترتیب خیلی زود تبدیل به هنر آیینی شد که به وسیله آن اجتماعات بشری نیازها، نثارها و آیین‌های مذهبی عقیدتی خود را در گروه‌های بزرگ و کوچک انجام می‌دادند و به تدریج بازتاب تمامی امور روزمره بشری در آن به چشم خورد و با آیین‌های بشری همراه شد.

صدای بریلیانت داداشووا خواننده اهل باکو رو شنیدید به همراه نوازندگی علی خان صمدوف. و حالا بخش‌هایی از داستان گل‌های شیراز به قلم گلی ترقی، داستان نویس تهرانی، از مجموعه داستان دو دنیا، همراه با قطعه‌ای به نام رقص دایره، از آثار حشمت سنجری، موسیقیدان، رهبر ارکستر و آهنگساز ایرانی، با اجرای ارکستر اپرای ونکوور به رهبری شهرداد روحانی.

مادام یلنا معلم رقص است و کلاسش در خیابان نادری جنب پیراشکی فروشی خسروی است. در این کلاس می توان تمام رقص‌های دنیا را یاد گرفت. باله کلاسیک با کفش‌های مخصوص روی نوک پا. رقص لزگی، ارمنی، ایرانی، عربی، رقص مدرن آمریکایی به سبک فرد آستر، آفریقایی، هندی و رقص اسپانیولی با قاشقک‌های چوبی و باد بزن. گل‌های شیراز نام کنسرت رقصی است که قرار است در تالار فرهنگ روی صحنه بیاید. اول در تالار فرهنگ و بعد روزهای جمعه در سینما متروپول. من و دوستانم گل‌های شیرازیم. گل‌های چاق، لاغر، دراز، موزوزی، سیاه سوخته و خپله. گل‌های از همه رنگ، عجق و وجق. رفتن به این کلاس برای خوشگذرانی است. کلاس هشتم دبیرستان هستیم و سال 1332 است.

شهر شلوغ است. تظاهرات، بگیر و ببند، تیراندازی. میگویند دکتر مصدق با توده‌ای‌ها ساخته است. میگویند شاه در قصرش زندانی است. میگویند ملک ثریا از ایران رفته است. راست یا دروغ، هر روز خبری تازه شایع می‌شود. یک ساعت پیش از شروع کلاس رقص، سر چهارراه پهلوی جمع می‌شویم و از آنجا دوان دوان خود را به ساندویچ فروشی آندره می‌رسانیم. گل‌های شیراز اشتهای حیرت انگیز دارند و دو تا ساندویچ کالباس را در جا می‌بلند، شاید هم سه تا. خیابان شاه تا نادری را پیاده می‌رویم و با سر و صدا وارد پیراشکی فروشی خسروی می‌شویم. از پیراشکی نمی‌شود گذشت. آخرین لقمه را نجوید فرو می‌دهیم و نفس زنان خود را به کلاس رقص می‌رسانیم. دیر می‌رسیم و مادام یلنا عصبانی است. لباس‌هایمان را با عجله عوض می‌کنیم و با بوی سیر و خیارشور و کالباس وارد سالن رقص می‌شویم. مادام یلنا می‌گوید که گل‌های شیراز باید بوی خوب بدهند و ما بوی گند می‌دهیم. به غیر از ما گل‌هایی هم هستند که علاقه‌شان به رقص و تمرین‌های بدنی جدی است. می‌توانند پایشان را تا نزدیک سر بلند کنند. می‌توانند از عقب قوس بزنند و سرشان را به زانو برسانند. می‌توانند روی نوک پا بچرخند و دست‌هایشان را بالا و پایین ببرند. من و دوستانم از این کارها بلد نیستیم. شکم‌هایمان پر است و نفسمان در نمی‌آید. نمی‌توانیم خم شویم و نمی‌توانیم پاهایمان را هوا کنیم. میترا سکسکه‌های بلند می‌کند و مادام یلنا با عصبانیت پایش را به زمین می‌کوبد. با دستمالی توری دماغش را می‌گیرد، دستمال توری را توی یقه باز پیراهنش می‌چپاند و همراه با آهنگ ارمنی که دخترش با پیانو می‌نوازد می‌خواند: قر بیا دختر، قر ناز بیا دختر ناز. و ما که گل‌های شیراز باشیم، با شکم‌های انباشته از پیراشکی قر می‌دهیم و دور خود می‌چرخیم.

صدای پوران رو شنیدید در قطعه با آهنگسازی جهانبخش پازوکی. پس از آن چند خطی رو خواهید شنید از مقاله‌ای با نام اهمیت ناشیانه رقصیدن، نوشته آلن دوباتن، با ترجمه ایمان فانی، منتشر شده در وبسایت مدرسه زندگی فارسی، همراه با موزیک فولک روسی از گروه بالالایک آنسامبل ولگا.

یکی از عجیبترین و در این حال جالبترین و رهایی بخشترین چیزهایی که آدم ها تقریبا در همه فرهنگ ها به دنبال آن رفتند این است که گاهی افراد در گروه های جمع می شوند و غرق در ریتم تبل و فلوت و ارگ و گیتار زمزمه ها و فریاد ها دست و پاهایشان را به نحوی پیچیده و جنون‌آمیز تکان می دهند و در حیرانی رقص از خود بی خود می شوند. رقص از ضروری ترین و سلامتی بخش ترین فعالیت هایی به حساب می آید که ما می توانیم در آن شرکت کنیم. بی خود نبود که نیچه، آدمی که شدیداً در زندگی روزمره خوددار بود، اعلام کرد فقط به خدای باور دارم که می تواند برقصد. نکته‌ای که در کنار یک اعلان دیگرش شرط لازم و کافی خلق می کند. زندگی بدون موسیقی خطا می بود. ولی همزمان رقص فعالیتی است که خیلی از ما که بد جوری به آن نیاز داریم به شدت در مقابلش مقاومت میکنیم و ته دل از آن میترسیم. گوشه سالن رقص میایستیم در حراس این که نکند بگویند بیا برقص. تا موزیک شروع میشود نیت میکنیم که بهانه بیاوریم. خیلی تلاش میکنیم که هرگز کسی نبیند داریم با موسیقی خودمان را میجنبانیم. هدف این نیست که یاد بگیریم رقص بشویم. هدف این است که یادمان بیاید که اتفاقاً بد رقصیدن کاری است که باید بکنیم. و همانقدر مهم است که یادمان بیفتد که بد رقصیدن را همه خوب بلدیم.

قطعه ای از موزیک فولکلوریک اوکراین رو میشنوید از گروه سوزیریا فولک سانگ اند دنس انسامبل. در ادامه بخش کوتاهی از مصاحبه کیهان لندن با فرزانه کابولی، رقصنده، طراح رقص و بازیگر ایرانی روی قطعه ای با اجرای سامان احتشامی.

مشوقم پدرم بود. اولین بار که مجله زن روز آگهی افتتاح هنرستانی برای رقص را منتشر کرد، پدرم که از بچگی مرا عروسی صدا می زد به من پیشنهاد کرد: عروسی، این تبلیغ رو ببین، فکر می کنم جای درستی باشه برای کسی که انقدر علاقه و استعداد داره. رفتم و اسم نوشتم. خیلی از دختران و پسران در آنجا اسم نوشتند. یک عده از آنها را نخواستند چون همه خوب نبودند. بعد از مدت کوتاهی سولیست گروهی شدم که رقص‌های محلی همه استان‌های ایران را اجرا کرد. در حالی که قبل از ما گروه‌هایی از استان‌های مختلف این رقص‌ها را اجرا کردند. مثلا خانمی خانه‌دار یا یک کفاش یا کارمند این رقص‌ها را اجرا کردند. ولی ما که به استخدام وزارت فرهنگ و هنر درآمدیم، همه دختر و پسرهایی با بدنهای آماده از نظر فیزیکی، باریک و بلند و خوش سیما، آموزش دیدیم که همه این رقصهای محلی را اجرا کنیم. ما به بیشتر کشورهای دنیا می رفتیم برای شناساندن و اجرای نه فقط رقصهای محلی و فولکلوریک ایران، بلکه رقصهای محلی با موزیک اساتیدی چون پایور و حیدری که آن موقع کارشان زبان زد بود.

از کفم، عاشقم عاشقم، روی تو موی تو میبرد دل زار مرا. ای پری سحری چون فرشته ها دلبری، بکن از گل نو تو بیا در دل چمن نغمه های بلبل.

0: ترانه بهاره رو شنیدید با صدای جورج. در ادامه بریده ای از کتاب بیان بدنی بازیگر نوشته هانری بوسو و کلود شالاگیه با ترجمه قطب دین صادقی. روی موسیقی فولک گرجی با تنظیم زواید ام گبری از موسیقی متن فیلم And Then We Danced به کارگردانی لوان آکین.
1: بهاره بهاره گل به بار اومده لاله را ببین سر بچمن بچمن بدمن جنگل تازه روی یک زمان بیا نوگل من چه کنم چه کنم ای پری میبری دل بهش از کرمه را عاشقم عاشقم روی تو موی تو میبرد دل زار ای پری.
2: نیازی نیست که نشان دهیم که چگونه بدن ما در تمدن صنعتی امروز سرکوب شده و ناتوان است. پذیرش این امر توسط همه از طریق کار فنی، اداری، کار در کارخانه و غیره چنان عادی است که به نظر می رسد این دیگر بدن ما نیست که فضای خاص خود را تعیین می کند، بلکه شکل‌های زندگی جدید است که فضا را بر او تحمیل کردند. به این سبب بدن ما در حالتهای کلیشه‌ای منجمد شده است که فعالیت‌های منظم و از پیش تعیین شده‌ای بر آن تحمیل کردند. به نحوی که ما آگاهی واقعی بر بدن خود و پویایی درون آن را فراموش کرده‌ایم و دیگر جز ظاهر سطحی آن را نمی‌شناسیم و تا حد وسیله‌ای که باید کم و بیش زندگی کند آن را پایین آورده‌ایم.

موزیکی رو میشنوید از ساخته های بشار مار خلیفه، موزیسین زاده بیروت، به همراه شعری سروده واسکو گراکامورا با ترجمه علی شاه مرادی از مجموعه شعر شاید فردا یک شنبه باشد. زمانی لغایب علی حیات الفرحه

سایه هایی بلند از ترانه پراکنده میان این بعد از ظهر. تو در رویاهای من می‌رقصی و تنت در چرخیدن عطر و هوسی بی پایان می پراکند. چون تکانهای نخلی بلند در باد آرام تاب می خورد، می رود و می آید با پیچ و تابی موزون بر پلکای من. و این گردشی ناب بود، آوازی از هستی تنت را می آفرید در میان درخت های لیمو.

چگونه به استقبال این نفرین می روی فمینا؟ تا پیوستگی ذرات پراکنده این زندگی با کدام ترانه جادویی خواهی رقصید بر درگاه بامداد این روز نو؟ نفرین هزار ساله است این فمینا، نه روز دیگری در پیش است نه دنیای دیگری. زود باش برقص با قدحی از شوکران، با خلخالی از آهن بر مچ پا، با قنچه های پر صدف هجاهای ترس خورده، میخ پوسیده تمام کتاب های مقدس را بیرون بکش، بر روی پاشنه های بلندت برقص، منشور طلایی زمین را حرکتی بده.

بخشی از شعری رو شنیدید به نام فمینا برخص، سروده آیتن موتلو، شاعر اهل ترکیه، با ترجمه صابر مقدمی، به همراه قطعه ای از تاتا سیمونیان، موزیسین ارمنی، و حالا یادداشتی از رعنا پرنیان به همراه قطعه ای ساخته گروه باسا از برلین.

لیلا فروهر یکی از اعضای خانواده ما بود. هنوز هم گاهی سر و کله‌اش پیدا می شود. ولی در آن دوران طلایی پیش از همه مرگ‌ها و مهاجرت‌ها در همه بزن و برقص‌های خرد و کلان ما حضور داشت. و آن خردهاش که در خلوت خانه دور از شلوغی‌های مهمانی و عروسی بی بهانه و بی مقدمه برپا می شد بیشتر به ما می چسبید. نوار کاستی داشتیم که رویش با خط مامان نوشته شده بود لیلا فروهر، بی توضیح اضافه مثل میکس شاد یا رقصی و از این دست. گردونه کاست که میچرخید تک نوار سفید رد میشد و نوار قهوه‌ای به جریان میافتاد. بزم سه نفره ما با روح شرقی شش و هشتی که فضای آپارتمان را پر میکرد جان میگرفت. من و نیلوفر روبروی آینه قدی قاب قرمز همزمان در حالی که سعی می کردیم حرکات دست و پای من را با هم هماهنگ کنیم توی بحر رقص مامان می رفتیم. دستهاش نرم هوا را می شکافت. یکی با ظرافت می رفت پشت سرش و دیگری کشیده می شد به جلو با انگشتانی درست مثل زنان مینیاتورها، به همان کشیدگی و با همان حالت اسیری. وقتی می چرخید، وقتی سرزرب شانه ها را تک تک بالا و پایین می داد، با قرهای ریز تنازی می کرد و می خندید، خوشی مثل دسته ایثار رها موج می زد زیر دست های کوچک ما. تن من را می سپردیم به سارها و انقدر می رقصیدیم تا از پا بیفتیم. سالها بعد یک شب آذر مامان روی تخت بیمارستان غلطی زد و نگاهش به پنجره افتاد. برف گرفته بود. هر دو می دانستیم که وقتش برای تماشای برف، برای غلطیدن روی تخت و حتی برای دوباره برگشتن به آپارتمانی که سارها در آن می رقصیدند خیلی زود تمام شده است. لیلا فروهر را صدا کردیم با آن ظاهر بی زوال و کاکل پف داده. صدایش در اتاق پیچید. مامان همه توانش را سپرد به دستهاش. دو ساقه نورسته با آوندهای برجسته پر از شیره زندگی سبک و ملایم از روی تخت بلندشان کرد. موسیقی را دواند زیر پوستش تا بشان داد. میخندید و همه وجودش در دستانش میرقصید.

رقص هنگامی آغاز می شود که آزار و ملال به هم می آمیزند. به آنها می گویم رقص کش و قوس بدن برای لمس هوای تازه است. پیروزی قلب است، خطابه فتح پاها، شکست رخوت و تجربه پرواز است. نابترین لحظه نزدیکی به تبار و اصل خیشتن، همچون زندگی یافتن پرندهی مرده.

بخش آغازین داستان رقص نوشته لوری مور با ترجمه محمد داراوی رو شنیدید. منتشر شده در وبسایت خوابگرد. قطعه ای از گروه کویتی میامی بند و خداحافظ.

با تشکر از دوستانمان در فلایتیو برای حمایت از رادیو دیو و کمک به انتشار اپیزودها. اگر در ایران هستید می توانید به وبسایت ما به نشانی radiodiv.org مراجعه کنید. اگر خارج از ایران هستید هم می توانید با رفتن به آدرس paypal.me/radiodiv از ما حمایت کنید. رادیو دیو در وبسایت پیتریان هم صفحه‌ای دارد که با نشانی patreon.com/radiodiv در دسترس شنوندگان خارج از ایران است. هر اپیزود رادیو دیو

دلکبیر از زیتونزاران و نارنجستانها می گذرد، رودبارهای دوگانه غرناطه از برف به گندم فرود می آید. دریغا عشق که شد و باز نیامد. پهناب گوادلکبیر ریشی لعل گونه دارد، رودباران غرناطه یکی می گرید یکی خون می فشاند. دریغا عشق که برباد شد. از برای زورقهای بادبانی سویل را معبری هست، بر آب غرناطه اما تنها آه هست که پارو می کشد. دریغا عشق که شد و باز نیامد. گوادلکبیر برج بلند و باد در نارنجستانها، خنیل و درو برج‌های کوچک و مردگانی بر پهنه آبگیرها. دریغا عشق که بر باد شد. که خواهد گفت که آب می‌برد تالاب تشی از فریادها را؟ دریغا عشق که شد و باز نیامد. بهار نارنج را و زیتون را اندلس به دریاهایت ببر. دریغا عشق

امروز میخواهم درباره موضوعی سخن بگویم که دل خیلی از ما را به درد آورده است. قصه تیم فوتبال، پیراهن ملی و ماجرای این روزهای تحریم و بایکوت. این روزها بخشی از مردم ایران تیمی را که سالها با بردهایش در خیابان رقصیدند و با باختهایش اشک ریختند دیگر تیم ملی خودشان نمی دانند. چه شد که مستطیل سبز فوتبال به جای این که مثل گذشته ما را به هم وصل کند تبدیل به دیواری شد که ما را از هم جدا کرده است؟ برای فهمیدن این قصه نباید فقط به بازی‌های اخیر نگاه کنیم. این داستان طرد کردن و بایکوت ریشه قدیمی‌تر دارد. سال‌های اول پس از انقلاب این وضعیت در دنیای فرهنگ و ادبیات هم اتفاق افتاد. آن زمان وقتی نویسنده، شاعر یا هنرمندی از داخل کشور برای سخنرانی یا شب شعر به خارج از کشور می آمد، موجی از بدبینی به راه می افتاد. بخشی از مردم در خارج از کشور آنها را سفیران فرهنگی حکومت می دانستند. کسانی که آمدند تا چهره عادی از وضعیت کشور به دنیا نشان دهند. پس می بینیم که پدیده تحریم یک رفتار قدیمی در جامعه ماست، واکنشی تون به حکومتی که می خواهد همه چیز حتی هنر و ورزش را به انحصار

خودش درآورد و از آنچه به نفع خود استفاده کند. در ماجرای امروز تیم فوتبال ما با یک تله بزرگ روبرو هستیم که دو ضلع اصلی دارد: هویت ملی و مقاومت مدنی. ضلع اول هویت ملی است. پیراهن ملی، پرچم و نام ایران متعلق به تاریخ، جغرافیا و خاطرات مشترک یک ملت است و به هیچ حکومتی ارث نرسیده است. اما مشکل از جایی شروع می شود که حاکمیت دست به غصب این هویت می زند، طوری رفتار می کند که انگار هر کس طرفدار این تیم است، وفادار به سیستم است. آنها عشق به میهن را با تأیید خودشان یکی جلوه می دهند تا مخالفان را خائن معرفی کنند. ضلع دوم مقاومت مدنی است. جامعه وقتی می بیند حکومت همه چیز را غصب کرده، برای نشان دادن اعتراضش دست به تحریم تیم می زند. اما گره کور ماجرا همینجاست. مردم در مسیر مبارزه با حکومت ناخواسته به یکی از اصیلترین نمادهای هویت ملی خودشان آسیب می‌زنند. این یک انتخاب پر از رنج است. جامعه برای اینکه همراه حکومت به نظر نرسد، ناچار می‌شود تکه‌ای از خاطرات و دلخوشی‌های خودش را دور بیندازد. اما اگر فکر کنیم پدیده تحریم فقط مخصوص داخل کشور است، اشتباه کرده ایم. واقعیت نشان می دهد که برخی از ایرانیان حتی در خارج از مرزها، یعنی جایی که آزادی بیان و رسانه های آزاد وجود دارد، باز هم به سرعت به سلاح تحریم و حذف متوسل می شوند. ریشه این رفتار در فرهنگ بخشی از مردم از چیست؟ شاید ما عادت کرده ایم همه چیز را به دو قطب مطلق تقسیم کنیم: خیر و شر یا حق و باطل. وقتی این نگاه سیاه و سفید روی چمن استادیوم پهن می شود، چوب فوتبال دیگر یک ابزار ورزشی نیست، بلکه تبدیل به سنگ محک شرف و بیشرفی می شود. در این فضا از فوتبالیستی که تمام زندگی و خانوادهش زیر تیغ خفقان داخل کشور است، انتظاری فراتر از توانش از او خواسته می شود. جامعه خشمگین به جای کارهای ساختاری و صبوری، بار سنگین مبارزه را روی ساق پای 11 بازیکن می اندازد. در این میان جریان‌های تندرو سیاسی در خارج از کشور، به ویژه برخی طرفداران پادشاهی خواه، منطق دو قطبی های یا با ما یا بر ما، تحریم را به یک دستورالعمل بیرحمانه تبدیل می کنند که هر گونه فضای خاکستری و واقعیت داخل کشور را نادیده می گیرند. در میان این نبرد سنگین، اگر واقع‌بین باشیم، می بینیم که بخش قابل توجه این فوتبالیست ها هم یک توده بی تفاوت نبودند. شادی نکردن پس از گلها، نخواندن سرود رسمی و نشانه های سوگواری رفتارهایی بودند که نشان دادند بخش قابل توجهی از این بازیکنان با مردم هستند. اما آنها روی لبه تیغ راه می روند. از یک طرف با تهدیدهای امنیتی ساختار قدرت روبرو هستند و از طرف دیگر زیر فشار عاطفی مردم. تراژدی بزرگ اینجاست که در این میان زیبایی و هیجان خالص فوتبال قربانی می شود. برای کسی که فوتبال را می شناسد، 90 دقیقه مسابقه
شبیه به تماشای رقابت دو شطرنج باز ماهر است. میدانی پر از تاکتیک های مربیان، ظرافت های تکنیکی و خلاقیت فردی که هیجانی ناب به انسان می دهد. فوتبال یک هنر زنده است، اما در غبار تعصب چشم ها دیگر این زیبایی ها را نمی بینند و فقط به دنبال مچگیری می گردند. از سوی دیگر با یک تفکر بدبینانه روبرو هستیم که فوتبال را صرفاً ابزاری برای غافل کردن مردم می داند و بازیکنان را سرمایه‌دارانی بی‌رگ فرض می کند که کارشان سرگرم کردن توده هاست. این نگاه چشم بر حقیقت ورزش حرفه‌ای و فشاری که روی ورزشکار است می بندد و فراموش می کند که فوتبال یکی از معدود فضاهایی است که می تواند شور زندگی را در یک جامعه خسته زنده نگه دارد. در پایان باید از زاویه اخلاق و انسانیت به ماجرا نگاه کنیم. در ورزش تماشاچیان را نفر دوازدهم تیم می دانند که به بازیکن جان می دهند. وقتی این یار دوازدهم تیغ ترد و بایکوت را بیرون می کشد، یک سرخوردگی و تنهایی مطلق برای بازیکن ایجاد می شود. بازیکن احساس می کند موقعیت سخت او توسط جامعه درک نشده و این یک برخورد ناعادلانه است. وقتی بازیکن ببیند تلاش یا سکوتش در نهایت فرقی در قضاوت بیرحمانه مردم ایجاد نمی کند، انگیزه اش را برای جنگیدن از دست می دهد و حضور یا عدم حضور در تیم برایش یکسان می شود. اگر به بهای غصب شدن یک نماد توسط حکومت زمین بازی را کاملا خالی کنیم، در واقع به خواست حکومت تن دادیم که میگوید همه چیز این کشور مال من است. این مسیر هویت ملی ما را ضعیف میکند به طوری که ممکن است در آینده خود را در برابر ویرانه ای از نمادهای از دست رفته ببینیم. ما امروز در مرز باریک ایستاده ایم. تلاشی برای اعتراض بدون آنکه ریشه ها و دلخوشی های ملی خودمان را نابود کنیم. فوتبال با تمام آغشتگی های منفیش دریچه‌ای به هیجان های سالم و قابل دسترس است که جنبه ملیش می تواند جنبه فراگیر در این بحران نمادهای ملی باشد. دریچه‌ای به زیبایی های کمتر شناخته شده در داخل مستطیل سبز.

جان دیگه تو آلمانی بمبم کی بازی خانی بینم تو بازی نانی حجی سر رفر کنی اوی دینگه دینگه جان اوی دینگه دینگه جان.

سفر باید، سفر باید، سفر باید کرد، از این دریای طوفانی گذر باید کرد.

میخواهید از راز مرگ سر در آورید؟ این راز را چگونه پیدا میکنید مگر آنکه او را در دل زندگی بجویید؟ بوم که چشمان شبگیرش در روز کور است، از راز روشنایی سر در نمی آورد. اگر به راستی میخواهید روح مرگ را ببینید، دروازه دل خود را به زندگی باز کنید. به رویاها اعتماد کنید، زیرا که دروازه ابدیت در آنها نهفته است. امروز 100 روز از مرگ اینگمار برگمن، کارگردانی که به مرگ برای اولین بار تصویری سینمایی داد می‌گذرد. هنرمندی با استعدادی گسترده و نامتعارف، تصویرگر بیقراری و بحران روح بشری، در هم شکننده مرز رویا و واقعیت، تصویرگر کلوزآپ‌های فوق‌العاده از صورت انسان‌ها، پرسشگری پیگیر، هنرمندی که مانند بسیاری از کارگردانان بزرگ سینمای اروپا برای بیان خود فیلم می‌ساخت، نه برای تأمین خواست‌های تماشاگر. سینماگری که با سبک منحصر به فرد و استثنایش بر کارگردانان و سینماگران هم نسل و نسل‌های بعد از خود مانند آندره تارکوفسکی، کریستوف کیسلوفسکی، پیتر گرینوی، دیوید لینچ، پول شرایدر، کنت برانا، انگلی، وودی آلن، ژان لوک گودار و بسیاری از سینماگران دیگر تأثیرات عمیقی گذاشت. وودی آلن برگمن رو برترین هنرمند سینما در طول تاریخ این هنر خوانده و ژان لوک گودار در ستایش برگمن در رابطه با یکی از فیلم‌های برگمن میگه: تابستانی با مونیکا، این البته اسم اصلی فیلم برگمن، تابستانی با مونیکا اصلی ترین فیلم اصیل ترین فیلم سازان است. این فیلم برای سینمای امروز مثل تولید یک ملت است، تولید یک ملت است برای سینمای کلاسیک. فیلمی با وضوحی تمام، هم از نظر ساختار دراماتیک و اخلاقی و هم از نظر میزانسن. گودار ضمناً برای تحسین برگمن و نقشی که او در سینما ایفا کرده از واژه برگمنوراما استفاده میکنه. اما سوالی که اینجا مطرح میشه اینه: چرا برگمن در دنیای سینما اینقدر بزرگ بود؟ آیا او به این اندازه بزرگ بود؟ اصلا برگمن که بود؟ چگونه برگمن برگمن شد؟ و سوال مهمتر اینکه آیا از طریق برنامه نیم ساعت رادیویی امکان شناسوندن برگمن هست؟

میشل فوکو در تاریخ جنون آنجا که به ترسیم رابطه ویژه دیوانگی و اثر هنری میپردازه، دیوانگی در اثر هنری رو لحظه آفرینش سوال بی پاسخ میدونه، لحظه جدال با حاکمیت عقل تکصدا، لحظه تردید به جهان. تصویر فوکو از دیوانگی رو میشه به راحتی در سینمای برگمن تشخیص داد. برگمن در فیلم‌های خود دائما در حال پرسش است. پرسش‌های عمیق هستی راجع به خدا، داستان آفرینش، زندگی، مرگ، زناشویی، ازدواج و غیره. پرسش‌های از این قبیل که آیا در دنیایی که پر از بدی است میتونه یه خدا وجود داشته باشه؟ و اگر خدایی وجود داره چرا هیچ کاری نمی‌کنه؟ چرا ما زنده ایم؟ و اصلا چرا ما به وجود اومدیم؟ از کجا آمده ایم؟ داستان زندگی ما از کجا شروع میشه؟ به کجا میرویم؟ مرگ چیست؟ مفهوم زندگی کدام است؟ پرسشایی که پاسخ اون رو کسی نمیدونه. پرسشایی که برگمن سعی در پاسخ دادن با آنها رو هم نداره. برگمن با سلاح پرسش، با تنها سلاحی که در اختیار داره، به جنگ خدا و مذهب که دارای همه پاسخ‌ها هستن میره. آنتونیوس بلوک در مور هفتم خدا رو تایید نمی‌کنه. او وجود خدا رو نفی هم نمی‌کنه. ولی او از خدا، خدای غایب، خدای ساکت سوال داره. به او اعتراض می‌کنه. خدایی که در فیلم همچون یک آینه برگمن چیزی به جز هذیان یک زن جوان بیمار نیست، و یا در فیلم نور زمستانی او به صورت پندار دروغین خلق شده ی ترسای انسانی معرفی میشه. خدایی که در قسمت سوم تریلوژی ایمان، یعنی فیلم سکوت، سرانجام مرگش اعلام میشه.

برگمن مانند شیطان اقواگر ژان بودریار نظم خدایی رو در تصاویر سینمایی به مبارزه می‌طلبه. او با خلق شعری تصویری مانند پرسونا، همانند دیوانه‌ای به همگانی کردن قوانین مردانگی اعتراض می‌کند. او مانند مسافر تنها و غریبه وینتر رایزه یا سفر زمستانی فرانس شوبرت در شبهای سرد و زمستانی راه خود رو میره، ساز خود رو میزنه، در حالی که همه عاقلان در خواب و رویای هم. استفاده فوق‌العاده و قلوب‌آمیز او از چهره انسانی برای به تصویر کشیدن فروپاشی هستی شناسی بارور ولی آزاردهنده نمونه دیگری از مهارت سینمایی و تصویری این نابغه بزرگ سینماست. و شاید به همین خاطر ژیل دلوز کلوزآپ‌های برگمنی رو آمیزشی از چهره انسانی با خلأ توصیف می‌کنه.

به روایت اریک فروم، انسان موجودی است مسلح به عقل. او وجودی است که از خود آگاه است و از خود آگاهی دارد. به نظر فروم آگاهی انسان از خود به عنوان موجودی مستقل و تنها، آگاهی از عمر کوتاه خود و آگاهی از این حقیقت که بدون اراده خود به دنیا آمده و برخلاف اراده خود نیز باید بمیره و آگاهی به این که قبل از عزیزانش خواهد مرد یا آنان پیش از او خواهم مرد، آگاهی از تنهایی و جدایی و آگاهی از بیچارگی خود در مقابل قدرت‌های حاکم بر طبیعت و جامعه، تمام اینا هستی پیوند نایافته و پاره پاره او رو به زندانی تحمل ناپذیر مبدل میکنه. درک این جدایی، این تنهایی موجب بروز استراب در انسان میشه. حقیقت فروم میخواد بگه این مسئله سرچشمه تمام استرابای بشریه. آگاهی از این تنهایی بدون اتحاد دوباره به وسیله عشق سرچشمه شرم و در این حال سرچشمه احساس گناه و استراب است. به نظر فروم عمیق‌ترین احتیاج بشر نیاز اوست به غلبه بر جدایی و رهایی از این زندان تنهایی.

0: انسان
1: انسان قرنها و فرهنگ‌های مختلف همواره در مقابل یک مسئله و همون یک مسئله در روایت فروم قرار میگه. این مسئله که چگونه بر جدایی غلبه بکنه و به یگانگی برسه. این مسئله برای بشر اولیه که در غارها زندگی میکرد، برای بادیه نشینان گله چران، برای دهقانان مصر، برای تجار فنیقیه و سربازان روم و کاهنان قرون وسطا و سامورایی‌های ژاپنی، کارمندان اداری امروزی و کارگران کارخانه همیشه یکی بوده است. فروم میگه مسئله یکی است، زیرا که سرچشمه یکی است و اون عبارت از موقعیت بشر و وضع هستی انسان. اما پاسخ به این مسئله رنگ‌های مختلف داره. به این مسئله میشه با پرستش حیوانات جواب داد، یا با قربانی‌های بشری، یا فتوحات نظامی، یا غرق شدن در تجمل، یا انکار نفس از راه ریاضت کشیدن، یا وسواس در کار، یا آفرینش هنری، یا عشق به خدا و یا عشق به انسان. پاسخ دهندگان به این پرسش همیشه انسان‌ها بودند، ولی انسان‌هایی با فرهنگ‌های مختلف. تاریخ دین و فلسفه بنابر روایت اریک فروم دقیقاً تاریخ این پاسخ هاست، تاریخ صورت‌های مختلف آن. بنابراین شاید بشه گفت سینمای برگمن بیان تصویری مرحله یا لحظه از زندگی بشری است که در اون انسان مسلب به عقل، انسان مسلب عقل استقلال خود رو به دست آورده، ولی عشق در اون غایبه و ایمان به خدا در واقع تنها مرهمی بر زخم تنهایی انسان نیست، بلکه درد و رنج دیگر و تازه تر می آفرینه. در مور هفتم این ایمان به خداست که اون دختر جوان رو به آتش می کشونه. سینمای برگمن در این لحظه ها تصویرگر شرم خدایان و تقدس انسان است. انسان‌هایی با دردها و رنج‌های جسمی و روحی. در مقابل قطعیت مذهب، تصویرهای برگمن در بهترین لحظه‌های خود در فیلم‌های مانند پرسونا و نور زمستانی منجر به خلق نوعی حس عدم قطعیت میشه که این حس مانند یادگاری روشنفکرانه و هنری بر حافظه فرهنگی سینمای جهان ثبت شده. حسی که از زمان فیلم‌های بزرگ صامت اروپایی و خالقان آن مانند مورنا، لانگ و درایر تا کنون به ندرت در سینما به وجود اومده. نتیجه این جستجوی پیگیرانه در تصویر، ورود اندیشه و تفکر به سینما و خلق و هنر آوانگاردی است که با زیبایی خارق‌العاده‌ای به طرح بزرگترین سوالات هستی می‌پردازد. موفقیت بی‌نظیر فیلم مور هفتم برگمن منجر به ورود سینما به محافل روشنفکری و آکادمیک میشه و مسئله‌ای که توجه روشنفکران رو به دیگر کارگردانان و سینماگران خلاق مانند آنتونیونی و موجنو فرانسه جلب میکنه. شاید امروز با فاسید در دست بشه گفت سینمای برگمن یکی از بدعت‌گذاران اصلی رشته‌های آنالیز و تحلیل فیلم در محافل آکادمی. سینمای بعد از برگمن دیگر تنها هنری سرگرم کننده با مخاطبان وسیع نیست، بلکه هنری است که در رأس هنرهای دیگر، یکی از معضلات روشنفکران و فیلسوفان از نیمه دوم قرن بیستم میشه. اما برگمن کیست؟ سینمای برگمن چیست؟

هایدگر میگه انسان برای پاسخ به پرسش‌های مختلف زندگیش احتیاج به شجاعتی عظیم داره و اون عبارت از شجاعت پرسش از روزگار نو. سینمای برگمن با استفاده از نمای نزدیک و درشت، حرکات پیچیده دوربین، کمپوزیسیون‌های بسیار پیچیده و فضای سیال داخل قاب و همراه شک و تردید اخلاقی و رنج متافیزیکی و بیان ماهیت کاراکترهای فیلم با ایجاز کامل، مجموعی کم نظیر رو در دنیای هنر معرفی میکنه. برگمن موفق میشه در فیلماش کنجکاوی‌های مهار نشدنیش، پرسش‌های پیگیر و شک و تردیدش رو به زیباترین شکل به تصویر در بیاره. سینمای او تصویرگر رویاها، خیال پردازی‌ها، خشم، تردید، رنج، درد، جنون، عصبیت، لرزش‌های ایمان و اعتقادات دروغین بشری است. او شاعر تیرگی، سردی و عبوسی در دنیای هنر است. تصویرگر جنون ناشی از خلأ هراسناک سکوت خدا. به نظر بعضی از منتقدان فیلم‌های برگمن مظهر حیاتی ترین حرکت درونی تمدن غرب در روزگار نو است. دور شدن از ارتودکس دینی و کشف سکوت خدا، رفتن به سوی نوعی هستی شناسی بی ثبات. نکته قابل توجه در مورد برگمن اینه که شک و تردید اخلاقی و رنج متافیزیکی که در فیلماش دیده میشه فقط بیان مسائل شخصیش نیست، بلکه آنها نوعی مستمسک ضروری مضاعف برای هنرنمایی سینمایی برگمنه. این نکته برای کسایی که فقط از طریق خواندن بیوگرافی‌های برگمن سعی در شناخت سینمای او دارن میتونه نکته قابل توجه و هشداردهنده‌ای باشه. تحلیل فیلم‌های برگمن از زاویه رنج‌هایی که او در کودکی مانند همه انسان‌های دیگه متحمل شده فقط نگاهی به گذشته او میده و حرکت پیچیده و تکاملی این هنرمند رو نمی‌بینه. در حقیقت شاید بشه گفت آن نگاه بیش از حد به چهره برگمن ما رو میتونه از نگاه عمیق و شناختی درست از چهره فیلم‌های او باز داره. گرچه سینمای برگمن حاوی تصاویری از خود و درون خود و تصویری از یک مونولوگ است، ولی مونولوگ برگمن همزمان تصویری از رنج کلکتیو جامعه او و روزگار نوین انسان‌های متمدن غرب است. برگمن در این حال یکی از منتقدان سرسخت خود نیز هست. او در اوج شکوفایی هنریش در دهه 50 و اوایل دهه 60 میلادی در یکی از مجله‌های نقد فیلم به نام چاپلین در سوئد با نام مستعار به انتقاد بی‌رحمانه از فیلم‌های خود می‌پردازد. او وارث بددینی است که بر اساس شک و تردید شکل گرفته، مانند باورهایش. اما بددینی برگمن نفی نمی‌کنه، خلق می‌کنه. باورهای او بر اساس ایمان نیست، بلکه بر اساس اندیشه، تعقل، تفکر و شناخت است. شناخت او و پرسش‌های او در تغییری دائم و دیالکتیکی در فیلم‌های او ظاهر میشه. در فیلم‌های دهه 50 و فیلم‌های اوایل دهه 60، آنجا که به سکوت خدا اعتراض میشه، راه رستگاری و آرامش رو برگمن در هنر می‌بینه. صحنه پایانی مهر هفتم بیانگر امید برگمن به هنر و هنرمندان. ولی در پرسونا با سکوت هنرمندان مواجهیم. همونطور که خدا از فیلم‌های برگمن حذف میشه، هنر هم کم کم همون سرنوشت خدا رو پیدا میکنه. در صحنه‌ای از یک ازدواج، فیلم دهه 70 برگمن که به صورت سریال تلویزیونی هم نشون داده شده، این مردم عادی هستن که تبدیل به موضوع اصلی میشن. گرچه خدا، مذهب، هنر و هنرمند وجود فعال در آثار
اواخر برگمن ندارم، ولی آثار آنها یا اثر آنها در فیلم ها هنوز دیده میشه. نگاه برگمن به مرگ هم کم کم در فیلماش عوض میشه. آنهایی که فقط فیلم مورهفتون برگمن رو دیدن یا به یاد دارن میتونن تصور کنن که مرگ با صورتی به سپیدی گچ شنل سیاهش رو سرانجام دور بدن کهنسال برگمن میندازه. ولی با مراجعه به فیلمای بعدی برگمن، وقتی که ترس از مرگ میریزه، چهره مرگ هم عوض میشه. تصویر مرگ از موجود سیاه‌پوش تبدیل به دلغک‌های کوچک و سفید میشه. در آخرین فیلم او سارابند، مرگ به معنی بازگشت به آغوش مادر است. یوهان پیر مانند یک بچه کوچک و اوریان با ترس در تختی که ماریان در آن دراز کشیده میخزه. مرگ به معنی بازگشت به ابتدا، با آغوش گرم مادر، و شاید هم از آن فراتر، کوچک شدن، کوچکتر شدن و بازگشت به رحم مادر مانند جنین اولیه. گرمای آغوش مادر و فضای شناور و زندگی بخش مادر جای ترس از خدای پدر و نظم پدری رو در این تبدیل سمبولیک میگیره. حالا دیگر هنرمندی که سکوت خدا و سکوت هنر رو معترضانه به تصویر کشیده، خود به سکوتی ابدی فرو رفته. اما آثار به یاد ماندنی او هنوز سکوت را به پرسش می‌کشند. از من می‌پرسند که چگونه دیوانه شدم. چنین روی داد. یک روز بسیار پیش از آن که خدایان بسیار به دنیا بیایند، از خواب عمیقی بیدار شدم و دیدم که همه نقاب‌هایم را دزدیدند. همان 7 نقابی که خودم ساخته بودم و در 7 زندگی بر چهره می گذاشتم. پس بی نقاب در کوچه های پر از مردم دویدم و فریاد زدم: دزد، دزد، دزدان نابکار. مردان و زنان بر من خندیدن و پاره ای از آنها از ترس من به خانه هایشان پناه بردن. هنگامی که به بازار رسیدم، جوانی که بر سر بامی ایستاده بود فریاد برآورد: این مرد دیوانه است. من سر برداشتم که او را ببینم. خورشید نخستین بار چهره برهنم را بوسید. نخستین بار خورشید چهره برهنه مرا بوسید و من از عشق خورشید مشتعل شدم و دیگر به نقابهایم نیازی نداشتم و گویی در حال خلسه فریاد زدم: رحمت، رحمت بر دزدانی که نقاب‌های مرا بردن. چنین بود که من دیوانه شدم و از برکت دیوانگی هم به آزادی و هم به امنیت رسیدم. آزادی تنهایی و امنیت از فهمیده شدن، زیرا کسانی که ما را می‌فهمند چیزی را در وجود ما به اسارت می‌گیرند.

توفان زده روی دریاست، ناشکیباست به دل قایقبان. شب پر از حادثه دهشت افزاست،

بر سر ساحل هم لیکن اندیشه کنان قایقبان، ناشکیباتر بر می شود از او فریاد، کاش بازم ره

0: شنونده رادیو همبستگی هستید. همونطور که میدونید در هفته گذشته رادیوی آکادمی سوئد جایزه ای رو جشنواره ای داشت و جایزه ای هم به سعید افشار دادن. یک گفتگوی کوتاهی با سعید میکنیم. سعید جان، این جشنواره رادیویی چه بود؟
1: والا هر سال رادیو آکادمی سوئد یا آکادمی رادیو سوئد به وسیله یک هیئت جوری بهترین های سال رو در زمینه کار رادیویی در رشته های مختلف و در میان رادیوهای گوناگون برمیگزینه که هم برنامه های رادیویی، هم برنامه سازان رادیویی و هم خود رادیوها رو در بر میگیره و تقریبا همه رادیوهایی که در سوئد هستن از رادیوهای پابلیک سرویس، رادیوهای همگانی گرفته تا رادیوهای منطقه‌ای، لوکال رادیو که عمدتاً رادیوهای کمرشیال و تجاری هستند، تا رادیوهای محلی و شهری رو، یعنی رادیوهای نر رادیو رو در بر می‌گیره. برای نمونه رشته‌ای مانند بهترین برنامه رادیویی، بهترین رادیوی لوکال، بهترین برنامه اجتماعی، بهترین برنامه که در زمین‌های مختلف هستن و حتی بهترین آگهی تبلیغاتی رو در بر میگیره که حدود مجموعاً 20 رشته میشه. در عرصه نر رادیو دو گروه بندی رو اختصاص داده بودن: بهترین برنامه نر رادیو که جایزش نصیب یک برنامه رادیویی در برشون یوتبری شد و گروه بندی دوم زیر نام التشل بود که من هم از رادیو همبستگی در همین گروه بندی کاندیدا شده بودم به همراه دو نامزد دیگه.
0: التخل چه جایزه ایه؟ به چه کسانی تعلق میگیره؟ یا همون جان شیفته یا جایزه تلاشگر یا روح آتشین؟
2: التخل در واقع به معنای آرمانی کار کردن، نوعی آرمانگرایی و جان شیفتگی به کاری است که فرد یا افرادی با علاقه آتشین برای تحقق هدفهای معینی کوشش میکنند و در اینجا کار رادیویی مراد بوده و در همین کاتگوری بود که من هم شرکت داشتم و جایزه هم که تعلق گرفت یک تندیسی از گوش طلایی است و یک دیپلم افتخار و بیشتر ارزش معنوی داره و هیچ جایزه نقدی هم همراهش نیست، فقط همون تندیس گوش طلایی است، نوعی تحسین و تأیید. در جشنواره 30 ثانیه فرصت میدادن که هر کسی صحبت بکنه. اون چیزی هم که من گفتم این بود که رادیو همبستگی 16 ساله که برنامه پخش میکنه بدون درآمدی از آگهی های تبلیغاتی و دریافت کمک از نهادهای دولتی و تمام برنامه ها توسط خود رادیو همبستگی ساخته میشه از طریق برنامه سازان رادیو بدون اینکه رادیوهای دیگر رو رله بکنه. رادیو همبستگی یک رادیوی چپ و فمینیستی است که از دیدگاه چپ گسترده در جامعه به مسائل نگاه میکنه.
0: چه احساسی داری؟
2: شما پرسیدید که چه احساسی دارم؟
0: بله.
2: انسانهای آرمانخواه، آدمهای جانشیفته معمولا در زندگیشون نگاه نمیکنن که آیا کسی اونها رو تحسین یا تأیید میکنه یا نه، در سمت هدفها و آماجه های خودشون میکوشند. یعنی هر عرصی از زندگی رو برای تحقق آرمان ها و هدف هاشون به مبارزه ای تبدیل میکنند. فقط زندگی نمیکنند، میرزمند در زندگی. اما همین آدم های کوچک آرمانگرا، همین آدم های کوچک جان شیفته هنگامی که مورد تحسین و تأیید قرار میگیرند به هر شکل و در هر زمینه ای، بسیار خوشحال میشن. دریافت این جایزه به ویژه در زمینه تلاشگری و جانشیفتگی برای من بسیار غرورانگیز بوده. و در آخر یک نکته دیگه هم بگم که این جایزه در واقع نه فقط متعلق به من، متعلق به همه کسانی است که در رادیو همبستگی کار میکنن، همه کسانی که در سالهای طولانی در این 16 سال با رادیو همبستگی بودن، کار کردند و بخشیشون همچنان با رادیو همبستگی کار میکنن، برخی به دلایلی یا نخواستن یا نتونستن ادامه بدن کار با رادیو همبستگی رو. این جایزه متعلق به همه این افراد، همه کسانی در رادیو همبستگی روزی روزگاری کار کردند و همچنان کار میکنند. سپاسی هم هست برای شنوندگان رادیو همبستگی که از طریق پیشنهاداتشون، انتقاداتشون، کمک‌های مالیشون و کمک‌های اینجا و اونجاشون در زمینه‌های مختلف و حمایت‌هایشون ما رو دلگرم کردن در تمام این سال‌ها. سپاس از شما شنوندگان رادیو همبستگی و سپاس به برو بچه‌های رادیو همبستگی.

تو کجایی در گستره بی مرز این جهان؟ تو کجایی؟ من در دور دست ترین جای جهان ایستادم، کنار تو. تو کجایی در گستره ناپاک این جهان؟ تو کجایی؟ من در پاکترین مقام جهان ایستادم، بر سبز شور این رود بزرگ که می سراید برای تو.

دیوار تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار. تنها بدار.

سفر باید، سفر باید، سفر باید کرد. از این دریای طوفانی گذر باید کرد. سفر باید، سفر باید، سفر باید کرد. از این دریای طوفانی گذر باید کرد.

این روزهای تابستانی با هوای معتدل در مرخصی و تعطیلات فرصتی است، فرصت مغتنمی برای دیدارها، در آغوش کشیدنها، با هم بودنها و در این حال فرار کردن از کار و بار و از جاهایی و از کسانی، از خستگی، از یک نواختی و بازگردیم به دیدارها، یلاق، تفریح، گردش، بازی‌های کودکانه، جرزدن‌های نوجوانی، قهرها و آشتی‌ها و نخستین تجربه‌های حس گنگ خواستن، دوست داشتن، عشق، بویدن، بوسیدن، دست کم در خواب و رویا، بان اندیشیدن، در کلافگی گرما، در انتظار خنکای نسیم شبانگاهی، در حیات یا پشت بام، ولو در رخت خواب با بدن عرق کرده و چسبناک، خواب نیمروزی بزرگترها و جیم شدن بچه ها، بازی زیر آفتاب داغ در کوچه و خیابانهای فرعی و جستن سایه درختی یا دیواری، لختی آسودن و اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود. تابستان، روزهای تابستان، انقطاع خط گسست چرخه یک نواخت روزمرگی زندگی بود. کلاس، درس، مشق دیگر نبود. برای همه شاید کودکی، نوجوانی اینگونه نبوده. تابستان، تابستان بازی، آبتنی، شنا، دزدی از باغ همسایه، مزه زردآلو، سیب ترش و توت و گیلاس. برای کودکان و نوجوانانی شاید گسستی نبود. در یک نواختی روز تداوم میافت. زندگی به مانند بزرگترها کار بود و دستهایی که میبایست کمکی پدر، مادر، خانواده باشد. در شاگرد بنایی، شاگرد بقالی، شاگرد کارگاهی، کار کودکانه و در حسرت ناب یک بازی کودکانه بودن و ماندن، خسته خسته از کار روزانه. تابستان بدین گونه بود، هم بدین گونه هست نیز. اینها همه در تابستان بود و هست. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست برای کودکان دیروز و امروز. جریان سیال ذهن و پندار است که همینطور مرا میکشاند به پسکودچه‌های کودکی و خاطرات و یادها و دوستی‌ها. بیشترین یادها را هم آدم از نوروز داره یا از همین تابستان. آه، برای آن تابستان‌ها که رفت نامی نیست. تابستان دیگری هم بوده، مثل تابستان داغ بر جگر گذاردن سال 1367. اینجا دیگر شوق کودکی نیست، بازیگوشی بچگی، خندیدن، نفس حبس، آویزان کردن پیکری آونگ بر تناب دار سالن آمفی‌تئاتر کوه پایه قلعه اوین. اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست. می سوزاند داستان تابستان ناتمام. برای آن تابستان ها پایانی نیست.

انشای تابستانی دوباره از مینا بنویسید. ما شبها در پشه بند می خوابیدیم تا مینا دختر همسایه را پیش از خواب سیر تماشا کنیم و بعد کاسه آب یخ را سر بکشیم و یک پهلو بخوابیم تا موهای بلند و پرپشت مینا را که از کنار تختش آویزان می شد ببینیم. بابا که می دانست زیر کاسه یخ ما نیم کاسه ای هست، هر 10 دقیقه یک بار ما را بی خود بی جهت حاضر قایب می کرد. اما ما از رو نمی رفتیم و همان جور یک پهلو می ماندیم تا ستاره ها یکی یکی از رو بروند و رنگ ببازند. ما به سایه مینا انقدر ظلمی زدیم تا شاید خوابش را خواب ببینیم. ما با معاشرت دختر و پسر به شدت موافقیم. ما تی پارتی های جمعه بعد از ظهر را دوست داریم. ما تا به حال چند نامه برای مینا سنگ و لب کرده ایم که یکی هم شیشه گلخانهشان را شکسته است. بابا موافقت کرده است که مینا به ما که دست به تجریدی من خوب است فیزیک و شیمی درس بدهد. چند روز پیش مادر بزرگ به ما گفت مراقب باش کار دست خودت ندهی. ما منظور خانم جان را نفهمیدیم، اما اگر منظورش ابریشم موهای مینا است که دیگر کار از کار گذشته است. ما در دفترچه عقاید مینا هم چند خطی به یادگار نوشتیم. مینا اما ما را داخل آدم حساب نمی کند. حتی پاری وقتها به بابای ما هم لبخند می زند و به موهایش جوری دست می کشد که حواس بابا هم پرت می شود. ما با آزادی زن و مرد موافقیم، اما پدر مینا که حسابدار بانک رهنی است و قول داده که هرگز لبخند نزند یک روز جلوی بابا را گرفت و بی مقدمه از بی بند و باری جوانها گفت. ما گوش هامان را تیز کردیم و شنیدیم که بابای مینا می گفت دوری آخر زمان است، سگ صاحبش را نمی شناسد. پسر شما هم که هیپی شده است و هنوز پشت لبش سبز نشده و از شر شلوار لاستیکی خلاص نشده برای دخترهای محله مزاحمت ایجاد می کند. رئیس شهربانی کار خوبی کرده که ماموران را به کافه ها می فرستد تا سر این گیستراز ها را تیغ بیندازند. وضع مملکت از وقتی خراب شد که شرکت واحد به کار افتاد. اتوبوس یک طبقه و دو طبقه باعث شد که روی مردها به زنها باز شود و تنشان به تن هم بخورد. ما با پدر مینا موافق نیستیم، اما منتظریم تا مینا به سن قانونی برسد. چقدر سن قانونی خوب است. کاش همیشه تابستان باشد، پشه بند باشد، موهای مینا از تخت آویزان باشد تا ما بدون ترس و لرز بتوانیم مینا را به اسم کوچک صدا کنیم. این بود انشای ما درباره مینا. ببخشید آقا معلم، درباره تعطیلات تابستانی.

شنوندگان گرامی، همونطور که هفته گذشته با آگاهیتون رسوندیم، از این هفته برنامه جدیدی با عنوان نگاه‌های گوناگون به ادبیات تبعید را در رادیو همبستگی پیش خواهیم برد. مسئولیت پیشبرد این برنامه با فرزین هست که سابق بر این از همکاران رادیو بیان بود. در اولین برنامه نگاه‌های گوناگون به ادبیات تبعید، فرزین با رضا قاسمی، کارگردان، رمان نویس، نمایش نام نویس مقیم پاریس مصاحبه خواهد داشت. اما قبل از مصاحبه، فرزین ضمن معرفی آثار رضا قاسمی نگاهی گذرا به آثار ایشان خواهد انداخت.

مرز آن نیست که چیزی در آنجا توقف می کند، بلکه مرز آن است که چیزی حضور خود را از آنجا آغاز می کند.

چرا این همه فرق می کند تاریکی با تاریکی؟ چرا تاریکی ته گور فرق می کند با تاریکی اتاق، فرق می کند با تاریکی ته چاه؟ تو بگو نایی، چرا تاریکی ازل فرق می کند با تاریکی ابد؟ چرا تاریکی چشم ها سوزن سوزن می شود؟ نایی، تو که از ستاره دیگری آمده ای، تو بگو. رمان چاه بابل، دومین رمان رضا قاسمی، با این سوال آغاز می شود و با ده ها سوال دیگر ادامه پیدا می کند. اما قاسمی در طرح این سوال ها به دنبال پاسخ نیست. او می خواهد در اون مایه های زندگی را به دور از هر نگاه مطلق و قطعی بکاود تا ابعاد هستی انسانی را به نمایش بگذارد، تا عمق شگفتی های جهان ما را به تصویر بکشد. قاسمی از زبان قهرمان رمان خود مندو هر گونه قطعیت را مورد تردید قرار می دهد. چه کسی داور هست؟ لباس سپید را ایرانی ها برای عروسی می پوشند و هندی ها برای عزا. من باید چه لباسی بپوشم؟ تمام استنباط های ما از درستی و نادرستی چیزها مشروط است. ماشینی هستیم که از کودکی برنامه ریزیش می کنند برای اینکه جهان را آنطور ببینند که بزرگترها خواستند. با وجود این، ما معتقدیم که عقل داریم و قادریم خوب را از بد جدا کنیم. پس من کی باید جهان را آنگونه ببینم که هست؟ سالهاست که دارم تکه تکه این ماشین را از هم باز می کنم و از نو جور بهتری می بندم. نه مردم بیش از ما فهمشان بیشتر از ما بوده و نه بزرگترهای ما. تمام این داوری ها هم برای آدم متوسط هست. من خودم را کشتم تا بفهمم چه چیزی خوب است و چه چیزی بد و چرا. هرچی را خودم درست بدانم بدان عمل می کنم. حتی اگر همه 6 میلیارد مردم این سیاره بگویند غلط است. راحتت کنم. برای من دیگر هیچ چیز تابو نیست. فیلیسیا، چرا من می توانم موهایت را، گونه هایت را ببوسم و لبهایت را نه؟ آخر چه کسی گفته است این خوب است و آن بد؟ یکی از درون مایه های دورمان رضا قاسمی پرداختن به مسئله فردیت است. در پرتو نگرش زیباشناسانه همراه با تکنیک نوین رمان نویسی و بر بستر نگاه فلسفی، فردیت انسان عرج نهاده می شود تا زیر سایه منفعت دیگری قرار نگیرد، تا موقعیت فردی انسان از گزند تعرض اقتدار پدرسالاری در امان باشد. در رمان چاه بابل، مندو دستهای خود را به سینه فیلیسیا نزدیک می کند. فیلیسیا به او می گوید، مندو، این سینه های من است. تأکید فیلیسیا روی کلمه من متمرکز است. یک زن ممکن است به دلایل دیگری مردی را از دست بردن به سینه های خود باز دارد. این باز داشتن می تواند با نوعی اغواگری به منظور توجه بیشتر باشد. می تواند به صورت ناز و کرشمه جنسیت را به میدان کشمکش بکشاند. می تواند با پرخاش و دفاع از زنانگی صورت گیرد. اما فیلیسیا روی کلمه من تأکید می کند تا تمایزات خود را پررنگ کند. روی کلمه من تأکید می کند که بگوید اراده و خواست من ماورای مذهب و اخلاق و قدوسیت خانواده است. اما ستایش از فردیت عزیز آدمی مانع از آن نیست که مسئله فردیت
و به خصوص رابطه آن با دیگری در غرب از هر گونه سؤال رضا قاسمی در امان باشد. این فرانسوی ها معمولا در زندگی کسی دخالت نمی کنند. برای من که متعلق به انزوای خود بودم امتیاز بزرگی بود. اما برای اولین بار از خود پرسیدم مرز این عدم دخالت تا کجاست و این عدم دخالت تا کجا امتیاز آنهاست.

0: قاسمی انسان ایرانی را می‌بیند، بی‌رویا، دل‌مرده و سرگردان و گرفتار در چنگال چهار میخ اقتدار سوزان گذشته قرار گرفته است که نه قادر به توضیح گذشته خود است و نه از آینده تصویر روشنی دارد. انسان‌هایی که برای کاستن دردهای خود به فراموشی روی می‌آورند، فراموشی که آینه ای برای تکثیر اقتدار سوزان گذشته است. قاسمی تصویرگر هنرمندانه زندگی است و معماری آن را به دیگران واگذار می کند. او در پی اقتدار لحظه است، لحظه ای که نه دیروز است که خاطره شود و نه آینده که وهم. قهرمانان رمان‌های رضا قاسمی درگیر جنگ، زندان و سنگسار هستند، اما نگاه منتقد و دید پرسشگر او از زیر سوال بردن جنگ، حاکمیت مذهب و اقتدار پدرسالارانه حکومت فراتر می‌رود و بنیادهای فرهنگی جامعه ایران، هر گونه اقتدارگرایی و سالارگرایی، هر گونه تابوهای اجتماعی و فرهنگی، حرکت در مدارهای بسته نظری، هر گونه تقدس‌گرایی و خرافه پرستی را به پرسش می‌گیرد. سیاست در رمان‌های قاسمی نه تنها هنر و ادبیات را زیر سایه نمی‌برد، بلکه زمینه‌ای برای دستیابی به موقعیت‌های گسترده‌تری برای رمان می‌شود. قاسمی تلاش می‌کند اندیشه رادیکال را از هر مرزی فراتر ببرد و آن را با زیبایی در هم آمیزد. ببینید قاسمی چگونه در نقد مذهب لایه‌های درونی روان آدمی را می‌کاود. ته هر چیز جایی است که آنجا ملکوت ملال آغاز می‌شود. پیدایش اندیشه آخر زمان اتفاقی نیست. گوهر تجربه ایست که هر یک از ما هزاران بار در طول زندگی مزمزه می کنیم. قاسمی تماشاگران سنگسار اخلاق عمومی را هم زیر سوال می برد. همونطور که انقلاب نیاز به شهید داشت تا ریشه بگیرد، اخلاق عمومی هم نیاز به قربانی داشت. می دانستم که سنگ اول را کسی باید پرت کند که در عمرش گناه نکرده است. اما می ترسیدم. آخر کدام ایرانی است که خود را گناهکار بداند یا به جستجوی مقصر در جایی بیرون از وجود خود بگردد؟ انسان ایرانی علاقمند به مطالعه رمان به هزار دلیل به پاریس علاقه خاطر خاصی دارد. پاریس نویسندگان بزرگ ما هدایت و ساعدی را در آغوش خود جای داده است و همکنون بسیاری از نویسندگان کشورمان در این شهر زندگی می کنند. اگر پاریس را پایتخت ادبی ایرانیان بنامیم، شاید سی اعتبار نباشد. رضا قاسمی، کارگردان تئاتر، رمان نویس و نویسنده چاه بابل، هم نوایی شبانه ارکستر چوبها، گرداننده نشریه ادبی اینترنتی دوات و صاحب ده‌ها مقاله و نمایشنامه در پاریس زندگی می‌کند. آقای رضا قاسمی، به برنامه ما خوش اومدید. ما هم از حضور شما در این برنامه خرسند هستیم.
1: سلام علیکم. من همینطور تشکر میکنم از شما.
0: متشکرم. بسیار ممنون. آقای قاسمی، شما در یک مقاله‌ای به نام تبعید و بال ایکاروس،
1: بله،
0: که در سال 2000 نوشته شده،
1: بله،
0: و شما نوشتید و در سایت دوات هم هست، نوشتید که تبعید امری است متعلق به دنیای پیشامدرن و امروزه که ما به پای دیواره زمان رسیده ایم، تبعید امری است ناممکن. لطفاً در این زمینه توضیحات بیشتری بدهید.
1: کار سختی از من خواستی.
2: جانم؟
1: یه کار سختی از من خواستی. تو من سعی کردم حرفم به اونجا بزنم.
2: بله.
1: نمیدونم چی باید گفت. مخصوصا که من در گفتگوهای قبلشم، در گفتگوهای که قبلا داشتیم با هم، گفتم که من در ساعت دو بعد از ظهر تازه از خواب بلند شدم و مغزم کار نمیکنه. حالا شما یه مقدار صحبت بکنید تا من بیدار بشم.
2: من الان خب بزنید سوالهای جدیدتر ازتون بکنم که شاید به ذوق بیاید و یه مقداری سرحال‌تر بشید.
1: سوالهای آسان‌تر بکنید.
2: قبل از هر چیزی از شما بپرسم، شما به تأملات نویسنده به خصوص در رمان‌ها اشاره‌های زیادی کردید آقای قاسمی.
1: بله.
2: توی مقاله‌های مختلف هم به این موضوع اشاره کردین و بعد مفصلاً هم توضیح دادید. من این تأملاتی که شما ازش صحبت میکنین بسیار با تأملاتی که میلان کندرا داره شبیه میبینم، خیلی نزدیک به هم میبینم. به خصوص یکی از اون تأملاتی که تو همین نوشته‌ای که نوشته کوتاهی که داشتم خوندم، اونجایی که از امام زمان ته هر چیزی آنجایی است که ملال ملکوت ملال شروع میشود. بله، چیزهای از این قبیل که به هر حال یه مقداری درک مطلب رو به تأخیر میندازه و زیبایی مسئله هم در همینه که زیبایی برای اینکه درک بشه به تأخیر میفته و بسیار خوشایند آدمی میشه و آدم لذت هنری میبره. من میخواستم ببینم که شما آشنایی که 100% دارید ولی از نزدیک با آقای میلان کندرا رفت آمد داشتین، آشنایی داشتین و کلن این نزدیکی رو چجوری میبینید؟
1: من از قسمت آخر سوالتون شروع کنم. آشنایی با ایشون ندارم و به دلیل خصلت انزواجویانه هم اصلا آشنایی با اغلب کسایی که دلم هم میخواست آشنا بشم ندارم. مثلا یادم میاد وقت اومدم به پاریس، از دوره اصلا دانشکده، از دوره جوانی 20 سالگی من عاشق کارهای بکت بودم. بعد همش فکر کردم که چقدر خوبه که یک روز بکت رو ببینم. اتفاقا به طور تصادفی هم تونستم محل کافی رو که گاهی بهش رفت آمد میکرد بفهمم کجاست، ولی هرگز اقدامی نکردم برای دیدنش. و بعد چند سال بعد وقتی که فوت کرد من خیلی متاسف شدم که چرا این کار نکردم، ولی این خوب خصلت من هست و کارش نمیشه کرد. تو ایران هم که بودم، من وقتی اومدم به تهران طبیعیش این بود که مثلا میرفتم به دیدار شاملو، برای اینکه من وقتی یه جوون 17 ساله شهرستانی بودم و اولین کارمو نوشتم و فرستادم برای مجله خوشه و ایشون چاپ کرد، مثلا از اونجا کار من آغاز شد، کار رسمی نوشتن من. و در اغلب موارد میبینیم آدم ها این کارو میکنن، ولی من متاسفانه ایشون رو ندیدم و خیلی از کسانی که مثلا بزرگان ادبیات و هنر ما هستن همینطور اینا رو هیچ کدوم از نزدیک ملاقات نکردم. چند تایی رو هم که میشناسم خیلی تصادفی بوده، مثلا در جای مهمون بودیم کسی هم بوده از این بزرگان آشنا شده، خب طبیعی پیش اومده. این بنابراین عدم آشنایی من با آقای کندرا و بقیه نویسندگان مشهور مربوط اینه که خود من واقعا دنبالش نیستم. برام همیشه دشواری ارتباط برقرار کردن هست با دیگری. و ولی در مورد کار که بگیم، این شباهت خیلی طبیعیه، برای که شباهت ژانره، یعنی یک ژانری هست به نام رمان تفکر که خیلی هم قدیمی تر از آقای کندراست. دیدرو توی همین ژانر هست، بعد هرمان بروخ همینطور، هرمان هسه همینطور، خیلی هستن. و طبیعتاً بین کارهای تمام کسانی که تو این ژانر می نویسن این شباهت هست که لابلای داستان همینجور تأملاتشون رو می بینی، یا در واقع بگیم داستان براشون یک محملی است برای تفکر. البته نه اینکه برای دیگر رمان نویسای بزرگ محملی برای تفکر نیست، نه، ما در واقع دو جور تفکر رو توی رمان طرح میکنیم. یکی شکلی هست که تفکر میره توی به اصطلاح پس زمینه، توی بافت استرکتور وارد میشه و پنهانه، مثل کارهای مثلا تولستوی، مثل کارهای بالزاک و خیلی از بزرگایی که میشناسید. یک توی ژانر رمان تفکر، ضمن اینکه توی استرکتور پنهانه، این میاد آشکارم میشه، یعنی در واقع هیچ ابایی نداره از اینکه حتی کار یک جای شکل مقاله به خودش بگیره و این رو لابلای موقعیت ها همینجور خودش رو عرضه میکنه. بنابراین این شباهت ها شباهت ژانره و البته پنهان نمی کنم که من کارهای آقای کنترا رو دوست دارم، همه کاراش البته نه، مثلا هویتش خیلی کار بدیه، بعضی از کارش بیشتر دوست دارم، بعضی کار رو کمتر، ولی به هر حال جز نویسندگان خیلی مهمه. و چیزی که توی کندرا من خیلی بیشتر میپسندم، کندرای نظری پردازه. به اعتقاد من کندرای نظری پرداز خیلی بزرگتر از کندرای رمان نویسه، نظری پرداز ادبی البته.
2: آقای قاسمی، ما یه مقدار محدودیت وقت داریم، البته حدود 25 دقیقه از وقتمون باقی مونده، ولی از اونجایی که سوالای زیادی دارم، من امیدوارم که بتونیم به همه این سوالایی که بسیار هم ضروری هستن برسیم. نه من در واقع سوالات من زیاده.
1: آخه اون سوال اولتون چنان ناگهانی بود و خیلی انرژی میبرد برای جواب دادن.
2: بله، نه راحت باشیم، مسئله نیست.
1: آره، حالا خوب شد از سوال آسون شروع کردیم.
2: بله، خواهش میکنم. امیدوارم سوال دومی که میکنم سوال سختی نباشه. هم اکنون بسیاری از نویسندگان ایران آثارشون رو در ایران به چاپ میرسونن، بس بسر قضاوت در این مورد نیست، اما نویسندهی که تا دیروز به شدت با چنین مسائلی مخالفت میکرد امروزه هیچ مخالفتی نداره. به راستی چه اتفاقی افتاده است؟ بخش دوم این سوال من اینی که مربوط به قرار گرفتن بخشی از نویسندگان ایرانی در کنار قدرت‌هایی که تا دیروز با اونها مخالفت می‌کردن. آیا این مسئله شما رو به عنوان یک نویسنده تحت فشار قرار نمیده؟
1: من اول راجع به قسمت اول سوال بگیم، سوال اول صحبت بکنم. ازم بزرگتون، هر نوع با هر نوع جواب کلی به این نوع سوال من مخالفم.
2: بله.
1: اعتقادم اینه که هر کس باید خودش تکلیف خودش رو روشن بکنه و من فقط میتونم راجع به خودم توضیح بدم چرا الان کتابام بعضیش در ایران منتشر میشه و چرا این رو نه تنها عیب نمیدونم بلکه حق مسلم خودم. باید دید که رضا قاسمی برای چی اصلا نظیر اومد. من هیچ مشکل چیز نم تحت تعقیب نبودم، فعالیت سیاسی نداشتم، من یک آدم بودم می نوشتم، نماشتم می نوشتم و کارم روی صحنه می بود. بعد خب از اونجایی که آدم مستقلی بودم و از اونجایی که دوست داشتم همین چیزایی که در آثارم می بینید، همین فکرهای سلام مستقل خودم و راجع به همه چیز بدون هیچ تابویی پیش ببرم، طبیعتا با دشواری روبرو می شدم، با مشکل برخورد می کردم، کارم رو خیلیش تصویب نمی کردن، بعد وقتا تصویب که می شد وسط اجرا می اومدن قطع می کردن، در مورد ماهان کوشیار دو سه نوبت اومدن این کار کردن، بعدم می گفتن اینجا رو مثلا حذف کنید عوض کنید، بعد می دن که نه ما هر چی اینا می گن ما باز کار خودمونو می کنیم، می اومدن آخر سر اجرا رو قطع می کردن و به نحوی که خلاصه سر کار آخر اینقدر منو اذیت کردن، من فکر کردم که دیگه اونجا نمیتونم کار بکنم. راستا اومدم اینجا. طبیعتا حالا که من اومدم اینجا، اگر که این موقعی پیش بیاد، این اواخر پیش اومد که کار من در اونجا منتشر بشه، خب خیلی بی‌معنی است من بگم نه. چیزی که میتونه بهش ایراد داشته باشه اینه که مثلا من بیام در حالی که در خارج هستم طوری کارم رو بنویسم که در ایران قابل انتشار باشه. اینو من حق میدم اگر کسی ایراد بگیره، ولی من این کارو نکردم. همه کارام اجازه نگرفت، الان چند تا از کارهای من مونده اونجا توی ارشاد اجازه نگرفته. همچو های بابه نمیتونه در بیاد در ایران.
2: بله.
1: عرضم بزرگتون رمان تازم رو
2: وردی برای وردی که برها میخوانند
1: وردی که برها میخوانند. بله الان این کارم همجوری مونده و من امیدی ندارم اجازه بدن و اگرم بخوان یک وابش حذف بشه من هرگز رضایت نخواهم داد، یا کامل چاپ میشه یا اگر نشد من در خارج برم.
2: بله.
1: اینی که به اعتقاد من باید پرهیز کرد از جواب کلی و تکلیف روشن کردن برای همه. چون این برمیگره به همون سنت گله و قبیله.
2: بله.
1: و این که همه باید یه جور فکر کنن، یه جور عمل بکنن.
2: بله.
1: در مورد سوال دومتون خب طبیعتا قابل بخشایش نیست، قابل فهم هست ولی قابل بخشایش نیست. راستشو بخواین من یکی از دلایلی هم که اومدم این بود که می دیدم که همینجور دسته دسته دارن تن میدن به همکاری با وضعیت موجود. الان می بینید دیگه همشون دارن سریال های همشون امام جعفر و امام حسن و امام علی.
2: آقا قاسم منظورم در این حال خارج کشور هم هست ها؟
1: فرق نمی کنه.
2: بله.
1: در به هر چه اینجا چه اونجا همیشه یک عده هستن که اینها آدم های فرصت طلبی هستن، اینها میخوان خودشون طرح بشن و براشون فرق نمیکنه به چه قیمت. خب اینو مردم هم اینا رو میفهمن و تکلیف خودشون رو با اینا روشن میکنن. من شخصا سعی کردم که تا وقتی در ایران بودم مستقل باشم. این رو حتی خود اون رؤسای حزب الله معترف بودن که میگفتن که ما میدونیم که تو با ما نیستی ولی با هیچ کدوم از دیگرون هم نیستی. اینجا هم که اومدم سعی کردم مستقل باشم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بتونم حرفم رو بزنم، به خاطر اینکه وقتی که من نگاه انتقادی میکنم به مسائل بتونه این نگاه هم شمول داشته باشه، خودی و غیر خودی نکنه، نمیدونم پوزیسیون و اپوزیسیون نداشته باشه. من در هر جا که میبینم که زنگار گرفته روح ما، حالا چه داخل باشیم چه خودی باشیم چه نمیدونم چپ باشیم چه در اپوزیسیون باشیم چه در پوزیسیون باشیم، من فکر میکنم اونجا باید اونجا جاییست که من وظیفه‌ام هست که برم و کندوکاو بکنم و ببینم چرا این وضعیت هست.
2: بله متشکرم. سوال بعدی من راجع به این هست که آیا شما به مکتب و دبستان خاصی معتقد هستید؟ برای اینکه در جانم
1: در رمان نویسی؟
2: بله بله.
1: نه خیر، من به هیچ مکتب و به قول شما دبستان خواهد اعتقاد ندارم. یک کاری وقتی که میاد خودش اصلا پیشنهاد میکنه که چجوری نوشته بشه و بعدم یه چیزی که همیشه ازش فراری بودم از تکرار کردن خودم هست. برای همین هم هست که اگر کسی کارهای من رو دنبال بکنه در این حال میتونه در همشون یه چیز مشترک پیدا کنه، در این حال میتونه متعجب بشه که چقدر تفاوت هست از یک کار به کار دیگه.
2: بله. این سوال از این جهت مطرح میکنم که راجع به رمان همنوایی شبانی ارکستر جوبا گفته شده که شما با به تصویر کشیدن رنجهای تبعیدیان ایران و داشتن محتواهای مانند سایه و همزاد و بازی با تصویر خود در آینه و اینها به نوعی واقع گرایی وهمالود رو در رمانهاتون دنبال میکنید. این بیشتر منظورم این بود که اینو شما قبول دارید یا نه؟
1: ببینید این طبقه بندی کردن کار منتقده، کار خود نویسنده نیست.
2: بله.
1: خود نویسنده وقتی که می نویسه دغدغه های هر نویسنده دغدغه های خودش رو داره. من وقتی که می نویسم دغدغم اینه که ببینم چه کار می شه کرد، از چه راهی می شه داخل شد تا یه اصطلاح شیوه های تازه تری پیدا کرد برای بیان، شیوه هایی که بتونه بهتر بیان بکنه اون واقعیتی رو که من دارم ازش صحبت میکنم. و این البته مختص به من نیست، تمام تاریخ هنر در واقع تشکیل شده از تاریخ کسانی که سعی کردن که شیوه های تازه پیدا بکنن. حالا اینکه این شیوه کارم پیدا میکنه تا چه حد تازه است یک مسئله دیگه است و تا چه آدم موفق شده یا نشده باز این هم یک مسئله دیگه است. ولی شخصا دغدغم بیشتر تازگی در شیوه است. به همین دلیل هم الان یک سال هست من رمان بعدیم رو شروع نکردم، چون واقعا دلم نمیخواد هم کارایی رو بکنم که در این سه تا رمان کردم، دلم میخواد یک کار کاملا متفاوت بکنم.
2: سوال بعدی من راجع به بازنگری های مختلف شما در خارج از ایران هست. شما از زمانی که به خارج از کشور اومدید طبیعتاً به بازنگری های پرداختین. سوال من اینه که چه چیزهایی در این بازنگری ها زیر سوال رفته و شما و این چه جلوه های تازه‌ای پیدا کرده در کار شما در زمینی اندیشه، فرم، سبک و و و
1: در مورد کار فرق شیوه کار فرقی نکرده، چون من در همون ایران هم که بودم از همون ابتدا اصلا همیشه دغدغه رو داشتم که دنبال شیوه‌ای تازه باشم. طبیعتا خب اینجا که اومدم امکانات بیشتری بوده به دلیل اینکه مثلا تئاترهای بیشتر و بهتری ببینم، فیلم‌های بیشتر، کتاب‌های بیشتر، خب یه مقداری دستم بازتر شده، ولی در نهایت به هر حال ادامه کاری بوده که در ایران می‌کردم. ولی از نظر فکری خب خیلی چیز بود، خیلی همه چیز برای من زیر سوال رفت. تقریبا میشه گفت هیچ چیزی نبود که زیر سوال نرفت و اول از همه از خودم شروع کردم و فکر کردم که در واقع مشکل خود من هستم. من باید اول ببینم خود من از چی تشکیل شدم، لنگی هم کجاست و چرا این لنگی ها هست.
2: حالا نمیخواین خود بیشتر توضیح بدین که به خصوص تو چه زمینه هایی نتایج مشخصی داشته؟
1: ببینید نتیجه خیلی مهم نیست، یعنی شاید هم گاهی وقتا آدم نتیجه نگیره چون آسون نیست عوض شدن.
2: درست.
1: شخصیت ما خب تو روانشناسی میگن شخصیت هر آدم تو تا 6 سالگی شکل میگیره. بعد هم مسئله زبان هست، یعنی ما فکر میکنیم که فکر میکنیم در حالی که ما داریم در واقع با زبونی حرف میزنیم و فکر میکنیم که این زبون رو از بچگی همینجوری اول تو دامان مادر و پدر و اینا به ما منتقل شده، بعد معلمین مدرسه و دبیرستان و بعدم نمیدونم گردانندگان کشور و نمیدونم حالا چه مثلا روشنفکرانش چه حکومتگرانش. ما در واقع همون کلمات رو همونطور که بچه شروع میکنه هر چی رو که مادر میگه یا پدر میگه تقلید میکنه، ما از اون شروع از همون تقلید شروع کردیم و خیلی از کلماتی که به کار میبریم کلماتی است که به طور اتوماتیک میاد برای ما و ما اصلا بهش فکر نمی کنیم. خب رها شدن از این آسون نیست، یعنی شما باید تمام فرهنگ لغات خود تمام کلمه های زبان رو که به کار میبرید تمام اینا رو باید علت بکنید و این کاریست که من سعی کردم بکنم. یعنی سعی کردم که مثلا موقع نوشتن از به کار بردن کلمات و تعبیراتی که مال من نیست، مال نویسنده های دیگه است، پرهیز بکنم. شما اگه به ادبیات ما نگاه بکنید پر از این چیزای به اصطلاح کلماتی است که مال خود نویسنده نیست.
2: مال همه است.
1: گاهی وقتا مال نیست. ببینید مثلا توی خیلی از نوشته ها شما ببینید نوشته که گاسم، یعنی شاید هم من حالا نمیدونم این کلمه کجاییه و کدوم نویسنده ایرانی اول بار اینو مثلا توی داستانش به کار برد، ولی یه موقع داستان هر کس رو باز میکردی میگی پر از مثلا اینه یا مثلا سیگارش رو گیراند. من نمیدونم این باز کدوم نویسنده ایرانی اول بار این رو به کار برد، ولی یه دوره شما داستان هر کس رو میخوندی، حالا مثلا شیرازی بود، همدانی بود، مشهدی بود، گیلانی بود، بعد تو زندگی معمولی که نگاه میکرد هیچ کس نمیگه گاسم، نمیگه که مثلا گیراند سیگارش رو گیراند. این کلمات مال نویسنده نیست، یعنی شاید او کسی که اول بار به کار برده مال اون باشه، ولی دیگرون این کلمات مال خودشون نیست. من سعی کردم که اول از همه زبون کارم رو پالوده بکنم از کلمات، از تشبیهات، از تعبیراتی که مال من نیست.
2: بله. آقای قاسمی، شما موقع نوشتن بیشتر به این فکر میکنید که چی بنویسید یا چگونه بنویسید؟ و اگر رابطه بین این دوتا هست، رابطه چیه؟
1: هیچ کدوم این دوتا رو من فکر نمی کنم، برای اینکه چی نوشتن من دست خودم نیست. همین الان مثلا 4-5 تا رمان من دارم که

0: منم یک مسئله است که من اینا رو در بیرون از کار و پیش از این باید با خودم حل بکنم، یعنی حل کردم تا یه مقدار زیادیش رو در این مدت عمر سعی کردم که درک خودم رو از هنر، درک خودم رو از زیبایی شناسی، درک خودم رو از داستان تقویت بکنم. اینا کارهایی است که پیش از نوشتن آدم انجام میده. موقع نوشتن عمل اتوماتیک یا حالت فورانی داره و من همچنین بی‌وقفه می‌نویسم و میرم جلو. فقط چیزی که از هر شبش یک دور میخونم و بعد خب حس میکنم که فرض کنم اینجا این کلمه درست ننشسته یا این جمله مثلا خوب عمل نیومده، خب اینا رو آدم اصلاح میکنه و میره جلوتر.
1: آقای قاسمی، به نظر شما یه محک ثابتی برای ارزیابی یک رمان وجود داره و اگر وجود داره محک چیه؟ در واقع سوال اینه که چه اثری رو میگیم اثر خوب؟
0: بله، خیلی اینم از اون سوالای سخته. برای این که همه اینا باز یعنی در درجه اول سلیقه است. یعنی رمانی که به سلیقه من خوبه ممکنه به سلیقه شما خوب نباشه.
1: درست.
0: ولی خود سلیقه هم اینجور نیست که یک چیز انتزاعی باشه. سلیقه هم یه متر و معیار داره، یعنی سلیقه ما رو یه مقدار زیادی دانش ما راجع به اون موضوعی که داریم نظرمون رو بیان میکنیم مثلا مشروط میکنه. طبیعی که یک کسی که هیچ آشنایی با رمان و هنر و تفکر نداره، این خب اگر مثلا میگم اگر از رمان آنا کارینا بخواد نظر بده و خوشش نیاد، خب سلیقه اون اعتبار نداره برای کسی. ولی سلیقه یک کسی که میشناسه چه کار کرده تولستوی اون تو، طبیعتا مبتلیست بر یک دانش و یک آگاهی. ولی باز همین دانش و آگاهی هم مطلق نیست، یعنی اینکه ممکن هم هست که بین دو نفری که کتابخون هستن و هر دو آگاهی و دانش خوبی دارن در زمینه رمان، یکی مثلا یک رمان رو بپسنده و یک کسی نپسنده. این به نظر من چیزیست که باید بهش احترام بگذاریم و حتی بهش اهمیت بدیم، چون تو جامعه ما ایرانی ها این خیلی جا نیفتاده که به سلیقه همدیگه احترام بذاریم و بگیم که آقا میتونه فلانی نویسنده خوبی باشه ولی نویسنده من نباشه. مثلا من یه مورد شخصی رو مثال بزنم، من از همون 25 سال پیش من از بکت خیلی خوشم میاد، از تو از نمایشنامه دیگه یونسکو از یونسکو من نمیپسندیدم و همه الانش هم نمیپسندم و جالبه که روز به روزم روشن‌تر شده که حق با من بوده که چرا نمیپسندیدم، برای اینکه روز به روز یونسکو داره رنگ میبازه و معلوم میشه که عمقی نداشته، در حالی که بکت روز به روز جایگاه بیشتری پیدا میکنه و عمق کارش بیشتر درک میشه. حالا فرض کنیم که حتی اینجوری هم نباشه، باید به من حق داده بشه اگر مثلا بگم من نمیپسندم کارای یونسکو رو. این خیلی طبیعی است. من آدم هایی دیدم که حتی از بورخس خوششون نیومده، نمیاد از بورخس، و آدم های کمی هم نیستن، خیلی هم دانش دارن، سلیقه هنری دارن، حتی در خیلی جا هم دیدم که مثلا با من اشتراک سلیقه داشتن ولی حالا یا بورخس یا کسی دیگری رو که من خیلی میپسندیدم اینا نمیپسندیدن. ما این نکته رو باید درک بکنیم که سلیقه ما یک جاهایی هم دیگه به آگاهی مربوط نیست، به یه چیزای دیگه هست. مثلا توقعاتمون از یک اثر هنری، مثلا تجربه شخصی، ممکنه یک اثر از یک تجربه حرف میزنه که من زندگیش کردم و به دلیل اون مثلا تجربه مشترک بهش یک احساس تعلق خاصی میکنم و دیگری این تجربه رو نکرده باشه و اون احساس تعلق رو نکنه. اینا رو ما باید به نظر من بهش اهمیت بدیم، چون فردیت یه بخش مهمش همین چیز هست که به سلیقه اشخاص ما اهمیت بدیم.
1: آقای قاسمی، من 3-4 تا سوال خیلی مهم می دارم، امیدوارم که به هر حال بتونم طرح کنم یه سوالا رو. چرا ادبیات ایران و به خصوص رو

0: رمان ایرانی هنوز رمانی جهانی نشده.
1: این بله این سوالی است که این روزا خیلی طرح میشه، هر کس هم سعی میکنه که جواب خودش رو بده. من میگم که اول باید دید منظور از جهانی شدن چی هست. مثلا الان سینمای ما خب همه جا نشونش میدن، آیا سینمای ما جهانی شده؟ اگر منظور از جهانی شدن اینه، باید بگم که ادبیات ما نه تنها از سینمامون هیچ چیزی کم نداره، بلکه در بعضی موارد سرتر از سینما هم هست. حالا اگر که نتونسته به اون میزان در دنیا شناخته بشه، به دلیل نفس کاره. یعنی شما سینما وقت نگاه میکنی یه ژانریست که متکی به تصویره، که دیگه این در هر جای دنیا هر کسی با هر نوع زبانی میتونه باش رابطه برقرار بکنه، در که ادبیات متکی است به زبان. درسته که در سینما هم دیالوگ هست، اما دیالوگ همیشه حالت مکمل داره و ترجمه کردنش هم خیلی آسونه، برای اینکه اغلب گفتگوهای پیش و پا افتاده است در یک فیلم. در حالی که توی رمان شما گاه ممکنه صفحات متوالی توصیف باشه، توصیف یک وضعیت باشه، و اتفاقا قدرت نویسنده هم و رمان نویسا منظورمه در همین بخشا روشن میشه. اینجا هست که زبان و تسلط یک نویسنده به زبان خودش رو نشون میده. خب اینا تو ترجمه به آسونی قابل انتقال نیست، هر کسی نمیتونه ترجمهش بکنه، به تازه وقت هم ترجمه بشه میشه یکی از مثلا روایت ها، یکی از برداشت های ممکن از اون اثر و نه کل اثر. بنابراین اگر در قیاس با سینما بخوایم بگیم و جهانی شدن رو به این معنا بگیریم، من فکر نمی کنم که چیزی کم داشته باشه رمان ما. فقط باید امکانش پیش بیاد که مترجم بنز کافی پیدا بشه و اینا ترجمه بشه. اما اگر جهانی شدن رو به این معنا بدونیم که ما نویسندهی تولید بکنیم، که نویسندگان داشته باشیم که در حد قولای حالا قول نگیم بگیم در حد نویسندگان بزرگی مثل مارکز، مثل فوئنتس، همینه که الان زنده هستن، مثل کوندرا، اگر در این سطح، خب نه نمیتونیم داشته باشیم. یعنی توقع بی جاییست، برای این که ما در کدوم زمینه اصلا چیزی داریم که مشابه در زمینه مشابه خودش در جهان بتونه برابری بکنه. آیا ما صنعتمون جهانی شده؟ آیا نمیدونم متفکری داریم مثلا در سطح جهانی؟ آیا نقاشی داریم در سطح جهانی؟ هنر تئاتری داریم در اون سطح؟ نداریم. همه اجزای یک فرهنگ به هم یک بسلات فرهنگ و تمدن به هم وابسته است و نمیتونه یک شاخش رو ما توقع داشته باشیم که یک شبه جهانی بشه، در حالی که بقیهش در همون وضعیت جهان سومیش باقی مونده. دلالش هم به اعتقاد من باز بر میگرده به وضعیت کلی کشور و به خصوص وضعیت فرهنگیش. یعنی اون تأخیری رو که نویسنده ایرانی در همون 20 ساله اول زندگیش نسبت به یک نویسنده غربی داره، اون تأخیر رو هنوز که هنوزه ما نتونستیم امکاناتش رو فراهم بکنیم. یعنی در مدرسه، در دبیرستان، در جامعه، در بسلا امکانات تماشای مثلا فیلم های مختلف، تئاتر های مختلف، اینا نیست در ایران. در حالی شما مثلا در یک کشوری مثل فرانسه دائم میبینید بهترین تئاتر از جهان در هر جای جهان که باشه دعوت میکنن میارن، فیلم همینطور، کتاب همینطور ترجمه میشه، هر کتاب مهمی در هر جای دنیا باشه ترجمه میشه و در اختیار همه هست. خب این امکانات وقتی که ما نویسنده ایرانی تا 20 سالگیش نداره، نمیتونه توقع داشته باشه این آدم فردا که حالا شروع میکنه، حالا هر چقدر هم جدی کتاب بخونه، حتی اگر مثلا بلنش بیاد خارج مثلا در یه جایی که پر از امکاناته، اون تأخیر دوران جوانی و نوجوانی رو من هرگز نمیتونم جبران بکنم.
0: بله آقای قاسمی، متاسفانه ما وقتمون در حال اتمامه، در واقع چند ثانیه بیشتر وقت نداریم و من سوالای زیادی برام مونده متاسفانه. ما باید یه فکر جدی راجع به برنامه هم بکنیم که ببینیم میتونیم وقت بیشتری از دوستان بگیریم، که به هر حال ادبیات طبیعی دامنه بسیار وسیعی داره و سوالای اصلی من راجع به که مضمون و ویژگی های ادبیات طبیعی چیه، بعد ادبیات در چه زمینه‌های روی توی خارج از ایران رشد کرده و و و چیزهای مختلف موند. به هر حال تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و بسیار خوشنود و خرسندم که در این مسابقه شرکت کردید.
1: خیلی ممنون، منم از شما متشکرم و براتون آرزو می‌کنم
0: روز بر شما خوش.
1: قربان.

دوستان عزیز برای دو هفته بعد مصاحبه با خانم ملیحه تیرگل خواهیم داشت. امیدوارم که از برنامه‌ای که آغاز کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. روز بر شما خوش.

0: رادیو همبستگی گوش میکنید، والا از حافظ خواهیم گفت، شاعر ملی ایرانیان.
1: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی.
0: حافظ منحصر به فرترین و محبوب ترین شاعر نزد ایرانیان است. لسان الغیبش خواندند. شاعر شاعران، شاعر همه زمانها. بسیاری عاشق بیقرار شعر او هستند. همه نهله های فکری او را می ستایند. بسیاری تخیل و رویای خود را در آینه شعر او می جویند و می یابند. از خدا باور و خدا ناباور، از دیندار و بیدین، از خرد ستیز تا خردگرا، از حاکم تا محکوم، از آنکه میخواهد چرخ بر هم زند تا آن کس که می مینوشد و بوسه از لب یار میگیرد. هر کس از ذهن خود یار حافظ شده، یا بهتر است بگوییم میخواهد که حافظ یار او باشد. شعر حافظ آنچنان زیبا دنیای خیالانگیزی می سازد که واقعیت را از ذهن ما دور می کند و می زداید. دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم، نقشی بیاد خط تو بر آب می زدم. امروزه در خانه هر ایرانی یک دیوان حافظ یافت می شود. نوروز بر سر سفره هفت سین یا شب یلدا با کتاب حافظ فال می گیرند. درباره شعر حافظ آنقدر نوشتند و پژوهش کردند که با دریایی از تفسیر و خوانش روبرو می شوید. خواجه شمس‌الدین محمد ابن بهاءالدین حافظ شیرازی حدود 727 تا 792 هجری قمری برابر با 706 تا 769 خورشیدی، سده هشتم در ایران برابر قرن چهارم میلادی در شیراز زندگی کرده است. دیوان حافظ حدود 500 غزل دارد، چند قصیده، دو مثنوی، چندین قطعه و تعدادی رباعی. تا کنون صدها بار به شکلها و شیوه های گوناگون به زبان فارسی و دیگر زبانهای جهان به چاپ رسیده. گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. چرا حافظ محبوب ترین شاعر در نزد ما ایرانیان است؟ راز همگیری و ماندگاری حافظ در کجاست؟ اندیشه حافظ، طرز تفکر، فراز و فرودهای روحی و جریان تحول اندیشه او چه بوده است؟ از دریای پهناور شعر و اندیشه حافظ هر کس به فراخور فهم و ذوق و نیاز خود بهره می‌گیرد. چرا برداشت‌ها و تفسیرها از خوانش متن شعر حافظ بسیار متفاوت و متضاد است؟ مهمانان برنامه امروز ما دکتر علی حسودی، نویسنده، زبانشناس و پژوهشگر تاریخ، منوچهر تقوی بیات، حافظ پژو، و دکتر شکوفه تقی، استاد دانشگاه در اپسالا در رشته مذهب شناسی و تصوف.

0: در نظر بازی ما بی خبران حیرانند. من چنینم که نمودم، دیگر ایشان دانند. عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا، ما همه بنده و این قوم خداوندانند. جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه می گردانند. لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ. عشق بازان چنین مستحق هجرانند. مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند. گر شوند آگه از اندیشه ما مغبچگان، بعد از این خرقه صوفی به گرو نستانند. گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد، عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند. زاهد ار رندی حافظ نکند فهم، چه شد یا چه باک؟ دیو بگریزد از اون قوم که قرآن خوانند.
1: من بسیار سپاسگزارم از حضورتون در استودیو. آقای حضوری بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید برای شرکت در این گفتگو.
2: خیلی ممنون.
1: خانم شکوفه تقیب، از شما هم سپاسگزارم.
3: من سلام میکنم خدمت شما و خدمت آقای حضوری و خدمت شنوندگان شما، و به سهم خودم من هم سپاسگزارم.
1: از شما هم سپاسگزارم آقای منوچهر تقیبی باید.
0: خواهش بکنم. منم یه سلام به شنوندگان عزیز و شما بدهکار بودم که ادا کردم. خواهش بکنم.
1: متشکر. من فقط خواهشم اینه که سوالات بسیاری وجود دارد، اگر هرچه فشرده تر پاسخ بدین من سپاسگزارتون خواهم شد. از آقای حضوری شروع کنم و با این پرسش، چرا حافظ محبوب ترین شاعر نزد ایرانیان است و فارسی زبانان؟
2: با سلام خدمت شنوندگان گرامی، حافظ دارای یه موقعیت خاص تاریخی است. حافظ در یک دوره بسیار متحولی زندگی می‌کرده. متحول نه از لحاظ اینکه خیلی پیش رو باشه، رو به پیش باشه، نه، از لحاظ اینکه در طول عمر او چندین پادشاه عوض شدند، زد و خوردهای مختلف صورت گرفته، بازی برای قدرت خیلی رواج داشته، و حافظ در این تلاطم در واقع یک ذهن هوشیاری داشته است که این وضع رو بشناسه. از اونجا که اوضاع تاریخی در کشور ما در 600 سال گذشته تغییری نکرده، یعنی هنوز هم زاهدان این جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند، یا صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد، همه اینها هنوز هم صادقه. به همین دلیل شعر حافظ هنوز صادقه و انگار که امروز داره حرف میزنه.
1: از کی به محبوب ترین شاعر ایرانیان تبدیل شده؟
2: از زمان خودش، در زمان خودش،
1: حتی در زمان
2: بله
1: خودش هم
2: بله بله، به شعر حافظ شیراز میخوانند و میرخصند سیه چشمان شیرازی و ترکان سمرقندی. وقتی خودش این رو اون موقع میگه، از زمان خودش این محبوبیت رو پیدا کرده، برای اینکه در واقع میشه گفت وجدان بیدار زمانه خودش بوده.
1: خانم شکوفه تقیب، شما چی فکر میکنید؟ چرا حافظ محبوب ترین شاعر در میان ایرانیانه؟
3: حسوری فرمودن تاریخ زمان حافظ بسیار اهمیت داره که مطالعه بشه، اما من فکر میکنم که حتی اگر حافظ رو ما بیرون از اون تاریخش و جغرافیاش نگاه کنیم، هنوز دلایلی داریم برای اینکه اون رو شاعری محبوب بدونیم. دلیل در ذات شعر حافظه و گونه ای که حافظ انسان رو میبینه، خودش رو میبینه و جهان رو میبینه. اگر که من بخوام حرفم رو خلاصه کنم، اینطور میگم که در درون همه ما رندی وجود داره، زاهدی وجود داره، صوفی وجود داره، پیر مغانی وجود داره، ولی ما صدای این مجموعه رو همیشه با یک صدای غالب خفه می کنیم و اون رو صورت موجه خودمون می کنیم، همون که شاید حافظ تعبیر به ریا بکنه. و ما کسی رو قهرمان می دونیم که خلاف ما عمل کنه، شجاعت نشون دادن خودش رو داشته باشه، همونطور که ما شجاعت نشون دادن خودمون رو به دلایل سیاسی، به دلایل تاریخی، به دلایل انسانی نداریم. پس حافظ رو اگه شما ترجمه کنین به هر زبانی، حتی معانی حافظ رو ترجمه کنین، میبینین که خیلی حرف برای انسان داره، خیلی حرف برای همه دوره ها داره. پس من باور دارم که در زمان حافظ اتفاقات تاریخی بسیاری افتاده و همونطور که آقای حسوری فرمودن، شرایط هنوز همون شرایطه، ولی میخوام بگم انسان هم در 600 سال خیلی عوض نشده. پس صدای سخن حافظ صدایی که انسان همیشه آرزو داره بشنوه، ولی خودش توان گفتن نداره.
1: آیا تقریبا باید راز دیرپایی و ماندگاری شعر حافظ چیه؟
0: راز محبوبیت و دیرپایی حافظ در شیره عشق ورزیدن حافظ به مردمه. خودش میگه فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. این خلاصه ترین معناییست که حافظ گفته و میشه گفت که رازش این است که اونجوری که او انسان رو دوست داره، اونجور انسان او رو دوست داره.
1: بله، مرسی. آقای حسوری، حافظ این هنر زبانی رو چطور پدید آورده؟
2: اولا زادگاه حافظ زادگاه زبان فارسی است. فارسی با نام فارس شناخته میشه. این یکی. شعرهای دیگه از این لحاظ به اون نمیرسند. شعرهای بزرگ ما، حتی مثلا فرسون شاعری مثل مولوی، به اون نمیرسند به دلیل اینکه فارسی رو زبان گاهی زبان دومشون بوده، زبان اصلیشون فارسی نبوده، لهجه مادریشون یک چیز دیگری بوده. فرض کنید که در بلخ که مولوی متولد شده، احتمالاً در زمان او به یه لهجه محلی صحبت میکردن، نه فارسی. فارسی زبان عام ایرانیان بوده، اما فارسی زبان مادری حافظه و زبانی است که با وجود شاعران و نویسندگان بزرگی در فارس دائما روش کار شده، پرورده شده و تبدیل شده به یک زبان ایدئال ادبی در کشور ما. یکی به این دلیله. حالا اگر سوال دیگری دارید بفرمایید.
1: نه، من همین میخواستم، این هنر زبانی که وجود آورده و بعد توی شکل خاصی این بیان میشه، یعنی غزل، چون غزله این کمک کرده به
2: بدون شک غزل در واقع میشه گفت دلخواه ترین فرم شعر فارسیه. رباعی خیلی زیباست ولی گفتنش بسیار دشواره، چون یک معنای بسیار بزرگی رو شما باید پیدا کنید. مثلا در مقابل رباعی خیام شما باید یک معنی بسیار بزرگی رو پیدا کنید در دو بیت بگنجونید. اما غزل شکل دلخواه در واقع شعر فارسی شده، به این دلیل که توش روایت هم میشه کرد، در رباعی روایت نمیشه کرد، خیلی کوتاه‌تر از این است که بشه روایت کرد. به علاوه موسیقی که غزل داره هیچ گونه شعر فارسی نداره. البته قصیده اگر به خصوص در قالب هایی باشه که غزل ها هم هستن، خب این رو داره، ولی هیچ شعر فارسی موسیقی غزل رو نداره. شما اگر به اصطلاح بشمارید، به قول قدما استقصا بکنید، کمتر غزل اصیل حافظ هست که نتوانید اون رو در یه دستگاهی با ریتم بخوانید. مسئله مهم با ریتم خواندنشه.
1: بعد این شگرده ها و شیوایی که به کار میگیره،
2: بله خب اون دیگه در واقع یک اقبال این شخص داشته که ما از تربیت کودکیش خبر نداریم، ولی از شعر 20 سالگیش خبر داریم. از حدود 20 سالگی شعر گفته، بسیار پخته، هم از نظر زبان پخته است، هم از نظر فکر پخته است. این نشون میده که یه تربیت بسیار والایی در بچگیش داشته.
1: خانم تقی، شما نکته‌ای دارید در پاسخ به این سوال من؟
3: من معتقدم که این نکاتی که آقای حسوری فرمودن کاملا درسته، ولی ما میدونیم که سبک عراقی سبکیه که توش شاعران خیلی بزرگی پروریده شدن و تفاوت‌های بسیاری با سبک خراسانی داره. چگونه در سبک خراسانی حرف رو میزنه، ولی در سبک عراقی این در واقع غزل هست که حرف میزنه. و در زمان حافظ، قبل از حافظ، شعرای خیلی بزرگی بودن که در حیطه سخن بی همتا بودن و تأثیرشون هم بر حافظ بسیار بوده. ما خواجو رو داریم که خود حافظ میگه که سبک سخن رو از اون اثر گرفته. عراقی رو داریم، خیلی سعدی رو داریم، اما هیچ کدوم اینها حافظ نیستن. پس در حافظ، در شکل بیان حافظ، نگاهی که در شعرش داره، رازیه که در اشعار، در غزلیات شعرای بزرگ همزمان او و قبل از او نیست. من نمیتونم بگم 100% اون چیه، چون اگر بگم من شعر حافظ رو آب گرفتم و بستم و به نوعی به حافظ خیانت کردم، چون اون نمیخواد در قابی بگنجه. اما میتونم نظر خودم رو بگم به چه دلیل از نظر من حافظ این سخن پردازی زیبای بی همتا رو داره که بر همه دلها می نشینه. شاید یکی این باشه که حافظ وقتی که شعر میگه قصد شعر سازی نداره. در واقع اونجور که میشه از شعرش برداشت کرد و او رو شناخت، شاید جام می در برابرش میگذاره و قدری از اون مینوشه. این جام می نگاه میکنه مثل بسیاری که در فنجان قهوه نگاه میکنن و اون چرا که در اون جام میبینه به کلمه در میاره. اما یک تفاوت بزرگ داره با یک تماشا کننده معمولی، یک رویابین معمولی یا حتی یک شاعر بزرگ. حافظ حافظه‌ای بی همتا داره. همونطور که آقای حضوری فرمودن اطلاعات بسیار هم داره، یعنی از کودکیست، از نوجوانیست، از قبل از تولده، اما دانشی بزرگ در ادبیات داره، در تاریخ داره. وقتی در اون فنجون نگاه میکنه، وقتی در اون جام نگاه میکنه، با ذهن خالی میره، ولی چون ثروت بزرگی از قبل اندوخته، هر چی که شکار میکنه در و گوهره، به قصد در و گوهر نمیره، ولی وقتی که از اون جام میاد بیرون، یک گردنبند مروارید بی همتا ساخته که بسیار بسیار زیباست، ولی هیچ کس هم قبل از اون گردنبند رو نساخته، در حالی که اون دونه های مروارید تو اشعار خواجو، سعدی، همه کسان قبل از او یافت میشه، اما نه کسی بعد از اون مروارید رو ساخته، نه کسی قبل از او. در این حال که خود حافظم هرگز این آرایش گردنبند رو تکرار نمی کنه. هر غزل حافظ یک جواهر بی همتاست که فقط در اون غزل ساخته میشه.
1: متشکر خانم شکوفه تقی. آقای تقوی، شما هم در این رابطه نکته‌ای دارین؟
0: بله، نکته خیلی مهمی این است که اولا دکتر منوچهر مرتضوی، استاد دانشگاه تبریز، یه روز در تلویزیون در ایران صحبت می‌کرد، گفت حافظ به اون دلیل حافظه که بعد از سعدی غزل گفته و مقبول افتاده. این خیلی حرف بزرگی، ولی فرق حافظ با تمام شعرهای ایران در اینه که با تعداد بسیار کمی غزل که ما از او داریم حافظ شده. سعدی کلی مطلب داره، به انواع اقسام ما با سعدی روبرو هستیم، نثر داره، نثر مسجع داره، خیلی نوشته داره، مولانا خیلی نوشته داره، ما به 500 تا نمیرسه غزلهای حافظ. ما یه مختصری از حافظ در دستمونه و او با این مختصر جهان رو فتح کرده. این خیلی اهمیت داره.
1: آقای حسوری یک کتاب نوشتن، حافظ از نگاهی دیگر، و نظرشون بیشتر این هست که حافظ شاعری اجتماعی معترض و طغیانگره، از چهره صوفیان و عارفان نقاب برانداخته و مهمترین آموزش رو هم میدونن در شعرهای حافظ که درس بردباری و فداکاری انسان در راه انسان داده. این نکاتی است که در کتاب حافظ از نگاهی دیگر خیلی برجسته است. اندیشه حافظ، آقای عصوری، طرز تفکر او، یا اساسا جریان تحول اندیشه حافظ در طول عمرش چی بوده؟
2: ببینید، حافظ خودش رو خیلی بیش از همه رند معرفی میکنه.
1: یعنی چی
2: رند؟ دقیقا من اخیراً ریشش رو پیدا کردم، یعنی منکر. توی فرهنگ های فارسی دادن منکر و این معنی خیلی دقیقیه.
1: یعنی منکر چی؟
2: منکر خیلی چیزها، منکر اون چه که باور نداره دیگه، اون چرا که به نظرش نپذیرفتنی میاد انکار میکنه. این ریشه، این لغت رند با راندن از یه ریشه است و با رندیدن فارسی، با رنده از یه ریشه است. یعنی رد کردن، انکار کردن، راندن، نپذیرفتن. رند یه موجودی است که به قول ابن مقفع، شنیده را باور ندارند و ندیده را باور ندارند و شنیده را نیازموده از کسی نپذیرند. این تعریف اهل نظر در کتاب سیبوی در ادب پارسی، به اصطلاح ادب الکبیر ابن مقفع. حالا دقیقا میبینیم حافظ اینطوریه، حافظ رنده و کسی رو نمیپذیره، یعنی به سخن و با استدلال زبانی صرف نمیپذیره. حافظ خیلی زیاد اجتماعی است، خیلی زیاد تجربه گراست و با عینیت زندگی خیلی بیشتر سر و کار داره. و به همین دلیل یکی از دلایل دلنشین بودن شعر حافظ هم همین است که با عینیت زندگی بیش از همه سر و کار داره.
1: شما تو کتابتون نوشتین که نه تنها از حافظ پژوهان مثل صبی بهروز، اکبر آزاد، مسعود فرزاد زیاد آموختید،
2: بله.
1: از مردم کوچه و بازار شیراز هم بسیار آموختید. از اونا چی آموختید؟
2: خیلی چیزها. اولا آدمهایی در شیراز من دیدم از مردم عادی شیراز که شعر حافظ رو با دقت میخوندن و با دقت تفسیر میکردن. آدمهای عادی تحصیل نکرده، فرض کنید آدمی که یه آدمی رو میشناختم که تو شیراز و بیل کلنگ این چیزا میفروخت، ولی این آدم به قدری خوش نظر بود، به قدری لطیف حافظ رو میخوند و بیان میکرد و توضیح میداد که حد نداره. این یکی دوتا هم نبودن، از اینا من چند نفر در شیراز دیدم که حافظ رو خیلی دقیق میخوندن و همونطور هم رندانه معنی میکردن و خودشون هم یه همچین مشربهایی داشتن. مثلا یه همسایهی داشتیم، این دقیقا آدمی بود که میشد شراب میخورد و حافظ میخوند. این رفتارهای مردم شیراز برای من خیلی آموزنده بود.
1: آقای عصودی، حافظ موضوع جداله، یعنی هر کسی از این دریا آبی برمیداره و تفسیرهای بسیار بسیار متفاوتی میشه، همونطور که من در مقدمه هم گفتم، از خدا باور تا خدا ناباور، از عارف تا صوفی و تا دهری، همه اینها حافظ رو قبول دارن. چطور و چرا چون این پدیده‌ای اساسا وجود داره که همه اون رو ازش کمک میگیرن و فکر میکنن که حافظ اونجوری که اونها میپندارن؟
2: بله، خب این درسته از این نظر که یه عده او رو صوفی میدونن، یه عده او رو رند میدونن، رند یعنی اهل انکار که خیلی چیزا رو انکار میکنن. علت در واقع یه مقداری در نقص دانش ماست. مثلا من یه کاری اخیراً کردم که پاسخ بدم به این که آیا حافظ صوفی بوده است یا نبوده است. بدون شک حافظ صوفی نبوده است، همطور که خب وقتی میگه صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد و اینا معلومه نیست. به علاوه
1: خب ممکن
2: اصلا این رفتاری که به حافظ نسبت میدن، مثلا فرض میکنید سعی میکنن شراب شعر حافظ رو تأویل کنند به چیز دیگری که شراب واقعی نیست و شراب صوفیانه است، که شراب صوفیانه را هم میگن واقعی نیست. حالا من در یه تحقیق اخیراً روشن کردم که شراب صوفیانه هم شراب است، شراب واقعی است. ببینید عرفان ایرانی، عرفان اصیل ایرانی از شرق ایران آمده، به خلاف تصور عمومی که فکر میکنند از عرفان غربی آمده، یعنی از عرفان قنوسی یا عرفان ناستیسیسم. این عرفان از شرق آمده، از آسیای مرکزی آمده. در این به همین دلیل است که اولین خانقاه ها در خراسان ساخته شده. اگه عرفان از غرب آمده بود به ایران، از عرفان مسیحی ما گرفته بودیم، بعد اولین خانقاه ها در همدان، کرمانشاه، نهاوند، اصفهان، کاشان اینجاها پیدا می شد، در حالی که اولین خانقاه ها در سمرقند و بخارا و مرو و اونجاها پیدا شده. عرفان ما عرفان شرقی است. در عرفان شرقی چهار چیز هست که تو شعر حافظ هست. یکی شعر، عرفان شرقی عرفانی که با شعر بیان میشه. دوم در این عرفان موسیقی وجود داره، با اینکه حرامه، همه هر دو اینا در اسلام حرامن، هم شعر و هم موسیقی. سوم اینکه در این عرفان رقص وجود داره، هنوز وجود داره، یعنی تنبور نوازان خراسان شعر میخونن، تنبور مینوازن که آلت موسیقیه، و میخوانند سرود میخوانند، چهارمی شرابه که در عرفان شرق ایران که صوفیان و عارفان شراب میخوردن. حالا چطور است که شعرش واقعیه در زمان حافظ، موسیقیش واقعیه، رقصیدن هست، رقصیدنش واقعیه، ولی شرابش هپروتیست، مال یه عالم دیگریست؟ نه اینطور نیست.
1: شما در یه علت این که گفتید تفسیرهای متفاوت میشه، گفتید یک علتش برمیخیزه از دانش ناقص ما. آقای عطاری شاید بشه جوری دیگه نگاه کرد، اون خیال انگیز بودن شعر حافظ باشد تردید. یعنی ایهامی رو که در این شعر وجود داره
2: به تردیدی نیست و کمک میکنه، ولی در این حال اگر ما یک پیشفرض غلط داشته باشیم، دنبال اون پیشفرض غلطمون در دیوان حافظ میگردیم. یعنی صوفی هم شعر حافظ رو میخونه و به خیال خودش حافظ از زبان او حرف میزنه، درویش معمولی گداپیشه هم در واقع میخونه و فکر میکنه حافظ از زبان او گفته، رند بی ایمان و بی دین هم میخونه و فکر میکنه حافظ از زبان او گفته. کاملا درسته، برای اینکه زبان فردوسی همونطور که زبان حافظ، همونطور که خانم تقی فرمودند، یک زبان بسیار پخته عامی است که یک دنیا تجربه تاریخی پشت سر خودش داشته. این است که به گویاترین شکلی در واقع شعر فارسی رو روایت می‌کنه.
1: شما عارف بودن حافظ رو رد کردی در این کتابتون، مطمئن خیلی معتقدن که در برابر صوفی، چون برای صوفی رو خیلی رد کردن و شعرهای زیادی دارن، همینجوری شما هم گفتین صوفی نهاد دام و سر و قباس کرد، میگن حافظ از عارف با نیکویی یاد کرده و اگر در شعرش در جایی گفته که مورد انتقاد قرار داده، بسیاری کسای دیگر گذاشتم، خودشم حتی مورد انتقاد قرار داده. مثلا میگی که مفتی، شیخ و مفتی و قاضی و محتسب، اینا همه رو با هم گرفته بل. که انتقاد کرده.
2: بله، ببینید فرق خیلی زیادی بین صوفی و عارف نیست. عرفان یه چیز بیشتر نیست که تصوف رنگ ایرانی عرفانه. ما نباید این رو اشتباه کنیم، فکر کنیم صوفی یه چیزیست، عارف یه چیز دیگه است. نه، تصوف که در ایران به عرفان گفته میشه در واقع شکل ایرانی عرفانه. بنابراین عارف و صوفی کم و بیش مثل هم هستن، منتها به طور عادت در ایران اینطوری شده که عارف اون پخته ترها رو، پیشرو ترها رو، متفکر ترها رو، اونایی که بیان فلسفی دارن اونها رو عارف میگن، و صوفی به دراویش عام.
1: یعنی همون عرفان نظری، عرفان عملی؟
2: نه، مسئله عرفان نظری و عملی نیست. البته عارف بیشتر به عرفان نظری میپردازه و صوفی به عرفان عملی، اما این معنیش این نیست که این صوفی و عارف رو از هم جدا کنه. اینا هر دو راهشون یکیه، هم تجربهشون یکیه و هم راهشون یکیه، منتها تفاوت در میزان اطلاعات و معلومات و تجارب این هاست. در تاریخ عرفان ایران یا در تاریخ تصوف ایران ما میبینیم که فرقی اساسی بین صوفی و عارف وجود نداره.
1: خانم شکوفه دقیق، دیدگاه شما چیه؟ آقای عرصوری عارف بودن حافظ رو رد میکنن، شما چه نگاهی دارید؟
3: ببینین، همونطور که من از اول حرفم گفتم، من فقط نظر شخصی خودم رو میگم، یعنی من باورم این نیست که حافظ این گونه است، این گونه هست یا این گونه نیست. میگم با توجه به اطلاعاتی که دارم، شکل نگاه کردنم، من میتونم این گونه ببینم، ولی راه رو برای دیدنهای دیگه نمیبندم. بنابراین هر کسی میتونه در این دریا فرو بره و مرواریدهای خودش رو به دست بیاره و قواسی کنه. اما چند تا نکته رو باید توضیح بدم، بعد نظر اصلی خودم رو بگم. یکی این که، یکی در مورد کلمه رنده و در مورد مرام رندیه و سابقه رندیه. همونطور که آقای حسوری فرمودند، حافظ یک رنده، خودش رو رند معرفی میکنه، نمیگه صوفیه، نمیگه عارفه و نمیگه که محتسبه. اون غالب ترین چهره‌ای که پیش روی ما میگذاره که ما میخواد او ما ببینیم رنده. رند تعریفی داشته در زمان حافظ و تا امروز هم اون تعریف مصداق داره، که این رو به راحتی میشه به فرهنگ لغت مراجعه کرد، به کتاب‌های بسیاری که در این باره نوشته شده مراجعه کرد و از حد حرف ما اینجا بیرونه. و قبل از حافظ هم ما میدونیم که خیام در مورد رند گفته، میدونیم سنایی گفته و میدونیم که عطار گفته. حتی عطار توضیح داده که من از اون رندا نیستم، من رند شکل دیگری هستم، و توضیح میده که رندها چنینن، که ما میدونیم رندها آدمهای سودجو، همه کار، خلاف قوانین موجود اجتماعی، و به خصوص افرادی هم که هرج و مرج طلبن، یعنی به این معنا که یه فرد مرکزی رو، حکومت مرکزی رو، شکل مرکزی رو، یک فرم قالب رو قبول ندارن و به اون لحظه، به اون به اصطلاح دقیقه، در اون حالی که هستن فقط به اون باور دارن. حالا صحبت اینه که آیا این بخشی از عرفانه، بخشی از تصوفه، بخشی از شریعته؟ برمیگرده به این که یک، ما باید در واقع عرفان رو از دید حافظ تعریف کنیم، از دید خودمون تعریف کنیم و به این نتیجه برسیم که آیا حافظ در این غزلش عارفه یا عارف نیست. چون گاهی حافظ در یک غزل نظری رو میده، در غزل دیگه نظر دیگه ای رو میده. من کاملا موافقم که می یک مفهوم قابل لمسه در اشعار حافظ، چه بسا مثل قهوه‌ای که هر روز کسی می نوشیده، حافظ قبل از اینکه شروع به شعر گفتن کنه یک پیمانه می زده، جامی می نوشیده و از اونجا به بعد وارد عالم شاعری می شده. اما خود حافظ عمد داره، چه بسا که ما رو به غلط بندازه، راه و گم کنه و ما دقیقا نفهمیم که منظورش آیا اون میی هست که در معنا به کار میره، یا اون آب حیات خضره که بهش رسیده، یا پیمانهی که پیش روشه، یا هر دوه، یا معنای ورای این هر دوه. حافظ در تک به تک غزلیاتش سعی کرده که به دست ما یک برگه مشخص نده که ما بخونیم بگیم منظور حافظ این بوده، و به نوعی این معنای رندیه، یعنی حرفشو بزنه بدون اینکه ذهن شما رو قالب بگیره، بدون اینکه دست منو ببنده. و این هم با خصوصی
1: همچی تعریفی از رند هم بسیار متداوله، یعنی همین امروز هم از رند چنین برداشتی میشه.
3: دقیقا همینه. ولی خود حافظ در معنای رند هم فرو میره و چندین لایه رندی رو مطرح میکنه. پس ممکنه یک جایی ممکنه خودش رو با عرفان مربوط کنه، ممکنه در مرحله ای از وجودش عارفی رو تحسین میکنه، خودش رو با صدای عارف هم صدا میبینه و صدای عارف رو در شعرش منعکس میکنه، در شعر دیگه اونو باور نداره. کما اینکه در یک غزل، در یک بیت داره از دنیا شکایت میکنه، در بیت دیگه داره به این شکایت میخنده، در بیت سوم نصیحت میکنه، در بیت چهارم به نصیحت میخنده. یعنی حافظ دائم داره صداهای مختلف رو وارد شعرش میکنه، ولی به شما نمیگه که کدوم صدا صدای نهاییه و کدوم صدا صدای منه.
1: بله آقای منوچهر تقوی بیات.
0: ببخشید، گاهی ما بین شما یه چیزی گفتید، امروز هم راجع به رندی نمیگن، اون چیزی که امروز تو بازار و توی مردم ما به رند میگن یعنی یه آدم حقباز بی پرنسیپ، در حالی که حافظ اینطور نبود. من اینو توضیحا عرض میکنم، برم سر اصل مطلب. ببینید از نظر تفکر یه مطلبی رو خدمتتون بگم. خانم من، خانم زهرا شمس، دو تا تز دکتری نوشته، یکیش تو اوپسالا چاپ شده، یکیش تو فرانسه. این دو تا
1: درباره حافظ.
0: بله درباره حافظ. اینها حافظ رو حلاجی میکنه، کلمه به کلمه دنبالش رفته. موقعی که یکی از اساتید فرانسوی در حدود 200 صفحه نومانکلاتور یعنی لغت نامه، لغت نویسی خانم منو راجع به حافظ دید، گو اینا چیه تو آوردی با خودت؟ یعنی قبل از اینکه وارد بحث راجع به حافظ بشه، یه ماتریالیه، یه ماده اولیه مرکب از چندین صد صفحه لغت جدا جدا در آورده بود که اینا یعنی چی، یعنی مثل یه لغتنامه. ببینید حافظ کسیه که در قرن چهاردهم میلادی آسمان رو عزل کرده. این کار رو فیلسوفای اروپایی دو قرن 18 و 19 کردن. یعنی خیلی حافظ از نظر تفکر فلسفی از اروپایی‌ها جلوتره. این تز دومی خانم من که در اوپسالا الان هست، احتمالاً خانم تقی هم تو کتابخونه‌شون دیدن، اسمش هست لو رتانتیسمان دو لا پوئزی دو حافظ آن فرانس. آن فرانس یعنی تنین پژواک شعر حافظ در فرانسه، سمبولیزم فرانسه. اگر به تز این خانم نگاه کنیم، ایشون میگه که سمبولیزم فرانسه الهام از حافظ گرفته. یعنی موقعی فرانسوی‌ها سمبولیست شدن، سمبولیزم رو پیدا کردن، چه حافظ خوندن. یعنی اشاره به سمبول بودن و سمبول داشتن در حافظ یه چیز خیلی عمیقی است، ولی این سمبولا معنا دارن. ببینید صریح ترین کاری که حافظ کرده و هیچ هم گمراه نمی کنه اینی که با شیخ مخالفه، با صوفی مخالفه، با حقبازی مخالفه، با زاهد مخالفه، با مفتی مخالفه، با شریعت مخالفه، با قرآن خوندن به یه ترتیبی مخالفه. میگه دام تزویر مکن چون دیگران قرآن رو.
1: آیا دقیقی باید بین شعرهای حافظ تفاوتی وجود داره به لحاظ دوره زمانی؟ مثلا شعرهای و سرودهای جوانی، میانسالی و پیری.
0: اینو هم آقای هومن یه تلاشی کرده، هم یه آقایی به اسم سیریوس نیرو سعی کردن این دوره ها رو پیدا کنن. اصلا کتاب سیریوس نیرو شما فهرستش رو نمیتونید بخونید چون اینقدر در همه، برای اینکه اومده بر حسب زمان غزلا رو پشت هم گذاشته و خیلی عجیب غریبه این دیوان.
1: خانم تقی شما به همین مسئله برخوردین. خانم شکوه تقی سرگرم نوشتن یک کتاب درباره حافظ هستن. شما در مطالعاتتون اساسا به چنین مسئله برخوردید؟ تونستید چنین پدیده رو کشف کنید که مثلا این شعر مربوط به دوره جوانیش بوده و یک شعری دیگه مربوط به میانسالی یا پیری؟
3: متاسفانه من به چنین چیزی بر نخوردم، چون که به نظر من حافظ به اکثریت قریب به اتفاق شعرهاش و این مجموعه‌ای که ما داریم در دوران پختگی و بعد از سن 50 سال گفته. یعنی اگه باور کنیم حافظ حدوداً 60 خورده ای سال داشته، یعنی تمام عمر 60 خورده ای سال بوده، میبینیم در این غزلیاتی که
1: جوانیش بوده و یک شعری دیگه مربوط به میانسالی یا پیری؟
3: متاسفانه من به چنین چیزی بر نخوردم، چون که به نظر من حافظ به اکثریت قریب به اتفاق شعرهاش و این مجموعهی که ما داریم در دوران پختگی و بعد از سن 50 سال گفته

0: خودش، از جوانی دیگران میگه، از خمیده بودن خودش و راست قامتی دیگران میگه.
1: البته آقای حسوری الان میگفتن که نخواستی شعرشو در 20 سالگی خیلی پخته گفته.
0: من متاسفانه چون هرگز به تاریخ زندگی حافظ به معنای درست کلمه بر نخوردم و تاریخی از زندگی حافظ به اون معنا ما نداریم که حافظ حتی کی به دنیا اومده، میدونیم حدوداً کی از دنیا رفته، ولی در مورد تاریخ تولدش، در مورد آموزش دیدنش، یا به عمد خود حافظ اینها حذف شده، یا ما هیچ اطلاعی تقریبا نداریم. اون چرا که داریم شعرهای حافظه که احتمال داره خیلی هاش خودش از بین برده و اونی که داریم این تعداد غزلیات محدوده، ولی به نظر من اینها همه متعلق به تقریبا یک دوره 10 ساله شعریه.
1: متشکر. آقای تقریبایی،
2: شعرهای حافظ در زمان حافظ دست به دست میگشه و حافظ شعراش رو اگر نوشته و اگر نوشته هایی داشته که داشته، اینها احتمالا در یک قارتی، در یک خسارت عمده‌ای که حتی جان حافظ را احتمالا گرفته انجام شده، چون آقای حسوری کاملا میدونن که در زمان پیری حافظ اوضاع حافظ، اوضاع شیراز بسیار در هم بوده.
1: زمان امیر مبارزالدین
2: آخرش دیگه میدونید تیمور میاد و بعد یه سری از خاندان همین
3: مظفری
2: بچه هاشون نواهاشون آخریش شاه منصوره. ببینید من عرض کردم که یه عده‌ای کردن این کار رو از نظر تاریخ تقسیم بندی کردن. یعنی چی؟ آمدن از روی وقایع، از روی کلمات، از روی اشاراتی که حافظ کرده تاریخ رو پیدا کردن، یعنی زحماتی کشیدن که همطور عادی نمیشه از غزل فهمید. آدرسایی رو پیدا کردن، بر اساس اون آدرسا گفتن این غزلا مال این دوره هاست. یعنی حتی کرونولوژی لغت ها رو دنبالش رفتن، یعنی رفتن که یه سری لغت ها یه موقعی اومدن، یه سریشون یه موقعی نیستن. اصلا در زبان روزمره هم اینطوره، ما یه سری لغتایی که در ایران بودیم به کار می بردیم اونا الان منسوخ شده در کلمات روزمره. امروز یه لغتای دیگه آمده که ما نمی شناسیم، برای اینکه حافظم در زندگیش، در زندگی شعریش این سیر رو کرده، لغتهایی رو داشته که در آغاز به کار می برده، یه سری رو در پیری به کار برده. ولی جالب این است که پیری حافظ که زمان شاه منصوره بسیار غزلاش جوندار و جوان و سرحاله، یعنی قرنش زیباترین و جوندارترین غزلای حافظ مربوط به پیری حافظ که آقای حسوری کلی رو این قضیه نظر دارن.
1: آقای حسوری که اینا رو در کتابشون حافظ از نگاه دیگر شرح دادن. من یک سوالی داشتم آقای حسوری، مثل اینکه شما میخواید این نکته در ارتباط با همین مورد بگید.
3: ببینید اون کاری که من تو اون کتابم کردم، به قول یه منتقدی میان ده 15 تا نقل نوشته شد در کتاب
2: میشه ده ها.
3: به هر حال نوشتن، یک منتقدی دقیقاً متوجه شد که من چی کار کردم و اون نوشت که حسوری سعی کرده حافظ رو تاریخی بکنه،
1: تاریخمند
3: بکنه. ما حافظ رو در یه جایی قرار میدیم که معلوم نیست کجاست. این معمولاً اینطوری
2: پاشو زمین بوده.
3: حالا من تو اون کتاب روشن کردم که حافظ اولین غزلش رو که معروفه برای به مناسبت جلوس شاه شیخ ابو اسحاق گفته، حدود 20 سال داشته. بنابراین در حدود سال 720 قمری متولد شده. بعد نشون دادم که آخرین غزلهاش که مال زمان حمله تیمور به شیراز، مخصوصا حمله دوم تیمور به شیراز، نشون دادم که حافظ اون موقع زنده بوده و خودش از حمله تیمور بیمناک بوده و شعرهای

0: نگران کننده ای گفته در اون آخر عمری، و به این ترتیب در حدود 795 که تیمور به شیراز متولد شده دیگه خبری از حافظ نمیبینیم. من حد زدم که ممکن است که حافظ در همون حمله 795 کشته شده باشه، بنابراین عمر حافظ دقیقا 75 سال یا یک سال کم و بیش ممکنه باشه.
1: ترتیب غزلایی که در دیوان حافظ اومده،
0: بله اینا رو من تو کتابم دادم،
1: اینا به ترتیب سرود شدن که نیست.
0: چرا چرا دقیق این که این دیوان هایی که الان هست، نخیر اینا به ترتیب حروف حروف قافیه است اینا، ولی نه میشه یه دیوانی ترتیب داد
1: هستش
0: که نشون داد
2: بله هست
0: که
2: سی و سه نیرو
0: داره، بله
2: هومن هم داره
0: ولی خب اشکال اونها اینه که در واقع بررسی نکردند که یه غزلی که مدعی از جوانی حافظه واقعا مال جوانی حافظ هست یا نیست. با تصور رفتن سراغ شعر حافظ، یعنی از تصور کردن که در جوانیش باید بی تجربه باشه، در میان سالی کمی پخته شده باشه و بهترین شعراش مال حتما مال همه آخر عمرش باشه،
2: و چنین نیست.
0: چون ما غزلهای بسیار زیبا از جوانی حافظ پیدا کردیم.
1: آقای حسنی، شما به هر حال در این کتاب سعی کردید که حافظ رو از آسمون به زمین بیارید و استدلال کردید که حافظ عارف نبوده. خب عارفان معمولا برای شناخت هستی استدلال نمی کردن. آیا حافظ استدلال میکرده؟ یعنی خردگرا بوده؟
0: ابدا. حافظم یه شاعره، هیچ شاعری استدلالی نیست. حافظ یک هنرمنده، با زبان هنر مطلبش رو میگه.
1: آدمو طرز تفکر، اون اندیشه، این سیر تحولات فکریش رو شما داشتین اشاره میکردین.
0: بله.
1: یعنی بلاد اندیشگی شما وقتی که وارد مثلا میگید این اندیشه فلسفی است، بالاخره داره حرف میزنه دیگه.
0: بله، تردیدی نیست. اما حافظ بسیار مسائل، خیام هم همینطوره، بسیار مسائل فلسفی رو مطرح کردن، اما این رو به زبان فلسفه بیان نمی کنن، این رو به زبان هنر بیان می کنن. بنابراین تأویل یا تفسیر این که این زبان هنری دقیقا یعنی چی، این تجربه، مقداری اطلاعات و کار راجب حافظ و زمان حافظ و بلکه شعر فارسی داره، یعنی احتیاج به این چیزها داره، باید این لوازم جمع بشه تا بشه که راجب حافظ
1: بروسه. چقدر پرسشگره؟
0: بسیار. برای اینکه در واقع میشه گفتش که حافظ هم مثل خیام معتقده که خیلی چیزها رو نمیدونه، اسرار فلک رو نمیتونه تشخیص بده، و در نتیجه شادی و خوشباشی پیش میگیره.
1: خانم تقی شما بفرمایید.
3: من باورم به اینه که حافظ اگر قابل مقایسه باشه با داستایوفسکی، چون ما میدونیم که باختیم که زبانشناس بسیار بزرگیه، تولستوی و داستایوفسکی رو با هم مقایسه میکنه. تولستوی یکی از بزرگترین رمان نویس‌های جهانه، داستایوفسکی هم یکی از بزرگترین رمان نویس‌های جهانه، ولی در رمان نویسی داستایوفسکی این چند صدایی وجود داره، مضافاً به این که خود داستایوفسکی هم بارها گفته که من وقتی شروع به نوشتن میکنم از پیش هیچ پلاتی تو ذهنم نیست، هیچ طرحی نیست، شروع میکنم به نوشتن و اینها نوشته میشه. حالا آیا میخواد داستایوفسکی حرف به خصوصی رو بزنه؟ فلسفه به خصوصی داره؟ اینجا یه علامت سؤاله. یا فقط داره سؤالهای بی نهایتش رو مطرح میکنه؟ از اون طرف تولستوی جواب رو داره، از ابتدا پلات داره، شخصیت‌ها رو طراحی میکنه، همه در قالب فکری تولستوی میان جلو و صدای قالب، صدایی که توش به آخرت باور داره، نیکی و بدی رو میشناسه و بخواد اینو تعلیم بده. ما در تمام شعرای همدوره حافظ، بعد از حافظ، قبل از حافظ که نگاه میکنیم، به طور مثال مولوی شروع میکنه توضیح دادن، حتی وقتی فکر میکنه ما حرفشو نفهمیدیم یا ممکنه برداشت غلط کنیم، دوباره توضیح میده برای اینکه مبادا به غلط بیفتیم. شما در سعدی میبینین که داره خودش رو بیان میکنه، داره فلسفهشو باز میکنه، ولی ما این اصرار رو در حافظ نمیبینیم. حتی از این جهت با خیام هم متفاوته. ممکنه که خیام کاملا دهری مرام باشه، به نوعی رند باور باشه و به همه چیز به نگاه انکار دیده بدوزه، ولی دقیقا داره یک صدا رو میگه، میگه که چیزی وجود نداره که من بهش باور داشته باشم، یک کوزه است که میسازی و خرابش میکنی و جهان رو کارگاه کوزگری میبینه. اما تفاوت خیام با حافظ در اینه که حافظ، تأکید میکنم، یک نمیخواد با اصرار فلسفه مشخصی رو مطرح کنه. برای همین از صوفیه مدد میگیره، از اصطلاحات صوفیه مدد میگیره، از اصطلاحات عارفانه، از اصطلاحات رندانه، گاهی از شریعت، گاهی از دین، گاهی از هیچ کدوم، و در اینجا یک وجود جهان شمول میسازه که همه توش میگنجن، این خود ذات جهان. و به نظر من حافظ سعی نمی کنه تابلو درست کنه و توی اون تابلو حرف مشخصی رو بزنه. حافظ یه آینه پیش روی خودش میگذاره، حتی نمیخواد شما تو اون آینه نگاه کنین. بعدن ما توی این آینه نگاه میکنیم و نقش خودمون رو میبینیم.
1: بله، مرسی.
2: ببینید، من شروع امروز رو با غزل نظربازی حافظ که این روی نت هست و من خیلی وقت پیش تفسیرش کردم انجام دادم. اونجا میگه در نظربازی ما بیخبران حیرانند. خیلی مشخص و روشن، اونایی که نمیدونن نمیفهمن من چی میگم. برای چی؟ نظربازی و نظر معنا داره. بگذاریم که لغتنامه ها اون رو به غلط معنی چشم چرانی و نمیدونم این چیزا دادن، ولی حافظ خودش یه مجموعه لغت داره، از نظر، نگاه، از دیده، در تأیید این مطلب نظربازی حافظ مولانا قبل از او گفته: پس دو چشم روشن صاحب نظر بهتر از صد مادر است و صد پدر. یعنی نظر که داشتی، صاحب نظر که بودی، نظرباز که بودی، با نظر دقت جهان رو که دیدی، اون موقع اون نظر جهان رو به تو از صد تا پدر و از صد تا مادر بهتر میفهمونه. یعنی چی؟ شما اگر به مسئله نظر، دیده، نگاه، عین به تو حافظ نگاه کنید، آن کس که دید روی تو بوسید چشم من، کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد. اگر شما به مسئله نظر و دیده و نگاه در حافظ نگاه کنید، میبینید همطور که آقای حسوری فرمودن از ابن مقفع، کسانی که جهان رو با دیدن تجربه میکردن و اون چیزی رو که میشنیدن تا تجربه نمیکردن نمیپذیرفتن، اینها جهان رو تن کردی، مادی می دیدن. حافظ دقیقاً خرمیه، دقیقاً جهان رو با دیده علمی نگاه می کنه و منتها سمبولیک حرف می زنه. از دین میگه، از شریعت میگه، از صوفیه میگه، اینها رو خیلی جاها به مسخره می گیره، یعنی اینها رو نقد میکنه به زبان خودش، منتها اونقدر ظریفه، اونقدر زیباست که نقدش رو مردم نمیفهمن. موقعی که مسخره میکنه مردم فکر میکنن جدی میگه، در حالی که جدی نمیگه. حافظ خیلی آدم ظریفیه و خیلی سمبولیک حرف میزنه، ولی بسیار جهان رو مادی میبینه و آقای حسوری هم اشاره کردن درسته، و حافظ دقیقاً پاش رو زمین بوده و زمین رو حس میکرده.
1: آقای حسوری، یک گرایشی در میان کسانی که با ادبیات سر کار دارن و حتی تاریخ نگاران، اون گرایش و حتی مثلا فعالان مسائل اجتماعی سیاسی، یک گرایش وجود داره به توجه به متون کلاسیک و کهن، به خصوص حالا اینجا حافظ در مرکز این قرار داره. بون اندازه ادبیات مدرن ایران مورد توجه قرار نمیگیره به اندازه‌ای که توجه نشون میده به ادبیات کهن. از منظر اگر این استاد رو باشه، انسان ایرانی این چه اهمیتی داره؟ یعنی چرا اینقدر مراجعه میشه به ادبیات کهن، به متون کهن؟ چی از تو میخوان در بیارن؟
0: ببینید این،
1: یعنی خود شما مثلا مراجعه کردید،
0: این سوالی است که همه ما هنوز از خودمون مکرر میکنیم و اون اینکه چه شد که چنین شدیم. همه ما این سوال رو میکنیم. این سوال یک سوال تاریخی است و مبنا داره، یعنی بی جهت نیست که انسان به این فکر میفته.
1: بعد به پاسخی هم میرسیم؟
0: بله، به پاسخی هم بعضی ها به پاسخی میرسن. قضیه این است که حافظ به عنوان یک روایتگر تاریخ، به قول آقای پرویز عهور کتابی نوشته، حافظ روایتگر تاریخ، به عنوان روایتگر تاریخ و هم به عنوان اینکه از میان همه اونچه که بر میخانه و میبینه، به قول سرکار خانم تقی، نهایتاً حرف خودش رو میزنه، نهایتاً اون بوت زیبای خودش رو آرایش میده، در واقع نوعی پاسخ میده به تاریخ. بنابراین در شعر حافظ ما یه نوع پاسخی به تاریخ هم میابیم، یه نوع پاسخی در مقابل تاریخ هم میابیم. به همین دلیل است که بهش زیاد توجه میکنیم، یا به شعر یا ادبیات کهنمون. ولی اینطور نیست که ادبیات معاصر ما مورد توجه قرار نگیره. عده زیادی الان در کار نقد ادبی ادبیات معاصر هستند و حتی به نظر من گاهی به کارهای خیلی کوچیک، به کارهای که من نمیدونم تا چه حد ماندگار خواهد شد، میپردازن و نقد میکنن و نقد درست میکنن، یعنی با دیدگاه های نو بررسی میکنن.
1: ولی در این مراجعه بسیار نتیجگیری ها و پاسخ های متفاوتی ما دریافت میکنیم. مثلا در رابطه با همین حافظ، حالا از آقای غنی گرفته تا آقای خرمشاهی، مطهری، شاملو، خود شما و کسایی که دیگه، خانم تقی الان سرگرمه، خانم شمس این کارو کردن، ولی پاسخا بسیار متفاوت گرفته میشه.
0: تردیدی نیست، هر کسی از زن خودش یار حافظ میشه. ولی یک چیزی هست، اونه که همیشه ابزار تحقیق و بررسی و اظهار نظر تازه در دسترس بشر هست. یعنی مثلا همین کاری که من توی این کتاب کردم، من چند تا از غزلهای حافظ رو که اصلا معلوم نیست که تاریخش کیه، تونستم تاریخش رو تعیین کنم. وقتی که میگه که فرض کنید که عید نوروزه و ماه سیام است و عید فطر، خب این قابل محاسبه است، در زمان حافظ فقط دو بار این اتفاق افتاده در عمر او. بنابراین دقیقا میشه گفتش که این غزل او که حالا اسم شاه رم برده، دقیقا در چه سالی گفته شده. یعنی در مثلا یکی از غزلهای حافظ سال 742 گفته شده، بدون شک سال جلوس شاه شیخ ابو اسحاق، برای اینکه در متن اونه و در اون است که میگه که حافظ منشین بیمه و معشوق زمانی، که ایام گل و یاسمن و عید سیام است. خب عید سیام و نوروز با هم جمع شده بوده یه جا، جلوس شاه شیخ ابو اسحاق هم بوده، این میشه سال 742. و حتی رمضان سال 742. یعنی
1: آقای اصولی، میشه مثلا اینگونه تصور کرد که بی یک پرسش چند پاسخ میداده؟ یا آدم ها میتونن بی یک
0: نه ببینید، همچنان که ما بسیاری از تناقض‌های وجود خودمون رو نمیتونیم حل کنیم و بسیاری از پاسخ‌ها رو نداریم، به بسیاری از چیزها نمیتونیم پاسخ صریح بدیم، حافظ هم همینطور بوده. او هم که از جامعه انسانی بیرون نیست که، یه انسان متفکر فهمیده باهوشه، او هم تناقض‌هایی میبینه و نمیتونه برای بعضی از اونا پاسخ پیدا کنه، او نمیتونه برای راز فلک رو بشکافه.
1: حافظ از کی متاثر بود؟ از خیام؟ چون شما در کتابتون یه بخش از کتابتون به مقایسه حافظ و خیام پرداخته. خانم شکوفه دقیقا که البته هنوز کتابشون منتشر نشده، ایشون هم یه بخش رو اختصاص دادم به همین مقایسه حافظ و خیام. من جای دیگه هم دیدم که وقتی از حافظ صحبت میشه اگر بخوان از تأثیری که او پذیرفته صحبت کنن به خیام مراجعه میکنن.
0: حافظ از خیام تأثیر پذیرفته، از استادش خاجو تأثیر پذیرفته، از زبان غزل سعدی تأثیر پذیرفته، نه از فکرش. از نظر فکری حافظ و سعدی در دو راه کاملا جدا هستن، ولی از زبان پخته و نرم شیرازی سعدی استفاده کرده، تحت تأثیر همه اینا هست، ولی مثلا به طور مشخص نه از مولوی، یعنی از تحت تأثیر افکار مولوی نبوده و در یکی دو تا شعرش هم تعریض داره به مولوی و اشاره میکنه که در واقع
1: ما یواش یواش داره وقتمون تموم میشه. حالا برمیگردم، حتما برمیگردم، چون یکی دو تا سوال دیگه هم دارم، فقط همین کوتاه. تا اینجا خانم تقی شما چون پشت تلفن هستین نکته‌ای دارید؟ اگر فقط کوتاه باشه ممنون میشه.
3: نکته ای که اضافه سوال و نه ندارم.
1: آره فعلا آقای تقیف حیات،
2: این نکته ای که شما الان پرسیدید از کی متاثر بوده، چندی پیش خدمت آقای حسوری عرض کردم. حافظ بسیار متاثر از عبید زاکانی است که غزلهایی داره که درش میگه، از اون غزلهایی که میگه یاد بادان که، جایی میگه که تو نثر منو تصحیح میکردی، تو نوشته من رو تصحیح میکردی. یعنی
1: ولی سند تاریخی بر داله بر رابطه این دو نیست.
2: چرا سندش من تو خود کتاباشونه. بله ایشونم رفتن دنبال قضیه، یه مقدار خود سند ایشون در آوردن. من قبلا خدمتشون عرض کرده بودم سندش هست. اولا اینها در زمان شاه شیخ ابو اسحاق و در زمان شاه شجاع هر دو در یه دربار بودن، هر دو یه نفر رو مدح کردن، هر دو رو یه موضوع صحبت کردن. وقت شما اگر این دوتا متی رو که این دوتا آوردن یه روز برای یه نفر گفتن بخواید مقایسه کنید، همزبانی و چی میگن دوتا موضوع انشا بوده، دست دوتا آدم، یکیش دست عبید زاکانی بوده، یکیش دست حافظ. این خیلی روشنه. شاه شجاع و شاه شیخ ابو اسحاق که کم هم نیست مدتشون، اینها هم دوره هم بودن و در یک دربار بودن و در اون دوره که محتسب یعنی امیر مبارز الدین در شیراز حاکم میشه، شبانه عبید از شیراز فرار میکنه میره بغداد و به خاطر همین هم حافظ در مدح حسن ایلخانی غزل داره به خاطر اینکه لانسه کنه عبید رو اونجا، یعنی رفیقش اونجا خوب پذیرایی کنن، برای یک پادشاهی که خیلی از خودش دورتره غزل گفته، یعنی اینا معنی داره و از دوری عبید بسیار گله داره و عشق میریزه، خیلی تو غزلاش اینو نشون میده.
1: آقای حسوری، انتقاد حافظ نسبت به دین یا مذهب، این انتقاد از کل دین بود یا روایت و خانش خاصی از دین؟
0: نه ببینید، وقتی میگه که کسی نمیتونه به حکمت این معما رو، یعنی راز دهر رو پاسخ بده، معنیش انکار دینه. بله. در این تردیدی نیست. حافظ به دلیل شغلش که خوانندگی بوده، شغلش خوانندگی بوده، حافظ یعنی کسی که از حفظ داره، موسیقیدانه، قرآن رو از حفظ داره، اینا معنی حافظ در قرن هشتم و نهم، حافظ به این معنی. قرآن هم میخونده، مجبور بوده تو دربار قرآن بخونه. اما این آدم بارها در شعر خودش صحبت از این میکنه که جهان بر ما ناشناخته است، راز جهان بر ما ناشناخته است. ما از مثل خیام از آغاز و پایان جهان بیخبریم. بنابراین حافظ تمام عمرش رو در مقابل یه معما زندگی کرده، به همین دلیل است که شعرش پرسشگره و وقتی پرسشگره ما رو به چالش میطلبه، ما مجبوریم با شعر او درگیر بشیم.
1: خانم شکوفه تقی، ممنونم از حضورتون در این گفتگو. این صحبت‌های آخری که شد، اگر شما نکته‌ای دارید می‌خواید اضافه بکنید بفرمایید.
3: یک نکته میگم و البته از شما تشکر میکنم که این وقت رو به من دادین، همینطور از شنوندگان شما، و خوشحالم که در حضور دو سرور گرامی نظرها مطرح شد. یک نکته که میخوام اضافه کنم اینه که شعر حافظ روانشناسی مخصوص به خودش رو داره که روانشناسی انسانه و این انسان سعی نمی کنه، هیچ سعی نمی کنه، نه سعی در شعر سازی می کنه، نه سعی در پرسش سازی می کنه. بزرگترین هنر حافظ اینه که در خلوص محض با تمام تکنیک هایی که بلده، با تمام وسعت بی همتایی که در عرصه ادبیات داره، خودش رو، اون جهان درونش رو در برابر دیدگان ما میگذاره، بدون اینکه بگه من اینم یا آنم، ولی هم اینه و هم آنه.
1: بله، مرسی. آقای تقوی بیات، شعر حافظ رو چطور باید خون؟ چون نقطه نداره، ویرگول نداره، خیلی اشتباه میکنه.
2: جالبه این حرفی که میزنید. آقای شاملو که من همیشه گفتم که یکی از نقاط ضعف زندگی شاملو دیوان حافظ شاملوه، آمده اینو پانکچویشن کرده. اصلا کاری که نمیشه با غزل و شعر قدمای ما کرد همینه، برای اینکه اونها با رندی گاهی کلماتی رو کنار هم گذاشتن که شما نتونید بفهمید که داره متلک میگه یا جدی میگه، برای اینکه خب اگر میفهمیدن جدی میگه سرشو میبریدن. یعنی اینها یکی از محدودیت‌های تاریخی مردم ما در 1400 سال گذشته دین اسلام بوده که سر میبریده، یعنی شوخی هم نداشتیم، یعنی جدی بوده این مسئله. و اینها از ترس چنین تنبیهی همیشه سعی میکردن لاپوشی کنن، در لفافه بگن. یک نکته خیلی مهم در زمینه حافظ هست، اون تحریف و تغییر و تفسیر شعر حافظ به ترتیبی که اسلامی بشه. اینو تو این 700 سال گذشته خیلی سعی کردن بکنن، خیلی جاها از شعرهای حافظ زدن، اینا رو حذف کردن، خیلی جاها اضافه کردن، غلط زیاد بهش اضافه کردن. الان در جمهوری اسلامی یکی از کتابایی که زیاد چاپ میشه حافظ، خرجش میکنن برای اینکه توش تغییرات ایجاد میکنن، برای اینکه عوضش میکنن، میخوان تفکر ملت ما رو به لجن بچشن. و برای همینه که شما آقای خرمشاهی رو دارید که پولش میدن با پول کاغذ خیلی خوب. این آقای کی بود که دوست شما بود آقای دکتر، که خواهرشون دکتر ادبیات بود، ثروتیان؟
0: بله.
2: ایشون یه روزی به من گفتن که آقای دکتر ثروتیان از حافظ شناسان، ما هم با اشتیاق فرستادیم 4 جلد کتاب کلفت و قطور آقای ثروتیان از تهران آوردن. بعد من خوندم دم این که هرچی که نوشته چرت پرته، واقعا چرت پرته. یه روز آقای حسوری آمدن منزل ما، من این کتاب دادم از دست ایشون، ایشون کتاب رو گرفتن 4 جلد کتاب با کاغذ ظریف با چاپ خوب بسیار بسیار مرسخ خیلی جالب دادم دست ایشون، ایشون خوند. یه روبی که خوند سرشو بالا کرد گفت من معذرت میخوام، این خودش نشسته اینجا، گفت من معذرت میخوام یه آدم به تو معرفی کردم، این کتاب تو رفتی خریدی، واقعا پول گنده ای دادیم. یه مزخرفاتی این مرد اونجا نوشته، یه کتاب 4 جلد کتاب تفسیر کرده، اصلا سر ته نداره. بی حساب و بی کتاب. برای چی؟ برای اینکه پول بهشون میدن، مثل زمان اعلی حضرت که پول میدادن یه سری کتابا چاپ میشد، اینا هم پول میدن. این کتابا عوضی عوضی حافظ و بزرگان ما رو به ترتیب دیگه ای معرفی کن.
1: من یه سوال، یک شما نکته داشتین آقای عصری؟
0: ببینید همین که حافظ رو
1: خیلی کم نزدیک‌تر
0: از نقطه و ویرگول و فلان نذاریم و بخوانیم خیلی بهتره، برای اینکه حافظ اینجوری نوشته. حافظ اینجوری نوشته، حافظ تعیین
1: نکرده. خب اساساً در متون قدیمی ایران ویرگول نمیذاشتم، نقطه هم نداشتم.
0: البته چرا، در برخی نوشته های قدیمی پایان جمله های اساسی رو سه نقطه میذاشتن، از بعضی علائم بوده. ولی این رو میخوام بگم که شعر حافظ همونطور که خانم تقی فرمودن اینطوری است که شما واقعا نفهمید که این جمله سوالیه یا اثباتیه یا تردید توش هست. چه کرده این رندی حافظ؟ یعنی همین، یعنی طوری حرف بزنه که شما نتونید.
1: طنزم داشته مثلا این بله، پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک.
0: بدون شک اصلا یه آدمی مثل حافظ، به پختگی حافظ، به با تجربه هایی که حافظ، تجربه های تاریخی، ما در عمرمون یه دونه 28 مرداد دیدیم، یه دونه انقلاب بهمن دیدیم، کلی تجربه تاریخی اندوختیم. حالا حافظ در عمرش 5-6 تا انقلاب دیده. بعد دوست عزیز معلم گرامی مثل عبید زاکانی رو از دست داده، عبید فرار کرده رفته برای اینکه بتونه جون در ببره، از این تجارب داشته و در نتیجه شعر او مملو و از همه این هاست. او اگه علامت گذاری میکرد شعر خودش رو، در واقع محدود میکرد خودش رو.
2: این یه مشتی از شعرهای حافظ عرض کردم
0: و به علاوه چیزی که بعد عرض کنم اینه که من تو همون کتابم نشون دادم که با این که شعر حافظ رو کاستن، در واقع اون چیزایی که بهش اضافه شده بوده مثل مدح امام رضا مثلا فلان اینا رو جدا کردن به 450 غزل رسوندن، من هنوز معتقدم که در حدود 50 تا از این غزل ها از حافظ نیست و تو کتابم دلیل چند تاشو آوردم.
1: من سال پایانی رو میپرسم از هر سه مهمان، اهمیت حافظ برای امروز ما، امروز چه درسی میشه گرفت از شعر حافظ؟ اینکه این چند صداییه، اینکه تخیل ما رو بهش اجازه میده که پرواز بکنه، چیه به نظر شما؟
2: بفرمایید.
0: بنده جواب بدم. ببینید، باز همونطور که سرکار خانم تقی گفتند، این یک در واقع شاهکار هنری است. ما هیچ وقت از شاهکارهای هنری نمیتونیم صرف نظر کنیم. مثلا مجسمه‌ای که در مصر باستان یا در دوره هخامنشی ساختن و گویای یک فرهنگ و یک هنر و یک سبکیست، برای ما تا جاودان با ارزشه و هر موقع به این نگاه کنیم لذت میبریم. حالا شعر حافظ از اونجایی که هنوز عرض کردم اوضاع تاریخی در مملکت ما عوض نشده، اوضاع سیاسی عوض نشده و انگار روزگار امیر مبارز الدین محمده، به همین دلیل است که دلچسبه برای ما، نمیتونیم ازش صرف نظر کنیم. این یکی. دوم این که یک شعریست چند صدا به قول شما، یه شعریست که هر کسی میتونه اون رو از دیدگاه خودش بخونه و تفسیر کنه و ازش لذت ببره و باش زندگی بکنه. این است که تا اوضاع حداقل در ایران چنین است که هست، حافظ همچنان پر رونق خواهد.
1: خانم شکوفه تقی؟
3: بله، من هم باورم به اینه که تا انسان چنین هست در جهان حافظ پر رونق خواهد بود و اون حافظ قابل تقلید نیست. اگرم تقلیدش بکنن هرگز حافظ نخواهد شد. برای همین حافظ رو مثل همون شاهکار هنری ابدی باید نگاهش کرد و نو به نو تماشاش کرد و اجازه داد که هر کسی با چشم خودش حافظ رو تماشا کنه و نتیجه رو به نظر من به عهده تماشا کننده باید گذاشت. ما میتونیم نشون بدیم که من این گونه میبینم، ولی اگر به قطع و یقین و با جزمیت بگم حافظ این گونه است، من اجازه پرواز تخیل رو از دیگری گرفتم.
4: متشکرم از شما خانم شوفه تقی و آقای منوچهر تقوی بیات.
2: خواهش میکنم. اون چیزی که ما امروز از حافظ میتونیم یاد بگیریم و تا دنیا دنیاست برقراره، انسان دوستی و ضد سالوس بودنشه. یعنی دین رو و نظرات دینی رو وسیله قرار دادن تا انسان رو گول زدن. این چیزیست که حافظ سعی کرده به ما بیاموزه و عشقش به انسان اونچنانی که هر انسانی صدای حافظ میفهمه عاشقش میشه. یعنی من عرض کردم یه آقایی به اسم موسیو دو فوشکور، استاد ادبیاتی که حافظ به فرانسه ترجمه کرده، ایشون هنوز میگه من هر صبح که بیدار میشم یک غزل حافظ رو میذارم، چلوم از صبح تا شب با اون غزل حافظ سر می کنم و درش سیر می کنم. یعنی همچنان این کتاب که ترجمه شده به فرانسه، ایشون کلی حاشیه نوشته، همچنان هر روز یک غزلش رو مثل دعا میذاره جلوش از صبح تا شب میخونه. عرض دیگه ای ندارم.
4: بسیار سپاسگزارم از حضورتون.
2: خواهش بار.
4: در این بحث و گفتگو
5: سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت زبیگان تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، و اندر آن آینه صد گونه تماشا می کرد. آن همه شعبده ها عقل که می کرد، آنجا ساحری پیش عصا و ید بیضا می کرد. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. آن که چون غنچه دلش راز حقیقت بنهفت، ورق خاطر از این نکته محشا می کرد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست؟ گفت حافظ گله ای از دل شیدا

0: از آن روز گزل وظیفه تازه‌ای پیدا کرده بود، بزرگ کردن غزاله ها، موجودات معصوم و زیبایی که امانت به او سپرده شده بودند. این کار به دلش قرار و آرام می داد. همچنین سبب می شد که در لحظه هایی به سواران گم شده قبیله و به آن میر کاکل افشان و بی کچ کلاه خود فکر نکند. شاید هم این زندگی تازه و سرنوشت تازه او بود که روزها و شبهای انتظار خود را با بزرگ کردن و همدمی غزاله های زیبا بگذراند. سرنوشتی که به گزل نوعی زندگی و حرکت و اندکی امید می بخشید، مخصوصاً که گزل را آهوی بخت خود می دانست و حالا که او را تیر خورده و هلاک شده به گمان می آورد، دیگر چاره ای نمی دید جز آن که با تیر روزگاری خود بسازد. زیرا اگر آهوی بخت او هلاک شده بوده باشد، دیگر گزل امیدی به بازگشت آن سوار بی کچکلاه نمی توانست داشته باشد. نه امید به سوار و نه امید به آن آب و سبزه و آبادانی و امید که سواران برای باز آوردنش رفته بودند. پس اندک اندک باید دل می گذاشت و راضی می شد به همین که مادر دو غزالی گم شده است و دارد آنها را بزرگ می کند. خب چاره چه بود؟ روزگار اینجور خواسته بود و اینجور می خواست که گزل زیبا و خوب و مهربان تمام عمر جامه نیلی بر تن داشته باشد و گیسوان بافتش را در تنهایی و بیاری سفید کند، مثل زنهای افسانه ها، چنان که سالهای سال بیایند و بگذرند و بعد از سالها و سالها سوار یا صیادی خبر به اطراف و اکناف ببرد که پیرزالی سپید موی و سیاه پوش هنوز که هنوز است در دل دشتی سوخته تنهای تنها به انتظار روزگار می گذراند. خب چاره چه بود؟ گزل هر روز صبح سر از بالین بر می داشت، دو بر آهو و مادیان سفیدش را به سر کور چشمه می برد، دست و روی را می شست، حیوانها را به چرا وا می گذاشت و خودش روی بلندترین بلندی ها می ایستاد و به آستانه خورشید به راه رفته سواران قبیله نگاه می کرد. خورشید رفته بر می آمد، اما سواران رفته بر نمی آمدند. روزها و فصلها می گذشت، غزاله ها بزرگ و بزرگتر می شدند و با گذر هر روز تار سفید دیگری در گیسوان گزل نمایان می شد و با گذر زمان گزل صبوری و بردباری خود را بیشتر می آزمود و فکر می کرد
1: بگذار چنین باشد و بگذار بعد از مرگ من روزی روزگاری اگر آنها بازگشتند، میر من استخوان‌های مرا در زیر سقف شندره سیاه چادرش ببیند و بداند که من تا دم و نفس آخر چشم انتظار او بودم. در آن حال او آرام خواهد بود، چون پشیمان از کار دشواری که در پیش گرفته بوده نخواهد شد. میر من آن کاکل افشان بی کچکلاه نباید در ناامیدی بمیرد.
0: خب چاره چه بود؟
1: هی هی، کجا عزیزان من؟ کجا نازنینانم؟ خرگاه این سوی است، این طرف. شما چرا از آن دست می روید؟ نه، نه دیگر شما تنهایم نگذارید. دیگر شما بی انصاف نباشید. جوانی مکنید. من حالا به دم شماست اگر زنده ام. مرا تنها رها مکنید.
0: نه اما خواست و خواهش گزل اثری نداشت. مویه و زاری هم اگر می کرد به خرج بره ها نمی رفت. اونها از جا کنده بودند و هر دم تندتر و پرشتابتر می تاختند رو به آستانه خورشید، رو به شیب و شیارهای دشت، آنجا که روزگاری گزل در آن ظهر پر آفتاب در تیررس سلطان چمیده بود.
1: اما آنها که خبر از آن اتفاق ندارند. شاید بوی نفس مادر شنیده باشند.
0: درست همین بود. غزالان بوی مادر شنیده بودند. بوی دم گزل. گزل بانوی خسته دشت سوخته بر بلندترین بلندی ایستاد و دوردست ها را تا آستانه خورشید به تماشا گرفت. چه می دید؟ گزل را پیشا پیش هزار سوار قبیله. دیگر اما نه چنان تنها، رموک و هراسان که سرفراز و فراخ سینه پیشا پیش قبیله که دشتی از سبزه و آب و امید بر سر پیش می آمدند. و سواران همان سوار بر اسب سپید، آن میر بی جقه و بی شنل ارغوانی که بانوی دشت های سوخته روزگاران را بی دمی غفلت انتظار کشیده بود. بانوی دشت ها که زندگی در آینه چشمانش باری عمری دوباره آغاز کرده بود. گزل بار دیگر جوانی روزگاران رفته را باز می‌یافت که می‌دید سواران پرشیهه و پرخروش با دشتی از سبزه و آب و آبادانی بر سر و دست به خانه باز می‌آیند و در هر گامشان گیاه و شکوفه می‌روید. آهوی بخت من گزل.

0: رادیو همبستگی.
1: عکسی از پرویز ثابتی معاون امنیت داخلی ساواک شاهنشاهی پس از 44 سال در حاشیه تظاهرات علیه جمهوری اسلامی در لس آنجلس در کنار خانوادش گرفته شده و منتشر شده و بعد این عکس ظاهر شدن و پیدا شدن سر و کله مقام امنیتی ساواک مخوف رژیم پهلوی پرویز ثابتی در این گردنمایی بحثای زیادی رو برانگیخت و بازتاب گسترده‌ای داشت در رسانه‌ها. شماری از دادخواهان و زندانیان سیاسی در رژیم شاه با انتشار فراخوانی خواستار محاکمه او شدند. در این زمینه گفتگو میکنیم با میهن جزنی و عباس سماکار. درود بر شما خانم جزنی و تشکر از پذیرفتن این گفتگو.
2: درود بر شما و همکاران عزیزتون و سپاس از اینکه منو به این گفتگو دعوت کردید و همچنین سلام خدمت آقای سماکار عزیز.
1: آقای سماکار، من هم از شما تشکر میکنم برای پذیرفتن این گفتگو و درود گرم شما.
3: درود به شما سعید جان و سلام گرم به رفیق میهن جزنی و سپاسگزاری از این دعوت برای این گفتگو.
1: آقای سماکار، عجب همزمانی شده. امروز روز 29 بهمن سالگرد اعدام کرامت دانشیان و خسرو گلسرخی است، هم پرونده ای های شما.
3: بله، دقیقاً. خیلی دردناک و یادآور یک دوران شگفت‌انگیز در واقع.
1: بله،
3: یک مبارزه ای که به شکل خیلی جانانه حرکت کرد و خودش به اثبات رسوند.
1: ماجرای پیدا شدن سر و کله مقام امنیتی پرویز ثابتی دو سه تا پرونده بود که نقش خیلی ویژه داشت. این پرویز ثابتی خیلی هم گفتن که حتی برای خودشیرینی هم گاهی توطئه میکرد، چیزایی رو تبیل دربار میداد. یکی کشتار بیژن جزنی به همراه شماره دیگر از زندانیان ستی در تپهای اوین، اونا رو کشوندن اونجا، و یکی پرونده شما آقای سماکار، پرونده خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان و اون دادگاه، و یکی هم کشتار شمار دیگر از مبارزان سیاسی در پرونده اون سیروس نهاوندی و ماجراها. بله. البته مسائل دیگه بود، چون پرویز ثابتی از سال 51 به بعد، از 50 به بعد اصلا همکاری ساواک بود دیگه. اون نصیری رئیس ساواک خب رئیس بوده، این هر کاری فعال ماشاد است. حالا بینا میخواییم یکی یکی بپردازیم. اولین سوالم از خانم جزنی این هست که این که پیدا شدن آقای ثابتی این اتفاقی و تصادفی است یا نه با برنامه است به نظر شما، تا برسیم به اون پرونده ها؟
2: حالا برای برنامهش حساب زن و گمانایی هست، ولی چون که اول اصلا برای نسل جوونی که شما، برای داخل خودمون صحبت نمی کنیم چون همه اینها رو می شناسیم، سن و سالی از همون گذشته و در قلب ماجرا بودیم. من لازم می دونم برای کسانی که نمی دونن، ما فقط می گیم پرویز ثابتی، باید بگم که پرویز ثابتی در سالهای 52 تا 57 مسئول اداره سوم ساواک، همینطورم ساواک تهران بود و دست ثابتی به خون صدها زندانی سیاسی از طریق ترور، اعدام و خصوصاً مخوف‌ترین شکنجه آلوده است. البته این توضیح رو که دارم میدم از پست یک دوستی برداشتم، اسمشو نمیارم، ولی کاملا همونیش که خود من میخواستم بگم. و ولی با معجزه رسانه های در خدمت فراموشی بعد از سالها زندگی در انزوا آفتابی شده و در رکاب کارفرمای سابق خود محمد رضا پهلوی فریاد رضا رضا سر میدهد. معجزه فراموشی باعث میشه تا دیگر کسی از نقش بقایای ساواک در سر پا کردن دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی پرسش نکنه. به مدد چماق الان وقت این حرفا نیست، فقط اتحاد. دیگه کمتر کسی جرأت خواهد کرد تا از نقش مشخص و تعیین کننده سرتیپ منوچهر هاشمی ریاست اداره هشتم در پرانتز بخش ضد جاسوسی ساواک با 15 سال سابقه روابط مستقیم با تمامی دستگاه‌های اطلاعاتی غرب و همچنین علی اکبر فرازیان مدیر کل اداره دوم ساواک، اینها به عنوان مهندسین تشکیل دهنده دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی هستند، از اینا دیگه کسی سخن نمیگه. ادامه میده این دوست در این پست، میگه سخت است که بگوییم ارتش بود حسین فردوس رئیس دفتر ویژه اطلاعات از ابتدای تأسیس در سال 1338 قائم مقام ساواک طی سالهای 1340 تا 1352 و یکی از برجسته ترین و موثرترین چهره های اطلاعاتی دوران حکومت پهلوی و همدرس و دوست صمیمی دوران کودکی و نوجوانی محمد رضا پهلوی، نقشی به سزا در ارائه مشاوره های امنیتی به برادران سپاهی خود ایفا کرد تا کلیه تجارب امنیتی از رژیم پهلوی به رژیم اسلامی منتقل گردد. پس من این یک شناسه دوای ثابتی. حالا شما سوالتون این بود که آنچه که در لس آنجلس گذشت، همینطوری اگه من فراموش نکردم.
1: بله بله بله بله، شما هم به درستی این اشاره کردین که باید برای جوانان این دوره توضیح داد که اساسا ساواک چه بوده و پروین ثابتی کی بوده.
2: بله. بعد شما، من خیال داشتم مثلا درباره نقش امنیت، حالا امنیت لازمه، مسلمان لازمه در هر کشوری، اینا بگم و حالا مهم نیست در یه فرصت دیگه، ولی فعلا همین سوالی که کردید راجع به جریان در لس آنجلس، والا من با توجه به همین همون روز لس آنجلس و در طی اون 7-8 روزی چیزایی که اتفاق افتاد، یه مسئله در ذهنم به وجود اومده. اول این که مسئله از این قراره که به نظر میرسه احیانا یک برنامه، یه طرحی وجود داره که به نوعی رژیم محمد رضا شاه پهلوی از این ضربه خارج و حتی تبرئه بشه. دومی چیز که به فکرم میزنه، اولا که من توضیح بدم در این نکاتی که دارم توضیح میدم، خصوصا به نسل جوان ایران اگه صدای ما به گوششون برسه، وارد شکل حکومت فردا ایران نمیشم، اما متاسفانه حوادثی که در لس آنجلس یا بعضی از تجمعات در شهرهای دیگه اتفاق افتاد، مثلا دوسلدورف و غیره، دیده میشه که عمل علنا واقعا به هر شکلی مسئله بازگشت سلطنت رو همین امروز مدافعان دارن تحمیل میکنن، نه تبیین میکنن، تحمیل میکنن. چون تبیین دو سر داره، شما بگو ما هم جواب تو بدیم، ولی اینا دارن تحمیل میکنن. سوم این که چرا ماجرای ساواک زمان شاه و شکنجه های اون روز الان داره مطرح میشه؟ چرا باید پرویز ثابتی در رأس ساواک که همه میدونن دیگه در ایران چه سلطنت رو دوست داشته باشن چه نه، چه مردم عادی چه چپ چه راست، همه از اصولا از ساواک دستگاه مخوفش بیزارن و چهره ثابتی رو میشناسن که یک مدتی در ایران به نام مرد ابرو کمانی معروف شده بود که پرویز نیکاح رو نشست جلوی تلویزیون که به حساب اون رو وادار به توبه کنه. خلاصه اینها به نظر من این کارا رو برای این میکنن که آزادی خواهان ایران اهم از چپای سابق یا سایر گروه های بیخد آزادی خواه رو بتونن عقب بنشونن و با هوشیگری سلطنت رو بنا به خواست فقط خودشون تحمیل کنن. بنابراین باید مبارزان سابق بی اعتبار بشن و دستگاه امنیتیشان نجات بخش ایران بشه. فریاد میزنن چپی، تجزیه طلب، خائن، این مزخرفاتی که فقط به وجود خودشون میچسبه میگن. و اینه که واقعا من اگه اینجا اینا رو مطرح میکنم، قصدم به بازگشت به گذشته نیست. اسناد زیادی منتشر شده راجع به این شکنجه ها، کشتاری که بردن سر تپایوین که در کتاب چون که درباره زندگی آثار بیژن ژزنی به طور مبسوطی اومده. من نمیخوام اینجا ثابت کنم که ثابت یا همپالگیاش در مورد به قتل رسوندن گروه 7 نفر گروه ژزنی و 2 نفر مجاهد در تپای وین دارم با کمال وقاحت دروغ میگن، هیچ احتیاجی ندارم الان بگم. اما این عناصر مشکوک دستساز جمهوری اسلامی شخصی هست به نام عرفان قانعی فرد. این واقعا یک آدم مشکوکیه. این رو جمهوری اسلامی علم کرد، چون که وجدانه اگر بخوایم بدون هیچ تعصبی قضاوت بکنیم، دشمن اصلی جمهوری اسلامی الان چپ ها هستن. چرا؟ با اینکه چپ ها رو سرکوب کرده، هزاران کشته، اما این ایده، این تخم آزادی خواهی و این تخم جانفشانی رو نتونسته از بین ببره، چون چپ ها ثابت قدم ترین مبارز ترین گروه هم وقتی که ایمان به آزادی و دموکراسی میارن. بنابراین این به دستیاری عرفان قانعی فرد جمهوری اسلامی اون رو علم کرد که هم به مذاق سلطنت طلبا خوش بیاد. و هم حتما شما در جریانید که وقتی مصاحبه کرد با پرویز ثابتی، از اول بهشون عالی جناب خطاب کرد و خودشو مثل این ذوب شده در ولایت نیستن، اینم حالت ذوب شده در ثابتی و سلطنت داره. اگر شما مصاحبه پریشبشو ببینید با آقای شهرام همایون، ببینید عرفان قانعی فرد چی میگه، چه موجود ذوب شده ای هست و چه مزخرفاتی از دانش در میاد که با کمال وقاحت میگه هر چی چپه، هر چی غیر از علاقه من به سلطنت، همه تجزیه طلب و خائنن و وطن رو دوست ندارن. حالا بگذاریم، میخوام بگم اون کتابی که این نوشت در ایران، در ایران رونمایی شد توسط جمهوری اسلامی و هزاران اونجا چاپ شد. اما این همین واقعا این عنصر مشکوک به نظر من از نظر روانشناسی قابل مطالعه است که وقت بحثش الان توی این مصاحبه با شما نیست، ولی اون در حال حاضر مشغول عربده کشو خوششیرینی برای رضا پهلوی و دم تکون دادن برای پرویز ثابتیه. خلاصه خواستم که
1: بله خانم ژزنی، ما برمیگردیم به شما، به خصوص به هر حال نقش ثابتی در اون کشتار زندان سیاسی اون 9 نفر بیژن ژزنی و یارانش. من حتما با اینکه شما توضیح دادید، نوشتید اینا و همونجوری که خودتون گفتید برای نسل جوان، من واقعا یک بار دیگه خیلی خلاصه و فشرده بعد برمیگردیم اونو بپرسم از شما. من تا پیش از اون از آقای سماکار هم همین سوال بکنم که این پیدا شدن ثابتی تو این شرایط چه پیامی به ما میده، ماجرا چیه، شما چطور دیدید؟ بفرمایید آقای سماکار.
3: من فکر میکنم که رفیق میهن ژزنی به درستی و به شکل خیلی کاملی این موضوع رو توضیح داد و بیان کرد که چه اهداف پلیدی پشت سر این نوع آدازیهایی از ساواک و دستگاه جهنمیش و جنایتکارانش رو که در رأس همشون همین ثابتی بود داد و مسئله رو باز کرد. من چیز چندان اضافه تری برای این ندارم، ولی به متعاقب همین این حرکتی که انجام شده، یعنی چند تا از این باجوها و در واقع سازمان دهندگان شکنجه و کشتار جوانان جامعه ما مانند پرویز ثابتی و فراستی و رسولی و اینا که در این مراسم اومدن شرکت کردن و اولین بار بعد از 40 سال از توی اون لانه های متعفن خودشون واقعا مانند زامبی ها بیرون اومدن، علاوه بر اینها یک برنامه های دیگری هم حتی وجود داره. من در چند شب اخیر 2 برنامه از دو نفر در رابطه با پرونده خود ما اصلا مطرح شده بود که به شدت در این مصاحبه ها، در این گفتگوها ها، در کلاب هاوس علیه خسرو گل سرخی به ویژه با تمام شدت حمله میکردن و سعی میکردن شخصیت او رو له کنن، نابود کنن، منفی نشون بدن و همچنین اعضای گروه ما رو. به ویژه در این رابطه کسی خصوصی مانند امیر حسین فتانت که لودهنده پرونده ما بود به سواک و ظاهرن یک کسی بود که از جانب سازمان فدایی با کرامت دانشیان سیفور بطایی و همچنین با در واقع یکی دیگه از رفقای ما یوسف آلیاری در تماس قرار گرفته بود و اونها رو ظاهرا برای سازمان چریکا عضوگیری کرده بود و در واقع میخواست متوجه باشه که اینها چگونه فعالیتی میکنن و اینها رو به مسیر خاص هدایت بکنه. علاوه بر این نوع مسائلی که وجود داره، در این رابطه آمدن و این حرکت ها رو انجام میدن در همین این دو سه شب گذشته. طبیعیه که آدمی مثل امیر حسین فتانت از جانب ثابتی تحریک شده برای چنین حرکتی که بیاد، ولی اینم سالهای سال در قوطی بود و به ویژه بعد از اینکه یک کتابی نوشت به نام یک فنجان چای بی موقع و من در پاسخش در کتابی به نام پنهان در پشت خود کاملا باز کردم شیوه‌های جاسوسی این آدم رو و سابقش رو که از زندان سال 48 آغاز شده بوده 49 آغاز شده بوده و دست شروع کردم. یک آدم دیگه این وسط پیدا شد به نام فرای سرکوهی که او هم رو همین پرونده آمد و شروع کرد به سرکوب هرچه بیشتر در واقع خسرو گلسرخی در سخن و تا اونجا که میتونست علیه این حرف زد و بقیه هم آدم های نادان کمسواد احساساتی که اصلا نمیدونستن چی کار میکنن جلوه داد. و من فکر میکنم که فرای سرکوهی باید پاسخ بده از کجا تحریک شده چنین مسائلی رو مطرح بکنه با این شکل و شمایل. یعنی الان شما اشاره کردید به این که امروز 29 بهمن سالگرد اعدام رفقا خسرو گلسرخی و کرامت دانشیانه، ولی اونها به این عنوان این برنامه رو نگذاشتن، در جهت تخریب گذاشتن، نه در جهت یادآوری یا بزرگ داشته این عزیزان ما که اعدام شدن در زمان رژیم شاه. این مسئله به اضافه ای اون مسائل دیگه ای، اینها همه نشان از طرح و برنامه های وسیع تری داره و باید ما منتظر برنامه های دیگری باشیم که توسط اینها اجرا بشه و به پیش بره. و این مسئله که باز ذکر کردی که جمعی از زندانیان گذشته زندان سیاسی سابق در پی فراهم کردن امکان محاکمه این جانوران هستن، امر بسیار مثبتیه. من فکر میکنم امیدوارم که در واقع به نتیجه برسه و فکر میکنم که در همین حد فعلا.
0: متشکر از شما آقای سماکار. بله، به هر حال این توضیحات مبسوط این نقش ثابتی و به اضافه حوادث پیرامونی هم در کتاب آقای سماکار که پیش از این نوشته شده من یک شورشی هستم اونجا اومده و هم در جنگ زندگی و آثار بیژن جزنی که خانم جزنی گفتن. خانم جزنی، شما خودتون شاهد مثلا شکنجه‌ای بودین افرادی توی اون دوره و نقش ثابتی در کشتار بیژن جزنی همراه 8 نفر دیگر از زندانیان سیاسی، واکنش ها در بیرون اون موقع چطور بود؟
2: بله، من قبل از که پاسخ شما رو بدم اول باید یاد بودی بکنم از این دوتا نازنینان بزرگوار خودمون که سالگرد اعدامشون 29 بهمن، خسرو گلسرخی و دانشیان عزیز که واقعا داغی بر جگر همه گذاشتن. بد نیست من خاطره خودم رو بگم. اولا که همه دیگه فهمیدن که اینها حالا نشستن صحبت کردن، خون از دماغ کسی نیامده، ترقی هم در نشده، ولی برای که ثابتی پست بالاتری بگیره یا مثلا به شاه بگه تنها جانثار تو منم، شنیدم اونا مفصل آقای سماکار گفتن ولی من همینطوری دارم به قول معروف سرانگشتی میگذرم. یک خاطرم بد نیست بگم که من اون موقع که این نازنینان رو کشتن دبیر بودم در دبیرستان مجلسی در میدان خراسان، یکی از فقیرترین محله های و مذهبی ترین محله های اون محل. در اونجا من وقتی صبح وارد کلاس شدم دیدم که من اون روز با کلاس 4 ادبی درس داشتم، زنگ خورد و از تو دفتر پاشندم. دم که رفتم وارد کلاس شدم، دیدم کلاس ما 35 تا شاگرد داشت، دیدم همه سراشون روی میزه، همه سراشون روی میزه و یه نفرم پای تخته عکس یک گلی رو یک گل کشیده با گچ و نوشته گل سرخ. من اصلا یک حالی شدم، رفتم و دیدم دیگه نمیتونم، با اینکه سال 52 شب و روز تحت نظر ساواک بودم، بیژن در زندان بود، هر 20 روز دفعه ساواک بغل دبیرستان مجلسی منو میخواست، میگفت کتابخونه رو باید ببندی، چون من سال 51 با کمک یکی از دبیرا کتابخونه به نام سواد بهرنگی برای بچه ها درست کرده بودیم و کتاب میدادیم بهشون، که وقتی دیگه وادار کردن کتاب رو ببندیم، من رفتم سر صف گفتم بچه ها قرار کتابخونه بسته شه، بیاید همتون فردا هر چی کتاب هست یک قرون، هر قیمتی داری یک قرون. خلاصه این کلک رو به ساواک زدیم که کتاب از داخل مرز رفت تو خونه ها بگذاریم. بعد من دیدم که سراشون رو میزه، برگشتم گفتم بچه ها ما امروز درس نمیخونیم، من میدونم شما چه سرتون رو میزه، خود منم اینقدر متاثرم، نمیتونم بهتون نمیتونم باهاتون کار کنم. بعد یکی از بچه‌ها گفتش که خانم میتونین برامون بگین مارکسیست چیه؟ بعد چون خوشه گفت من یک مارکسیستم. از اون برم مدیرمون در همون روز اعلان کرد که بله این اتفاقی که افتاده، از امنیت به ما گفتن، به دبیران فلسفه یا به دبیرانی که بهشون مربوطه، چون من فلسفه درس میدادم دیگه، گفت به دبیران فلسفتون بگید که راجع مارکسیسم یه چند کلمه به بچه ها بگن، اما طوری، نه طوری که منحرف بشن. منم گفتم خب بچه ها شما بیان تو حاشیه کتابتون بنویسین دیگه، من که جزوه‌ای ندارم. بهشون گفت تو حاشیه به اندازه مثلا یه نصف صفحه آچار، بهشون گفتم و نوشتن اون رو چیز شد، بزرگداشت کردیم از گل سرخی و تموم شد رفت. بعد از 10 روز منو باز حفاظت بگید سازمان امنیت. ببینید این مدرسه دبیرستان مجلسی بود، 5-6 متر می رفتیم ساختمونی بود، اونجا اداره امنیت بود. منو باز خواستم، گفتش که طرف خیلی مؤدب گفت خانم قریشی شما شوهر در زندانه، شما چرا فعالیت میکنید؟ گفتم من فعالیت نکردم. گفت چرا؟ شما رفتید و در سر کلاس چرا؟ گفتم که خانم فلانی فهم مدیرمونم خودش ساواکی نبود تفلک، ولی مجبور با ساواک در ارتباط باشه. گفتم خانم فلانی گفتن که دبیرا توضیح بود. گفت نگفتین اینجوری توضیح بدن. گفتم حالا من توضیح دیگه بلد نبودم، کاش شما فرمول خودتونم به مدیر ما میدادین بگیم ما اینجوری بگیم. گذشت آمدم. بعد از حدود 20 روز یکی از شاگردای من آمد توی راه رو زار زار گریه کرد، فامیلش هم نمیخوام بگم، هنوز تو ذهنمه، گفتش که خانم میدونی چرا شما رو اداره خواستن؟ گفتم تو از کجا میدونی؟ گفت برای که خانم پدر من ساواکیه. کتاب منو ورق زد، دیدش که اینو نوشتم، گفت کی گفت؟ خب دبیرمون گفته این اطلاع داده. خواستم شما بدونید پدر من ساواکیه و من ازش متنفرم. گفتم خب عزیزم کاری نمیشه کرد، خیلی خوبه که تو فهمیدی. گفت ساواکو تو میدونی ساواک بده، تو خودت هیچ وقت ساواکی نخواهی شد. این یک خاطره از گل سرخی دانشان نازنین. بعد نبود بگم، ولی که راجع به شکنجه، بله من شاهد وقتی که گروه بیژن رو گرفتن، وقتی بیژن و سرکی رو در ماشین سرکی دستگیر میکنن، یعنی در ماشین سرکی نه، بیژن با ماشین خودش بوده، سرکی هم با ماشین خودش، ساواک هر دو رو محاصره میکنه و میگیره. از همون بعدم برام تعریف کردن دیگه، چون 8 سال در زندان بودن دیگه، مواقعی بود که حرفاشون رو میتونستن بزنن بنویسن همه چی و به طور مخفیانه از زندان بدن بیرون. گفت از همونجا شروع کردن ما رو زدن و بردن تا قزلقلعه. قزلقلعه هم یک سره وارد اتاق شکنجه بازجویی شدیم. این 29 روز اینا تحت شکنجه بودن و بعدم بیژن تعریف کرد که من به خاطر همین اونو سورکی هر دو، حتی سورکی رو یک دو بار به صورت اعدام میبرن، میگن همه چیو بیژن و فلانی گفتن، تو بی خود پنهان میکنی، جون خودتو از بین ببر بگو. و وقتی میگه چیزی ندارم بگم، برش میگردن تو سلول. اینم شکنجه روانی، غیر از اون کتک‌ها و با چه میدونم شلاق‌های وحشتناک. بعد بیژن گفت وقتی من حساب قضا کردم، آمدن یک شیشه شیر رو بریزن تو حلق من، من دهنم باز نکردم، آچار آوردن و باز کردن، دندون من شکست. این بعد حسن ایجازریفه که اصلا روی صندلی یه چیز داغی، مثل بچه ها تو زندان به شوخی بهش حسن کبابی میگفتن، از ستون فقراتش به پشتش سوخته بود. اون دکتر شهرزاد رو چنان زده بودن تو سر و چشم و گوشش که اصلا گوشش رو کر شده بود. و همونجا در دادگاهی که یک سال بعد تشکیل شده بود که منم شرکت داشتم، هنوز داشت چرک از گوشش می آمد و نشون داد به اونایی که از امنستی هم به نومدلی اومده بودم، گفت ببینید آثار شکنجه هنوز تو گوش من است. و همه رو هر کس به نوعی این از این شکنجه و شکنجه های روحی هم فراوون می دادن. یکی از شکنجه های روحیشون برای خود من این بود که وقتی در 3 فروردین 54 بیژن رو کشتن، ما خواستیم به حساب چند ماه بعد، به خاطر که روحی بابک به پسر 15-16 ساله خیلی واقعا بالا مازیار کوچیک بود، ولی اون شدیداً ضربه دیده بود، گفتیم برای اینکه یه هوای عوض کنه بفرستیمش لندن پیش عمش سودابه. بعد این رو پاسپورتش هم گرفتیم و روانش کردیم و بعد از چند ساعت سودابه زنگ زد گفت پس چرا بابک نرسید، مگه نفرستادین؟ گفتیم چرا، ما خودمون وایسادیم سوار هواپیماش کردیم. بعد نگو که اینها میرن از توی هواپیما پیادهش میکنن، یک سر میبرنش اوین و توی یکی از این سلول ها که میگفت کوچیک بود، دستشوی تو خودش بود، اونجا میشد ادرار کرد، میشد دست شد فلان، بهش میگم ببین اگر تو دست از با خطاب کنی، جات همین توی همین جایی که پدرتم بود. و بعد بابک میگفت منو اصلا شکنجه ندادن، فقط مثلا میگفتم آب میخوام، به این فوری میدادن، ازش هیچ اذیتش نکردن. ولی گفت صدای شلاق، همینطور صدای شلاق و فریاد میامد که میگفت من با خودم فکر کردم نمیتونه این حتما نواره، حتما نواره که میخوان منو بترسونن. به هر حال فقط میتونین مجسم کنین که وقتی ما فهمیدیم که این بچه گم شده، دزدیدنش، با اون تهدیدی که نصیری خود منو کرده بود که اگه لباس سیاهتو در نیاری، اگه سمپاشی نکنی تو تاکسی و اتوبوس با مردم، نگه شوهر منو کشته ساواک چیزه، اگر در نیاری، گفتم در نمیارم، خب شما پس به فکر بچه های خودت هم نیستی، که به نصیری گفتم میخواد بگید بچه های منم میکشید، خب بکشید، اونا که عزیزتر از بیژن نیستن. و پاشدم با غضب اتاق رو ترک کردم. خب وقتی اتاق رو ترک کردم، تنم مثل بید میلرزید، برای که میترسیدم واقعا ساواک انتقام بگیره. من جلوی اون خواستم اونو به حساب چیز گفت بکنم بکوبم، ولی خودم واقعا ناراحت شدم. حالا مجسم کنید که وقتی بابک گم شده، اون تهدید نصیری برگشت و خلاصه خانواده ما تبدیل به عزاخونه شد، تا اینکه دوستان خیلی عزیزمون که واقعا مدیونشونم، مثل هدایت متین دفتری که در تمام موقعی که بیژن کشته شده بود همه میترسیدن خونه ما بیان، دو خانواده ما رو ترک نکردن. دوستان قدیمی از ایرانم که از زمان همون قبل از مبارزات جبهه ملی بگیر و خانوادگی و فلانی که هوشنگ گذری بودن، هوشنگ کشاورز گذری خانومش و هدایت و مریم هدایت، افتادن به تقلا این طرف اون طرف، چند تا از این آخوندهای با واسطه آخوندهایی که با به ساواک یه ارتباطات مفروض داشته باشن حرفشون رو میخونن، چون همه تون میدونین تو پرانتز همیشه دست سلطنت با روحانیت در دست همه، شاه هم که دیگه تر سنگ تموم گذاشت و به وسیله هم نراقی که هیچ کس داشت خوشش نمی آمد، بالاخره به قول هدا گفت من دیگه دست دامن اونم شدم. بعد از 4 روز ساواک به ما تلفن کرد که بله بیاید خانه شماره 7 در خیابان میکده یا خلاصه شماره 7 که ساواکی ها این آقایونی که الان بیرون هم مثل فراستی و رسولی و ثابتی و تمام اعوان انصارشون که ریز و درشال اسماشون بیاد ندارم همه هم موجودن، حتی دکتر جوان به نام پرویز آریا یا هر اسم دیگه‌ای که این ور اون ور هستن خودشون میدونن خونه شماره 7 یعنی کجا. رفتیم و بله بابک و من و پدر و مادرم بابک رو در آغوش گرفتیم و آوردیم خونه.
0: بله
2: این چیز روحی، اینا شکنجه روحی. بله شکنجه های بدنی هم شواهدی دارم که چون ممکنه از مقدار وقتم بگذره فعلا.
0: بله حال برمیگردیم خانم جزنی، بازم به شما ممنون. آقای سماکار، شما نقش ثابتی به خصوص خود ثابتی در پرونده شما و گوگر سرخی و کرامت و بقیه کسایی که بودن اون چی بود و واقعا این خودشیرینی کرده بود، این بزرگ کرده بود و شما واقعا قصد گروگانگیری داشتید؟ یه مقدار درباره اون پرونده توضیح بدید و نقش ثابتی.
3: من اول بگم که چه
0: من البته پیش از اینکه آقای ببخشید اینو بگم که یک رکلام بکنم، من جداگانه درباره این پرونده با آقای عباس سماکار یک گفتگوی تصویری خواهم داشت فردا پس فردا که به شکل کاملش اونجا میاد، میتونید با جزئیاتون ببینید. آقای سماکار اینجا فقط یه توضیح مختصری میدن. بفرمایید آقای سماکار.
3: من ابتدا بگم که این خاطره بسیار شکوهمندی که رفیق میهن جزنی گفت ما حقیقتش اشک در چشمان جمع شد و بیان واقعیت های دردناکی که در روزگاری بر من انجام ما گذاشته و به ویژه نقش این ثابتی در ایجاد این در واقع جهنمی که برای مردم درست کردن خیلی بارزه. ثابتی حالا علاوه بر هزاران پرونده‌ای که زیر دستش بوده و به قول میهن خیلی ها رو کشته، شکنجه کرده، دستورش رو داده، غیره غیره، سازماندهی کرده، اصلا طراحی کرده توطئه‌های مختلف رو، در رابطه با پرونده ما دو توطئه بزرگ کرده آدم. یکی کشاندن پای خسرو گرسرخی به این پرونده بود، دیگری هم در رابطه با گروه ما که چگونه پس از اینکه از طریق امیر فتانات جاسوس متوجه این طرح ما شدن برای گروگانگیری، اینها تمام تلاششون رو داشتن که این گروه ما رو هدایت بکنن با ظاهرن دادن اسلحه به صورت ظاهری از طرف سازمان چریک ها اینطور جلبه داده بودن که اسلحه ها رو به ما برسونن و در واقع طبیعی بود که این اسلحه ها قلابی بود و این اسلحه ها کارکرد درست نمی داشت در روز واقعه و خانه ها می توستن در همون صحنه با در دست داشتن همین اسلحه ها در با وجود این اسلحه در دستان ما رو همه به رگوار ببندن و بکشن ثابت کنن که اینها مسلح بودن و می خواستن این کار بکنن. حتی زمانی که ما این اسلحه ها در نگرفتیم، یعنی کسی که رفته بود که این اسلحه رو بگیره به دلایلی ترسیده بود، اصلا ایراد جمشیدی ترسیده بود و تحویل نگرفته بود، رفته بود و هیچ کسی از ما این اسلحه به دستش نرسیده بود، بعدا وقتی رفتیم دادگاه این اسلحه رو گشته بودن رو میز و ما همه ایرون بودیم که چه کسی اصلا این اسلحه رو تحویل گرفته. میدونستیم که کسی که از طرف ما میرفته که این اسلحه رو تحویل بگیره این اسلحه رو نگرفته. پس بنابراین این اصلا چجوری آمده روی میز دادگاه؟ یعنی این نشان دهنده از یک طرح توطئه‌آمیزی که در پشت جریان داشته و هدایت میکرده و برای اینکه این مسئله رو خیلی بزرگتر از اون چیزی که بود نشون بده اسلحه رو برده بودن گشتان جوری میز. ولی در رابطه با خسرو گفت خیلی مطلب در این زمینه زیاده. من امیدوارم در اون برنامه دیگه‌ای که به صورت مستقل راجع به پرونده ما تهیه میکنیم بتونم توضیحات کافیه ولی نه خیلی گسترده بلکه فشرده بدم تا مردم به ویژه جوانان جامعه ما که اون دوران ها اینها رو ندیدن و دوران شاه رو نمیدونن چه فجایعی درش جریان داشته آگاه بشن از این تاریخ. اما حالا خلاصه بگم اینی که ببینید گروه ما در زمانی که دستگیر شد، یعنی اواخر شهریور 1352، در واقع هیچ یک از ما منهای شکوه میرزادگی با خسرو گل سرخی ارتباط سیاسی مشخصی اصلا نداشت. شاید خیلی از ما اصلا ندیده بودیم. ما عمدتا میدونستیم که خسرو گل سرخی یک شاعر انقلابیه، شعراش رو خونده بودیم، اما اینکه حتی در اون لحظه در زندان هست هم حتی اطلاع نداشتیم. طبیعی وقتی که او در زندان بود، یعنی خسرو گل سرخی در زمانی دستگیر شد که 6 ماه قبل از اینکه ما دستگیر بشیم، یعنی 8 فروردین 1352. من عکس خسرو رو دارم که این پلاک ساواک روی سینه‌شه، نوشته 8 فروردین 1352 تاریخ دستگیریش. پشت این کتاب من یک شورشی هستم چاپ کردم تا یک مدرکی باشه در اینجا، خیلی مستنده. یعنی در واقع خسرو زمانی دستگیر شده بود که ما 2 ماه بعد، یعنی من و رضا علامه‌زاده 2 ماه بعد از این تاریخ تازه اولین حرف ها رو راجع به مسئله گروگانگیری زده بود و فکر میکردیم که گروگان بگیریم تا زندانیان سیاسی رو آزاد بکنیم. طبعا در لحظه اولم در نظر داشتیم یه تعداد محدودی از این زندانیان، ما سفرخان، پیژن جزنی و امثال هم رو بیاریم بیرون تا اونها لیست بدن که چه کسانی بیا. ما قصد داشتیم اعضای یکی از اعضای خاندان سلطنتی رو در فستیوال فیلم کودکان یا فرح پهلوی یا رضا پهلوی رو گروگان بگیریم، بستگی داشت به اینکه چگونه میتونستیم عمل کنیم، ولی هیچ وسیله‌ای نداشتیم. یعنی تا روزی که دستگیر شدیم حتی دست اون اسلحه هم نرسیده بود، یعنی اصلا هیچ امکاناتی نداشتیم. تنها امکانات ما این بود که من به عنوان فیلمبردار میتونستم در این مراسم حضور پیدا بکنم. پیش از اون هم چند بار در موقعی که شاه در مراسمی بود من هم در اونجا بودم، از نزدیک دیده بودمش و فکر میکردم که میشه یه کاری کرد، یعنی در اونجا در اون شرط. و اینها همه برمیگشت به اینکه شما در تمام ما در تمام این مدت به دنبال در واقع کار فرهنگی بودیم، ما دنبال فیلمسازی بودیم، دنبال این بودیم که از این طریق روشنگری بکنیم در جامعه. ولی تمام فیلم ها و کارهایی که ما میکردیم اگر ذره‌ای ارزشی داشت و ذره‌ای انتقادی درش وجود داشت، این خانه‌ها توقیف میشد. فیلمی که کرامت دانشیان به عنوان کار پایانی سال اولش در همین مدرسه سینما ساخت و درش یک انتقادک کوچکی وجود داشت نسبت به رژیم، بلافاصله توقیف شد و کرامت دانشیان از اون مدرسه سینما اخراج شد، حتی که بعدم رفت در یک دهکده به نام سولیران در مسجد سلیمان شد معلم، اونم به کمک عوامل دیگری. یعنی در چنین شرایطی ما بودیم که میخواستیم در واقع زندانیان سیاسی رو که فکر میکردیم اینها در دفاع از مردم جامعه ما به زندان افتادن و به ناحق به زندان افتادن، به هر وسیله که میشه آزادشون کنیم. نمیتونستی تو در اون شرایط حتی کلمه زندان سیاسی رو به کار ببری. در روزنامه ها کلمه زندان سیاسی نوشته نمیشد، یا خرابکار یا زندان ضد امنیتی نوشته میشد. زندان هاشم با همین عنوان، یعنی زندانی که ما بودیم زندان قصر شماره 1 زندان ضد امنیتی، زندانیان ضد امنیتی بود با این عنوان. ما اگر نامه به بیرون می نوشتیم باید می نوشتیم، نمی تونستیم بنویسیم زندان سیاسی قصر، باید می نوشتیم زندان ضد امنیتی فلان، یعنی با این چیزهای تأخیر کننده که جریان داره. در صورت وقتی که ثابتی گروه ما رو دستگیر می کنن، شکوه فرهنگ که شکوه میرزادگی که اون موقع به نام شکوه فرهنگ اسم خودش رو گذاشته بود، این اولین قدمی که اونجا میذاره خودشو میبازه و شروع میکنه همه چی رو میگه و داوطلبانه موضوعی رو برای ساواک میگه که 2 سال پیش از اون اتفاق افتاده بوده، یعنی سال 1350 خسرو گلسرخی، منوچهر مقدم سلیمی و شکوه میرزادگی در یک طرحی که توسط شکوه در ارتباط با خلبان شاه مطرح شده فکر میکردن میشه شاه رو زد، یکی دو هفته میرن تحقیق میکنن میرن نه عملی نیست، دل میکنن میره، دو سال میگذره، بعد سر یه پرونده مطالعاتی میفتن زندان. یعنی شکوه نه، فقط خسرو با منوچهر مقدم سلیمی اینا در زندان بودن. طبعا نمیتونستن اصلا از پرونده ما اطلاع داشته باشن. مقدم سلیمی و شکوه میرزادگی در یک طرحی که توسط شکوه در ارتباط با خلبان شاه مطرح شده فکر میکردن میشه شاه رو زد، یکی دو هفته میرن تحقیق میکنن میرن نه عملی نیست، دل میکنن میره، دو سال میگذره، بعد سر یه پرونده مطالعاتی میفتن زندان. یعنی

0: به چنین ارتباطی در این پرونده اصلا خبر نداشت. این وقتی شکور میرزادگی میگه پرویز ثابتی برای اینکه این گنده بکنه این ماجرا رو، این رو طرح ترور شاه میاره میذاره بغل طرح گروگان گرفتن. و روزنامه‌های اون موقع رو من در کتاب خاطراتم آوردم که نوشتم که آره نوشته طرح سوء قصد به اعلیحضرت همایونی، طرح گروگان گرفتن والا حضرت فلان، و حتی چیز متهمان در شهرهای دیگه مثل نوشهر این حرفا دنبال انفجار پلی بودن که ماشین اعلیحضرت از روی اون میگذره. یعنی این چیزا مربوط بوده اصلا به خسرو گلسرخی و فلان که فقط حرفش رو زدن دو سال قبل از اون، و بعد اصلا ماجرا منتفی شد. اینا در زندان بودن دیگه، طبعا نمیتونستن هیچ کاری انجام بدن. ولی با تمام این احوال اینا میارن و خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان هرگز در دادگاه از این دفاع نکردن که ما میخواستیم این کارو بکنیم. چون خسرو که گفت من دو سال پیش حرف دادم، حالا میگن توطئه کردی، ولی حمله کرد به رژیم از نظر سیاسی. کرامت هم همینطور، کرامت هم گفتش که مسئله پرونده ما رو وکیل مناظر حقوقی دفاع میکنه، من خودم علیه رژیم میخوام حرف بزنم. یعنی اینها فقط به این خاطر اعدام شدن که علیه رژیم حرف زدن، حتی نگفتن که ما در این پرونده شریک بودیم و ما خواهان چنین چیزی بودیم. نگفتن، جز من هیچ کسی دیگری از خود این پرونده، از خود طرح گروگانگیری دفاع نکرد. در دادگاه دوم تمام اسنادش رو من در این کتاب ملک شورشی آوردم. خسروپور از نظر سیاسی به رژیم حمله کرد مستقیم. و چون چنین کردن اینها رو اعدام کردن فقط به خاطر حرفی که در دادگاه زدن. یعنی خسرو رو بدون اینکه ارتباط داشته باشه با ما، طرح توطئه‌آمیز ثابتی میاردش در این پرونده، در دادگاه اون بدون اینکه راجع به این پرونده صحبت کنه، راجع به گروگانگیری یا هر عمل دیگری صحبت بکنه، فقط و فقط به خاطر اینکه علیه رژیم شاه صحبت میکنه اعدامش
1: بر.
0: یعنی این یک توطئه بزرگ. توطئه دیگری هم وجود داره، من میتونم الان فرصت نیست که راجع به اون توطئه کلی که راجع به خود گروه ما انجام داده از زمانی که اینها متوجه شدن چه جوری ماجرا، راجع به اون صحبت کنم. امیدوارم که در اون فیلم بعدی که تعیین میشه اونجا من مفصل
1: حتما. خیلی ممنون آقای تماکار. خانم جزنی در پایان، چون وقت ما هم محدوده، شما اگر نکته‌ای دارین، بخصوص این قسمت دوم سوال من باقی موند، اون نقش ثابتی در این کشتار نو زندانی سیاسی بیژن جزنی و اینها.
2: بله در اونجا در دادگاه تهرانی که خودم شخصا حضور داشتم، تهرانی شهر داد و فیلمش هم هست. اتفاقا فیلمش هم من در مصاحبه که دیشب با آقای حسن اعتمادی داشتم، آقای اعتمادی خوشبختانه فیلم زنده ایشون آورد و پخش کرد. اون در اونجا میگه که تهرانی میگه که ما رو در اون هتل در خیابون تخت جمشید، حالا اسم هتلش یادم نیست، جمع کردن. 8-9 نفر بودیم و یک نفر آمد گفتش که بله هتل امریکا، بعد یک نفر آمد و گفتش که ثابتی گفته که باید ما این 9 نفر رو ببریم و اعدام کنیم و باید تمام شماهایی که اینجا هستید در این اعدام شریک باشید، یعنی شما هم باید همه در اون چی میگن صف تیر باشید. و ما خیلی تعجب کردیم، گفت من خیلی تعجب به دور خدای یارات، من خیلی تعجب کردم راستش یه همچی کاری، گفتیم چگونه صورت میگیره، گفتن که به موقعش به شما میگیم، از زندان اوین اینها رو منتقل میکنیم به محلی که باید اعدام بشن، ولی فعلا بیش از این نپرسید و فضولی هم نکنید. بعد گفت من دیدم که اگر کوچکترین چیزی بگم خودم رو سرپرست میکنن، چون که وقتی از نقشه اطلاع داریم دیگه باید تا آخر با نقشه بریم. بعد گفتش که سرهنگ وزیری که اون موقع رئیس زندان قصر بود اینها رو در فلان روز تحویل داد، ما اینها رو در

0: که ماشینی همشونو چیز کردیم، تحت الحفظ و دستبند زدیم، بردیم در اوین، یعنی دیگه کاملا شهر داد که من شهر نمیدم، و بردیم در اونجا و در اونجا اینها رو به رگبار بستیم. ما هممون این آتیش رو گشودیم، همه آتیش گشودیم. و گفت که خب عمل انسانی نبود و دیگه از این حرفای دیگه بعدش. بله، نقش ثابتی، اصلا خود ثابتی، از طرفی خود ثابتی این گزارش رو برده بوده به قول معروف به حضور شاه که این 9 نفر خیلی خطرناک شدن، دیگه باید از بین برن. و شاه هم این رو مثل که من در خاطرات علمی یه جای خوندم از بالایی ها این رو گفته بودن که شاه هم میگه اگر چنینه بسیار خوب، هر جور صلاحه بکنید. و اینه که ثابتی واقعا خودش نقش داشت. فقط من سوالی که میخوام مطرح کنم به نسل جوان بگم، بگم نازنینان خودتون فکر کنید، آیا اصلا گزارش بیاد که بیژن جزنی داره تو زندان کتاب مینویسه، افکارش رو منتشر میکنه، اون ظریفی این کار میکنه، چوپانزاده این کار میکنه، سرمدی یا ذوالانوار یا جوان خوشدل نایی که کشته شده یا چوپانزاده؟ خیلی خوب، اگر ثابتی جنایتکار نبود، عشق به خون نداشت، میگفت من میخوام چیز کنم، اینها رو دونه دونه جدا میکنم از زندان قصر، به تمام شهرستانهای دور اینها رو تبعید میکنم. خیلی خوب، دیگه وقتی که از این 9 نفر در 9 نقطه مختلف زندانی بشن که دیگه جمعی نیستن که با هم تبانی کنن و جلسه بذارن و کتاب بنویسن و کتاب بخونن، پس راه داشت. اگر شما اینها رو خطرناک تشخیص داده بودید برای به قول دوستون امنیت خودتون، چرا کشتینشون؟ خب جاهاش رو جدا میکردین، از همدیگه جدا میکردید. اما چرا کشتن؟ قصد ارعاب بود. ببینید جمهوری اسلامی اسلام میگه النصر به رعب، سازمان امنیت هم عمری با رعب و ترس مملکت رو اداره میخواست بکنه. هیچ گونه آزادی مدنی، آزادی سیاسی، حق سیاسی وجود نداشت که هیچی. فقط میخوام من روم رو بکنم به نسل جوان، بگم از خودتون بپرسید، این آقایینی که میگن ایران گلستان بود، اینها دیوانه شدن، بی خودی انقلاب کردن و این بلا رو سر ما آوردن، و دائم میگن 57 یا 57 یا، دوستان بدونید 50 هنگامی که انقلاب شد یا چریکا و مبارزین کشته شده بودن یا تو زندان بودن، به طوری که وقتی در زندان باز شد تعجب کرده بودن چرا میخوان آزاد شن. اونا هیچ نقشی در به وجود آوردن انقلاب شخصا در خیابان یا در مجامع نداشتن، چون نه حزبی، نه سازمانی، نه گروهی، نه کانونی وجود نداشت. اینها نگذاشتند حتی این بچه های، ببینید تمام شاگرد اول کنکور بودن، خود بیژن جزنی دکترای فلسفه بود، ظریفی حقوقدان بود، سورکی لیسانس فلسفه بود، اون 9 نفری که برای سیاهکر سرشون رو به جایزه گذاشتن شاگرد اول کنکورا بودن. آقایون ساواکی ها از خودشون بپرسن که، یعنی طرفداران ساواک و سلطنت طلبا بپرسن، چطور شد که در اون مقطع هرچی نوازنده، آهنگساز، نمیدونم شاعر، روشنفکر، چرا همه طرفدار چریکا شده بودن، براشون شعر میگفتن، به صورت غیر مستقیم از اینا حمایت میکردن، چرا تمام روشنفکرها سمپاتی به اینا پیدا کرده بودن؟ خب اگر اینا یک مش ماجراجوی بیمنطق بودن که باید همه اینا رو میکوبیدن. چرا از خودتون نمیپرسید مملکت رو به چه روزی آوردید؟ چون وقت نیست. فقط خواهش میکنم برن خاطرات ابوالحسن ابتهاج رو بخونن و همچنین مصاحبه علی امینی با شخصی به نام بهزادی. اگر وقت بود من اینا رو براشون میگفتم، ولی برن ببینن ابتهاج که خودش مدیر کل، رئیس کل بانک ملی بود و با مدیر عامل سازمان برنامه، که از سال 33 تا 37 در دستگاه شد، که از بزرگ از مردان زمان شاه بود، 43 دستگیرش میکنن و میدازن زندان. بعد این تو فقط اگه وقت هم میگه بابا جان شاه شب و روز دروغ میگفت، دورورش رو یک مش چاپلوس پولدوز گرفته بودن و این هیچ چیز رو هیچ بر نمیتابید کوچکترین انتقاد یا پیشنهادی رو. امینی هم که گفته برن بچه ها مطالعه کنن.
1: خیلی ممنون خانم جزنی. های سماکار، در پایان یک بیانیه منتشر شده از در واکنش زندانیان سیاسی رژیم سابق به اضافه گروهی از دادخواهان هست نسبت به ظاهر شدن پرویز ثابتی. بعضی میگن این نظرتون راجع به این واکنش چیه یا این بیانیه؟ ببینید که اینجا اونجا هم من بازم دیدم که بعضی ها گفتن که حالا این وسط این جنبش زن زندگی آزادی خب اون چقدر اولویت داره و اینها مطرح شده. نظرتون رو در این باره هم بگین.
2: سعید عزیز اگر اجازه بدی من دو تا مطلب خیلی کوتاه.
1: خواهش میکنم بفرمایید.
2: در رابطه با کشتن رفقا بیژن جزنی و غیره و دوستانشون رفقاشون و همچنین این مسئله هنرمندان در جامعه بگم. یک اول این هنرمندان شاملو در سال 1354 سمیناری میذارن و عنوان سمینار شعر بررسی میکنن در یک کتابی که اشعار اون سمینار رو جمع کرده توش نزدیک به 80 شاعر شعر خوندن اونجا و شعراشو آورده اونجا در اون کتاب. این در این کتاب 75 تن از این شاعران حداقل خیلی ها 75 شاعر در یک کشور در یک شهر اینها اشعاری که دارن تماما ستایش از مبارزات پریکیه، مبارزات رفقای رزمنده ما هست، مبارزاتی که علیه رژیم شاه در جریان، یعنی یک حرکت فرهنگی عظیم در پشت همین این مبارزات وجود داشته. ما ها خودمون همه در راستای همین این مسائل حرکت میکردیم. وقتی سیاه‌کله اتفاق افتاد من یک جوان دانشجو بودم و به شدت تحت تاثیرش قرار گرفتم و مجموعه ای اصلا جامعه، ولی وقتی دیدیم که دیگه نمیتونیم مثلا اون کارهای فرهنگی انجام بدیم به ناچار رو بردیم به همین مسئله تا از این طریق افشاگری روشنگری انجام بدیم. یه نکته دیگه، یک خاطره ای که در رفقا بیژن جزنی و یاران رو برده بودن از زندان قصر، من فکر میکنم 29 یا 30 فروردین 1355 بود اگر اشتباه نکنم،
1: 54 فکر میکنم. خانم جزنی بهتر میدونن.
0: 54 ایشون که 30 فروردین 54 کشته شدن. ایشون قبل از مثلا چند روز قبل از 54 مثلا تو 53 هنوز عید نشده یا مثلا 10 روز قبل از عید بردن بعد کشتن. بله برای که آخرین ملاقات رو بیژن من موقعی که حزب رستاخیز در آمد اون تاریخ دیدم دیگه ندیدمش. 12 اسفند دیدم بعد دیگه ندیدم، ملاقات ندادن تا وقتی 30 فروردین 54 خبرشون تو روزنامه نوشتم.
2: بله در واقع این پس بنابراین احتمال زیاد یا 29 اسفند 54 بوده که رفیق
0: اسفند ببخشید 53 چون 54 که میشه فروردین.
2: آها درسته 53 من زیاد میخوام. آره من اوقاتی کردم تاریخ خور که رفیق چوپانزاده رو از آبادان آوردن. اتفاقا همون شبی که آوردن من ندیده بودمش تا اون لحظه، اومد گشت منو پیدا کرد گفت من خیلی خوشحالم اومدم از چیز، فکر میکنم که برای آزادی آوردن چون زندانش تموم شده بود، فکر میکنم برای حالا آورده بودن رو بکشن، زندانش تموم شده بود،
0: به مهمونده بود که آزاد شد. دخترش میترا میگو بابام سه ما دیگه میاد.
2: دخترش هم در زمان چیز کشتن، جمهوری اسلامی.
0: بله
2: بله دخترش هم زمان جمهوری اسلامی کشت. من دقیقا میشناختمش، خبر داشت. آمد و منو دید، با هم صحبت کردیم، خیلی خوشحال شدم که دیدمش و فرداش بردنش. پس فرداش خبر اعدامشون در تپایوین یا اعدامشون در تومانی که اینا فرار کردن و بله خبر آمد که زندان یک بار در یک سکوت عظیم فرو رفت که من این صحنه رو دقیقا در اون کتابم نوشتم. چه فاجعه ای بود برای تمام زندان و چه در واقع یک مثل یک گرد مرگ که روی تمام زندان پاچیدن این خبری که آمد در اون زندان و ما همه حیران اصلا که این رفقای ما رو بغل دستمون برداشتن بردن و کشتن. این ماجرا اینها درد تمام درد اون دوران. ولی در رابطه با این دادخواهی من فکر میکنم خوبه این دادگاهی باید انجام بشه، حتی اگر ما موفق نشیم به اینکه چنین دادگاهی رو تشکیل بدیم، ولی باید این رژی باید این گرایش سلطنتی رو، این جنایتکاران بی اعتبار کرد چه ممکن به هر شکل ممکن، ما باید اینها رو بی اعتبار بکنیم، حتی اگر نتونیم باید این چیز تشکیل بشه، باید همه زندانیان سابق به شکل‌های مختلف با هر گرایشی در این حرکت شرکت بکنند و اینها رو به محاکمه بکشونند، در افکار عمومی اینها رو افشا بکنند که چه جنایاتی کردند، و مانند حمید نوری، حمید نوری شاید مثلا در همین حتی در همین شکل‌ها حرکت کرد و امروزه در زندان و حبس ابد در زندان سوئد پسر میبره. اینها هم باید بزنه، یعنی کسی مانند ثابتی چه بسا بیش از حمید نوری کار کرد، چه بسا بیش از حمید نور توطئه کرده، چه بسا بیش از تمام این باجوها و کسافت هایی که در امروز در جمهوری اسلامی دارن فاجعه به بار میارن، این آدم دستور کشتار و قتل و توطئه داده. یعنی این آدم به عنوان سمبول و نمونه این هاست. آدم های دیگری، پریر ثابتی، احمد فراستی، رسولی، تهرانی که کشته شد، بعضی از اینهای دیگه که وجود داشتن، اون سرهنگ وزیری که در آمریکا به درک واصل شد و امثال اینها، حتی اون باجوی ما دادرس که در لس آنجلس مرد روی صندلی چرخدار در حمله به خونه حمید اشرف تیر خورده بود، فلج شده بود، روی صندلی چرخدار بود و اونجا مرد، و تمام کسانی دیگری که زنده هستن و به نوعی در خدمت این گرایش سلطنتی، چه رضا پهلوی چه غیرشون، تمام گرایشات راستکیش جامعه ما اینها قرار میگیرن تا جامعه رو به نوع دیگری نابود بکنن، همونجور که خیلی هاشون در خدمت رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفتن و سازمان دادن در واقع ساواما رو به کشتار به صورت وسیعی کمک کردن، همین ها میخوان در هر رژیم دیگری، در هر نوع حکومت دیگری که در جامعه ما برقرار میشه، این جنایات رو به پیش ببرن، سازمان بدن،
0: چرا که عادله، در یک دادگاه عادله. بله
2: واقعا واقعا اینها در تمام مدت به فکر این هستن، علیه کارگران، علیه زحمتکشان، علیه تمام عدالت خواهان، از تمام آزادی خواهان حرکت بکنن و تا اونجایی که ممکنه جامعه ما در بند اقتیاد سلطه این عوامل مخرب و سلطه‌گر قرار بدن.
1: متشکر آقای سماکار. خانم جزنی، شما اشاره کردین که بسیار از این بچه ها دکتر بودن و یا تحصیل کرده بودن، بچه های دانشجو و اینا، توی ساواک هم لقب دکتر میدادن به شکنجه‌گرا و اینا، اونا هم دکتر میشدن،
0: دکتر جوان، دکتر حسین زاده، دکتر ثابتی. بله
1: بله، من یادم اومد اینو،
0: شکنجه بودن، دکتر استبداد بودن، برشت دکترهای واقعی.
1: خانم جزنی، در پایان شما هم اگر نکته‌ای دارین راجع به این بیانیه دادخواهان و زندانیان سیاسی بفرمایید کوتاه.
0: بله، من بسیار خوشحال شدم وقتی بیانیه دادخواهی رو دیدم که امضا زندانیان سیاسی زنده امضا کردن. من خودم به فکر افتادم که ما بگردم خانواده شهدایی که در تپایوین بودن کشتن، اینها رو پیدا بکنم. کوشش کردم ظرف این دو سه روز، متاسفانه تنها کسی رو که به فکرم زد خواهر مصطفی جوان خوشدله که در پاریس، میگردم پیداش میکنم، و ولی کن خب از اون تعداد جز من که بازمانده بیژنم، خواهرشم خوشبختانه در آمریکا سودابه جزنی زنده است. ولی مثلا در سعید کلانتری خانمش پیداش نمی کنم چون سرطان داشت، امیدوارم زنده باشه. بقیه اصلا ازدواج نکرده بودن، زن نداشتن، اون تعداد دیگه. چوپان زادم که زن داشت، البته با از خانمش جدا شده بود سال 41، و البته خانمش حاضر بیاد به عنوان مادر بچهش، شهادت اون حاضره. ما میخوایم که یک به اصطلاح دادخواهی، تقاضای دادخواهی بکنیم موندیم در کدوم کشور، شاید در نمیدونم در کدوم کشور، حالا فعلا اسمش محفوظه، در فرانسه که امیدی نداریم برای که اینا زیاد اهل دادرسی اینا نیستن. حالا بگردیم در کدوم، بله در این فکر هستیم که به چه دلیل به چه جرمی زندانی رو که خودشون براشون زندانی بریدن با دادگاه های خودشون، از بیژن جزنی که 15 ساله، بقیه 10 سال و 8 سال از جمله نازنین دوستمون سماکار گفت، اصلا چوپانزادش 3 ماه مونده بود، سعید کلانتری 8 ماه مونده بود که آزاد بشه، اینها رو که بقیه هم خب 10 سال بودن، فقط بیژن 15 ساله بود. ما هم همه شمارش معکوس میکردیم، گفتیم 8 سال گذشت، خب 7 6 5 امیدوار بودیم. اون خانوادام اگه که مادری که منتظر پسرش بود میگه خب 2 سال دیگه میاد، حالا که 8 سالش کشیده، باید این دادگاه تشکیل بشه. چرا اینها رو کشتن؟ میگید با هم تبانی میکردن، خب از هم جداشون کنید، چرا باید بکشید؟ و کشتن، این مغزای خوب و کشتن، هیچ مغزی نمونده بود که وقت به چپ انتقاد میکنن، تمام رأس چپ رو زدن کشتن. و چون در کشور ما خودتون میدونید دیگه، از مشروطه، قبل از مشروطه هیچی، از مشروطه به بعد ما حکومت بر مبنای شیوه دموکراتیک نداشتیم که درش حقوق شهروندی و حق سیاسی باشه، حرفی هیچ وقت دیالوگ نبوده. در کشوری که دیالوگ نیست، تنها پیروزش کیه؟ خمینیه، برای که اونا دیالوگ دارن، در ارتباط دارن، مساجد رو دارن، تکیگاه ها رو دارن، خانقاه ها رو دارن. خلاصه میخوام بگم خودشون سران متفکر چپ و یا کشتن یا زندانی کردن، بعد حالا میگم 57 یا چپا فلان کاری کردن، چپا فلان کاری کردن. بله چپ اشتباه خودش کرده، البته نه برای به وجود آوردن انقلاب، بعد از انقلاب اشتباه یک تعدادشون اشتباه کردن که خیال کردن خمینی ضد امپریالیسته. بحث اون درسته و این انتقاد خودشون هم قبول دارن، همه قبول داریم، اما همینایی که گفتن ضد امپریالیسته باعث به وجود آمدن انقلاب نبودن. اعلی حضرت همایونی این انقلاب رو کرد، خودش هم گفت صدای انقلابتون رو شنیدم، میدونم که جرم و فساد و ارتجاع بوده، قول میدم که درست کنم. بعد به سلطنت طلبان گفت، وقتی میگه قول میدم درست کنم یعنی چیزی خراب بوده، خودش میگه صدای انقلابتون رو شنیدم، در حالی که ما کسی ادعای انقلاب نکرده بود. و بعدم که خودتو دیدین، خب بیچاره حبیدا رو فدای خودش کرد، انداخت زندان، خودشم در رفت، برای اینکه دیگه ارباباش آمریکا فهمید که این نمیتونه کشور اداره کنه، و از قبل هم نقشه ریخته بودن کی میتونه کمونیست و چپ و سرنگون کاملا نابود کنه، فقط میتونه مذهب باشه، مذهب شیعه اشعری بیفته به جون همه آزادی خوان، چه چپ چه غیر چپ، و دیدیم که به کجا کشید. این آخرین حرف من.
1: متشکرم از شما آقای تماکر، از شما بسیار تشکر میکنم. ما
2: عزیز، من شما در پای الان یک صفحه جلو چشمانه نشریه روزنامه صبح اصفهان،
1: بله،
2: نویسنده مدیر مسئول امیرقلی امینی، یک شنبه 18 مرداد ماه 1349، شاهنشاه آریامهر، دو تا نقطه، اسلام کامل ترین و مترقی ترین ادیان است و ما را از هر مکتب دیگری بی‌نیاز می‌کند. اینها با تمام قوا این جنایتکاران اسلامی رو حمایت کردند، تقویت کردند، گسترش دادند، سپاه دین درست کردند، مساجد رو گسترش دادند و به شکل وسیعی اینها رو بر جامعه حاکم کردند، بر ذهنیت و بر موقعیت اجتماعی جامعه حاکم کردند تا این بلای امروزه سر جامعه بیاد. این حاصل حاکمیت ارتجاعی شاهنشاه آریامهر.
0: 170,000 فاتح الجنان، 170,000 تیراژ مفاتیح الجنان، یک دونه روزنامه دست روشن فکران و کار نویسندگان نبود. در تکمیل صحبت شما
1: متشکر از حضورتون، بارزوی موفقیت و روز و روزگار و شما خوش باد. خانم جزنی، میهن جزنی و آقای عباس سماکار، متشکرم.
0: خیلی ممنون که شما این فرصت رو به ما دادید.
1: خواهش میکنم روزتون
2: تشکر.
1: خواهش میکنم روزتون بخیر. دوستان عزیز، در این زمینه اگر خواستید بیشتر بدونید و بیشتر بشنوید، آقای ناصر رحیم‌خانی یک مقاله مفصل نوشتن در سایت عصر نو، اونجا به نقش پرویز ثابتی اشاره کردن و نزدیکی پیوند شاه با پرویز ثابتی رو اونجا دقیق شکافتن از طریق فاکتورهای مختلفی که بوده، از جمله ارجاع دادن به کتاب خاطرات علم و اونجا دقیق گفته شده و از جمله مثلا همین ماجرای کشتار بیژن جزنی رو که شاه اطلاع داشته، گفته خب اگر این کار نمی کردن، علم بهشون گفته که خب اینا رو می شود یک کار دیگه کرد، گفته که نه اینا اگر می رفتن آزاد می شدن اینا می از کشته بشن، فرار می کردن، اینجوری گفته. برای میتونید بون چی کنید، مهرافاق مقیمی هم دو گفتگوی جداگانه کرده با منصوری بهکیش از خانواده دادخواهان که چند نفر از خانواده او جمهوری اسلامی ادام کرده و چند نفرشون هم زندانی سیاسی پیش از انقلاب بودن، و همینطور که گفتگوی هم با اثر ایزدی کرده که اثر ایزدی هم از زندانیان زمان شاه بود با گروه احمدزاده اینا که محاکمه شد، عکسش و اینا هم تو روزنامه و اینا همون موقع زدن. برحال اگر خواستید میتونید به این گفتگوها هم مراجعه بکنید، در روی یوتیوب هستن، توی سایت رادیو هموطنی هم قرار داده خواهد شد.
3: این استعمار، این جامعه سیاه معلق را چگونه پیوندیست با سرزمین من؟ این استعمار، این جامعه سیاه معلق را چگونه پیوندیست با سرزمین من؟ آن کس که سوگوار کرد خاک مرا، آیا شکست در رفت آمد حمله این همه تاراج؟ این سرزمین من چه بیدریغ بود که سایه مطبوع خیش را بر شانه های زلکتاف پهن کرد و با خواب میان آتش سوخت و از شانه ها تناب گذر کرد. این سرزمین من چه بیدریغ بود. ثقل زمین کجاست؟ من در کجای جهان ایستاده‌ام؟ با باری ز فریادهای خفته بخونین ای سرزمین من در کجای جهان ایستاده‌ام؟

هر کجا سنگ گپی پای لرونه جونم شیر بگو دتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چرتا او او هر کجا لر بچه شیرین زبونه جونم شیر بگو دتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چرتا او

جا سنگ گپی پای نرونه جونم شیر بگو دوتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چارتا او او هر کجا لور بچه شیرین زبونه جونم شیر بگو دوتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چارتا او

هر کجا سنگ گپی پای لرونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا او هر کجا لر بچه شیر زبونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا

هر کجا سنگ گپی پای لرونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا او او هر کجا لر بچه شیری زبونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا او

0: همبستگی، سولیداریتیت.
1: استکهلم، FM 91.
2: خدای را مسجد من کجاست ای ناخدای من؟ در کدامین جزیره آن آبگیره من است که راهش از هفت دریای بیزنهار می گذرد؟ از سنگابی پیچا پیچ گذشتیم با نخستین شام سفر که مزرع سبز آبگینه بود و با کاهش شب که پنداری در تنگه سنگی جای خوشتر داشت به دریایی مرده در آمدیم با آسمان سربی کوتاهش که موج و باد را به سکونی جاودانه مسخ کرده بود و آفتابی رطوبت زده را که در پراخی بی تصمیمی خیش سرگردانی می کشید و در تردید میان فرو نشستن برخواستن به ولنگاری یله بود. ما به سختی در هوای گندیده تا اونی دم می زدیم و عرق ریزان در تلاشی نومیدانه پارو می کشیدیم بر پهنه خاموش دریای پوسیده که سراسر پوشیده ز اجسادی است که چشمان ایشان هنوز از وحشت طوفان بزرگ برگشاده است و از آتش خشمی که به هر جنبنده در نگاه ایشان است نیزه های شکن شکن تندر جستن می کند. و تنگاب ها و دریاها، تنگابها و دریاهای دیگر. آنگاه به دریایی جوشان در آمدیم با گردابهای هول و خرسنگهای تفته که خیزابها بران می جوشید. اینک دریای ابرهاست، اگر عشق نیست هرگز هیچ آدمی زاده را تا به سفری این چنین نیست. چنین گفتی با لبانی که مدام پنداری نام گلی را تکرار می کنند و از آن هنگام که سفر را لنگر برگرفتیم اینک کلام تو بود از لبانی که تکرار بهار و باغ است و کلام تو در جان من نشست و من اون را حرف به حرف باز گفتم. کلماتی که عطر دهان تو را داشت و در آن دوزخ که آب گندیده دود کنند بر تابهای تفته سنگ می سوخت رطوبت دهانت را از هر یکان حرف چشیدم و تو به چرب دستی کشتی را بر دریای دم خیز جوشان می گذرانیدی و کشتی با سنگینی سیالش با غژاغژ دگلهای بلند که از بار غرور بادبانها پست می شد برگزار از دیوارهای پوک پیچان به کابوسی میمانست که در تبی سنگین میگذرد. اما چندان که روز بیافت آب به زردی نشست از پس تنگابی کوتاه راه به دریایی دیگر بردیم که به پاکی گفتی زنگیان غم غربت را در کاسه مرجانی آن گریستند و من اندوه ایشان را و تو اندوه مرا و مسجد من در جزیره ایست هم از این دریا. اما کدام این جزیره، کدام این جزیره نوح من ای ناخدای من؟ تو خدایا جستجوی جزیره را از فراز کشتی کبوتری پرواز می دهی یا به گونه دیگر، به راهی دیگر، که در این دریا بار همه چیزی به صداقت از آب تا مهتاب گسترده است و نقره کدر فلس ماهیان در آب ماهی دیگر است در آسمانی باش گونه. در گستره خلوتی ابدی در جزیره بکری فرود آمدیم. گفتی اینت سفر که با مقصود فرجامید، سختی نهی به سرانجامی خوش. و به سجد من پیشانی بر خاک نهادم. خدای را ناخدای من، مسجد من کجاست؟ در کدام این دریا، کدام این جزیره، آنجا که من از خیش برفتم تا در پای تو سجده کنم و مذهبی عتیق را چونان مومیایی شده ای از فراسوهای قرون به ورد گونه ای جان بخشم؟ مسجد من کجاست؟ با دست های عاشقت آنجا مرا مزاری بنام.

چه چیزی باعث می شود که شخصی به راحتی دست به قتل بزند؟ در ذهنش چه می گذرد و چه جامعه‌ای چنین اشخاصی را پرورش می دهد؟ حدود 150 سال پیش فیودور میخایلوویچ داستایوفسکی این پرسش ها را در کتابی که به یکی از مشهورترین آثار ادبیات جهان تبدیل شد مطرح کرد. جنایت و مکافات اولین بار به صورت پاورقی در یک مجله ادبی در سال 1866 چاپ شد. رمان داستان رودیان رومانوویچ راسکولنیکوف را روایت می‌کند. دانشجوی جوان رشته حقوق در سن پیترزبرگ. راسکولنیکوف در فقر مطلق زندگی می‌کند و در آغاز داستان بودجه‌اش برای ادامه تحصیل تمام شده. هنگامی که از طریق نامه‌های خانواده متوجه می‌شود که مادر و خواهرش چقدر برای موفقیت او فداکاری کردند، بیش از بیش بر پریشانی‌اش می‌افزاید. پس از فروش آخرین اشیای با ارزش خود به رباخاری پیر، کاملاً بی‌پول می‌شود و برای فرار از فقر، برای قتل و دزدی از پیرزن رباخار نقشه می‌کشد. اما متوجه می‌شود که عذاب وجدان انجام این عمل دیوانه‌وار را دست کم گرفت. این رمان به عنوان یکی از اولین آثار ترسناک روانشناختی شناخته می شود که دامنه آن فراتر از آشفتگی درونی راسکولنیکوف است. از میخانه های نمور گرفته تا آپارتمان های مخروبه و ایستگاه های پلیس، پوسته زیرین سنت پیترزبورگ قرن 19 را توسط نثر غمگین داستایوفسکی زنده می کند. با شخصیت های مانند مارمولادوف آشنا می شویم، یک مقامدار سابق بدبخت که خانواده اش را با مستی به ویرانی کشانده است، و سودریگالیوف نجیب زاده شهوت پرست و روان پریش. وقتی خانواده راسکولنیکوف وارد شهر می شوند، معصومیت اخلاقی آنها نسبت به فرومایگی اطرافیان تضادی آشکار دارد، حتی وقتی سرنوشت آنها به طور فزایندهی به هم گره خورده است. این تصویر غمزده روسیه بازتابی از تجربیات زندگی پیچیده نویسنده و ایده های مترقی اوست. به عنوان نویسنده جوانی که از یک حرفه نظامی آینده دار گذشته، فیدور به ایده های سوسیالیسم و اصلاحات جذب شده بود و به گروهی از روشنفکران پیوست تا در مورد متون رادیکال که توسط دولت امپراتوری ممنوع شده بودند بحث کنند. پس از لو رفتن اعضای این گروه، از جمله داستایوفسکی، همگی بازداشت شدند. بسیاری به مرگ محکوم شدند تا فقط به صورت نمادین در معرض اعدام قرار گیرند و در لحظات آخر توسط تزار عفو شوند. داستایوفسکی 4 سال از جوانیش را در یک اردوگاه کار در سیبری گذراند تا اینکه در سال 1854 آزاد شد. این تجربه او را به اصلاحات اجتماعی بسیار بدبین کرد و تمرکز او به سمت مسائل معنوی تغییر کرد. در سال 1864 در رمان یادداشت‌های زیرزمینی، او در مورد اعتقاد خود مبنی بر اینکه فلسفه‌های آرمان شهری غربی هرگز نتوانسته آرزوهای متناقض روح انسان را برآورده کند، توضیح می‌دهد. جنایت و مکافات در سال بعد با وام گرفتن مضامینی مشابه خلق و تکمیل شد. در بسیاری جهات رمان یک روایت مشترک را دنبال می‌کند، جایی که یک جوان آینده دار به واسطه خطرات زندگی شهری اغوا و فاسد می‌شود. اما نقد اجتماعی آن بسیار عمیق‌تر است. راسکولنیکوف دلیل پیشرفت خود را به قیمت استفاده از مرگ رباخار توجیه می‌کند و مرگ یک رباخار پلید را برای جامعه مفید می داند. با انجام این کار، او آموزه های خودخواهی و سودگرایی را تکرار می کند که توسط بسیاری از روشنفکران هم عصر داستایوفسکی پذیرفته شده بود. راسکولنیکوف با باور این که نبوغ او به او اجازه می دهد از تابوهای اخلاقی فراتر رود، خود را از انسانیت جدا کرد. با این حال، اگرچه این کتاب عمیقاً به اخلاق مربوط است، جنایت و مکافات هرگز از هیچ کدام از شخصیت‌های داستان نتیجه اخلاقی نمی‌گیرد. فقط دیدگاه و قضاوت‌هایشان را از نگاه منحصر به فردشان به تصویر می‌کشد. یکی از نکته‌های قابل توجه در مورد جنایت و مکافات، قابلیت به هیجان آوردن آن است. علی‌رغم اینکه جزئیات قتل اصلی در پرده اول افشا می‌شود و جرم راسکولنیکوف محرز است، اما تنها با احتساب درک داستایوفسکی از آشفتگی‌های روانی و اجتماعی است که ما ماهیت واقعی مکافات او و امکان رستگاری او را می‌آموزیم. حتما یک نفر در مورد جوزف دروغ می‌گفت. او می‌دانست که هیچ اشتباهی نکرده است، اما یک روز صبح دستگیر شد.
قهرمان داستان از ناکجا آباد دستگیر می شود و مجبور به گذراندن یک روند گیج کننده می شود که در آن نه علت دستگیری و نه ماهیت مراحل قضایی برای او روشن نشده است. داستان‌های فرانس کافکا به بسیاری از جنبه‌های پیش پا افتاده و پوچ بوروکراسی مدرن می‌پردازد. بسیاری از قهرمانان او که تا حدی از تجربه کار به عنوان کارمند بیمه در پراگ در اوایل قرن 20 استخراج شده است، کارکنان اداری هستند که مجبور به مبارزه از طریق شبکه‌ای از موانع برای رسیدن به اهداف خود هستند. کل این آزمایش چنان گمراه کننده و غیر منطقی است که موفقیت در وهله اول بیهوده به نظر می رسد. به عنوان مثال، در داستان کوتاه پوزیدون، خدای یونان باستان، مدیری است که انقدر مشغول کاغذ بازی است که هرگز زمانی برای دیدن سرزمین زیر آبی خود نداشته است. شوخی در اینجاست که حتی یک خدا هم نمی تواند از پس کارهای کاغذی مورد نیاز محل کار مدرن براید. با این حال، دلیل اینکه او میگوید تمایلی به واگذاری هیچ یک از این کارها را ندارد این است که دیگران را شایسته انجام این کار نمی‌داند. پوزیدون کافکا اسیر نفسش بود. این داستان ساده حاوی تمام عناصر یک سناریوی کافکایی واقعی است. این به تنهایی پوچ بودن بوروکراسی نیست، بلکه کنایه از استدلال دایره‌ای شخصیت در واکنش مان است. این نمادی از نوشته‌های کافکا است. داستان‌های تراژیک او به عنوان شکلی از اساطیر برای عصر صنعتی مدرن عمل می‌کند. استفاده از منطق رویا برای کشف روابط بین سیستم‌های قدرت دلخواه و افراد گرفتار در آنها. به عنوان مثال، مشهورترین داستان کافکا، مسخ. وقتی گرگور یک روز صبح از خواب بیدار می‌شود و می‌بیند که به یک حشره غول پیکر تبدیل شده است، بزرگترین نگرانی او این است که به موقع به سر کار برسد، با وجودی که می‌داند غیر ممکن است. این تنها قلمرو اقتدارگرایانه محل کار نبود که الهام بخش کافکا بود. برخی از گرفتاری‌های قهرمان‌های داستان از درون خود قهرمان سرچشمه می‌گیرد. مثلا در یک داستان کوتاه در مورد یک هنرمند گرسنگی، یک بازیگر سیرک را توصیف می‌کند که عملش شامل روزه‌های طولانی است. او از اینکه استاد سیرک این مدت را به 40 روز محدود می‌کند ناراحت است، با این باور که او را از دستیابی به عظمت در هنرش باز می‌دارد. اما وقتی هنر او محبوبیت خود را از دست می‌دهد، آزاد می‌ماند تا خودش را از گرسنگی بکشد. پیچیدگی داستان زمانی اتفاق می‌افتد که او در گمنامی می‌میرد و با تأسف اعتراف می‌کند که هنرش همیشه یک تقلب بوده است. او نه از روی قدرت اراده، بلکه صرفاً به این دلیل که هرگز غذایی را که دوست داشته باشد پیدا نکرد، روزه می‌گرفت. حتی در محاکمه که مستقیماً بر بوروکراسی متمرکز است، قوانین مبهم و رویه‌های گیج کننده به چیز بسیار شومتری اشاره می‌کنند. حرکت وحشتناک سیستم حقوقی که حتی توسط مقامات ظاهراً قدرتمند هم غیر قابل توقف است. این نظام در خدمت عدالت نیست، بلکه تنها کارکرد آن تداوم حیات خودش است. هانا آرنت، نظریه پرداز سیاسی، سالها پس از مرگ کافکا آن را استبداد بدون ظالم می‌خواند. با وجود تیرگی، در داستان‌های کافکا طنز فراوانی وجود دارد که ریشه در منطق بی‌معنای موقعیت‌های توصیف شده دارد. ما بر سیستم‌های مدیریتی پیچیده‌تر تکیه می‌کنیم که پیامدهای واقعی بر هر جنبه‌ای از زندگی ما دارند. ما هر کلمه خود را توسط افرادی که نمی‌توانیم ببینیم قضاوت می‌کنیم، طبق قوانینی که خودمان درکی از آن نداریم. از سوی دیگر، کافکا با تنظیم دقیق توجه خود به امر پوچگرایی، کاستی‌های ما را نیز در خودمان منعکس می‌کند. با انجام این کار، او به ما یادآوری می‌کند که دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، دنیایی است که ما خلق می‌کنیم و قدرت تغییر برای بهتر شدنش را داریم. کتاب اولیس جیمز جویس به عنوان یک شاهکار ادبی و یکی از سخت‌ترین کتاب‌ها برای خواندن شناخته می‌شود. این کتاب چنان الهام بخش بوده که هر سال در روزی به نام بلومزدی هزاران نفر در سراسر دنیا مانند شخصیت‌های کتاب لباس می‌پوشند، به خیابان می‌روند و کتاب را با صدای بلند می‌خوانند. بعضی حتی زیارتی هم از دوبلین می‌کنند تا فقط جاهایی را ببینند که به وضوح اثر جویس را نمایش می‌دهد. چه چیزی در این کتاب شهره به سختی هست که الهام بخش این همه مردم بوده است؟ هیچ پاسخ ساده‌ای برای این سوال وجود ندارد، اما چند نکته قابل توجه درباره کتاب هست که مردم را به سوی آن جذب می‌کند. طرح داستان که در طول یک روز اتفاق می‌افتد، قصه سه شخصیت است.
استفان ددالوس که از کتاب قبلی جوز وارد داستان شده، لیپولد بلوم تبلیغاتچی نیمی یهودی روزنامه‌ای در دوبلین و مولی همسر بلوم که در شرف انجام خیانت است. استفان به خاطر مرگ اخیر مادرش افسرده شده. بلوم هم در حال چرخیدن در شهر است. به یک مراسم خاکسپاری می رود، سر کار می رود، به یک میخانه می رود و به همین ترتیب از خانه رفتن تفره می رود، چون مولی در شرف خیانت بود. اما جایی که واقعا داستان جذاب می شود نحوه بیان آن است. هر فصل به شیوهی متفاوت نوشته شده. فصل 15 یک نمایش است. فصل 13 مثل یک داستان عشقی آبکی. فصل 12 شامل وقفه های عجیب و اغراق شده است. فصل 11 از تکنیک های مانند صدا واژه، تکرار و واج آرایی برای القای موسیقی استفاده می کند و فصل 14 تکامل نثر ادبی انگلیسی را از ابتدای آن در زمان آنگلوساکسون ها تا قرن 20 از نو می سازد. همه اینها در فصل آخر به اوج خود می رسد، جایی که جریان وجدان بیدار مولی را دنبال می کند و در 8 پاراگراف بلند با تقریبا هیچ علامت نگارشی داستان در هم تنیده می شود. بازی سبک هایی که جویس در اولیس استفاده می کند یکی از چیزهایی است که خواندن آن را انقدر دشوار می کند، اما همچنین به لذت بخش بودن آن کمک می کند. این یکی از دلایلی است که کتاب به عنوان یکی از مراجع اصلی ادبیات مدرن شناخته می شود، جنبشی که به واژگون کردن روش های سنتی نوشتن شناخته می شود. جویس روایت داستان خود را با تخیلی ترین کاربردهای زبان پر کرده است، چیزی که هیچ جای دیگر نمی بینید. به طور مثال شخصیتی که روی تخت سنگ بزرگی در پای برج گرد نشسته بود، قهرمانی شانه پهن، سینه فراخ، قوی هیکل، چشم نافذ، ریش قرمز، ککی مکی، ژولیده ریش، دهن گشا، دماغ گنده، سر دراز، با صدای عمیق، زانوی لخت، دست گوشتالو، پای پشمالو، سرخ رو، است و استار بود. اینجا جویس پیرمردی کثیف را در یک میخانه با بزرگ نمایی توصیف میکند تا کاری کند که شبیه قهرمانی به شکلی غیر منتظره غولاسا جلوه کند. درست است که بعضی بخش ها در نگاه اول به طرز غیر قابل درکی سنگین هستند، اما به خواننده بستگی دارد که سرسری از آنها عبور کند یا بیل به دست بگیرد و در آنها کند و کاف کند. وقتی که شروع به حفاری در متن کنید، در خواهید یافت که کتاب گنجینه دایره المعارف است، سرشار از انواع ارجاعات و نشانه هاست، از فلسفه قرون وسطا گرفته تا نمادگرایی خالکوبی ها، از دانته گرفته تا زبان کوچه و بازار دوبلین. همونطور که از عنوان برمی آید، بعضی از این نشانه ها حول اودیسه هومر چرخ می زنند. هر فصل به نام یکی از شخصیت ها یا قسمت های اودیسه است، اما ارجاعات ادبی معمولا ظریف، بحث برانگیز، کنایه آمیز یا پنهان شده هستند. به طور مثال اودیسه هومر پس از یک ماجراجوی حماسی 20 ساله به خانه برمیگردد و به ایساکا همسر وفادارش میپیوندد. در مقابل بلوم جویس پس از پرسه یک روزه در دوبلین به خانه نزد همسر خیانتکارش برمیگردد. کتاب بسیار سرگرم کننده است. اگر حوصله دنبال کردن ارجاعات جویس را داشته باشید، کتاب دارای شوخ طبعی عمیق و همینطور پر از شوخی های زننده و رکیک است. اینها و دیگر ارجاعات جنسی کتاب برای بعضی خیلی زیاد بود. در ایالات متحده کتاب پیش از اینکه حتی تمام شود به دادگاه کشیده شد، ممنوع و سانسور هم شد، زیرا این کتاب در اصل به عنوان یک رمان سریالی به چاپ رسیده بود. خوانندگان این کتاب نه تنها به میان انواع گوناگون نثر ادبی هدایت می شوند، بلکه به گردشی غنی و به طرزی غافلگیر کننده دقیق از مکانی خاص در زمانی خاص به دوبلین 1904 برده می شوند. جویس ادعا می کرد که اگر زمانی دوبلین نابود شود، می توان از روی این کتاب آن را دوباره از نو ساخت. هرچند این ادعا کاملا حقیقی نیست، اما نشان دهنده دقت زیاد جویس در ارائه دقیق جزئیات ریز و درشت زادگاهش دوبلین است. این کار خیلی سختی بود، چون اون تمام کتاب را وقتی که خارج از ایرلند بود نوشت. اینکه اولیس کتابی دشوار است، شاهدی بر نبوغ جویس است. بعضی بدون یک کتاب راهنما حتی درک اینکه جویس درباره چه صحبت می‌کند را هم دشوار می‌یابد، اما در خواندن آن لذت زیادی نهفته است که ورای کشف علائم و حل کردن معماست. اگر سخت یا طاقت فرسا یا مسخره است، این خاطر است که زندگی هم همین ها و بیشتر است. در پاسخ به بعضی از انتقادها از اولیسه که در اوایل نشر خیلی هم زیاد بود، جویس گفت اگر
اولیسه ارزش خواندن ندارد، پس زندگی هم ارزش زیستن ندارد.

اسرار به خاموشی، ناگاه نهان رفته تا گاه فراموشی، آنجا که نهان گفتند

مجنون را. برهنن و پار پار نیز عریرها می بافند عاشقان را، زورقها می سازند خفتگان را. هزار هزار انسانی که می گریند، سرود می خوانند و درد را به گرده می گیرند. در گوشه گوشه جهان، در کارخانه یا معدن، از هراس مرگ مقدرشان خورشید را به نیش می کشند. از هزار توی خیش می خندند، عاشق می شوند، عشق می برزند. نزان عشق ها که مجنون راست در مهتاب سبز تابستان. نان پاور مگر در خواب ببینند، هزار هزار انسانی که عشق می ریزند. آواز می خوانند و درد را به گرده می گیرند. در سایه سار زرد و سرخ آفتاب شامگاه.

I've just got here and I think I'm losing signal already.

0: رادیو همبستگی.
1: رادیو همبستگی ۱.۱ مگاهرتز.
2: همونطور که شنیدید در شهر اصفهان پیش از 13 بدر گفته شد که ورود افغان‌ها به پارک صفه ممنوع خواهد بود. به دنبال این در هفته گذشته استانداری مازندران اعلام کرد که از 10 تیر ماه هیچ افغانی اجازه اقامت در مازندران را نخواهد داشت. در واقع حق اقامت و تردد از افغانها در استان مازندران سلب میشه. حالا بگذاریم راجع به این که تفسیرهایی رو که در این باره کردند و میکنن از طرف رسانه هایی که در جمهوری اسلامی هستند. ما در این باره پیش از این با نویسنده افغان عارف صحبت کردیم به خاطر کتاب خودشون افغانی، ولی این بار با نویسنده دیگر محسن نکومنش که اتفاقا کتابی رو به نام از هرات تا تهران نوشتند و پیش از این با ایشون در این باره گفتگو کردیم و همچنین نویسنده کتاب دوردست‌های مبهم گفتگویی رو آغاز می‌کنیم. من به شما آقای محسن نکومنش سلام میکنم و امیدوارم که خوب باشید.
3: من سلام میکنم به شما و شنوندگان رادیو همبستگی.
2: خب من در از همین ابتدا بپرسم آقای نکومنش، چرا موضوع افغانها بایستی مسئله ما باشه؟
3: مسئله افغانها مشخصا مسئله ماست به دلیل اینکه مسئله ایست در جامعه ایران، یعنی مسائل داره در جامعه ما اتفاق میفته و اتفاقا فقط به ما مربوطه، به افغانستان مربوط نیست، به جامعه ایران مربوط. من فکر میکنم همونجور که در رابطه با مسئله زنان ما نمیتونیم بگیم که خب زنان مسئله تبعیض علیه زنان و فشارهای اجتماعی بر اونها، این پس مسئله خانم هاست، هر کاری میخوان خودشون بکنن، این یک مسئله اجتماعی ما میگیم. و همونطور که زنها باید درش اکتیو باشن، مردها هم باید فعال باشن و مشخصا یه مشکل اجتماعی است که عواقبش متوجه جامعه میشه، متوجه خانم ها فقط نمیشه، تبعیض به خانم ها در واقع نیمی از جامعه را حالا یا غیر فعال میکنه یا کمتر فعال میکنه و این دودش به چشم کل جامعه میره. دقیقا مسئله افغان ها هم هر فشاری که بهشون وارد بشه، هر مشکلی که براشون باشه در جامعه ایران، عواقبش متوجه جامعه ایرانه و جامعه ایرانه که باید بپردازه این بهارا. برخلاف کسانی که فکر میکنن از نظر اقتصادی توجه به مسئله افغانها برای جامعه ما زیانباره، درست من فکر میکنم که برعکس، اگر ما این توجه را نکنیم از نظر اقتصادی بسیار زیان خواهیم دید. حالا بخش اصلا انسانی و حقوق انسانی اینا رو حتی بهش فکر نکنیم، حتی اونایی که نگرش صرفا اقتصادی و به اصطلاح راسیونالیستی دارن، دقیقا میبینید در جوامع اروپایی درسته که خب بچه عمده پناهنده پذیری و توجه به حقوق پناهندگان اومانیستیه، ولی از طرف دیگر خب یه خرد گرایی هم پشت این قضیه هست که اگر ما این توجه رو نکنیم، خب طبعا اینا احساس نمی کنن که شهروند هستن در این جامعه. و مشخصا وقتی انسان فکر نکنه که شهروند یه جامعه است، برای اون جامعه اون مایهی را که باید بگذاره نخواهد گذاشت.
2: خب آقای نکومنش، من پرسیشی که برام هست، پیش از این شما کتابی رو نوشتید که اتفاقا با خودتون من در این باره صحبت کردم به نام دوردست‌های مبهم. اونجا به مسئله بیگانه ستیزی در کشور سوئد، همین کشوری که ما درش داریم زندگی میکنیم، پرداختی در اون داستان بلند، در اون رمان خودتون. ولی از هرات تا تهران به گونه‌ای به خود ما برمیگرده، مسئله بیگانه ستیزی که در ما ایرانی ها وجود داره. فکر نمی کنید این یک نوع تناقض وجود داره؟
3: نه، من دقیقا فکر میکنم این دوتا اتفاقا در یه راستا هست. یعنی هم ما اون اگر حقوق و امتیازهای خودمون رو در یه جامعهی که درش پناهنده هستیم نشناسیم، طبعا حقوق دیگران رو هم به رسمیت نخواهیم شناخت. یعنی مشخصا ما باید به حقوق خودمون آگاه باشیم و از طرف دیگه هم بپردازیم به اینکه به هر حال کسی که در جامعه ما میاد، حالا به عنوان مهاجر یا پناهنده، این از اون حقوق اجتماعی باید برخوردار باشه. من فکر نمی کنم اینا اصلا با هم تضادی داشته باشه، بلکه دقیقا در یک جهت قرار داره. اون اتفاقا خب دوستانی هم بودن که به ما موقعی نیراد را می گرفتن که چرا شما اومدی جامعه سوئد رو نقد کردی، این همه امتیاز به ما میده، این همه به ما حق و حقوق میده، که خب منم همه اون حرفا رو قبول داشتم، حق و حقوق اینو، منتهی این دلیل نیستش ما از این جامعه و یا از مشکلاتی که پناهندگان در اینجا دارن انتقاد نکنیم. حالا جالبه که حتی برخی از همون حتی افراد همین الان هم درست با این یکی مسئله دارن. موقع هم اتفاقا خودشون مثالایی که میوردن این بود که شب شما چرا فکر نمی کنی در ایران با افغان ها چجوری برخورد میشه، و حالا برگشته باز میگن که شما حالا چرا اومدی به این مسئله پرداز. من فکر میکنم اینا دقیقا در یک راست است و ما باید ببینیم که الان در دنیای مدرن وقتی یکی در یک جای مهاجرت میکنه، در یه جامعه زندگی میکنه، در اونجا باید به عنوان شهروند پذیرفته بشه و حق و حقوقش به رسمیت شناخته بشه. مادامی که در اونجا هست مرزها باید کمرنگتر بشه. حالا بین ما و افغانستان که اصلا مرز اونجوری نبوده، خیلی از ماها به اصطلاح این ناسیونالیست های افراطی هموطنمون موقعی که بحث از سابقه تاریخی و پیشینه ایران میشه مرزی نمیشناسن. هرات جزء ما بوده، تاجیکستان کلش جزء ما بوده، خوارزم اصلا مال ایران بوده، بلخ و اینها اصلا کی میگه مولوی افغان بوده یا ترک بوده، این ایرانی بوده، به خاطر اینکه در حالی که خب اون در بلخ به دنیا اومده، در قونی هم فوت کرده، زندگی هم اونجا بوده، از ایران یه عبوری کرده به اونجا رفت. این همین جور که ما میخوایم در این سابقه تاریخی اونها رو چیز میکنیم. اونها جالبه که کسی که از هرات را میفته میاد توی ایران اون موقع افغان هستش، و ما باید با این به عنوان یک سربار در جامعه برخورد کنیم، در حالی که جامعه افغان مقیم ایران عمدتا فعال کار میکنه و در ایران سازندگی انجام میده، بخش کشاورزی، بخش هم ساختمان، نهی که خب خیلی از هموطنهای ما خودشون نمیخوان انجام بدن، اونا انجام میدن، و طبعا باید از حقوق شهروندی برخوردار باشن.
2: ببینید مسئله افغانها متاسفانه در رسانه های فارسی زبان که در خارج هست، حالا من دارم راجع به خارج از ایران صحبت میکنم، کم رنگ هستش. چه علتی داره؟
3: منم خیلی تعجب میکنم به این مسئله چرا انقدر کم پرداخته میشه، و حتی وقتی هم که پرداخته میشه یا به طور ناقص یا حتی غلط پرداخته میشه. من فکر میکنم که یک ارتباطی هست بین این ناسیونالیسم افراطی، این برگشت به گذشته، افتخارات تاریخی که میتونه محصول عملکرد حکومت ایران، احساس سرشکستگی ما و اینها باشه که رشد ناسیونالیسم رو دامن میزنه، یک نوع بیگانه ستیزی رو هم در درون خودش به وجود میاره که ما نسبت به خیلی از جوامعی که اطرافمون هستن، حالا افغانها، ترکها، عربها به خصوص، به شدت بدبین هستیم و خودمون رو از اونا برتر میدیم. اینا به نظر من دقیقا ناسیونالیسم افراطی ایرانی و بیگانه ستیزی یا کم توجهی به افغانها که حتی میگم همونجور که گفتین در رسانه‌های خارج از کشور ایران هم زیاد به اون پرداخته میشه. ما از ایران که به هر حال از سیستم و حکومت ناامید شدیم کاملا، اون در واقع عدالتش رو نشون داده که یه نوع ظلم بسوی است، یعنی به همه ظلم میکنه بدون استثناء، این رو شاید عدالت میدونه، ولی از انتظار بیشتری هست رسانه ها. همین مسئله اصفهان که پیش اومد، اتفاقا من در نت خب فعال بودم و افرادی نگاه میکردم، دیدم یک عده‌ای از هموطنان ما که تازه اومدن از افغان‌ها دفاع بکنن، شروع کردن به فحاشی به مسلمان‌ها و به اعراب، و من نمی‌دونم اصلا توجه ندارن که ما 20 کشور حدوداً داریم که زبانشون عربیه، به کدوم اینا دارن توهین می‌کنن، به کدومشون دارن فحاشی می‌کنن، ما به کدوم اینا به ما بدهکار هستن که ما باید بهشون فحاشی بکنیم؟ ما چرا باید به الجزایری یا مراکش یا به صرف اینکه عرب هستن یا مسلمان هستن فحاشی بکنیم؟ اینو من فکر می‌کنم که دقیقاً از فکر میکنم یه رابطه هستش بین این مسئله، رشد ناسیونالیسم افراطی و نگاه بعد به جوامع دیگه. من وقتی این جریان چیز پیش اومد یاد یه ماجرای افتادم. در ما دو تا فامیل داشتیم، دو تا برادر، اینا خیلی با هم رابطه جالبی نداشتن، حتی با هم قهر بودن. مادرشون فوت کرده و به هر حال اومدن به خاطر حرف دیگران و اینا گفتن در ختمش ما شرکت کنیم و اومدن یه ختمی گذاشتن و اتفاقا نتونستن تا قد بیان. روز دوم بالاخره برادر کوچک به برادر بزرگ گفتش که بر پدرت لعنت. برادر بزرگ هم گفت شما اومده بودی مثل اینکه مادرمون رو رحمت کنی، پدرمون رو هم لعنت کرد. حالا این دفاع دوستان ما هم از افغان ها توی نت ترمه یه چیزی رو بر من تداعی کرد. اگه میخوای از اونا دفاع بکنید یه، پس چرا روی دیگرش میاد؟ نمونم این همه فحاشی به دیگران. این یه چیز ریشه دار، ما نمیخوایم به مشکلات خودمون بپردازیم. زمان شاه من یادم در میدان شهدا وقتی درگیری شد و یه کشتاری به اصطلاح انجام گرفت، حالا ابعادش خیلی متفاوت بوده، اون موقع مبارک آمیز بوده، خیلی از دوستان ما گفتن، دوستان خود من گفتن ما شنیدیم که سربازا اونجا با هم دیگه زبان اسرائیلی، نمیگفتن هم عبری، با هم صحبت میکردن. بعد باز الان اگه درگیری پیش میاد یه دفعه مردم تو اونجا میشنون که فلسطینی و لبنانی دارن با هم صحبت میکنن. یعنی ما حتی سرکوب خودمون به دست خودمون رو هم نمیخوام قبول بکنیم و سعی میکنیم به اصطلاح به این طرف اون طرف بزنیم. من فکر میکنم اینا با هم یه ارتباط داره و این جامعه حداقل انتظار هست از جامعه روشن فکر اینا و به خصوص مطبوعات به طور عمیق‌تری به این مسئله بپردازن. مسئله آمار درست ما نداریم، ولی بحث هنوز صحبت از 2 میلیون انسان هست، 100,000 کودک که خیلیشون از تحصیل محروم هستن و عواقب همه این نابسامانی ها تأثیر داره در تا 10 سال آینده بر میزان میانگین رفاه، سواد و آگاهی جامعه ما تأثیر خواهد گذاشت. این مسئله مسئله افغان ها نیست، مسئله و مشکل ماست و به جامعه ما لطمه میزنه اگه ما بهش توجه نکنیم.
2: نکته ای رو که من قرار بود اون نوشته طنزگونه شما افغان‌ها در زادگاه حقوق بشر رو اجرا بکنم، ولی به دلیل نداشتن وقت ازش صرف نظر می‌کنم و با اجازهتون هفته دیگه سعی می‌کنم این رو حتما بخونم. نکات بسیار ظریفی در اون طنز شما وجود داره، از جمله مسئله این بیگانه ستیزی که در خود مردم هم وجود داره و از یک طرف مسئله دولت، منظورم دولت جمهوری اسلامی، که از این چگونه استفاده می‌کنه. همین مسئله افغان‌ها، ببینید در اصفهان اتفاق می‌افته، نه از طریق یک آدم معمولی، یک آدم به اصطلاح دولتی، مأمور دولت، و همچنین الان در مسئله مازندران و تا آخر جمهوری اسلامی انگاری بعدش نمیاد. الان هم که به خصوص مسئله این تنب بزرگ و تنب کوچک و ابو موسا و اینا رو نگاه میکنیم در بوق و کرنای خود جمهوری اسلام، نه اینکه مسئله دعوا نیست و حق وجود داره و واقعیت هم داره، نمیخوام چش بر واقعیت بپوشم، ولی بعدش نمیاد که به گونه دست به این ناسیونالیسم ایرانی هم بزنه، براش مثلا یک روز ملی خلیج فارس میذاره در دهه اردیبهشت، دهه خرداد، نمیدونم چه روزی است. فکر نمیکنید بیشتر دامن میزنه خود حکومت به مسئله بیگانه ستیزی درون مردم؟
3: طبعا اینجوری مسئله حکومت هست و دامن میزنه، ولی من فکر میکنم در جامعه ما وجود داره و اون میدونه، آگاه به این که این وجود داره. یعنی اگر دامن میزنه میدونه که زمینه اجتماعی وجود داره. یعنی اگر اون مقام در اصفهان میاد یه چنین حرفی میزنه که کاملا تداعی میکنه قوانین آپارتاید در آفریقای جنوبی و یا اسرائیل را که خیلی ها دارن راجع بهش بحث میکنن و از جمله همون حکومت ایران که شدت مرتب به اسرائیل و نسبت به ظلمی که به فلسطینی ها میکنه یا تبعیض حرف میزنه، در اونجا دقیقا یک حرفی رو میزنه که تو همون راستای کار اونا و حتی بدترشون. اسرائیل رسما باز چنین تبعیضی رو در حد اقل رسما در همه جا اعلام نمیکنه. اینا میان رسمان چرا؟ چون به نظر من زمینه اجتماعیش هست، یعنی پذیرش داره جامعه ما نسبت به این مسئله متاسفانه، و حکومت هم طبعا استفاده میکنه از این. همونطور که حالا در زمانی که جنگ بود در ایران و مردم ناراضی بودن از حکومت، اون موقع میگفتن که دولته که از افغانها حمایت میکنه و افغانها رو ورده اینجا توی جنگ ازشون استفاده میکنه فلان، این حرفا رو میزدن. الان خب خود حکومت به اینا به اصطلاح برخورد میکنه و میخواد که اینا نباشن و فشار رو برشون بسیار زیاد کرده، اما به نظر من این یک بدوبستان بین مردم و حاکمیت. یعنی ما نمیتونیم مردم و حاکمیت رو اونقدری که داریم ازش حرف میزنیم، این اصلا راجع به مسئله افغان ها نیست. ما در هر موردی اگه بازجشت بکنیم میبینیم که به هر صورت جامعه ما تا حدود زیادی ظرفیت پذیرش این حکومت رو داشته. حالا هر چی که این ظرفیت کمتر بشه خب طبعا حکومت تضعیف میشه و بعد مجبور راه‌های تازه‌ای پیدا بکنه. من نمیخوام بگم که تو این 30 سال گذشته جامعه ما هیچ تغییری نکرده، بسیار تفاوت کرده، ولی در ابتدای حداقل انقلاب جامعه ما واقعا همین پذیرش همین حکومت و همین سیستم رو داشته و حالا که داره فاصله میگیره باز این درگیری ها ادامه خواهد داشت و این بدهوبستان ها تا جایی که تضعیف بشه. من امیدوارم که کمتر بشه، دولت نتونه از این ضعف مردم استفاده بکنه، مردم به این ضعفشون آگاه بشن و بفهمن که این در راستای تثبیت حاکمیت زور بر خودشون هستش. یعنی ما اگر بخوایم زمینه ای برای تمرین دموکراسی و عدالت طلبی داشته باشیم، این یه زمینه خوبیه که ما نشون بدیم در رابطه با مسئله مهاجرین. حالا فقط افغان ها نیستن، عمدهشون چون افغان ما زیاد راجع به افغان ها صحبت کنیم، ما چه نگاهی به مهاجرین داریم، چه نگاهی به دیگران داریم، چه نگاهی به ملیت های دیگه داریم. من فکر میکنم، حالا من راجع به سیاست نمیخوام زیاد وارد بشم، شاید نظرم نیستم، ولی خب چون به هر صورت به نوعی سیاست با ما کار داره مرتب، من فکر میکنم مسئله دموکراسی و حقوق بشر در جامعه ما از کانال این تمرین ها میگذره و مسئله افغان های جایگاه خوبی، یه ظرف مناسبیه برای اینکه ما یه مقدار خودآگاهی پیدا بکنیم و فاصلمون رو با حکومت بیشتر بکنیم، نه اینکه بهش نزدیک بشیم.
2: من از شما بسیار سپاسگزاری میکنم آقای محسن نکومنیش که در این گفتگو با ما بودید.
3: ممنونم از اینکه من فرصت دادی.
2: روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. روز خوش.
3: قربان شما همچنین.